0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

show.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik, honen baitan badagoelako zer hausnarko.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

etorkizunean. Gaurko eguna atzoko etorkizuna denean, egun bat gehiago zer derantzun behar. Euskaldunon eskuntza euskara denean, lana eskatzen.

erantzuna borrokan. Manifestaldiak ekintzaren fedeak dira, adierazte kortua hori ise baita. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak audikiz. Euskadi haudela gogorra diraziz, Frantzia Espainia ez direla geureak. Bi herri hauek geure kontran beti daudela, zazpigatat beti izan.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, arraio irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzak ingato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Askar. Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
2: Ez, ez, jende gehiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakizue.
1: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Goizeko 6 dira eta Zarauzko Irrati Librean zaude. Arraio Irratia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Itxasuko elizan musika eta alegria. Ekainaren seian larun bat aratxean. Horekate isa eta txerri bizkarri gurekin. Zortzietan antiko da, zarrera amabia urutan.
1: Gerezien bestan konzertu edera dugu.
0: Munero xizartza iloazu.com.
2: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
3: Gainera eskolako aurrak izanen dira kantuz.

0: Egunon guziri Euskal Irratiak elgarrekin eta iratzartzen gira ostiral huntan laster goiz berri abiatuko dugu. Baina lehenik berrietaz punu bat egiten daukuzu Lorea Maiaranzen. Egunon zuri.
1: Egunon jone, egunon guztiei.

0: Eatxe bai, konartu zintzat jotzen du Pariseko deia auzitegiak Josu Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartu izana. Aste untan eman dute berria, Eatxe bairen erranetan bake justu eta iraunkorraren bidean erabaki hori kaltegarria eta lekuz kanpokoa da eta ikuspegi mendekatzailetik hartua izan da. Oroitara zina izan dute ondoko asteetan ezagutuko diren erabakien arabera Urrutiko etxa kanporatua Madrid lera eramana eta kartzelatua izaiteko arriskuan dela. Bake prozesua bururaino eramaiteko bidean, Espainiako estatuarekin batera, Frantziako estatuak bere erantzukizunak hartu behar dituela eta salbuespeneko neurriak indargabetzea eta eskual preso eta iheslarian auziari behin betiko konponbidea emateko urratsak bere ala egitea eskatu dute. Alokairuan mugatzeko entxegoaren EPA urbiltzen da, Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemer diputatuek zuten entxego hori proposatu alokairuan igotzari buru egiteko. 70 herrietan plantan da neurri hori eta Etxanizen arabera baikoja izan da alokairuan goratza mugatu duelakotz. Bilanuren arabera urtero 1000 euro irabazarazi ditu alokatzaileei eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin. Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena. 41 auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. Dispositiboaren hobetze bat egin behar dela onartzen du aldiz Iñaki Etxanizek. Kabala saldo behiz zonbait abiatu dira urten bortura. Azken urteetan hartzen kopurua paltzen bazen, aurten goratzen da. Duela 3 utzi pastoral delako tresna bat baliatzen hasi zen bortuka kudeatzen duen Siberoko sindikatua. Horri esker, kabala saldoak nora igorri ikusten dute besteak beste. Hortaz, xehetasunak benoatu zen Siberoko sindikatuko bortuka arduradunarekin.
1: Siatzen dizu tresna horren maliatzia jakiteko nun baden leku eta nun baden kabale mentx la boien ezarteko edo igorteko mentxalduek igune hoietat. Uen ahia beita bortia xotarzenun baliatuk izan dadin eta justen haitien gune hoik zabalik ustia. Ordin batentako igorri duzu gune bat eta begaltu hobeitzen nun behi xalduk gutitutien mena nun uano batzen den behi, eta hat betako sinpeago behitzen, aizo bateki abiatzen behitzen, eta bigerren behi saldu igorri dizu gune batetan nun aiden oso hüsten. Ardientako aldiz baimena galtatzen dizu gu olhatiarek, eta olhatiarek dizi egun hartzen hor saldo bat duzun nun arti saldo horren jabiak hartzain lana eginen din beste olhatiaren tako.
0: Orotara, 30.000 kabala ibiliko dira iruzpalau hilabetez Siberioko bortuetan. Azken aste horietako bero azkarrek arazu zenbait eragin dituzte izan adin urmentsa eta bazkaren kalitatearen dako. Sasoi hasieran elurra izan badak geroztik bero handiak izan baitira. Pirineo Atlantikoetako prefetak agiri baten bidez kondenatu du atzo goiztean lau horrenetan, Baionako subprefekturak pairatu 3 molotov koktelen botatzea, ez dela kalte handirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatzeaz gain txostengoa ekartzen dio subprefetari, egina ala eginen dutela ekintzaren arduradunak atxemaiteko azpimarratu du prefetak. Baionako Eskual Museoa, Siberoko Sindikata, Drak eta Eskual Kultur Erakundeak Nader Kosaki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa sortu dute. Museoetan ziren zintzari eta brontzezko objektu zaharrekin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Orain bortuan pasatzen dira zintzariak Siberoko 44 oletako hartzainei partekatuak izan baitira. Zintzari ezberdinak egiten dituzten arrabotsak grabatu dituzte eta ola guztietako istorioak berriz idatzi ditu artistak. Idatziak eta zintzarien grabaketak ikusgai dira Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti. Eta Izpuran eta Donibane Garazin dantza argitan ezarriko dute gaur eta bihar ekain dantza festivala iraganen da eta iparralde guziko taldeak ikusten ahalko dira Endaiatik Amikuze arte, Uztaritze edo Baigorritik pasatuz. Polkarrikiri antolatzaileak aipatu digu nolaz olako festivala antolatu nahi izan duten.
1: Ja, lagun batzu maite ginena dantza eta horion motibatu gira horren egiteko. Pentsat faltazela leku baten nun dantza erakustia eta taldeak iten dituzte sorkontzak, mana leku guti dituzte maiteko haien ikusgarriak. Horion pentsatu gu hor bazela publikoa bai ikusle aldetik eta dantzari aldetik. Eta horion hortako muntatu gugu hori bi egunez. Eta lehen egunean ikusgarria iten dugu sartiak pagaturik. Eta bigarren egunean denak itorik eta beti ikusgarri bat ikusi eta enbeia dugu dantzatzia. Horion hortako bigarren egunean parada izanen da mutxikoak dantzatzeko eta dantzaldia. Hori zen pixkat ekain dantzaren ideia eta filosofia.
0: Egitara guzia atsemanen duzue ekain dantza festivalaren webgunean. Bestalde, kabalkada irirat heldu da, da Angeluko kabalkadaren lema, irailaren 20 eta 26an emanen dute angeluarrek, eta gazteak ez baztertzeko gazten kabalkada emanen dute 400 aur eta gaztek arratsalde honetan Angeluko labar gunean arratseko 6etan. Kirolatalean pilotan eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoan kudeatzeko segurtatu digu Patrick Orategarai enpresaburuak ondoko berrietan entzunen dugu. Gaur egun eskupilotak du 24 berezkoen zirkuitoa kudeatzen. Orategarai kexan digunaz jokalarien erdia baino gehiago presda berak eta Lionel Mazars Baionako moderno jatetxeko buruak bultzatutako elkarte berriarekin engaiat zeko, elduden astean gauzak argituko direla iduri luke, memento honetan esku pilota bakarkako elkarrizketak eramaiten ari baitira berezko guziekin, bere aldetik esku pilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Jakin pilotan berezkoak Iruñeko Mendiori trinketean izanen direla jatzeko 6etan egun, De La Fuente eta Murillo hariko dira Lajetxea eta Unai Etxeberriren aurka eta partida nagusia espi Final eta Sanchez hariko dira Mariluz eta Dukazuren aurka. Amaturren aldetik Plaza Lasoa lehen mailako Ipar Eskualerriko txapelketako final sortzirenetan hariko dira Dona Martirin ahatseko 7etan egun, Irisartarrak hariko dira Amikuzeren aurka eta Senpere airetik bi

aldera Tarberuan, badakizie ostiraletan merkatua egiten dela eta aurten edo asteuntakoa. Berezia izanen da, hiru urte ospatuko baititu Arberoako merkatu horrek. Eta baliatu gira, urte betetzeuntaz, antolatzaile eta ekoizle den Neinaut Eloskiren ganat joiteko eta merkatuuntaz punduaten egiteko. Ondotik joanen gira potxoka hasle baten ganat ustaritzen ari dena bere potxokekin ustaritze belaitzekoa den Aitor Lagrena daukaren baitugu zazpiak aintzintioan. Ondotik usaiakoak orditugu, Dominik Mirai aro sola saiko gira besteak beste zazpiontaik goiti. Kirol sola xere bai, Kristof Arotzaren aikin asteundaguntako kirol itzorduak aipatuko baititugu. Jokoetan ere hariko gira eta badakizie, puf bat ezagia dugula azken bi aste hauetan jokoetan zozketa istantzian eginen dugu. Ez da hori bakarrik, Bada ziburuko liburu azokako erosgaia irazteko eta ere nor naizen baneki antzerkia Maulen emana izaren baita horratu joiteko sartzeak ere jokoan ezagiak ditugu. Ondotik, Berrixai nagusia zazpiak eterdietan lorearekin eta ondotik Maia Muruagaren ganat joanen gira musika sektoreko ehun profesional eta gomitatu baino gehiago izan baitziren barda miarritzeko atabal aretorat musika bulegoa sarien amargarren edizioa iragan baita horren bilduma eskainiko dauku Maia Muruagak besteik... Besteik, Siberu alderat ere joanen gira, Pirtsilak dantza taldearen lehen ikusgarria aipatzerat, Inesa Dukan, Siberuko botzako kazetariarekin, eta zortziontaik goiti, gomiten tartean bi politikari izanen dira gurekilan, edo Kristof Arotzarenaren mikroan, politikatik politikarat Peio Etxeleku eta Nikolas Blain beha zortziontek goiti. Aroa haipadezagun eta egia erran Lapurdi kostaldetik barne alderat temperaturak nunbaitan hor dira berdintxuak amar dozena bat grado artean zeru zola hori frango deitxu ikusten dugula bainan ara atzoko euriskaren ondotik Pundua eginen dugu istantian erran bezala, Dominika Miraieke erraren daukuzon bat euri egin duen, baina netzaiti duri euri hainitzik izan den, lura pixka bat karrakatzen delarik, astian suko baita, bon, kusiko, zenbat euri egin duen, baina errandita ikena da, euria behaz, fini, gaurko, istantian zeru hori garbituko baita, Eta aro iguzkitsua okanen baitugu atxalde untako, doi xurien pasaia kipi batekilan temperaturak goxoak, Egun goxoak izanen dira, ez beroak baizik eta goxoak, ogoita bi grado inguruko temperatura okanen baitugu. Iarra goizian iguzkitsua, baina atxaldian zeru hori tapatuko da eta beti ere berreinean geldituko dira temperaturak. Ogoi oita bi grado arte hortan iguzki gehiago igandiarekin eta bero handiago ere bai, oita sei eta zazpi gradoko temperaturaekin. Astelenian odei xurien pasaia... Baina beti ere ateri eta doi bat edo iguzkitsu, bai, zerua ogrina galituko dela, oita iru gradoko temperatura ipatzen da asteleheneko, eta aste hartetik goiti duriz odei gehiago eta ez eta sun gehiago ere bai.

ongietorri Euskal Irratiak goiz berri abiatzen dugula orain. Eta lehenik Arberoako bide hartuz, hitzordu garantzitsua bilakatu dela istuitzeko merkatua. Hiru urte ospatzen ditu merkateo horrek eta ospakizuna. Ostiral guntan eginen dute, ostiral guziz egiten den Arberoako merkatua initz garatu da sortu.

0: Udenetik, astapenean bizpairu ekoizle atxamaiten balimaziren, gaur egun amasei ekoizle elkartzen ira orteko itzordu ahondietan, Einaut Elosegi ekoizlea, garagardo egilea da eta antolatzailea, itzorduak hartu duen garantzia espikatu dauku.
1: Bai, egia da, zure etxeko behar hainitzeri erantzuten alduzula, merkatu ortarat ginez, Aragia bada, esnekiak badira mota desberdinetakoak, estia bada, ogia bada, anzten ditu, behen bongara gardoa ezan dut, patiseria ere bada, beste gari batzu ere sarak, no sarak, jus, eskaintza zabala da, eta biziki tokikoa eta biziki kalitatekoa. Merkatori bilakatu da, Arberuako bizian bilakatu da, haste guziko itzordu important bat, eta aski ahigahia da, zenta bon, iru urtez ez du sekulan utsegin, ustial guziz probosatua da merkatua, eta beti luda jendea, eta sortu da olako giro polit bat, giro berezi bat, eta badira bezeroak ustial guziz aldu direnak, haien merkatoren egitera, eta gara produktu anistasun hori badela, eta beraz gauza hainitza atxemaiten aldirela, baina hortaz gaina, ez pixka laborantxari eta tokiko ekoizilea ilotua denaz gain, sortzen da olako animazio momentu bat bezala beraz. Ostatua irekia da, usu badira pintxoak, batzuetan hilabetean behin badira animazioak, musika edo erakusketa edo zegietan zerki edo olako gauzak. Eta merkatuak lortu du izaitea behar beroako momentu importante bat, itzordu importante bat. Bai.
2: Arberoako biztanleak dira hor behuzen egine?
1: Bai, ahuntan. Eta importantea itzordu hortan da euskara. Zenta artetxea da istuitzeko elkartea behan da euskara talde bat. Eta nahi du artetxeak egiten dituen proposamen guzietan eta iniz badira euskara da baldintza. Eta bo, naiz eta merkatuan ez garen ekoizle guziak, euskaldunak eta bezeroak ere ez, jendeak badaki euskararen hitzatoki importantea dela, jazen txatzen da, ala ere, lehen hitzak edo euskaraz egitea, eta bo, gure hizkuntzaren zatera toki importante bat da merkatu hori.
0: Ara, osagai guziak beraz badirela istuitzeko merkatu hortan, konkretu duzien bezala, jateko ona, edateko ona, solas onak, eta hori dena euskaraz gaur aratxean duzuela itzordua seiontaik goiti usaian bezala, eta jakin hiru urteko ospakizun hau musikaz ere osatuko dutela aldiuntan Baskofuli band amikuseko txaranga ere bestari lotuko baita seiontaik goiti astiriuntan seiak eta behatziak artean nun baitan istuitzen beraz artetxean eta artetxea inguruetan.
3: Jamaiatzen seian, altzaiko agabutxian.
4: Hauk kantu txapelketako finara.
3: Sibe oko lapurdiko eta basen afarroko kanta igaztik. Hoita lautaldi, berri junta jameka hauk.
5: Gostati beharta.
3: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen ahokutitzie. Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
4: Ez ahatzak amaiatzen txeian.
5: Denak altzaiaz!
6: Ekaldeko baratzean lorerik ez duk baizik eta xarpota izkineko leroetan. Guzaldeko iintziak dikurrinak ez ditzen ez baita beste landarerik ukulatzen.

kolorerik ez du baiz eta xarpota izkineko leroetan goizaldeko intziak ikurrinak ez zen ez baita beste landarerik ukulatzen.

0: Sarpota deitu kantuan Txerri Bizkarri ginuela hemen, eta romanez eta kobreak ginituela hemen entzuten gure irratiatik Euskal Irratiatik. Aitor Lagruna duztaitze belaitzekoa potioka haslea da eta txik emantzakon Euskal Zaldi txipiaren gustua hamar urtetan potioka bat eskainiz, geroztik ez du lekuko zaldiarekin maitasuna galdu eta ez den ditu ekiterapia egiteko edo zaldi zentroaren zat olatz idoate. Egunon zuri!
1: Egunon jone, lanbidez, Aitor Lagrenad piper ekoizlea da berez, dantza erakaslea ere bere denbora librean, ustaritzeko izartxo taldean, baina pasioz, aipatu duzu mezala, potioka du bihotzean. Gaur egun, Siberoko bortuetan atxikitzen du tropatiki bat, panpiren gomita izan da asteontan gure gatian, eta besteak beste, egan dio zendako zaldia ona den terapia baten egiteko.
2: Ba, ia egan zaldiak asik emozioentzat mustuka bada, zure emozio guztiak segiran senditzen ditu eta pixkat enerbatua zira edo hola lasaituko zaitu aski fite zinez bai terapia biziki hona da zaldia gire atxetan hor egun txar bat pasatu dalaik banoa zaldietara eta deus egin gabe jertzen zira pentsa erdian begiratzen dituzu hor lagoden bat ugoi minutau eta lasaitzen zira eta presira beste egun obekiago bat asatzeko gero.
3: Ez da trisatzen zaldiekin?
2: Ah, ez induzu trisatu ez, eta sustut potiok egin, eh? Se, fite esen ditzen dutu gibeletik,
3: ondik,
2: bai.
3: Eta urbiltzen dira, uaikoak bai gehiago jendean ganat?
2: Bai, usaiatzen bat dituzu tikidanik gizonari, gero, bai, urbiltzen dira, animale biziki kuriosara, beraz, bere gainik deia nahi du urbildu, gero konfientzan sartzen baduzu, gero nahi duzu nahi tena duzu haiekin nahi.
3: Maite ez duen, zaldia maite ez duen pertsona bat ezagutuko dugu dute fite ere, zentsu
2: ba, berean? Maite ez dakit hori egiten alden, maida ez dena lasai edo haiekin, ba, ikusiko dute fite eta ulektaraziko dute, ez dira sobera urbildu behar ere.
3: Gaiztotzen alda, potioka bat?
2: Bo, gaiztotzen ez, baina ikusten duguna, da, sustu tobai hasiko dena. Jendea hasten delaik mendian ibiltzen eta hor maiatze kainetik goiti, behorrek baituzte haien mumiak ondoan. Beraz, jendeak ikusten ditu mumiak, argazkiak egin nahi dituzte, unki nahi dituzte, eta sobera urbilduz batzutan, me ama etortzen alda, eta hor dira estripuak gertatzen al.
3: Zeiten dute, ostiko,
2: hausiki? Edo hausiki, edo lehenik ostiko eta hausiki haintzin justu urbiltzen dira, mehatxatuz, belahiak hor plakatzen dute gibelera.
3: No, ez da marka ona.
2: Hori ez da marka ona, hola ikusten baduzu, usaian, me jon merra. Eta gero itzultzen dira, edo mehatxatzen dute lehenik, eta gero azken finean, me ez bazira mugitu hor ostiko bat, eta hausikitzen dute, edo... Idola.
1: Bere kumeak babesteko ulertu duzuen bezala Ione, Aitor Lagrenad gaur egun potioken esniarekin totor deitu saboiak ekoizten hasi da, ulertzen du potiokak beste manera batez hezten aldirela gaur egun eta bide hori jogatu nahi du.
0: Hontza da, mire esker zuri, olatz idoate.
4: Itxasuko elizan musika eta alegria ekainaren zeian larun bat aratxean. Horeka teisa eta txerri bizkarri gurekin. Zartxetan atiko da, tarrera amabia urutan.
5: Gerezien bestan konzertu edera dugu.
4: Nunero sisartza iloazo.com.
6: Jatekoa eta edatekoa izanen da.
7: Gainera eskolako aurrak izanen dira kampuz.
8: Tik-tak-tik-tak-tik-tak, irukasko ekainaren amairuan itxasun.
9: Iparla, irubela eta hartzamendi.
8: Bi edo iru laguneko taldeak, toki biziki gutxi gelditzen dira, beraz izena maiteko edo informazio gehiago ukaiteko, irukasko.org.
9: Eta atxalde eta aratxosoan, ostatua eta taloak atagin.
8: Uxaxe bon.
9: Bad boys, bad boys, what you gonna do? Are, are. Gora giniteneko gaiteroak.
0: Eta beste itzordu batzu aipatuko ditugu, Gazteka balbakada entzun duzu berrietan, Angeluko Bost Eskola elebidunek proposatzen dutena. Ikastolako 350 ikasle, Maurice Ravel Eskual Herriko Kontserbatorioko 300 musika ikaslek. Angelun lagetokin emanen dute gaur 6 orenetan. Kantu zaleak balin baziste, kantu polifonikoak eundu kolektiboarekin azparnen dituzue gaur 8 orenetan azparneko kaperan. Projektor gizarte antuz koroa kanbon, kanboko elizan 8:30 gaur hori ere. Ekain dantza festivalaren kari Doniane Garazin edo Izpuran gaur ratxan, Izpuran 8:30. Lagainaren zainak ikusgarria burrunka taldeak emanik eta garaztarrak taldeak idekirik lehen partean 31 dantzari eta musikari taula gainean agertuko ere baitira. Gaur beraz, Izpuran Fostin Bentagerri gelan 8:30. Bihar Doniane Garaziko merkatu estali inguruan 11:30 goiti astiriko 7 artean dantza izanen da bai, burgaintzi, arrola, akelarre, garaztarrak, espela. 6 hontan bihar astiriz Gagatik taldekoak bunuztar xoriak ondotik dantzaren eguna beraz bihar. Gaurko itzorduetarat ginez, Dona Pareoko zinema gelan 8:30 Mas Palomas filma edatua izanen da. Larzale espeletenean 9 orenetan kontzertuak izanen dira gaur, Gailu eta Katu Baskarekin.

Ziburun euskal liburuen azoka izanen dela bihar eta artetik kontzertu batzu ere bai. Horien artean Maite Larburuariko da, lauak eta erdietan emana da itzordua.

Igualak igual deitzen da kantu hau, Maite Larburu ginuen hemen entzuten bihar ziburun, ziburuko liburu azokan izanen dena lauak eta erdietan, orta notziko dugu zazkiak baitira orain.

0: Lotte Garonen, Kastel Jalu Errian, Bordele Tolosa, Biadura Handiko Trenbidearen proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi atzo, Oksitania eta Akitania Berriko laurogeita bost autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat jo duen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxi dute. Hogeita hamar mila kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, hogeita zortzi mila ardi, bi mila behi, irureun eta berrogeita hamar zaldi eta kasikeun bat ahontzi biliko dira iruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan, orotara berreun eta hogeita bost laborarik partartzen dute bortukan, haintzineko hasteko bero handiek kezka piztu dute ur eskasaren aldetik, hori ere urbiletik segitu beharko den buru hauste bat izanen da. Alokairuan mugatzeko entxegoaren epea urbiltzen da, irurugaita amak egitan plantan da neuhi hori eta Iñaki Etxanez diputatuaren arabera baiko gaizan da alokairuan goratzea mugatu duelakoat, ala ere dispositiboa hobetu behar dela onartu du, bilan horren arabera urteka mila euro irabazarazi ditu alokatzaileei eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin, orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena, berrogeita amak bat auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. Gazten kabalkada emanen dute egun angeluak aur eta gazteek, lauen bat antzerkilari, dantzari eta musikarik parte hartuko dute, eskuarazko irakaskuntzari dagokionez, hiru saileko aur eta gazteak izanen dira labar gunean, errepika nagusia egin zuten joan den astelenean, eta zinez ongi pasa dela zioten Stella Maris eskola pribatuko Maritxu Leizagoien eta Kimoa ikastolako Oiana Makazaga irakasleak, ondaizilako gomitak izan berri ditu hartzen letonak.
1: Ba ez dauka aukeradik irabazi behar du hor lagun bateko partida, Limozen aurka, partida garrantzitsua da, mailari eusteko, baina arazoa edo, gauza hona izaten aldela, da Limoz lehenak direla, orduan aldeza berean ez daukate zer irabazteko, partida hori irabazten, baina best aldetik, pentsatu behar da, ere Limoz formazio kluba dela, esan nahi gaitu, dauzkala maila oso onak eta gazteak tortzen dira gehenak taldeak betetzeko eta saiatzen haien lekoa aurkitzen, horregatik gure ustez Limozek gogor jokatuko du, ez da jokatzeko ere.
0: Bestalde, Angeluko helduen kabalkada izanen da irailaren hogeian Ardoiko plazan Angelun eta hogeita seian Kintauko plazan. Gau hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin, biegunez ikusgarriak desfileak mutxikoak kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, Uztaritzeko Burunka, Garaztarrak, Amikuzeko Burgaintzi, Baigorriko Arrola, Endaiako Akelaje, Ostibarriko Buluztarxuriak, Baigorriko Ziganteak, Uarte Garaziko Dantzariak eta Arnegiko Dantzariak, egitarau guzia txemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Naderko Shaki artistaren museoa hartu izeneko erakusketa Baionako Euskal Museoan ikusgai da ere gaurtik goiti, museoetan ziren zintzari eta prontzesko objektu zaharrikin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde zintzariak Siberoko berrogeita hamalau honetako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan, zintzari ezberdinak egiten dituzten arrabotsak grabatu dituzte eta hola guzietako historiak berriz idatziak eta zintzarien grabaketak ikusgai dira Baionako Euskal Museoan gaurtik goitzi. Urrengo berri saila zazpi eta erdietan.
2: Berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskari Jatek.eus webgunean. Euskari Jatek.eus webgunean.
3: Gazte Silaba. Finala, ekainaren zazpian, itxasuko sanokigeran, goizeko hamaretan.
4: Xori eri mentuzten, mientuzten aizeri, xero baten tatzaukaten.
3: Amaiur aizpuru Eskixabel, Unas aizpurua Ibargarai, Leina Alkat Larrandabegi, Gana Berroko Irriguen Zubeldia, Naia Etxeberri Lopepe, eta Joan Elar Salaberri.
4: Xori eri mentuzten,
3: guazten Txibiru Alapuri eta Basen Aparoko bertxolari gazten sustengatzera. Gazte Xiraba, finala ekainaren zazpian, itxasuko sanokigeran, goizeko hamaretan.
0: Zazpiak eta sei dira Euskal Irratietako goizberrien eta ostiraletan usaila dugu. Hemen duzeko bidea hartzea tenore duntan, telefonaren bestalderdian horbaitugu. Dominika Mihai, egunon zuri?
5: Egunon zuri, jone.
0: Bo, ez dakit nolako zerua duzien hoa gazteko hemen, badira zati urdin batzu ala ere, odeien artetik.
5: Ba, guke hartetan, zedu xarra agri da, ba.
0: Ah.
5: Orde irizen horien artian.
0: Bo, eta?
5: Orde, duri duke... Eguna, pollita joan dela.
0: Ados.
5: Bai, bai.
0: Eta orduan, gris horiek joanen direla.
5: Ba, zuho.
0: Bon.
5: Ba, ba, ba.
0: Euria egin du ala gutxi?
5: Ebe, 5 milimetra egin ditu hemen.
0: Eta?
5: Eta, bo, denguti hartzen du, eh?
0: Gehiago iten altzian,
5: eh? Gehiago iten, ba, lekia iteko, hori, zuho. Dena konten izan ziren, gehiago inoin malu, gero ite bat duguntzala, baina mementoko zitu biziki maiten, eh? Euriko no.
0: Ez dut uste ez.
5: Zaten ez dut argunguti, izpairu bilimetra gola, zen dute, horien pentsa. Ez da, bat du, hiru aste ez zilein, eh?
0: Da, ba. Lurra xala doidoia behaz busti da. Bon, landarek preziatzen dute, manan, bon.
5: Landarek ez dut hartu,
0: ez. Ez dut uste.
5: Zoin dut, entzertu dut, karota bat zen tikinako, baina... Ez zin tikina goiti edu, eh?
0: Utsalotiak ziren, ba, sukatia ze. Bon.
5: Erkotu dutzi, berak nira artean, nina kartiko ditugu.
0: Bon, uste dut lurra ez duzula begiratzen, hemen... Bon, uste dut lurra ez duzula begiratzen memento unta, mainan zuk arbolek begiratzen duzula, geheziak bat utziela etxian.
5: Ba, bazen azten gehezia, ba. Na, bon, leherak goro usteldu ziren, eta jo, gero, guai, guai den mota horiek frango pollita ziren. O, bildu dugu, ale, bazen biziki usteldu, bena, baitzen frango horian bazen erenako.
0: Eta igatikoen dako ere.
5: Ba, ze. Xuria bada, aida guai, eta urre kolore hartzeno, pixkat.
0: Ba?
5: Eta, ba, xuria, pollita. Ja. Ai, ale, behar ba, euri horrek unindeko, eta lagitzeko abinat, ze eiskazen, nahi duri luke hartu dila.
0: Ba, ebe, lodituko dira, eta gero iguzkeekin zukrezkargatuko.
5: Ba, hori.
0: Aze hona inen duzio, no?
5: Aze honetan, hono, hola, kontxerbo zumeitzea alkute, zumeitek, hola.
0: Kontxerba ze konfitura neiten duziela? Ala.
5: Ba, xuria zazten alda bokaletan. Ez hartzen duzu bukaletan, ez tegirizatzen da, hola, gero ningia niaten dira horiek kontenakun. Bukaletan. Ez uke ezaketa barrian da, ne? Jo, ez du jurri mehar, berak emaiten du jursa, ez du urri jurri gerazteik.
0: Bon?
5: Ebiten da, ba.
0: Mutur finaziztesiek, kaxo,
5: Beti hori, beti hola ikusi dugu etxera, ardean. Amazena egiten zientzo nahit. So.
0: Eta igandeko plazera zen hori.
5: Bai, ama.
0: Bon.
5: Untxa.
0: Bon. Besteik?
5: Besteik, bon, ugea aizuari duri du ontzena edela, untxa, eta ez domitek atek aiziak baditu leherkiako.
0: Ha? Aizia izan da ere.
5: Unika, baz, aizia, ugea gorase, zogo. Aldiz, azaleuten din horiek, zantzagutio dute ez ateko.
0: Bon.
5: Ena, hola.
0: Bon, ebe untxa da.
5: Ba.
0: Ebe miresken hasteko.
5: Juretaz.
0: Eta haste undagon.
5: Haste undagon, bai.
0: Ara, bai. Izan untxa. Beaz, 5 milimetra egin ditiela amendu zen, bai, bustitzeko doia, bainan, ara, euri gehiago hartuko ginela hori xeur, eta ondoko egunetan ez du iduri ez. Euri handirik ukanen dugun, bihar etzi, eta etzi da moasteleena arte, aro iguzkitsua emaiten baitute aro ikertzaileek, temperaturen aldetik egun bihar, ogoita bi grado ingurukoak, igande eta astelenian oita bos bat grado inguru, eta iduri zelduden aste artetik goiti, aro nahasiago bat, bageriko, euri aste artetik goiti ukanen dugun arte hortan, iguzki aste buruko eta kanpoko aro duzuela hori dudarik gabe. Goazen orain, zazpiak eta amak direlarik Euskal Irratietan, kirol sola seiterat zurekilan Kristof Arotzarena. Egun ontzuri!
6: Egun ontzuri da guzier. Pilotarekin hasiko gira, bi egitura pilotari berezkoen kudeatzeko izanen baitira, eskuskan aipatzen gina uzuen, gaur egun eskupilotak duela berezkoen zirkuitua kudeatzen, mainan pilotariak bildu ziren, eskupilotarekin hainbat desadostasunen berri emaiteko, eta hortik agertu zen Lionel Mazarri rugbilari oia eta Baionako Modern jatetxearen buruak, eta Patrik Orrategarai Peio Lagalderen kirol kontseilariak osatu bikotearen alternatiba. Helduden astelenean elkartearen sortzeko estatutuak osatuko dituzte su prefeturan, Patrik Orrategarai bidarreitar enpresaburu oia juntatu dugu.
7: Nogo proje sportif, avant tout.
6: Kirol proiektu berria da lehenik, kudeatzeko manera berria elkarte batean, eskupilotak eskaini baino gardentasun edo argi gehiagorekin.
7: Et de visibilité de ce que propose aujourd'hui Escopilota. Notre projet il démarre justement sur la possibilité
6: d'avoir... Astetik gure sedea da pilotako eragile guzier eskaintzia leku bat administrazio kontseiluan, pertsona bat, botz bat.
7: C'est-à-dire que une personne aura une voix.
6: Bina leku kanen dituzte beraz pilotariek, diru partaideen ordezkariek eta lehiaketa antolatzaileek ere. Eta Ipar Eusko Herriko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bakotxak ere bedera leku. Ola eginez, iduritzen zauku parte hartzaile guztiak biltzen ditugula eta erabaki handia trenkatu beharko denean denen artean bozkatzen alko dela demokratikoki ikusteko proiektu bat onartua den ala ez gehiengo batenganik. Eta eskupilotako kidean juntatzen entxatu gira, baina ez daukute oraino agaposturik eman. Anartian argbendaritziko trinketian dute aktualitatea berezkoek, Elina lehiaketaren finala, izanen baita igande arratsaldean bostak eterdietan, Lagalde Orrategarai Lafitte Dukazu, elgarrikin abiatu lehiaketa, elgarren kontra bukatuko dute Lafitte eta Orrategaraik, finala ordenetan, tanto batez kanporatu zituzten Ziarusta eta Ugarte, ondotik pare irabazdunak, desegin zituzten antolatzaileek, pilotari trebeagoekin ustartzeko finalerdien karieterat. Bixente Lafitte.
8: Bai, handuzun bezala, lehen partida gogorra izan da. Janderekin irabazilugu berrogei eta hogeita emedezi Ziarusta Ugarteren aurka, ordoan erritmo ona izan da. Nire ustez partida honi gure erritmoaren zel garrantzitsua izan da, eta gero bai, nukazurekin erresago irabazi arru baten erdi finala berrogei emedezi. Ongi pasatu momentuko, ongi pasatu, bi partidak irabaziz, beke erraten alda ongi pasatu dela, eta garaia ongi hasten da aurten, irugarren finala. Iada txapelketakoa galdu dugula Nikola Dufourekin, baina gero Antionekin garazin irabaziz. Non espero, igandean, Dukazurekin irabaziko dugula berriz finala.
6: Peio Lagaldek, azken superprestiz lehiaketa irabazio notik, arazoak baizik ez zituen ukan 2026 urte astapen gogorra pairatzeko. Final erdietan, berrogoi eta ogoita masei irabazizuen Orrategarairekin, Gurrutxaga eta Gixaduten parean. Peio Lagalde.
9: Partida zaila izan da, bo, nire aldetik, ez dut aspalditik enuela sobera jokatu eskuko minarekin, eta erritmo eskasa dutala, partida luzea eta gogorra izan da, berat espero dut partida horrek onera eramanen ninuela, eta bai, partian zehar hobeki, eta bon, bukaeran rangotinko egon gira bi pareak, benen azkenean gure alde erori da txapa, eta arras kontent beste partida bat igandean, eta ara, nahizen tokian behar dut orain partida jokatu, partidak jokatu berriz erritmoa eta maila atxemaiteko zen, eta bon, badakit eta argi dut nire burua, badutala oino lan hainitz berriz nire mailera etortzeko.
6: Finala erran bezala igandean bostak eterdietan, Lagalde Orrategarai Lafitte Dukazu, aintzin partida lauak eterdietatik goiti. eskuskan, baina plazara tateratu zamaturretan lehen mailako Ipar Eskolerriko txapelketako final sortzirenak Ostiralean Donamartirin zazpiontan Irisarriko Etxeberz Arbeletxe Amikuzeko Ager Amule, ondotik Senpereko Azkona Jauregi, Airetikeko Iribarren Jauregi berri. Larun batean Azparneko Zelai Kartierrean, Lauontan Mauleko Berrogain Etxart Sarasola Senpereko Giltzu Eiande Jauregi eta Airetikeko Olagarai Laramendi Itxasuko Formo Agerre. Larun batean Ortzeizen 6 horrenetan, denek bateko Arrizmendi Lafit, Noizbaiteko Urruti Garai Etxebarne, eta ondotik Goizeko Izarako Iribarren Etxegoin, Noizbaiteko Durruti Maitia, Igandian Aieran 4 horrenetan, Baigorriko Aristoi Elgar Amikuzeko Mendiburu Kazenab, eta ondotik Urruñarrakeko Larzabal Zigarroa, Noizbaiteko Intxauspe Dualde. Eta berezkoetara titzuliz, Iruineko Mendi Jurri Trinketian partida bat izanen da Arratsaldeuntan 6 horrenetan, De La Fuente Murillo Larretxea Unai Etxeberri eta partida nagusia Espinal Sánchez Mariluz Dukazu. Errugbian gizonetan top 14 txapelketako azken eguna izanen da larun batean 9 hontan Baiona Perpina Batiste Suzenua Vironeko jokolaria behartua da bere jokolari bilbidea gelditzerat burumuineko komozioen gatik 32 urtetan bakarrik. Horrez gain, ameka jokolarik Baiona utziko dutela jakinen da biharratxean ofizialki top 14 txapelketako azken egunetik landa, hauek dira Manes Arizeta Eskualuna, Maseno, Germain, Hodge, Anun, Anskob, Mun, Kote, Diudicelli, Lomitze eta Landorino, Rei eta Barberena trebetzaileak ere Avironeko taldea utziko dute. Federal B mailan finala sortzirenetako itzuliko partida izanen da, igandean, Castillon, Azparne, Joanekoa etxen irabazirik, aukera desberdinak dituzte aintzina segitzeko sedez azpandarek, berriz irabaziz final laurenetara txailkatuko dira, eta federal bateratik ganen, galtzeko derretsua dute, baina lautantoz gehienik, bestenaz kanpo gelituko da Azparne, eta federal bian segituko dute perdeak elduden denboraldian. Regional iruko final laurdenetan hariko da Sara igandean hiru hontan Pomarez Amuren kontra. Futbolean itzordu hartu munduko kopa elduden orzegunetik goiti, ekainaren amekan beraz abiatuko da, Estatu Batuetan, Kanada eta Mexikon, finala ustailaren 19 New Yorken. Lasterketak aipatzeko, txokoritzailean 48 orenak izanen dira, zazpigarren edizioa larumat eta igandeuntan. Eta Donapaleun Urban Trail ikastola kantolaturik, 10 kilometro banaka igandean eta 5 kilometro binaka, eta Drop Zone Girls nesken orientazio lasterketa ere izanen da igandean. Itxasairia gozatuz bukatuko dugu, Arraunean Euskadiko Traineru Txapelketa jokatuko da igandean Gipuzkoako Getarian, ameka horrenetan Beteranoak, eguarditan Mutilak, lehen txandan Zierbena, Santurtzi, Getaria eta Ondarribia, bigarrenean Bermeo, Isuntza, Orio eta Donostiarra, eta ondotik neskak lehiatuko dira, lehen txandan Ondarroa, Isuntza, Tolosaldea eta Ondarribia, eta bigarrenean Kaiku, Deusto, Arraun Lagunak eta San Juan, Eskualtelebistak ere zuzenean emanen ditu. Eta igerikarekin Donibane Luitzuneko harta katsitur izanen da igandean, harta badiaren itzulia da hau, goizeko 9 territatik goiti.
10: Untxada, mire esker zuri bai Kristof Arotzarena eta Kirola, hauen emaitzak elduden astelenean, goiz begin tenore untan berian zurekin. Goazen aintzina, kantu bat etondotik jokoetan hariko gira.

Taldekoak hemen entzuten ditugu, Nasker Azkainen Xoko Ona ospatuaren 10 urten karira antolatzen den kontzertuan izanen den talde bat Biagaratxean.

0: Neska bat deitu kantuarekin jaz plazaratu zuten diskatik hartutakoa. Nasker taldea erran bezala azkainen ukanen duzuena bihar aratxean. Kiki and the Red Tickets Fusible. Behaz seiontan hasiko dira kontzertuak, eh? Nasker amarrontan eta Tarzan Labanan azkainen txuko naustaporen sei amargaren urte betetzekari. Gozen, jokuetan hartzera toraina. Sariak eta zozketa eginen dugu, eh, istantziana. Bea sariak deko kuturrenko makeako dendak eskaintzen duen puf, animale hori bada irazteko, ameka izen dira momentuz. Zuena, biztanena gehitzen al dugulat, zozketa zazpiaketariak aintzin. Eginen dugu, nor naizen bareki, antzerkia, emanen dute, behaz asut kompainiakoek, ekainaren zazpian, Maulen, Maule baita zinema gelan astiriko sei orenetan antolatzeile delarik Manes Erdozen Zietxart kolegioa. Antzerki espalima duzia ikusia bario du, beraz, hala, azken txantzak dira hauek. Eta zuentzat, behaz, bi sartze, izaiten aldira jokoetan aizara nez gero. Eta ziburuko euskal disko eta liburu azokara bihar iraganen dela, bi aldiz, ogoi eureko erosgeiak ezagiak ditugu jokoetan. Ez ogoi euro irazten alditu zie momentuz, iru izan ditugu zozketa untan. Antzerki erosgai edo puf, ara, autoan duzue, joko mota bakar bat eginen dugu. Deko kuturrenko makean baita, makea hitzarekin ahiko gira. Hala, makea, idazten duzue, letra bakar bat aldatu behar duzion doko hitzaren asmatzeko. Gerlarik ez, behaz nola da. Gerlarik ez telaik. 0-5, berroita emeretzioita amazazpia malau amekarat deitu. Makea hitzetik abiatuz. Eta konkretu zi, biziki zaluak izan behar ziztela, entzuleak aiziste deika, baina nara, lehena hartzen dugu, egun antzuri.
1: Bai, zuri ere.
0: Nor ziren untik?
1: Mikel, orzeizetik
0: zure proposamena?
1: Bakea.
0: Bakea, eta nun ez hartzen dut zure izena?
1: Pufaendako.
0: Puf, ebe gala, ez hartzen zitut, gehitzen zitut, amagibi garen parte hartzailea zira. Zosketa laster. Bai, zanuntza, ara. Bai, bergisan. Mikelek bakea atseman duela, behaz bakea hitzetik abiatuko gira orain, letra bakar bat aldatu eta, are, hasi telefonatik urbiltzen, jo pilota, are, hori eganez, bakea hitzetik abiatuz, letra bakar bat aldatu eta jo pilota duzue, behaz... Laguntza bezala.

0: Eta egunon zuri?
1: Bai, egunon.
0: Nor zira nuntik?
1: Marijo, irulegitik.
0: Marijo, irulegitik, zure proposamena?
1: Xakea.
0: Xakea, nune zartzen dut zure izena?
1: Pufaindako
0: zuk ere bai, ebe ala, egeitia bai, izan untxa. Bergisan, aio. Mikel, Marijo, zosketan zizte, are, xakea hitzetik abiatuz. Armi armo edo lipuaren egontokia, ondoko behaz hitza asmatzeko, xakea hitzetik abiatuz, armi armo edo lipuaren egontokia. Zero bost, berroita emeretzio eta amazazpi amalau amekarat deitu. Eta ondoko entzule agurtzen dugu, egunon? Nor zira nuntik?
2: Otsabi bidartetik.
0: Otsabi bidartetik, zure proposamena?
2: Xarea.
0: Xarea, eta bai, biztan dena, xarea berzela atxeman hemen. Nola egiten duzuzuk, armi arma edo lipua?
2: Armi arma.
0: Bon, eta nune zartzen dut zure izena?
2: Ziburuko,
0: ara, ebe laugarrena zira, zozketa istantian.
2: Be, mi
0: esker. Bai, istantarte behar bada. Ale, xare atxemana, oitxabik atxemana, letra bat aldatu eta ondoko hitza baratzean etxai gisa. Hartzen alditugun abere txipiak dira hauek. Letra bakar bat aldatu. Baratze zainen etxaiak zoin dira. Etxaia hitza hundia da, menan ulertu ozi zentzua. Egunon zuri?
3: Bai, egunon.
0: Nor zira nuntik?
3: Valeri Xarritik.
0: Valeri iri Xarritik, zure proposamena?
3: Barea.
0: Barea, bon, behar dira bareak, eh? Benan baratzean direlarik, hastialak dira batzutan, eh?
3: Ba, hori dira.
0: Nune zartzen dut zure izena?
3: Pufarentzat
0: zuk ere bai. Bon, be zozketa ari da, edo zerrenda ari da luzatzen. Zozketan zira?
3: Bai,
0: bergisan, are, azken txantzak fite-fite egin beharko duzie, bare aitzetik abiatuz letra bat aldatu eta atxeman behar duzie, adibidez, bikotea, kartetan adibidez, bikotea, 0-bost, berroita emeletzio eta amazazpi, amalau, amekarat, deitu. Eta egunon zuri. Nor zira nuntik?
4: Xan arrosatik,
0: zure proposamena?
4: Parea,
0: eta bai, nun ezartzen dut zure izena?
4: Pufaindako
0: zuk ere, bai, bon, behala, gehitia zira.
4: Esker.
0: Bai, are, azken izbat, parea, atxeman duela xanek arrosatik, behaz, Xerriki kontserba bat, parea hitzetik abiatuz, hala, xerriki kontserba bat. Eta azken entzulea egunon?
5: Egunon.
0: Nor zira nuntik?
5: Elena de Azkanezi.
0: Elena, zure proposamena?
5: Patea,
0: eta bai, Elena nun ezartzen dut zure izena?
5: Pufarentzat,
0: ebe ongi, zure izena gehitzia.
5: Adax,
0: ne? Bai, ados, adio, Elena. Ara, zozketa luzatu dugula. Eta lorea, horbidia baitzira berrientzat, behar dituzu, behaz, lehenikor erosgaiak zozketatuko ditugu, bizenbakia hartu, bat eta lauen artean.
6: Iru eta bat.
0: Izurako maixan eta buztintzeko Maripol zuentzat izanen dira bi erosgaiak eta bestiaindako ameka zode. Bat eta amaseien artean?
6: Ameka.
0: Ameka. Hor zaizeko Janin zuretako izanen da puf hori. Zozketa egina errepikatuko ditugu istantia, mena momentuz zazpitardiak baitira berri xaina guxia orain.

0: guztiei. Pilotan eskuskan elkarte berri bat sortzekotana pilotari berezkoan kudeatzeko Patrick Orategarai enpresaburu oiarekin mintzatu da Kristof Arotzarena lankidea. Alokairuan mugatzeko entseguaren epea urbiltzen dela eta lege proposamena egin zuen Iñaki Etxaniz diputatuak bilan positiboa egindu, orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena epe luzerako alokairuak mugatu ahal izateko. Ekain dantza festivalak gau jasten da eta Ipar Eskualeriko dantza taldeak elkartuko ditu bi egunez. Aroaren aldetik, aroa ubetuko dea, Jone.
1: Bai, eta jadanik, zeru tarte urdin batzu ikusten dira, ubetuz, ba, euri guti egindu ororen buru, ordean ez da alde hortaik gauza undirik aldatuko egun, zeru aski odeitzu geldituko da, baina ara, eguzkia noiztenka izpizon baita agertuko dira temperaturen aldetik gorenean, goita bi grado inguruko temperatura ukan behar dugu, atxalde juntan. Eskuskan elkarte berri bat sortuko da pilotari berezkoen kudeatzeko.
0: Jada, ipatu dugun bezala, Patrick Orategarai Peio Lajalderen Kirol Kontseilariak eta Lionel Mazarz errugbilari oia eta Baionako Modern Jatetxearen buruak proiektu bat aurkeztu diete berezkoei, argitasunak zurekin Kristof Arotzarena.
2: Gobernantza parte hartzaileagoa proposatu nahi du bikoteak dionaz, astelehenean estatutuak suprefeturan pausatuko dituzte elkartearen sortzeko. Izena ere laster jakin araziko dute. Administrazio kontseiluan, binaleku ukanen dituzte pilotariek, diru partaideen ortezkariek eta lehiaketen antolatzaileek ere. Eta Ipar Eskolegiko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bakotsak ere bederaleku. Erdietxi dutenez, engaiamendua pilotari gehiengoaren ganik aipatzen dauku Patrick Orategarai bidarraitar enpresa buru horiak.
3: Personne n'a la certitude, donc disons qu'on a des engagements.
2: Neork ez duela seurtamenik dio, engaiamendu batzu bildu dituztela pilotari batzuenganik, izan ahoz edo agiri izenpetuen bidez, kopuru zehatza ez badu erraiten al pilotarien erdia baino gehiago horien alde dela dio. Esku pilotak bere aldetik bi zirkuitu proposalitzakeela ere jakindugu, pro pilota amabi berezko oberenekin eta esku pilota bigarren mailako berezkoekin eta open lehiaketa eginez amatur oberenak sartuz. Baina esku pilotak ez du gure deia erantzuten memento. Haien atletik kontraturik proposatu dietenez berezkoer galegin diogu Patrick Orategarairi. Ez dutela oraino kontraturik aipatzen du, baina ordaintxariak izanen dira. Pilotari ere galeginen baitiete proiektuan parte hartzia, haiekin batean pilota iragartzeko eta garatzeko, beraz gastu ordaintzia aipadaitekela gehiago dio. Aier interesatzen zaiena proiektu horretan kirola da, erran nahi du zer egin jokolariak hobetzen laguntzeko, goi mailako kiroletan erabiltzen diren tresnak erabiliz, elite pro pilotarien maila goratzeko. Elduden asterako gauzak argitu behar lita izke, memento untan eskupilota bakarkako elkarrizketak eramaiten ari baita berezko guziek ilan, bere aldetik eskupilotaren baitan egoiten konbentzitzeko.
0: Jakin pilotan berezkoetan Iruñeko mendi hori trinketean partidak izanen direla arratseko seietan egun, De La Fuente eta Murillo hariko dira Lajetxea eta Unai Etxebejiren aurka, eta partida nagusia izanen da Espinal eta Sanchez hariko dira Mariluz eta Dukazuren aurka. Amaturen aldetik Plaza Lasoan jokalariak lehen mailako Ipar Eskualeriko txapelketako final sortierenetan hariko dira Dona Martirin arratseko zazpietan egun, Iristajak areko dira Amikuzeren aurka eta Senpertajak are airetik bi taldearen aurka. Atzo Lote Garonen Kastel Jalu egian Bordele Tolosa abiadura handiko trenbidearen AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi, Oksitania eta Akitania berriko 85 autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat jo duen proiektuari aurre egiteko. egiteko asmoa berretsi dute. EH Baiko narte zintzat jotzen du Pariseko dei auzitegiak Josu Urrutiko etxearen kontrako euroagindua onartu izana. Asteuntan eman dute berria, EH Bairen erranetan bake justu eta irankojaren bidean erabaki hori kaltegarria eta lekuzkanpokoa da eta ikuspegi mendekatzailetik hartua izan da. Oroitarazi nahi izan dute ondoko asteetan ezagutuko diren erabakien arabera Urrutiko etxea kanporatu Madrilera eramana eta kartzelatua izaiteko arriskuan dela, bake prozesua bururaino eramaiteko bidean Espainiako estatuarekin batera Frantziako estatuak bere erantzunkizunak hartu behar dituela eskatu dute.
1: Alokairuen mugatzeko entseguaren epea hurbiltzen da.
0: Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemur diputatuek zuten entsegu hori proposatu alokairuan igotzeari buru egiteko. 70 egitan plantan da neuri hori eta Etxanizen arabera baikuja izan da alokairuan goratza mugatu duelakotz.
4: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là.
5: Alokairien mugaziak ez du alokairien heina aparazi benago atziek baztertu. Hobetziak berdia bai, bena 800 eta 1000 euroen artian suhurtze bat izan da alokairien dako. Ez du denzik usteko ikalojamentu eskentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da krizien ondo joa, berritze ezina, jesaiten heinen goatzi ala wanue, krizien ondo joa. Oai, herriek die delibatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokaidu hemen dio, kalkula eta kontrola hobetu behar dia segur, eta herriak utzi behar zai esartzeko, edo elkitzeko ahala behar gana beha.
4: En améliorant le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
0: Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena, dispositiboaren hobetze bat egin behar dela aldiz onartzen du Iñaki Etxanizek. Angeluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira bihar, sindikatu desberdinek Frantziako mailan deiturik firma handiko 100 langile mobilizatuko dira, zuzendaritza ez dela engaiatzen bere langileen erosa almenak babesteko salatuko dute, enpresak bere irabaziak hemen da Zen ikusten dituen bitartean smikaren gorakada bere langilei aplikatzea uko egiten du petizio bat abiarazi dute horren salatzeko berdenboran lantzamaren emendatzea langile kopuru txipia eta helburu komertzialak betetzeko presioa salatzen dituzte. Hogeita marmilak kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, 28.000 ardi, 2.000 behi, 350 zaldi eta kasik 100 ahuntz ibiliko dira iruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan, orotara 225 laborarik parte hartzen dute bortukan, aintzineko hasteko bero handiek kezka piztu dute aldiz ur eskasaren aldetik, hori ere urbiletik segitu beharko da buru haste bat izanen da.
1: Ekaina dantza festivala gau jasten da.
0: Biegunez, Izpuran eta Donibane Garazin, iparralde guziko talde.

0: Asten gira sekatzen eta aurten burrunkak ateratzen joan den urtean ikusiak bat bere urte bete zen zat, zen lehengo ikusiak bat eta lujaren zainak izena du. Mm-hmm. Eta kontaktatu ditugu eta plazerekin motibatia ziren, hola hasten da.
1: Egitara guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin segitzen dugu, Angeluarek gazten kabalkada emanen dute 400 aur eta gaztek arratsalde ontan, Angeluko labargunean arratseko 6etan, kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irirat heldu da Angeluko kabalkadaren lema, eta irailaren 20 eta 26an emanen dute Angeluarek. Urrengo berrisaila 8ontan.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antoniokitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
3: Zer duzu buru hori, ama?
4: Ezan zabetea egin berri dut.
3: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
4: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
3: Ez, sakelako diru jakintxuna.
5: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
6: Ekainaren 7an, zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera, goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan, familian euskaraz gozatzeko, eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala, euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
1: Enplegatzaile autoa utzi peibazkoker eskaini. Aita eta amen bestako 500 denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen ahal diezu zure langileei peibazkokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 08 28 42 telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
7: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Lapurdi kostaldetik barne alderat 10-12 grado momentu untan zerua odeitzu, baina zeru hori garbituko da istantian, odeiak, azken odei hauek kasatuak izanen dira, eta nun baitan aro iguzkitzua ukanen dugula, egun eta ondoko egunetan ere bai, temperaturen aldetik frango goxuak, egun tabia 22 grado ingurukoak, bero aire eginen duela igandian, 27 gradorekin, astelehenean 23 gradoko temperatura ukanen dugu, eta aste hartetik goiti aro nahasiago bat, odei eta bultiaka, euri sortak ere aipatzen dira aste hartetik eta astazken arteko bi egun horietan. Eta iduriz, alduden ostegunetik goiti, iguzkitsua okanen dugu, aroa. Hala, aroaren aldetik zerraiten al, ginau zuen ondoko egunetan, ikusiko tendentzia halakoa izanen den. Baina onokoan, elduen aste hartarte, euririk ez, eta aro iguzkitsua.

0: Sortziak laurden guti dira orain Euskal Irratietan. Musika sektoreko ehun profesional eta gomitatu baino gehiago bildu ziren Barda Miarritzeko atabal aretoan musika bulegoa sarien 10. ediziorat. Euskal Herrian sortutako musika omenduz, sariak banatu dituzte zuzeneko emanaldiekin uztartuz, lekurat izan zira, Maia Muruaga.
1: Jestela, musika bulegoa sariak 2026. Txalo bero bat, mesedez.
2: Euskal Herriko musikaren sektoretik sortu den musika bulegoa elkarteak euskal musika sektorea bultzatzea eta laguntzea du xede, eta 10. urtea da musika bulegoa sariak banatzen dituztela. Atzo iragantzen sari emate ekitaldia Biarritzeko atabal aretoan euskal musikaren aniztasuna eta sormena aitortuz. Maigi Arana, musika bulego elkarteko lehendakaria.
3: Guretzako sektoreari aitortza bat emateko era bat da, ez dugu lehiaketa bat bezala ulertzen, ez delako sari bakar bat ematen, ez? Eta orduan, bueno, pixkate bultzada eta aitortza bat, ba, urtero kriston no parea delako uzten duten usta, esan dezagun, eta orduan, bueno, epaimai bat aukeratzen da, aliketa anitzena, eta horrela izaten da oso anitz emaitza baita ere.
1: Duela 10 urte abiatu ziren sari hauek, lehen ere esan dugu, eta hasieratik helburua oso argia izan da: euskal musikaren aniztasuna aitortzea.
2: Bainoa Vitoriak eta Itziber Garmendiak aurkeztutako sari emate ekitaldian orotara 11 sari banatu dituzte, eta 2025an argiteratutako 8 lan goraipatu dituzte hain zuzen. John Sainzen Exodus obra musikala, Maite Ruiz Derentzunen izen bereko diskoa, Sara Zuzaiaren Aita EPA, Maider Larbururen Maister diskoa, SSS taldearen Kabakriba diskoa, Odeiren Goizegi hiltzeko diskoa, Izaki Gardenak taldearen Sitxak lana, eta Olaia Intziarteren Zerrautxa lana ere.
1: Zerrautxa diskoarekin beste urrats sendo bat eman du, sustraiei begira dagoen lana da, baina egungo bastoinuekin eta nortasun oso argiarekin eraikita. Barrura begiratzea garrantzitsua dela.
2: Ba, Olaia Intziarterekin ere mintzatu ahal izan gara.
4: Gueltako errekonozimendu arrespoite da, ez dugu orain arte ibilbide untan ez dugu txaririk jaso, eta hau da lehendabizikoa, eta beraz bai arraskonten eta eskertuak.
2: Sariek zer ekartzen dute?
4: Ez dakit zer ekartzen duten, errekonozimendua egia da hor dagoela, eta jo azkenean toki bat okupatzen duzu eta baduzu altaboz bat, eta nik uste dute hori jakin behar dela pixke bat ere bai erabiltzen, eta zentzuz erabiltzen errango nuke. Kasu honetan sari hauek gainera diruz ere bai saritzen dira, eta guretako bada hola bulkaldi txiki bat baita ere gure lanako pagatzeko, eta edo behintzate hori, ez, zatitxo bat pagatzeko, izan ere, bueno, pues musika egitea arriskatu izateaz gain, pues garesti ere izaten da, eta bueno, mundu hau garestitzen daien bezala, baino hoxe beraz nik uste suposatzen dituela gauza unitz, eta jakin behar dela pixke bat hori ere bai, bueno, probisten edo zentzuz ibiltzen bai.
2: Bestalde, saria eskuratu duen Odei Barrosok ere eskertuta jaso du saria.
5: Pozik, nun bait, alako errekonozimendu bat edo, erranen dugu. Guri dago kigunez, ba, lan handia egiten dugu gure txikian, gure auteko izpenetik, eta ba, olako leku batean, eta olako ba, musikoa bulegoaren gandik alako eusari bat jasotzea pozgarria da, bai, biziki.
2: Ez du erra, baina Goizegi hiltzeko diskoa atabalen, aurkeztu zenuen, musika bulegoa saria ere atabalen, banatu dira, hori ere berezia, zuretzako?
5: Bai, egia da, bo, aretonek badu zerbait, eta bat iot, maitasun berezi bat areto honi, bai aretoari, bai bertan lan egiten duen jendeari, eta beti danik edo aspalditik ba, ezagutzen dugun jendea da, ekipo biziki elkartua, plazer bat ona etortzea, plazer bat hemen hain ongi sentitzea, eta gainera ba begira aukera aukatea lehenik ba disko aurkezteko, ukan bai ginuen aukera hori eta orain ba sari bat jasotzeko. Beraz, bai leku ezin hobea egia esan niretzat behintzat hurbiltasun hori badelako.
2: Eta bukatzeko errango dugu ere aipatu ditugun sariez gain publikoaren saria jaso duela Xabi Aburruzagak, Etxepare Euskadi Institutuaren musika saria Fermin Muguruzari eman zaiola, euskal musika eta euskara nazioartean zabaltzeko egin duen ekarpenagatik, eta Enbe Eborrezko saria berriz Javier Corral Jerrik jaso du musika kazetaritzan egindako ibilbide luzea eta euskal musikaren zabalkundean egindako ekarpenagatik.
0: Bami eskazuri, Maia Muruaga, zortziak amar minuta eskaz dira orain Euskal Irratietan, laster joanen gira Txingilika eta Brililiak talde ondotik Siberoko Bortza Berritza elkarteak talde berri bat aurkeztu baitu, eta bihar aratxean nahiko baita Pirtsilak dantza taldea zariko gira istantian.
6: Apur dezagun katea, kanta dezagun.
0: Apur dezagun katea, hemen Gabriel Aristiren hitzak dira. Gabriel Aristi gaurko efemeriduat ekartzen duguna. Mila behatzion eta iruetan oita ama bosteko ekainaren bostean pausatu baitzen Gabriel Aresti idazlea, berroita bat urte zituelarik, iruetan oi amarkadatik aintzina euskal poeta garantzitsuen eta kuriko bat izan dela, erraiten alda. Idazketa gai sozialetarat ere maiteko aintzindaria, intelektual publiko gisa eragin handia ukanduena, gazterik zendu, berroita bat urtetan, Gibeleko eritasun baten ondorioz, ekainaren bos batez, mila behatzion eta irutan oita ama bostean. Apur dezagun katea, Mikel Labuak ezagun eginduen Gabriel Arestiren kantua beraz, hemen anariren bertsioa entzuten dugu.

0: Apur dezagun katea Gabriela Aristiren kantu bat, segur, zuek ere, bat ezautzen duzila, dibidez gora eta gora beti, edo egunda xantin mamina, edo fura-fura, edo gu nire aitaren etxe horiek denak, Gabriela Aristik idatziak ekainaren bos batez, mila behatzionta, berroita, edo hirutan oita ama bostean, pausatu zena, berroita bat urte zituelaik.
1: Sibeoko botzatik?
2: Euskali ratientako.
0: Pirtsilak dantza taldeak bere lehen ikusgarria ondurik duela, Txingilik eta Brililiak taldean ondotik Sibiroko berritza elkarteak talde berri bat aurkeztuko du bihar aratxean, mitilikireko pestetan. Pirtsilak deitzen dena, haien ezagutza egiten dugu zurekin inesadokan egunan.
1: Egin hundione eta baixoitako Liceuan Masterclass izeneko sibiotar dantza opzionia egin ondotik, bi urte desberdinetako gaztiak bildudia ikusgarri baten huntzeko. Lehen zen esken egin huntan ordinemanik date mitikileko bestetan, Iñaki Irigarrai, Inez Kazenave eta Maialen Etxebarne Pirtsilakeko kidek sehetar zintzu maite manteizkie.
3: Ebe abentzien hasigia eta be Geo Berritza laguntu gutu. Emilie, Mathieu,
4: bai, Antzana Jantzetz,
3: Maider
4: Zugin, bai.
3: Bai, emakileentako...
5: Aitzane eta... Nur?
3: Elena. Aitzane eta Elena jintzitzugu laguntzeko.
5: Bai.
3: Eta...
5: Dantzatu dugunun Pagolan, Espeizen.
3: Atarratzen.
5: Atarratzen.
3: Urdinak ben.
5: Bade.
3: Be xustut jintzitzu jentzin be gaizen xahatzeko eto ena bestelan guk dizugu urro asmatxu abantxu bai.
1: Berritzak junazten dian ordin masterclass horrek, behondo juak ditu, igan haste bian ataratzeko plazan mustraka urrokora egindie pirtsilak ekuek eta publiko antzien zumaiter mikroa lusatuz deiegu.
6: Kesko bodeietan nahaski dia, narazkela, negia, beratxia epuda.
7: Egan, ene ustez ikusgarri original bat duk, eta musiken atletik izigarri eder duk, baita basa idezun bait, eta hola ez dutzak bortzaz, holako, ez dutzak bortzaz holako musikak behatzen, eta horrentako izigarri eder duk, eta urratxan atletik ebai matutzak dantza ederrak eta koreografia ederrak eta bereziki imakil dantza izigarri eder bat.
8: Izigarri eder, preforzta, eta behikusi diat, astapenin hasten tutuk emeki, eta hoi pentsatzen diat hox zela beharba, primadera, beharba, ez negia, ez dakatze, beharba, eguki, lausaxe patuk behaz, hola, hasten tutuk emeki, eta geho, juten tutuk xajua zer, eta finitzen di apoteoz bat bezala, izigarri zertuk, eta, bon, lan animal bat iabildie, preforzta ikusten duk, eta izigarri zertuk, ez ziat beste gizan,
1: Lausazuak ikusteko pada badukezia ordin esken egun huntan mitikileko bestetan ahatseko zazpiak eterditaik hat. Eta espazi delibre egun hartan jakin beste padaik badukezila uda huntan herri-zerri kurituko beitia adibidezu maiten emaiteko larrainean maule gainen edo guano aierran agertuko dia.
0: Ara, eta entzun ditugun oiartzunen arabirazteko Pirtsilak taldearen ikusteak balio duela laster sortziak izanen dira, eta ondotik ba, berrietaz pundu bat eginen dauku baia. Lorea Maiaran zenek, eta ondotik Kristof Arutzaren hautziko dakogu hitza, bere gomitekin izanen baita politikatik politikarat Peio Etxeliku eta Nikolas Bleinekin.

0: Angeluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira bihar, Frantzia mailako sindikatu ezberdinak deiturik. Enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gurakada bere langileei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute. Bestalde, petizio bat abiarazi dute lantzamaren emendatzea langileko puru utxipia eta helburu komertzialak betetzeko presioa salatzeko. Alokairuan mugatzeko entseguaren epea urbiltzen dela eta 70 erritan plantan da neurri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baiko jaizan da alokairuan goratzea mugatu duelakoat zala ere dispositiboa obetu behar dela onartu du. Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena 70 bat auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea. Hogeita hamar mila kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira. 28.000 ardi, 2.000 behi, 350 zaldi eta kasik 100 ahuntz ibiliko dira hiruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan. Aintzineko hasteko bero handiak kezka piztu dute ur eskasaren aldetik, hori ere hurbiletik segitu beharko den buru hauste bat izanen da. Naderko Shaki artistaren museoa urtu izineko erakusketa Baionako Eskual Museoan ikus gaida. Museoetan ziren zintzari eta prontzesko objektu zaharrikin zintzari berrian egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde zintzariak Siberoko 54 oletako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan ola guzien historiak idazteko. Erakusketa Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti ikus gaida. Bestalde, gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin, biegunez ikusgarriak desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, xehetasunak atsemanen dituzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin bukatzeko Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 aujetak gaztek arratsalde hontan, Angelun Luko labar gunean ahatzeko seitan, kabalkada handiari dago kionez, kabalkada irirat eldu da, da Angeluko kabalkadaren lema urten, eta iralaren ogeian eta ogeita seian emanen dute Angeluarek. Urrengo berri saila, sorti eta ardietan.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.
2: Zortziak eta hiru dira orain goiz berrin, Kristof Arotzarena, zure ganat heldu gira.
3: Politikatik politikara, bi gomita goizuntan bi hautetxi mai inguruan, Iker Etxepare ez da etorri alizan, Baionako oposizioko hautetxi sozialista eta main inguruan beraz Peio Etxeleku kanboko auzapez jeltzalea, egunon?
4: Egunon.
3: Eta Nicolas Blain ustaritziko ezkerreko hautetxia bertzalea, egunon?
5: Egunon.
3: Aipatuko dugu lehenik Euskal Elkargoa hautetxiekin lan egiteko kargo handia eman baitio Alain Riarte elkargoko lehendakariak Nikol Etxamendi adibidez Itxasuko Asuantari, gobernantza erritarren parte hartzea eta bizitegen arloa zuzenduko ditu Nikol Etxamendik, deszentralizatzia bultzatzea eta lurralde eremuek kompetentzia gehiago berreskuratzea da helburu nagusietarik bat. Nicolas Blain, bez, Alain Riartek profil eta alderdi desberdinetako hautetxikin lan egiteko xedea plantaren zarri du, gobernantza birerekin, ba, haute da arriskurik hor?
4: Arriskurik bazen beharra, eta iduritzen zaut hautetxiek azpimarratu dutela baita ere Jen Bozkaren bitartez, aldaketa baten edo zuzenketa batzuen beharra bazela, iduritzen zaut pazientziarekin hartu zela, eta lehen urteetan behar bada, normala, maiten altzen, zentralizazio minimo bat zaitea instituzio berria eraikitzen zelarik, baina horretarazi behar da, 10 urte ospatuko dituela Euskal Elkargoak 2007an, eta hor kontsideratzen da iduritzen zaut kolektiboki, edo konstatazio partekatu bat egiten da, gero bakotsak bere atera bideak proposatuko ditu, baina bederen diagnostiko berdina egiten da, orain fase berri batera sartzen dela instituzioa, eta podere, aurre kontu, eta ahalmen gehiago eman behar da, lehenik hautetxien esku eta lurraldeko zati edo polo famatu horiei ere berezik eskumen zehatz batzuen inguruan, auzaroko eskumena, etxe bizitza nahin segor, ean ekonomia arloan ere izaiten aldira, olako eskumenen parte batzu, askoz gehiago partekatuak terrenoko eta bereziki erriko etxeetako autetxeekin ere poloen bitartez.
3: Zer, behar gorria bazen, peio etxeliko, desentralizatzia bultzatzeko eta lurralde ere moek pixkat kompetentzia horien berreskuratzeko?
5: Ba, nik badu... Errielkagoan sartuz geroztik hori senditu eta aipatzen eta ganezak esalatzen dutala, eh? Aipatu duzu zentralizatze minimo bat behartzela, hatxeman dut maksimo bat egin dugula eta gehiago izan dela frantses eredu jakobinoa ardatz nagusi gisa orain arte antolakuntzan. Bakotxak bere nabardurekin, mainan autetxiek hasteko gehiago batek adierazidu ilgan bosketan aldaketa bat behartzela, egiazko aldeketa bat, eta beharrezkoa dela, ba hautetxiek egin lekua berriz eskura dezaten, eta ere uste baitut askoz efikazagoa izango litakeela ekintza publikoa, gauza kurbiletik kudeatuz, gaur egun hitz ederrak dira hori guziak, barinan zehazki zer erra nahi du, nor zerretzaz arduratuko den, zein zinkunduekin, ze podereinekin, ze delegazioinekin, albezain fite behar dugu sartu, xehetasun horietan, hor baitugu ikusiko ambizioaren heina, ze helmugara arte iristen den.
3: Izan dira bifase, hor lehenik lehendakari ordeak hautatu dira, amabost, eta gero izan da gobernantza berriaren aurkezpena, izaitia pertsona bat, hor kasu hartan Nikole Txamendi, olako postu bat tenera meiteko hori nola ikusten duzu?
5: Uste dut ongi dela, norbaitek ardura hori bereziki jardezan, argi da. Nikole Txamendi bilgaiten taldearen arduraduna zen, beraz, eganezakek aldarrik apean horietatik nahiko ibilbide beretik indoazela, eta kalitatezko pertsona bat da, eta ongi da horako batek eskutan artezan zinez hori baitakigu ere, lehen dakaritza baten martxan ezartzean, bat direla beste eguneroko gaiguziak tratatzeko, eta hori sakonezko gai bat dela, funtsezko bat. Baina man beharko zaio, ba erritmoa eta ba ambizioa. Eta nik hortan naiz, horrendikan bizikik galdakor, nik gauza zehatzak aurkeztu nituen nire kampaina labur hortan lehen dakaritzarako aurkeztu nintzelarik. Erranez adibidez, ongi ikusiko nuela, konkretuki, zeren diru mailetik dira gauzak neurtzen ere, aintzinko nuen eunendako irurugoi edo irurugoi tamara lugaldeek udeaz ezaten, eguneroko funtzionamendu gastu guziak, investizamenduen parte bat, bon, hala, zeinetan zarriko dugu, ez da bat ere desentralizazioen berdina, aipatzen mailetan dugu eunendako amabosta, eta eunendako berroi tamara behinu gehiago, adibidez.
3: Hala, aipatu du baterak, Nicolas Blain adibidez, lugalde kolektibitate bereziaren proiektua, nahi duena garatu, bere mugetara teldua dela gaurko instituzioa, hortik dabil beti EH bai, eta batera?
4: Itu ezen zaut baterak aldarrikatzen duena main gaineratua dela, proposamen gisa, bada aldaketa bat, da dola marrurte aldarrikatzen zelarik horri suri batetik partitzen zela, gaur egun egin beharko da gaur esistitzen den elkarkoarekin, eta hortik da abiapundua kultura mankomun bat ere sortu da lurraldean, autetxean arteko elgarrezagutza, bada dendarte zibilaren parte hartzea ere, bon, garapen kontseiluarekin, baina beste manera batzutan ere antolatzen aldena, baina bai, ohartzen gira sufragio universala ez dugunetik, badela hor funtzionamendu bat baldintzatua dena, mandatua nondik ateratzen den, ze mandatupean ari diren autetxeak, eta badaga araia, ez dakit goizala berant, behitz planteatu beharko dira hainbat funtzionamendu, eta dena den, 2007an ere sortzen erarik elkargoa, horretarazi behar da, hemen lurraldeak ez zola olako instituzio bat galdegin, eta eginda bateratze prozesu bat, ginintuen amak lehenoko erri elkargoen bateratzea, zentzortan aipatzen noen, hor zentralizazio efetu bat izan zela, orain iduritzen zot politikoki ere nahiko ondua dela Ipar Euskal Herria eta klase politikoak akortzen artean beste etapa faserat pasatzeko ebederen gogoeta aktibo batean sartzeko aukera batzu baitira ere frantses estatuan ikusten ditugu Korsikatik, Alsaziatik eta hainbat aldarrikapen lerrokatzen dira, bada trein bat hor bederen gogoetak partekatzeko hemen lurraldean.
3: Dula bihaste ordezkatzen dutan Jose Luis Aizpuruk galeiten zien kazetariek, baita solasaldi hori kazetarien artean. Anne-Marie Bruteren autua hor, lehendakari orde bezala, autufina zioten kazetariek, eta aipatzen duzun lujalde kolektibitate bereziari buruz, olako aliantza bat edo postu bat emaitea Lazerren aldeko, departamentalista baten aldeko autetxi bati, autu fintzat kontsideratzen aldenez.
4: Fintzat, bada egoera bat, gaur egun berriz ere, boska sistema horretarazi behar da, eksekutiboan diren autetxeak ez dira elgarrikin aurkeztu, ez dira proiektu amankomun batekin aurkeztu, pundu amankomun nahintzela dituzte, eta goiatxeban beharko dituzte nola garat tuko dituzten politika publikoak, baina ez duten gai amendu amankomun hori eta hauteskunde bakarretatik ateratzen den mandatua politika horren ere maiteko. Beraz, bai egin behar da departamentuarekin, bai egin behar da eskualdearekin, alenek lehendakari gisa ere jandu beste instituzioekin lanean segitzeko prestela, egualdeari begira ere ahemanak biderkatuz eta indartuz, ez duken zen instituzio gisa eta lurralde gisa, badugula gure gogo eta ere maiteko.
3: Peio Etxeleku, horri begira, galdera bera egiten dauzut, autuari buruz?
5: Ni etxekute beren parte naiz, geharan ez naiz geixen ditzen komentatzeko lehendakariak egin dituen autuak, bereak dira, bere arrazoinekin. Bada, horren atzean, gobernantza itun bat, nahiko argia dena, eta lurraldeek dituzte hautatzen lehen-lehenik eien hautagaiak, orain arte ziren etzen hauturik usten presidenteari hor hautu bat usten altzitzaion, arek ditu hautatu ere ardura, zein arduretan ariko ziren delegatuak eta lehendakari ordeak kompetentzia edo akionez. Bere hautuak izan dira, inusentana izpiska bat nik, ala ere aski espero dut lehenik kompetentzien arabera autuak egiten direla, emaiten diren ardurei buruz, eta ez kalkulu politikoak soilik.
3: Laburki, ekonomiaren arloa kudatuko zu Silvi Durrutilekin, inusentan izere, galdera bera indauzut eta erranatazu, ara, galde bereziak inbertzilela hor, gauza horiek buruz, ala ere errandatazu, etzela enpresa bat bezala kudeatzen alko, olako ustartze bat edo olako, ala ere barnealdeko botza ekarri nahi zinuke ustartze horretan?
5: Ez da bakarrik hori, azpimarratu nahi nuena noski kompleksitate bat sortzen du, kompetentzia berdin bat bi perfil ezberdinek eta gainerat azaldu dituztenak ibilbide eta ikusmolde nahiko ezberdinak iragan legealdian, horiek biak ustartzea eta bi behi errebelde bezala hildo beretik segire zaten, bon, pario edera da, ikusiko dugu zer emanen duen. Nik ororen gainetik ez dut barnekaldea eta kostaldea bat bestearen kontra jartzen. Ekonomiatik ditugu Ipar Eskualegiaren erronka nagusienak gaindituko, lurraldearen oreka, transizio ekologikoa, eta hor, pentsatzen dut, ekonomiak duela segurazki gure eredu guzien bermoldatzea azkartuko edo indartuko, eta segurazki instituzioetatik baino azkarrago joango dela gure eredu ekonomikoen aldatze hori, eta ganezake ere, beste desafio handioa da, hegoaldekin loturak indartzea, pentsatzen baitut, hemendik, hamabost, ogoi, hoita bost urtetara, hemengo biztanle guzien, gaitontaraik hemengo bordere egoaldetik Santanderera eta Tudelara, gure bete behar gehienak, zer jaten dugun, nola bizikiren, nola hartatzen dugun gure osasuna, lekuan berian ekoiztua izan beharko dela, zeren gure dependentziak kanpoko herriei txipitu beharko ditugu, eta hori ekonomiatik etorriko da.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
3: Politikatik politikarat, Nicolas Blain ustaritziko autetxi abertzalez kertiaga gurekin, Peio Etxeleku, kanboko auzapez jeltzalea, eta goizuntan falta dugu Iker Etxepare, Baionako posizioko autetxi sozialista. Auzapez bat baitugu mainguru untan, Peio Etxeleku, finantzak eta edo diru arazoak badirela kanboko erriko etxean erran berri duzu, investizamenduen egiteko zailago dela. Zure ustez, hori, kanboari dagokio edo orokorago baikorragoa dela iduri luke ere, senpereko kasua hartuz, zergatik?
5: Badira kasu berezi batzu, ala ere. Senperekoa txempruon bat da, gurea ere ala da, badakik Turunian ere ez direla gauzak erretz. Badira beste herri batzu, nun kudeak eta kaskoz zorrotzakoak izan diren azken finean, azken urte horretan, pentsatzen da dibidez basusagiri, ez dukasik zorrik, investizamendu hainitz egin ituzte. Hor badugu, onordeko bat, du zaiguna, beste legealdietan, edo azken legealdian izan diren autuen ondorioa, gure ekipak eta gainera alternantzia batzuetan gira jasan beharko duguna eta biztan da bortxatzen gaitu lehentasun batzuei joiten nun ba, ez egan beharko dugun astapen batean investizamendu polit batzu eskatzen zituzten proiektu batzuei dudik gabe.
3: Uztaritzen baduzuelako zeksinezten lehen ere, jan behar dugu lehen azken mandatuan eta intzinekoan. Bon, nola da diru egoera uztaritzen, Nikolas Bea?
4: Ba, ez da, hain sagabenan zailtasun berdinak ditugu, eta iduritzen zaut aipatu edo zerrendatu diren etxemplu horietan, gainera, dira erri batzu, ez direnak, kostaldean ditugun erri hiri gotioak horietarikoak, ez dira tipienake, eta gehiago zentralitate funtzio bat bete behar duten erriak direla, eta hau da, azkartzen edo indartuz joiten diren behar batzuei erantzun behar dugula, eta egara, kanbo ustaritzen aiko urbil girela, baina errubi poloan badugu errol bat, ez da bate mespretsua beste behatzi erriekiko, baina badugu errol bat, eskat motore gisa, eta asumitu behar ditugun zerbitzu batzu populazioari begira, bai gure elkarteetan, gure zerbitzuetan, hainbat kide baditugu, auzo errietakoak, eta guztiz, normala da, baina berrementuan, egia, gero ekuazioa egiten delarik urte undarian, baditugu gastu batzu, asumitu behar ditugunak. Uztaritze batean, ari gira mediateka berri batzu, berri bat eraikitzen, behar gorri bat da, eta frogatzen du gaitasuna dugula olako proiektuen ere maiteko, beraz gure egoera finanziarioa ez da hain txaha, baina berrementuan badakigu sortzen ditugun tresna horiek, ez dira bakarrik ustariztaren zat, eta lares oro altxu, diatxu, eta normaltasun osoz profitatuko dutela gure tresnetaz. Eta hori egitura gisa ere, zerbait egitura tzailea da gure kontuetan, jakinez berrementuan ezin ditugula zergak emendatu manera mugagabean, zenta baditugu biztanle batzu hor mila tiratzen dutena hilabete erditsutik, eta frantses estatuare ez da behar den einean kokatzen berak sortutako zor alimalea, erraldoia orain tokiko kolektibitaten bizkar ezartzen baitu parte handi batean.
3: Hori zain zen ene galdera, Pio Txileku nahi zinuen jardu?
5: Bai, bat egiten du zentralitate gastuei horiz, baina egia da ere txantzabat dela gure heineko hirientzat rola horren jokatzea, eta emaiten digu ere, dizkigu geroari buruz perspektiba nahiko baikorrak, hiri egituratzaile bezala izendatuak gira dibidez Scott Plangintzan, eta horrek emaiten dizkigu ere gaitasun gehiago. Erran ezakera ere, zenta barnetik so egiten baitut gure herriaren adibidez antolakuntza, eta senditu anuen ere herri elkargoan, merezit duela antolakuntza handi edo ertain guziak bezala, erregularki, arra pentsatzea, arra galdezkatzea, ikusteko gauzak optimizatuak direnez, ez direnez kompetentzia batzu edo pertsona batzu, sobera mugatuak eien roletan eta ez luketen ez beste ardura bat hartzen ahal, polibalentzia gehiago garatu, eta ohartzen gira olako refleksu batzu, ardura bat ditugunak enpresa munduan aplikatzen direlarik egitura publiko horietan, atximaiten direna ere, gaitasun gehiago, pertsona berekin, gauza gehiago egiteko, gauza gutiago externalizatzeko, eta azken finean, dirua baztertzeko, proiektuei itzultzeko.
3: Proiektu nagusietan, mediateka hori aipatu duzu, Nikolas Bea, uztaritzen?
4: Bai, mediateka, bon, ikusten da.
3: Bizitzamendu gutik kanbon, zuek itan alko duzu horit, da gero?
4: Bon, nahi giduen eta badu logika bat ere, erri zentrorik ez zen biziki egituratua eta identifikatua ustaritzen, baditugu auzo batzu biziki egituratuak ere eta xantzapat da, ahuntza, eraitze edo beste auzo batzu, mehan bazen beharra ustaritzeri erri zentro bat eraikitzeko eta kultur polo baten gogoeta edo proiektua bideratzen ari da ere lota inguruan, nahin bat eragileekin, zinez zentralitate hori ere, nahiz eta ez dugun errepikatuko beste akartxo batzu, baina erri zentroa egituratzeko. Eta horrek du erakusten gure gaitasuna orain, diru inbertitze horrean egiteko, eta guk xantza hori dugu, da hirugarren mandatua hasten dugu, naiz eta auzapeza zerrendaburu aldatu dugun, perspektiba horretan kokatzen ditugu gure garapen ikuspegi horretaik.
3: Zerru legea, pentsut, biek, bierriek, ordaintzen duzuela, enustez, baiunak salbu, irumilata bosteun biztanlez gorako guziek, gaztigu bada hori, pio etxeriko? Eta etxiz bizitzaren ahlorat pastuko gira hola.
5: Bo, egia erran, nik ez dut, hain, biztan da jala da pixka bat, zenta, nola erran ezake, akulu bat bezala da, riei buruz, mainan ez dut, begi hain txarrez ikusten azken finean, zenta, gauza hori zehazki aztertu dugu azken asteotan gure zerbitzuekin, eta ohartu girela, badirela, manera pagasta bat ere, erabiltzeko diru hori, lekian berian, egoitza soziala gehiago egiteko, eta gu hortari joan gira, behar bada diru laguntza sistema osagarri bat zarriko dugu Rielkargoko eta anak egiturak dituen laguntzei buruz, kanboko jabe batzuek, egin etxe bizitzak zaharberri ditzaten eta soziala arloan ezari. Azken finean, estadoak, ertan alda ere, baiko delarik erran behar da, lege hori ez da hain zozua, eta bortxatzen du herria zerbait pagatzea, baina nahi bali madu diru hori egondadien herrian berian, badira aterabide batzu, eta guk sentzu horretan erabiliko ditugu, dugun berantori, pixka bat ipitzeko.
3: Nikolas Blea?
4: Bai, badakigu badela behar, populazioaren uneko irrogoita amasa ikasik larrogoia soziale bizitzetzen bizitzeko kriterioak betetzen dituzte, ez du egan nahi behar dutenik, baina kriterioak betetzen dituzte, eta hor berantabat hartu da, eta badakigu merkatu librea usten bali madugu guztiz bakarrik, ez dela konpontzen, azkana markadetan ikusi dugu, beraz, hor behar da interventzio gehiago podere publikoetatik, eta maleruski hor ere historiak frogatu du, ez palimada memento batean, eskat zigortzen edo mehatxu hori emaiten, ez da gauzatzen, eta ikaragarrizko beranta hartzen da, beraz, egia da hori gure budsetetan dela gastu bat, baina peiok azaldu duen bezala, badira dispositiboak bai hor sozio delakoekin, edo hainbat entitateekin, diru hori inbertitzeko eta kentzeko isunetik, estatuari zuzentzen zaion isunetik, beraz hor behar da borondate pixka bat, asmakizuna ere, eta lotu behar da gaiari.
3: Txebizitzaren arloan egoiteko, alokairuen arautzia ipatu nahi nauzueke, Frantziako gobernuak gibel egin nahi lukeelako, Iñaki Itxaniz diputatuan Anaiz Lemoirekin txosten bat orkestu dute, horren neurri hobetzeko, baina horren atxikitzeko. Alde indute diputatuek, senatutik pasa beharko da, iduriruke Frantziako etxebizitza gobernuak edo ministroak hasteko kritikatu duela erganez oroak dispositiboak eskaintza kaltetzen duela alokatzeko diren apartamenduen eskaintza hori urterako.
4: Lehenik eta argitugu ez du neurri bakar batek konponduko egoera mugikortasunetan transizio ekologikoan den bezala, dira neurri batzuetatik etorriko dira aterabideak. Hala ere, konpentsazioarekin gertatzen den bezala, ez da bageta magikurik, makiltxo magikurik gauzak konpontzeko egun batetik bestera, baina arlo-zarlo eta arazo-zarazo banan-banan erantzunak ekarri bidar dira. Zentzu hortan, hain segur aldaketa batzu egiten aldirela dispositiboari buruz hobekuntza batzu, behar bada ere ez aplikatu behingoz Frantzia osoan den bezala lugalde guzietan, baina gaitasuna eman ere tokiko kolektibitatea egokitzeko sistema, oroak, bai alokairuen arautze sistema, bai kompensazioarekin, da tresna bat gehiago, hor biki tresna gehiago kasu horretan, tokiko autetxien esku uzten ditugunak, dituzten problematikei erantzuteko, eta ahultzea dispositibo horiek atxamaiten dut salagarri dela, ez da bat ere mementoa, lehen emaitzak ala ere hor dira, eta hobetu, gehitu beste batzu, baina gibel egitea guztiz salagarri nire ikuspegitik.
3: Hala, badira bi neurri, aipatu dituenak, edo dituzunak, Nikolas Blea, alokairuen mugatze hori, eta bizitiki turistikoen mugatzeko konpentsazio neurria elkargoak bozkatu zuena, tresna horiek biak atxiki behar dira, pio etxeriko?
5: Eba ardura pixka bat ekarnezak, ez dut segurtasunik egia erran galdera hori, eta bilduma zehatzak egin behar dira bi neurri hori eburuz. Kompentsazioa alde batetik argi da orain arte zen hemorragia ganezake eta igotze mugagabitu hori mugatuak ziren etxe bizitzentzat onerat etortzen ziren udatiar edo bakantza horientzat gelditu dela eta horrek ukandu efetu epe motzean efetu azkarra eta beharrezkoa zen. Bigarren efetua sekatzen zena etxe bizitzatzeek urterako itzuriak ote direa jende batzuentzat alekoatzeko gaitasunarekin, ez naiz bat ere hain segur, eta beldurra da ere etxe bizitzan dena bat etxirik egon diren, ordean hortako. Ez da formula magikurik, baina behar da hori soekin.
3: Kanbok badu arazo hori behar da, urberuekin edo...
5: Odean, kanbo, etzaigu orain ikan araudi hori aplikatzen, eta kanboren ekosistema berezi hortan kontsideratu dira bigarren etxe bizitza bezala termalismorat etortzen diren jendeentzat. Badakigu aktivitate hori urtean 10 hilabete pasa irauten duela, beraz erran edo etxe bizitza horiek gainera alokairu hein askoz neurtu bateago batean konparatzen baginu adibidez Miarritzei buruz erabiliak direla, enplegua sortzen dutela, kanboren ekonomia sisteman hori arriskuan ez hartzea, landiak handi baten hartzeko hartzea da, eta egia erran, ni ez nahi zon diken prest, behar da, egin estudio, haintzin estudio zehatzeaz bat. Alokairuen mugatzeari doakionez, hor ere, pentsatzen dut guneka, baina gune zehatzeaz behar dira egin, egia da gaur egun eskaintza faltak, prezioak igotzen dituela eta segurazki jabe batzuk exageratzen dutela, baina nik ikusten dutena kanbo baten heinean adibidez da etxe bizitza hutsak zonbat diren. Kanbon estimatzen dugu 200 pasa bat direla, 200 pasa 3000 etxe bizitetatik, honendako 7-8 animaleko numera da, eta beldur naiz mugatze sistema hori ezartzen balima da, ba, izaiten aldi da beste jabe batzu, ba, erabakiko dutenak ez pagatuak izaiteko arriskoaren entzinean, eien ontasuna kaltetua izaiteko arriskoaren entzinean, ba, erretiratuko dutela eta azken finean arazoa ez konpondua. Uste dut, ba, neurri kompleksuago edo orokorrago batzu behar direla pentsatu, bereziki fiskalitate mailan, bereziki ere ze garantia emaiten den jabeer, ez dirarik pagatuak edo hien alokatzen dieten pertsona horiek ez dirarik egin zuzenak nola jokatzen alduten, errestasun gehiagorekin edola, ganezake txampon baten bi parteak behar direla kondutan hartu.
3: Labur, beldu horiek ulertzen dituzu?
4: Bai, ulertzen, eta horregatik gaitonen tresna kutsa bat behar dela. Ez da errezeta magikurik, azpimaratu dugun bezala, ni ados naiz ere dispositibo berezi batzu behar direla enpresa buruei buruz eta gerota zailtasun gehiago ikusten dira baita ere barnekaldean enpleguak, naiz eta enpleguak sortu jendea harrapatzeko eta egonkortzeko epe luzean, ODAP egiturak egin dut txosten bat hor asira untan aurkeztu dena horri buruz bizik interesgarri, eta zentzu hortan dut, erraiten bai, behar dira dispositibo batzu bultzatzeko etxe bizitza horiek, bai, hemen lan egiten duten entzat, eta urte osoan bizi nahi duten entzat, eskuragarri zaiteko maneran.
3: Bukatzeko Pio Etxeriku, fite-fite, demora agurtu zaut, galdin datazur, nahi zinuela ala ere aipatu industria eta merkataritza gamarak hiru egun urte ospatzen zituela?
5: Hori da, hiru egun urte, ipar eskoalerriko egitura historikoena, ganezake, bakarrenetariko bat, ardura izan dena ere aldarrikapen egitura bat gure instituzioen sortzei buruz, departamendua 19. mendean, 20. ere bai, errielkargoaren sortzearen liburuz ere jokaera eraginkor batukan duena, eta ba, tresna bikain bat, oain dikan oso gaztea segitzen duena, eta gero hori egiten duena, eta hor ere, espero dut, agintalde berriunek errielkargoa erikin, emango dizkigula gaitasun asko zandiagoak, eskuz eskulanean hartzeko, lantegi mundu eta errielkargoaren artean, gure ekonomia, ba, berrasmatzeko, indartzeko eta lurraldearen oreka hobetzeko.
1: Peio Txeliku eta Nikolas Blean, milesker.
4: Milesker.
2: Eta mire esker zuri ere, Kristof Arotzarena, solasunekin Goizberri ostiraluntakoa bururatzen dela, edo den asteleenian, Marien Etzekin izanen ziste. Euskal Irratietan, 8:30 dira orain, berri sainagusia Lorea Maia Jansenekin.

0: Egunan guztiai. Bortukaren sasoia abiatu dela eta urten bero handiak eragin txarrak eragin ditu, batez ere ur eskasia eraginez, urrek kezka sortu du laborarien gan. Pilotan, eskuskan elkarte berri bat sortzekotan da pilotari berezkoen kudeatzeko, Patrick Orategarai enpresaburu oiarekin hitz egin dugu. Museoa urtu naderkoa si artistaren ikusentzunezko erakusketa Baionara heldu da egun eskual museoan. Euri gutxo ukanen ote dugu egun jone.
1: Eta euri gutxo baino, euririk ez zara ateri eta instantian zerua garbitu beharra da. Eta iguzkia agertuko, temperaturen aldetik frango goxoak atxalde untan. Gorenian, 22 grado ukanen baititugu.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
0: Atzo Baionako Merkataritza eta Industria Ganbararen 300 urte urrenaren karietara, Andre Garreta egituraren presidenteak Eskual Hirigune Elkargoarekin lankidetza indartu nahi duela adierazidu, proiektuen garaia etorri behar dela errandu. Alain Iriart Elkargoko presidente berriak ere bere aldetik, jada elkarlan hitzarmen baten alde egin zuen Media Basken elkarrizketa batean, biek zenbait zerbitzutan bikoizketak saiestu nahi dituzte eta elkarlana sendutu. Angeluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira bihar, Frantzia mailako sindikatu ezberdinek deiturik, enpresak bere irabaziak emendatzen ikusten dituen bitartean, smikaren gorakada bere langileei aplikatzea uko egiten duela salatzen dute, bestalde petizio bat abiarazi dute, lantzamaren emendatzea langile kopuru txipia eta helburu komertzialak betetzeko presioa salatzen dituzte.
1: Bero azkarrek ondorio txarrak dakartzate kabalak borturatere maiteko momentuan.
0: Bortukaren sasoia abiatu da eta bere saldo ezberdinek bortuaren bidea hartzen dute, orotara 30.000 kabala ibiliko dira Siberoko mendietan, Simon Iturralt.
3: Berriuntar 25 hartzainek kabaliak igori edo igoriko dutie Siberoko bortietan. Sasu hatxarre hau nula iganden kuntatzen daiku Benoatozen hartzain eta Siberoko sindikatuko bortuka ardua dunak.
4: Sasu hau en uste ez partikularskaduz zenta lehen txalduk ardiek igoiti juntutzu eta elhurek hendizie. Eta ondotik bertan denboa usok hamiatu dizu eta zinez behotu dizu. Ordin, guk bai, harrinkoa dizugu ez dezan sobea hola jain, bestelan hurra harrinkoentako eta bazkaentako harrinkoa gari izaten ahalbeita.
3: Alhagietaz, seetarzun emaiten daiku?
4: Ebe bortia franko ezerzuzun eta bazka untsa abiatuik otan, eta alhagia bazuzun, oai be salduk hantutzu, ordin... Ebe guk nahi nuk berden bozen belharra pusa dezan, ordin, bom, ikusiko dizugu egeo mementun ez gututz uan horinkatuko bazkan aldetik, zinez goiz behita, doidoi arremaiatzin hasten gututzu, normalki ez dizugu bazkan aldetik uan horinkaiku kenen. Mena, batakizugu, hoben adela bazkanuk heiteko, den besta sumait izan dadin, ebi aminibateki eta beho aminibat hola... Belharra hobek ipusatzen duzu.
3: Hoiko hola, ota, 28.000 ardi, 2.000 behi, hiu ehunta berrogeita mar zaldi, eta ehuna huntz beno gutigo, ibiliko dia hiuz palau hilabetez, Siberoko bortietan.
0: Beraz, pilotan, berezkoetan, Iruñeko mendi hori trinketean partidak izanen direla arratsaldeko seietan egun, De La Fuente eta Murillo hariko dira Larretxea eta Unai Etxebegiren aurka, eta partida nagusia izanen da, Espinal Sanchez, Mariluz eta Dukazuren aurka, amaturen aldetik, Plaza Lasoan jokalareak lehen mailako Ipar Eskualerriko Txapelketako final sortzierenetan hariko dira, Dona Martirin arratseko zazpietan, Iris Tajak hariko dira Amikuzeren aurka eta Senpertajak airetik bi taldearen aurka. Atzo lote gajunen, Kastel Jaluegian, Bordele Tolosa, abiadurat handiko trenbidearen AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira inbat autetxi, Oksitania eta Akitania Berriko laurogeita bost autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute, bertan zen Peio Dufo diputatua ere, salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela, eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat jo duen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxi dute. Alokairuen mugatzeko entxegoaren EPEA urbiltzen da, irurugaita mar errietan plantanda neuri hori eta Iñaki Etxaniz diputatuaren arabera baikoja izan da alokairuen goratzea mugatu duelakotz, ala ere dispositiboa obetu behar dela onartu du, bilanoren arabera urtero legeak 1.000 euro irabaziarazi ditu alokatzailei eta ez du alokairu eskaintzaren apaltzerik eragin, orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena alokairuak epe luzerako mugatu alizateko, berrogeita hamar bat auzapezek galdegin dute dispositibo horren atxikitzea.
1: Museoa hurtu ikusi entzunezko erakusketa Baionarat heldu da.
0: Baionako Eskual Museoak, Eskual Kultur Erakundeak eta Nadarkoasi Artistak Museoa Urtu izeneko erakusketa aurkeztu dute. Museoetan ziren zintzari eta brontzezko objektu zaharrikin zintzari berrien egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Museoa Urtu izeneko erakusketa zaxeetasunak emaiten dizkigu Nadarkoasi Artistak.
5: Museoa Urtu deitzen da erakusketa. Erakusketa, esaten ari gara erakusketa bat dela, eta bada, baino ez da. Ze lan bat erakusteko asmoarekin antolatua izan da, baino lan hori ez dago hemen, edo hemen bakarrik ez dago. Bueno, lehenago ere aipatu dute lanaren muina bortuan dago, han baitira azken bost urtetan ekoiztu ditugun 54 zintzarri horiek Baionako Euskal Museoko eta Gipuzkoako Gordailuko bi bildumetan zauden objektuekin, besteak beste zintzarriekin egindako zintzarriak dira. Beraz, 54 zintzarri horiek 54 artzaini eta olari eman zaizkie, erabiliak izan daitezen. Beraz, soinu lan bat da, baina soinu hori egiten duten tresnak edo obra edo ondarea ez dago hemen.
0: Idatziak eta zintzaren grabaketak ikusgai eta entzungai dira Baionako Eskual Museoan gaurtik goiti. Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 aur eta gaztek arratsalde honetan Angeluko labargunean arratseko 6etan. Kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irirat heldu da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 20 eta 26an emanen dute angeluarek. Eta gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Izpuran eta Donibane Garazin, biegunez ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da, iparalde guziko dantza taldeak parte hartuko dute. Egitarau guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Jakin bi egitura izanen direla pilotari berezkoen kudeatzeko, eskuskan aipatzen genizuen gaur egun esku pilotak duela berezkoen zirkuitoa kudeatzen, baina pilotariak bildu ziren esku pilotarekin hainbat desuadostasunen berri emaiteko. Hortik agertu da Lionel Marsaz errugbilari oia eta Baionako Moderne jatetxearen buruak eta Patrick Orategarai Peio Larralderen kirol kontseilariak osatu bikotearen alternatiba. Heldu den astelenean elkartearen sortzeko estatutuak pausatuko dituzte subjektu.

0: voilà, donc, et ensuite aussi donc un élu éventuellement de la Ligue et de la...
1: Eta Ipar Eskolerriko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bakotxak ere bederaleku.
0: Bon, on rassemble à peu près tous les intervenants proches de la pelote.
1: Ola eginez, iduritzen zauku parte hartzaile guztiak biltzen ditugula eta erabaki haundia trinkatu beharko denean denen artean bozkatzen alko dela demokratikoki ikusteko proiektu bat onartua den ala ez gehiengo baten gani.
2: Eta hojoit arazten dut, beraz berezkoetan, Iruñeko mendi johi trinketan partidak izanen direla egun ahatseko seietan. Urrengo berrisaila bederatzietan.
3: Ekainaren amabi eta amairuan, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Saltaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosher Bizaplazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Biedetektorz, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Saltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren amabi eta amairuan zukoan. Dinei irekia eta urririk da!
1: Lur putxatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 7,150 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1,000,000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
4: INR eta energiak ereman proiektua.
2: Enplegatzaile autoa utzi peibazkoker eskaini. Aita eta hemen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibazkokerrekin 200 euro arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 ogeita sortzi, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
5: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10:00-etatik arratsaldeko 6:00-ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Haurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus euskalirratien webgunean.
6: Ongietori guztiedi justoki elealai. Laster haipatuko digu Ione Josiek laburtki eta behatzita laurdenetan setasun gehiagorekin haipatuko dugu igandean izanen den itzordu hau urguinan, zokoan, zuzen ezaiteko pantxika, iabonak egin elgarrizketa antzulai. Ongietori guztiedi ekainaren bosta gaur Igor Laraitz deitzen diren guziedi pesta on eta zorionak ekainaren bosta balimada zon sorteguna. Zorionak gaur Florenzi, berlemoran. Behatzeak laurden guti eta istantean erramezala ere alai aipatuko dugula. Eta izanen den guraso taldekoak ere entzonen ditugu. Bidea hartzekotan balimazizte, momentuntan Lapurdiko bideetan, 11 minutuko autoleroak debeatzen eta goita amabian Baionara buruz joaitean, hor, kanboko etor bidean ere eta senteretik etorzen zistelarik angelura buruz, hor, badirela autoleroak, beraz, basusariko leku hortan, baina ere, arrangoitzen, berreuta amalau departamentala, iska trabatua dela, biarritzela buruz, badira lanak ere hor, lantxipieten... landier bat ere seinalatua da eta xapeleko malda hortan ere Luis Mariano bidea moztua dela ere antzigabe eta arrangoitzen ere bide hortan bide nagusian miarritzera buruz badirela auto

0: Leroak eta Marcel Dasso arte. Eta BAB-ko etorbidearen abiatze hortan ere biarritzen bedean badirela auto Leroak. Angirun aldiz Baionako etorbidean bizentzuetan autoidarak eta biarritzeko etorbidean baitare. Autoistripu askidarria ere Urzuiako etorbidean gertatu dela hor berriki dola 10 minutu behaz kasu. Horreini balima zileste, txik-txaken depotaren inguru horietan Urzuiako bide hori. Eta bero Baionan barna ere Fernand Fort etorbidean eta Duvergier oranen ere eta Prise etorbidean ere badirela autolehoak bufle pasatzea piskat zaila da eta kasu ura ateratu dela ere Mahumeko etorbidearen urbilden beste karikatipi batean hor Legion Tsek etorbidean ere badirela autolehoak eta horiek guziak horiek guzietaz aparte ere bada Labarriko ibilbide hortan angelun ere autolehoak eta marne etorbidean biarritzen, ala usutok itzule guziak ginen dugula eta gaur aldiz odeiak ono rezanen dira goizuntan euridik ez aldiz belainoak bai guzki guti gorde ikegonen da gaur 21 graduko temperatura aldiz ezanen da gaurko gorena bihar euri sorta batzu eta iguzkeren ageraldiak ere artetik 19 graduko temperatura eta igandean ere goxo 26 gradu arte igoko baita temperatura gorena eta beraz iguzki gehiagoren ikusteko mentura ere izanen dugu. Hala, zer erraiten aldugun momentuz behatzen taigoiti gurekin Pierre Guillemot honi eta bainat zule ere izanen ditugula bat lehuntzeko behen emaiteko eta bestea ustaritzeko endako. Eta lehen lehenik zokoarat guazan urruñako auzo hortan izanen baita Ele Alai Festivalaren 3. edizioa igandeuntan Eriko Etxeak antolaturik eta parada emaiten da denentzat hor eskola eskolatik eta etxetik kanpo biziarazteko, magia, antzerkia, musika, ipuinak eta antolaketan den eskola zerbitzuko Ione Josierekin mintzat da Pantxika Ilabuna, gure azken bi aste hauetako laguntzailea eta eskola ikastaldia segurtatzen duenak. Egin dauku elgarrizketa hau eta Ione Josieri galdein dio, zer zuen bazter zen pixkat utxegin behar eztena programan?
1: Ni biziki txontxongilo zaleana ez beraz hor bat ditugu bi, dan anua kompainiaren tumbalatum eta ego eskalezetik elduden ostumila txontxongiloak kompainia. Hau behar bada agerian utziko nuke, eta ikusgarriaren izena da Osaba Untxia eta Koyoteren abentuak, eta dira Nikaraguako bi historio. Beraz, behar bada hor berritasun gisa, zaitugu usu ikusten kompainia hau hemen. Gero aipatuko nuke, aipatu ditut etor eta txoboro, baina urtero tor badugu hemen artista gisa gomitatua. Hor, heldu da aztikeriak eta ikusgarriarekin eta beraz txoburumagoarekin. Eta behar bada ere aipatu beraz elirale kompainia zagia da urtero ere etortzen dela proposamen berri batekin. Berrik ere hemen ukandugu bota ikusgarriaren inguruan egon aldia egiten. Epatu behar banitu, behar bon. Bezala, maian alfaroletik gura sora bada denetari.
0: Hala, sarri gurekin behatzita laurten eta goiti izanen dugula, Ione Josie Urruñako eskola zerbitzukoarekin, sola sauek eman daititu. Pantxika Ilabunak gure ikasleak asteuntan eta hortaz gain badirela, eniz gauza ere egiteko asteburu hontan aipatuko dugu ere guraso izanen dela Ele Alaien gero bat emaiten deitzen da azken diskoan, bigiren diskotik dugun kantua hau topatu deitu zuten jaz argitaratua.

0: Elealaien izanen dira zokoan polikiroldegian elduden igandean hemen Magi Miranda, Katalin Daburu, Amaia Riusperuz, Maider Zigarro eta Filip Albor guraso taldekoak gero bat emaiten deitzen zen kantua emaiten hemen. Eta laster berrietaz behatziontan pundua eginen dauku Lorea Amaia Ranzenek eta ondotik gure berriketariak lehuntzeko berri zumeit Piergi Emotoniarik. Eta bainatzulek ustaitzetik ere Mikel Ramuzpen filma pilotaz barda izan dela eskuz eskuk berroita amar urte ospatuko dituela bihar eta ikasen biltzar nagusia ere izan berri dena, suitzailen besta ere izan zen, eta jendarmek biltzar publiko bat ere eginen dutela jakinen duzie, maltzurkeriak baztertzeko e-mail eta mezu faltsuak nola jakin zoin diren zango baloizelaia ere agaberrituko dutera ustaritzen kondatuko dauku bainat zulek. Baina lehenik beste itzordu hauek ere aipaditzagun aste buruntako itxasun.
1: Gazte xilaba, finala ekainaren zazpian itxasuko xanokigeran goizeko hamaretan.
2: Txori eri mintzozen, mintzozen aizeri, xorabaten zatzaukaten.
1: Amaiur Aizpuru Eskixabel, Unas Aizpurua Ibargarai, Leina Alkat Larrandabegu, Gana Berroko Irigoen Zubeldia, Naia Etxeberri Lopepe, eta Joan Elar Salaberri. Guazen Txiberua Lapurdi eta Basena Faroko Bertxolari Gazten sustengatzera. Gazte Txiraba, finala ekainaren zazpian, itxasuko xanokigelan, goizeko hamarretan.
0: Hala, eta elduden igandean ere biztanena itxasun ere izanen dela mugimendu, zenta gerezi besta izanen baita goiziana xirik mesarekin behatzuntan, eta itzedantzako makilariak ameketan ikusten alko dira, Baskaria oren batean, alaiak, alaiturik usaian bezala, eta idut erdita egoiti eskualdiokoak ere, eta errikirolak beraz, seiontan apeiti fatalo eta jateko eta kan tatzeko manera ere izanen da horrentzat jostatzeko ere puzgarriak eta pairuaren zat oita sortzi eurotan behar dira erreserbak egin elo azoren bidez itxasuarrak kartearen elo azotik pasatzen ziste eta eguerditan no? Irabazten alko dituzue jokoetan Baskariak antolatzailek proposaturik gerezi besta beraz alduden igandean atarin izanen da itxasun. Eta beste itzorduetan ere hau ere itxasun, baina izena guai berda eman azken lekuak ziren.
3: Tik-tak-tik-tak-tik-tak irukasko ekainaren amairuan itxasun.
4: Iparla, irubela eta hartzamendi.
3: Bi edo hiru laguneko taldeak, toki biziki gutxi gelditzen dira, beraz izena maiteko edo informazio gehiago kaiteko irukasko.org.
4: Eta atxalde eta aratxosoan, ostatua eta taloak atagin.
3: Uxaxe bon.
4: Are, gora gigiteneko gaiteroak.
5: Ajamaiatzen seian, altzaiko ajabutxian.
6: Hauk kantu txapelketako finara.
5: Sibeoko Lapurdiko eta Basena Farroko kanta igaztik Hoita lautaldi berri junta jamika haur
7: Gozati behar da
5: Arrestiko laun eta ikaitzina taula da gainean behatzen halko tutzie Lekian behian pastetx eta ustatxi
6: Ez ahatzak amaiatzen txeian
8: Denak altzaiatz
0: Hala, haste buruntan ere aurkantu txapelketaren finala izanen dela eta gure agendan behatzen marima dugu ere bihar izanen dela biztanda ziburuko eskual disko eta liburu azoka konzertu desberdinak ere oposatuak izanen direla hor nola Xabier Badiola, Maite Larburu, Pantxix eta Mari bitartean izanen dira Indigo taldea eta Jurgi Ekiza ere bost kontzertu labur hauetan, baina sustut liburu hainitzen argitaritxeako izanen baitira erosteko parada izanen duzuela zuzenki. Eta Angeluko gazte kabalkada ere gaur izanen dela hau Angeluko lehatokian seiontaiko iti beharko zigur bildu seiontako Angelurat zine konzertuak gaueko sortziontan hau biltxokon Baionan prezio librean Le Maître Fou Jean Kuxena ikusgai izanen da Berroita bos minutukoa da Alba taldekoekin batean hauek musikarioko baitute zine konzertua Biltxokon Baionan sarri sortziontan. Ezuitzeko merkatua ere izanen da sarri seiontai goiti Arberoako etxeko ezle eta artisauen merkatua eta ostiral guziz bezala artetxean musika eta pintxo Basko Foriz Band txaranga kalaiturik. Hirugarren urtea ospatzen dute hor. Udaberria dantzan ere begiraleen eguna begiraleak elkarteak Donibane Lohitzunen ba, izanen du animazio bihar eta etzi ere eta hemen desfilea izanen da bihar atxaleko laguanta egoiti bostontan ikusgarria Fos plazan igandean aldiz amarrontan deia Luis Amalau plazan zazpik komintzietako haur dantzaren ikusgarria izanen dela eta Udaberria dantzan atxaleko laguantan eldu dantzaren ikusgarria Ia, beraz, doni bale, loitzunen, hau, beraz, Uda Berrie dantzan haste burua. Begiraleak dantzataldeak emanik, baina Galdaka otik, Behasaindik, Kortez Nafarroatik, Juretatik, eta Lekorneko txoposoriak ere horri zanen dira, eta Sibelko dantzari batzu. Garne moran, Ekain Festivala ere bada, hau, Garazi aldean. Azkainen sokonaren urte muga amak urte ere bihar eta bai jateko edateko izanen dela inendazeit txarangak alaiturik poitara izan hori eta kikien zerret kiket fuzible nasker eta tarzan taldekoak ere tarzan labanan ere hori izanen dira behatziak lore amaiaran zen hitza orai egunon
9: Pilotan eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudeatzeko segurtatu digu Patrick Orategarai enpresaburu oiak gaur egun esku pilotak du hogeita lau berezkoen zirkuitoa kudeatzen Orategaraik erran digunaz jokalarien erdia baino gehiago presda berak eta Lionel Mazarz Baionako moderno jatetxeko buruak bultzatutako elkarte berriarekin engaiatzeko elduden hastean gauzak argituko direla iduri luke memento honetan esku pilota bakarkako elkarrizketak eramaiten ari baita berezko guziekin bere aldetik esku pilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Alokairuen mugatzeko entseguaren EPA horbiltzen da, Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemer diputatuak zuten entsegu hori proposatu alokairuen igotzeari buru egiteko, irurogeita amak egitan plantan da neuhi hori eta Etxanizen arabera baikoja izan da alokairuen goratzea mugatu duelakotz.
10: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là, qu'il y a des ajustements à avoir.
11: Alokaidien mugaziak ez du alokaidien heina aparazi, benago atziak baztertu. Hobetziak berdia bai, bena sortzie hon eta 1000 euroan artian suhurtze bat izan da alokaidien rentako. Ez du denzik kusteko ikalojamentu eskentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da kizien ondo joa, berritze ezina, jesaiten heinen goatzia lauan hoi, kizien ondo joa. Hoai, herriek die deliberatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokaidu emendio, kalkula eta kontrola hobetu behar dia segur, eta herriak utzi behar zai esartzeko, edo elkitzeko ahala behar anabea.
10: On améliore le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
9: Alokairuen mugatzeak ez du alokairuen leheina apalarazi, baina sustut goratzeak baztertu ditu, hobetzeak behar dira, baina 800 eta 1000 euro arteko ekonomia izan da alokatzailean dako urtean. Orain Frantziako senatuan ekarri beharko da lege proposamena alokairuak epe luzerako mugatu ahalizateko. Dispositiboaren hobetze bat egin behar dela aldiz onartzen du Iñaki Etxanizek. Atzo Baionako merkataritza eta industria ganbararen 300 urte urrenaren karietara, Andre Garreta egituraren presidenteak Euskal Hirigune elkargoarekin lankidetza indartu nahi duela adierazi du, proiektuen garaia etorri behar dela errandu. Bezperan Media Basque Davidearekin egindako elkarrizketa batean, Alain Iriart elkargoko presidente berriak ere bere aldetik elkarlan hitzarmen baten alde egindu, biek zenbait zerbitzutan bikoizketak saiestu nahi dituzte eta elkarlana sendotu. 30.000 kabala baino gehiago Siberoko bortuetara abiatu dira, 28.000 ardi, 2.000 behi, 340 zaldi eta kasik 100 bat ahuntz zibiliko dira iruzpalau hilabetez Siberoko sindikatuak kudeatzen dituen bortuetan. Aintzineko hasteko bero handiek kezka piztu dute aldiz ur eskasaren aldetik, horrek kezka sortu du beraz laborarien gan eta urbiletik segitu beharko da. Naderko Shaki artistaren museoa urtu izeneko erakusketa Baionako Eskual Museoan ikusgai da gaurtik goiti. Museoetan ziren zintzari eta prontzesko objektu zaharrekin zintzari berrien egitea eta ondotik grabatzea izan da artistaren helburua. Bestalde zintzariak Siberoko 54 oletako artzainei partekatu dituzte bortukaren momentuan, ola guzien historiak idazteko. Erakusketa Baionako Eskual Museoan Joan gaurtik goiti ikusgai da. Gaur hasten da Ekain Dantza Festivala Espuran eta Donibane Garazin biegunez ikusgarriak, desfileak, mutxikoak, kantua eta dantza bilduko dituen egitarau oparoa eskainiko da. Iparralde guziko dantza taldeak parte hartuko dute, egitarau guzia atsemanen duzue Ekain Dantza Festivalaren webgunean. Itzorduekin bukatzeko Angelun gazten kabalkada emanen dute 400 eta gaztek arratsalde hontan Angeluko labar gunean ahatseko 6etan, kabalkada handiari dagokionez, kabalkada irira heldu da Angeluko kabalkadaren lema eta irailaren 20 eta 26an emanen dute Angeluarek. Urrengo berri saila amekontan.
12: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antonio Ekitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guziok. Batu Euskaltzaleon martxara, Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
13: Ekainaren 12 eta 13an, zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txeligarren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Kosher Bizaplazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, G-Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2008-ko Shaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
14: Ekainaren 7an, zatoz Real Life Festivalera Urruñako zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorromagoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan, familian euskaraz gozatzeko eta den urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Real Life Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
15: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 7.150.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa milioi bat euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu Ekainaren 30ra intzin eta 3%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
16: INR eta energiak ereman proiektua.
15: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
0: Behatzeak eta sortzi minutu, ongi etorri, guziedi gaur Ekainaren bosta dela, ingurumenaren munduko eguna. Igor, batzu ezagutzen manituzi, hauen besta da, eta larraitz guziena ere besta hon, eta zorionak Ekainaren bostean sortu guziedi. Gurekin izanen ditugu Pierre Guillemotonia lehuntzeko berren emaiteko laster eta Beinat Zulek ere aipatuko dizkigu zonbait ustaritzeko berri suhiltzailen besta iragantzela, zango baloitzela ian tapiza berrituko dutera eta lan batzu eginen hori guzea iraila entzin. Eta gurekin izanen dugu ere Pantxika, gure ikaslea, Pantxika Ilabonak elgarrizketa bat egin baitio, Elea Lai Festivalaren antolaketan den Ione Josiedi. Zokoan izanen da besta, duden igandean, hirugarren edizioa da, eta familia guziaren dako egin festival ontaz gehiago jakinen dugu. Eta kirolak ere izan behar genituzke, Christof Arotzarenarekin asteburuari begira jarriko baigira ere. Hau amarrak garrunen guti aldean, agendari behako bat emanen diogu ere hainiz gauza baita egiteko bazterretan gaur. Eta lehenik bidea hartzekotan malimazizte, kostalde hortan badira bai trabazun behita hasteko basusagin gaindi hor amika minutuko autolegoak debiatzion eta goita amabian baionara buruz behitan, senpedetik ere angerun txartzeko bos minutu galduko dituzuela. Eta DBG-un eta irurogeita batean ere mugerren hor, aturri bazte hori pixkat betea da, eta buflen ere, eta horbide hortan baionan, badirela autolegoak, Jacques Lafitte karrikan ere. Fernan Fork etorbidean pasatzea zaila da, eta Baionako etorbidean ere bizentzuetan autoidarak baitira angirun miarritzen ere Marcel Dazo, Luis Mariano, Alan Segerren ere, eta hangoitzeko bidean ere biarritzera buruz joaitean. Noni balero itzunen Andrei Turralde Xantako etorbidean ere autolegoak momentuz. Eta gau jodeiak nagusi izanen direla, eta goizuntan temperatura 16 gradu inguru hortan marima dugu, 21 gradu arte igoko da temperatura gorena eta behelainoak izanen ditugu ere atxaldean, beraz, egun iguzki guti, baina aro ateriak izanen dugu. Biak ere, goizan mentoaz kostaldean irriskatzen du euri sorta batzu izaitea, baina orokorrean aro edera izanen dugula. Eta biharko temperatura gorena, 21 gradu inguru hortan izanen da, goxoago igandean, 26 gradu iguzki gehiago ere izanen baitugu, eta astelenean beti iguzki, odei pasaria zumeitekin, baina 21-22 gradu arte ere, igoko dela temperatura gorena. Behatziak eta ameka minutu ongietorri gure irratira. Lehuntzeko berriak hartuko ditugu lehen lehenik, Pierre Guillemotonia, zurekin, egunon eta zer berri?
17: Aturri aldetik egunon. Heluden Ekainaren bostean, ostilala, arratzeko zazpietan, lehuntzeko eskuntzagelan, eskulari biltzar nagusia, ospatuko da. Mugere, deskoitze, mila franga eta lehuntze errietan eskuskaz, haritzen den elkartea. Hora ingonetan, estak beste, zerak entrenatzeko hitzitzale falta aipatuko da. Egun berean, eskola publikoaren besta ospatuko da. Hora ingonetan, haurek bere burasuei aurkeztuko diete beren programa tradizionala, frantsesez, bainan baita euskaraz ere. Ekainaren 14an, igandean, aurti urketa eta lehuntze herrietako kermesa izanen da, aurtiko Jean Castengelan. Egitaraua tradizionala izanen da, goizeko amaritan mesa, ameketan aperitifa, eta horren batean bazkaria, tomorarekin, baita ere, aurrendako jokoak eta mutxikoak. Bazkaridako ereserbak, 06-69-66-02, telefonora, deituz egiten dira. Ekainaren namalauan, janean, Arratxeliko bostetan, abadian, zentomadakean liceoko ikasileek, New Yorkera bidaiatzeko eta elkartasun ekintzak antolatzeko, antolatutako kontzertua izaren da. Kontzertua Donostiako Orkestra, Sinfonikoko Harizko Laukoteak emanen du, eta duraken Laukote Amerikara, Aitor Piazzolaren Tango Ballet eta Berstenen West Side Story kantak interpretatuko dituzte. Ekainaren 18an, arratseko 6etan, eskontzagelan, Les Amis de l'Abbaye biltzar nagusia izanen da, elkarte honek, ekitaldiak antolatzen ditu, abadiako gauza hidigerrien zaharberitzea finantzatzeko. Horra, ez dut beste berririk, beraz, egun, babostarte.
0: Mil esker, Pierre, eta datorren aldi arte erraiten nauzugu. Beinatzule, gurekin, ustaitzeko berren emaiteko, egunon, Beinat?
18: Egunon, Pampi, eta egunon, eta entzule deneri. Barda, iraganda Lapodi gelan, Mikel Ramuz Peren filma dokumentalaren emanaldia pilotaren gainean. Berroita hamar bat, ikusentzule bildu dira. Kapitoa harriko arduradunak ere hor ziren. Eta iduriz publiko guziak preziatu du bere emanaldia. Oraino beste bi dokumental beharrak dira Mikelenganik, heldu den udazkenean eta heldu den urtean araiz. Uztaritzerat ere etorriko direnak. Bihar, eskuzesku jende helduen elkarteak ospatuko ditu bere 50 urteak. Eguna hasiko da meza batekin hameka horrenetan, Uztaritzeko elizan, eta gero aperitifa eta bazkaria eginen dira jatsuko trinketean, baina hunen berri gehixako eman heldu den astean. Joan den larunbat goizean, ikas zentroak egindu bere urteko biltzar nagusia Lapurdin, 61 entzulerekin. Elkarte horrek lan bikaina derama, pedagogi materialaren eta animazioen kudeantzan, ikastetxe guzien zerbitzuan. Ainez Dufo zuzendariak, emandu garbiki, egin lanen eta egitasmoen berri. Diru mailean ere, sendoki doala elkartea agertu da, baina bestetan bezala horre diru publiko laguntzak murriztu dira. Su hilzaileen besta eguna, ere, ongi iraganda, jonen arombatean, bero haundi hori egabe. Behar bada, useian baino jende gutixagok parte hartu du aurten. Baina hidizuet haurrak hortzirela tenoriko material horien inguruan. Eta goresmenak egiten ditut suhiltzaileeri dena ongi kudeatu baitute. Heldu den aste arte aratxean, 7 Uztaritzeko jandarmeriak antolatzen du biltzarri publiko bat. Erakusteko nola jokatu e-mail eta mezu faltsuen kontra. Bankuetan ere izan daitezken jukutria eta maltzurkerien kontra. Gero eta gehiago badirela. Deneri, irekia da biltzagori. Etxeparia, zango baloi zelaia, 2017 emana izan zen zerbitzuan. Baina geroztik, errobi errekari hurbil baita, jasan ditu urarekin ondamen batzu eurite handietan. Ondorioz, tapiza sintetikoa oso arras desegina da. Herriko etxeak, aurtengo udan, osoki tapiza hori berrituko du, zola azkartuko eta ingurumena errespetatzen duen material batzu erabiliko. Denbora berean, zelaiaren argiak ere berrituak izanen dira, LED argiak emanez, argi indar gutiago erabiltzeko gizan. Kirol materialaren atxikitzeko barnea ere berritua izanen da, eta ikusliaren dako obetze batzu hitzemanak dira. Ez dut ahatik, jakin, lanen gastuak ze heinetarano joanen diren. Baina, irailean sasoina hasteko prest denak prest izanen direla segurtatzen dute. Horra entzule maite, ez dut bestzerik egungo, pasa egunon eta asteon.
0: Mil esker beinat eta datorren aste arte gaiten auzugu. Ostiraleko izetan baititugu bi astetadik Pierre Guillemotoniaren berriak Leuntzetik eta beinat zurerenak astero. Tenore untan istantean ere alai festivala aipagai eta lehen lehenik desgaraian taldekoen etxia sartzen denerako kantua, kantu berria. Izan litekeen guztia disko berritik.

0: Izan diteken guztia desgaraian taldearen disko berria da, labete bat, plazaratu dutela hau, zortzi kantuz osatua da. Eta Ele Alai festivalaren hirugarren edizioa iraganen da, igande untan Urruñan, Herriko Etxeak antolaturik, egun honek parada emaiten du denentzat, hor eskolatik eta etxetik kanpo ere biziaraztea, familian, kultur momentu bat gozatuz, antzerkia, musika, ipuinak, magia izaren dira egitarauan. Festival horren historikoa eta xehetasunak zehaztu dizkigu eskola zerbitzuko Ione Josiek. Proiektu horren erabaile gisa, Pantxika Ilabonaren mikroan dugu.
1: Egunan, Ione.
2: Egunan.
1: Urruñako Herriko Etxean lan egiten duzu, Euskara Zerbitzuan. Aurten Ele Alai Festivalaren hirugarren edizioa da. Asteko, kontatzen aldiguzu festivala horren historikoa?
2: Bai, orduan, jakin behar da, Urruñako Herriko Etxeak 2022an sortu zuela bere Euskara Zerbitzua. Eta hortik gutxira 2023an beraz bere Euskara Plana bozkatu zuela. Planaren baitan, nahi baduzu, lehentasuna eman dugu transmisioa lojari. Baititugu hemen, kastean, euneko iruita ma biak ikasten duena euskaraz. Eta orduan guretzako ezigarri garrantzitsua zen, eskolatik kanpo ere euskarazko aixiak proposatzea. Norazbait eta egiten aldut berriki taupa da euskaltzalen mugimenduaren esfera proiektuarekin. Mm-hmm. Gure sedea zen zinez aurren unibertsu hori euskalduntzia lebatetik eta eri familiekin momentu goxo bat pasarazia. Baitaki gure burasuen jola biziki garrantzitsua da aurren eredu gisa norazbait. Orduan hola sortu zen Ele Alai. Bestalde ere, baginuen euskal kultura eta batez ere aurreta gaztei zuzendudako euskarazko kultura hori agerian usteko nahikeria. Eta gero nik pertsonalki, biziki maitetut aitako antzerkia dibidez, bada festival biziki poliz bat ekaina angelun, daitzen dena le festival de jour zure, baina dena frantxez hutxean da. Horduan, bentzatu dugu, berbada saietu berginuela, aurrendako festival hori proposatzea euskaraz, eta beraz, aurraren inguruan eta aurraren unibertsua euskalduntzea.
1: Bon, eta beraz, programa aberats bat sortu duzu aurten ere, zer motako ikusgarrak izanen dira?
2: Adan, beti saiatzen gira, aktualitatean edo berritasunak ere ekartzean, baina ere adintarte guzientzako eta mota guzientzako eskaintza proposatzea. Honduan, txontxongiloak izanen dira, sofrologia ere maiaren azalorekin, baina magoak ere torretatxo bohorekin adibidez, eta dantza eta ere kantua. Eraz, pixkat guzietarik nahi izan du bosatu.
1: Hautatu behar zinuke ikuskarri bat adibidez, zer hautatuko zenuke?
2: Bai, orduan, bon, etako piskatzaila da, eta guztiak guztukoak ditut. Ni biziki txontxongilo zaleana ezberaz bat bat ditugu bi, nanua kompainiaren tumbalatum. Eta ego euskal egitik elduden ostumila txontxongiloak kompainia. Hau behar bada agerian utziko nuke, eta ikusgarriaren izena da Osaba Untxia eta Koyoteren Abentuak. Eta dira Nikaraguako bi historio. Beraz, berbada hor berritasun gisa, zbaitugu usu ikusten kompainia hau hemen. Gero haipatuko nuke, haipatu ditut etor eta txoboro, baina urtero tor badugu hemen artista gisa gomitatua. Hor heldu da aztikeriak eta ikusgarriarekin eta beraz txoboko magoarekin. Eta behar bada ere aipatu beraz Elirale kompainia zagia da urtero ere etortzen dela proposamen berri batekin. Berrik ere hemen ukandugu bota ikusgarriaren inguruan egon aldia egiten. Ez bo, ala, aipatu behar banitu behar. Bon. Bezala, maien alfaroletik gura sora bada denetari.
1: Olako festival bat lan handia da, noiz hasten zarete prestatzen?
2: Nik beti saietzen nahi urte bat lehenago prestatzen programazioa. Begiratzen dut zer baden berritasun gisa. Egia da, aurretak gazte mailan Ba, azkenean, eskaintza ez dugula biziki zabala gaur egun. Begiratzen dut zer baden, lubatzen ez ikusgarrien ikustera. Eta gero, jango nuke, orain irugarren urtea da, beraz, erreskiago ere, bakiko zepitu ez egin, bazkariak pentsatu behar direla, elektrizitate egokia, olako, olako detaileak. Beraz, nik kranezake, ja asia naiz, ni 2027ko programazioa pentsatzen eta lantzen. Bide lagun ditugu ere ba, Euskara Zerbitzuaren proiektua balin bada ere kultur zerbitzuarekin hain izan egiten dut. Eta bestalde diatekoa eta edektatekoa beti erriko eskolako burasuen elkartei gomita zabaltzen diegu. Horten urruñako ikastola eta erlaitza eskola ukanen ditugu horta zarduratuko dilenak. Berbada ere pixka berritasuna, baina jak merda beti ele alai azken hiru urteetan kointziditu duela ziburuko liburua zokarekin, bezperan baita. Beraz beti nik izan nahi nuen merkatu bat, hemen aurrainan aur liburuekin baina zaila zen argitaletxeak bi aldiz mobilizatzia. Horten ukanen dugu urruñan berrik instalatu den Oklar de Plun liburu den da, eta arek eskeniko ditu, eskeniez, baina salgai emanen ditu, beraz, eta erakusgai eskarazko aur literaturan egiten diren azken berritasunak, zuri ere azpimarratzeko. Erran ere, berbada bukatzeko, nire urririk dela, hau ere, orain arte izan den erabaki bat da, nahi genuelako kultura denei irekia izaita, eskentza guzia urririk da.
3: Nola kontaktatzen dituzue, fenzer irizpiderekin hautatzen dituzue artistak?
2: Lehen irizpidea eskara, ez dut baditugu programatzaile bat, edo baditugu artista bat ure gana aldut zienak, nukok eskarazko eskaintza proposatzen dugu, beraz, hau da lehen irizpidea. Gero, egia da, inspiratzen naiz, hainit, edo kulturklik, edo eskal kulturerakundearen agendatik. Eta gero, orain, uste dut referentziatuak gizela programatzaile gisa, beraz ere, etortzen zaizkigu proposamenekin, apiskat, inguru guzietatik. Eta gero bat ditugu kompainia batzu, eskaintza bokasik urtero heldu dizenak proposamen berri batekin, adibidez batekin kompainia, maian alfarorena, orten goazen oian era programatzen dugu, baina jaz uste taltsaren bila programatu genuela. Ola egiten da, azkenean.
3: Eta, bon, bukatzeko informazio praktikoen aldetik, nun iraganen da?
2: Asiko da goizeko amaretan, tumbalatumekin, eta bukatuko da nezake bostak terdien guru, azken ikurgarria lauetan baita, eta da guraso musikataldearena. Egun osoko programazioa izanen da, beraz kasik ordu erdiro, ordu larden edo bada eskaintza bat, gir eta zokoako aixialdi gunean, edo aixialdi gunean, edo kirol gunean, eta biak berlekoan dira, izanen da. Horrek nahi baitu lekoa segurua dela, etxia da. Kampualdea da, baina bada aparkalekoa, eta horra gero barnean biltzen aldira libreki, bada belardia, badira sala desberdinak. Ikusgarriak sala desberdinetan pasako dira, eta erran nahi baitu ere euria balitz, bertan aterpetzeko aukera badugula. Baditugu kosgarriak horreko asiak kanpoan, beste batzu geletan, baina dena baranean egiragaiteko aukera ere bada. Beraz, bertan piknikatzeko aukera bada, edo bakotxak ekarri zentxetik, edo beraz erran bezana ikastolak eta erlaitz eskolak proposatuko duten jatikoa eta datekoa baliatuz. Horrez gain ere jokoak emaiten ditugu, margotzeko aukerak, baloenak eta aurrak aspertzen badira ikusgarrietan ibizia. Ikusgarrienak hiru urtetik goitik dira eta ordu erdi bat irauten dute 40 minutu. Hor ere kasu egiten dugu luzerari. Hoixe bera. Errango nuke guretako hiru ditugula pixka luzeo, dizena tor eta txoboro, baina hau publiko ororen zako da, eta burasuak ere gurnit dira, eta zinez ezagutzen ez duten entzat bada ere burasuen dako lehmen zarbait. Gero badugo sabauntxe eta koioteren amenturako ere pixka luzeagoa dena, eta burasu beraz apuketzeko.
3: Mil esker hainiz, Jone, eta beraz igande arte?
2: Beraz, denak komitziste. Zinez, ere ala euskara zazteko eta loratzeko eguna, eta hori da azpimarratu nahi duguna.
3: Bai, boa, mila esker anitz.
2: Mila esker.
0: Mila esker, Pantxika Ilabona, eta aldudenik gandian, beraz, eman edela itzordua. Ele alai festivalaren zat zokoan, eta beste itzordu bat, hortik biziki urbil izanen dena, Ziburuko zazpigarren eskal liburu eta disko azoka izanen baita, eta amaretarik goiti irekitze kitaldia izanen da, Beñatu Oyarzabal omenaldiarekin, Iturri zaharrean Ziburuko eskoletako aurrek kantatuko dute, Xabi Bizkaien gidaritzapean, eta Pantxix eta Mariren kontzertu ameketan izanen da, gero liburu aurkezpena Aitor Zerbior izanen da EHZ eta haren auzolanaren lurretan EHZ eta mila behatzen largoita amasei 2006 elkarrek argitaratu duen liburua hor aurkeztuko baita, eta gero kantu leuna Ziriborroka ere izanen da Bertxu Marazki, eta gero azoka etxiko da, iruetaik iruak arte, zer janen dut, oren batetik iruak arte, ara, eta gero lehen kontzertua izanen da Indigo saioarekin, Pantzo Irigaraien umore saioa, Rolioko partidak, eta beste kontzertu bat lauterdietan Maite Larbururekin izanen dugu, komiki aurkezpena odol guztiak burdin gustua du, liburu aurkezpena tele lera hau 1555 argitaletxeak argitaratu Kastillo Suar ezena, kontzertu bat ere Xavier Badiolarekin seiontan, zaldi bat Mariana Txopelenare liburu aurkezpena seiterdietan, eta azken kontzertua Jurri Ekizarekin izanen da hau azoka esteko. Justoki Indigo taldea atxaleko irutan izanen dena hemen dugu, eta ondotik lan eskentzak aipatuko ditugu. Damuaren gustua deitzen da Indigoren kantua.

0: Hala, Indigo taldea izanen dela ere aurten bihar atxaldean, hiruntai goiti, Ziburuko eskual liburu eta disko azokan. Eta tenorea dugu, goita lau minuta eskaz diderarik amarrak izan aintzin, kirolak ere izanen dituko, Kristof Arotzaren arekin, eta ilumpian dugu parean, nor Pantxika Ilabona. Bede, abisuen ekartzeko, ale azkene izanen da egun Pantxika, egunon?
1: Egunon,
0: Eta bai, deia pastu dira bi haste, eh?
1: Bai, fite pastu dira.
0: Agian ez zira neatu.
1: Bat ere.
0: Ez?
1: Bai. Bai. Ziki interes gara zen.
0: Hora ikusi duzu irratia barnetik?
1: Bai.
0: Hora pentsatzen zinuen zela edo?
1: Bate.
0: Bate. Bola xai gira, musika entzuten dugu?
1: Bai, bola xai entzute aniz lan egiten hemen, eh? Bebo.
0: Usu lagunek erten haukute, bai, tranquiliz musika entzuten.
1: Tranquila, hori da, egunero.
0: Ez da stresarik, eh?
1: Ez ez.
0: Pixka bat bat zuten, aitortu behar duzu.
1: Gaizo.
0: Ale, goazen abisuak lan eskentzak hor dituzu, azken aldikotz.
1: Ari. Beraz, kanboko Salvador ikastetxean garbitzaile ezitzaile posturako norbait sekatzen da, irailean hastekoa. Eginkizu nagusiak ikastetxearen garbitzea eta eguerdiko aire hartzeetan ikasleak zaintzea. Kontratu mugatua da, mugagabea bilaka ditaikeena. Lanaldi partziala da, zure CV ekortzen handuzu Salvador, abilduaxeaska.eus. Basaburuko saskia, itxasuko laborari taldeak langile bat sekatzen du, postua irailaren lehenetik oitzi irekia da, astean 25 oren manaketak prestatzeko eta banantzeko, webgunea kudeatzeko eta publizitatea egiteko. CV eta motivazio gutuna ekainaren 15 aintzin igortzen alduzue, basaburuko saskia, abilduagmail.com era. Basusari arrangoitzeko ikastolak bi laguntzaile sekatzen ditu, bi kontratu mugatuak, astean 25 oren eta astean 28 oren, bi atzen postuak, kantina laguntzeko, auzaindegia zaintzeko eta irakaslea laguntzeko, hautagaiak euskaldunak izan behar dute, eta CAP, AEP edo bafadunak ahalaz, bs.bat.ikastola@gmail.com. Dora Martiniko Arberoa ikastolak langile bat sekatzen du ere, elduden ikasturterako, irailetik goiti, hastean 6 oreneko kontratua. Arberoako bulegoa @gmail.com. Bordo Montaigne Unibertsitateak eta Bordaleko Euskaletxeak Euskara irakasle bat sekatzen dute ondoko ikasturterako, denbora oso zaritzeko irailetik ekainera. Euskarazko maila ona beharrezkoa da. Interesatuak igor CBA ekainaren 16 aintzina gau eskola @maisonbasque.org. Konkolotx elkarteak ahutzain euskalduna sekatzen du, ahutzain etxe baten sortzeko interesaturik, proiektua Arberoan da, 8 aurren zaintzeko tokiarekin ajera euskara hutsez eskainiko da. Konkolotx@gmail.com.

0: Jakinen dut amekan.
1: Amekan dituzu emaitzak?
0: Eta gero, berda oskoak amairuan edo goian.
1: Ah, biziki fite ordean.
0: Biziki fite.
1: Jakin orduko.
0: Bai.
1: Asi azira lantzen biska bat?
0: Jo, bate. Bo, astelenan kurtsuan ginen dugu.
1: Mitzida ez berriz kurtsuetarat
0: pasatzea. Bai, bai.
1: Eskola mesala.
0: Ez naiz gokutsua.
1: Adi matetikat, beza zailago da.
0: Bai, zailago da, me bon. Eginen dut.
1: Ba, mi bazo hasteko, esker mila. Zure humorea ekarririk. Eta, bideon ordean, eh?
0: Mila esker aniz, pampi.
1: Eta bebi, fiteska.
0: Bai.
1: Adune ordean.
0: Berba.
1: Ale, izan utxa pantxika.
0: Bai, adio, mila esker.
1: Emez hortzi minuta eskaz dira amarrak izaiteko, amarrontan kantu eskentzak usai amezala siberoko botzalat beharko duzu edaitu, eta berroita emeetzi, oita sortzi, oita behatzi, laurogoita zazpia dela. Laster kirolak eta lehenik ere bi abisu hauek, hau, askatasungo sez saskia manatzeko azken epea dela, bi egun falta dituzue.
2: Askatasun gosez saskia leister zure esku.
3: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behiz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengu egeala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
4: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.
5: Euskal Herria ez da salgai.
6: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren amalauan, marienean, kanbon. Ardiak errebelde. Amaiketatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren amalauan.
7: Jo, da, be, irabazi arte!
1: Eta kri... Kristof, arotzarena, Kristof eta kirolak erraitean behar demoran, ez da erresa. Be, haste buruntako kirolak zoin diren, aipatuko diguzu. Egunon, Kristof?
8: Egunon zuri da guzier. Pilotarekin hasiko gira, bi egitura pilotari berezkoen kudeatzeko izanen baitira, eskuskan aipatzen gina uzuen, gaur egun eskupilotak duela berezkoen zirkuitua kudeatzen, mainan pilotariak bildu ziren, eskupilotarekin hainbat desadostasunen berri emaiteko, eta hortik agertu zen Lionel Mazar errugbilari ohia eta Baionako Modern jatetxearen buruak, eta Patrik Ojategarai Peio Lagalderen kirol kontseilariak osatu bikotearen alternatiba. Heluden astelenean elkartearen sortzeko estatutuak pausatuko dituzte su prefeturan, Patrik Ojategarai, bidarreitar enpresaburu ohia juntatu dugu.
9: Un nouveau projet sportif avant tout.
8: Kirol proiektu berria da lehenik, kudeatzeko manera berria elkarte batean, eskupilotak eskaini baino gardentasun edo argi gehiagorekin.
9: Et de visibilité de ce que propose aujourd'hui Eskupilota. Notre projet il démarre justement sur la possibilité.
8: Aste-astetik gure xedea da pilotako eragile guziak eskaintzia leku bat administrazio kontseiluan, pertsona bat, botz bat.
9: C'est-à-dire que une personne aura une voix.
8: Bina leku kanen dituzte beraz pilotariek, diru partaideen ordezkariek eta lehiak eta antolatzaileek ere. Eta Ipar Eskolerriko pilota batzordeko eta Frantziako Federazioko kide bako txak ere bedera leku. Ola eginez, iduritzen zauku parte hartzaile guztiak biltzen ditugula, eta erabaki jaundia trenkatu beharko denean, denen artean bozkatzen alko dela demokratikuki ikusteko proiektu bat onartua den ala ez gehiengo batenganik. Eta eskupilotako kideen juntatzen entxatu gira, baina ez daukute oraino agaposturik eman. Anartian argendaritziko trinketian dute aktualitatea berezkoek, Elina lehiaketaren finala, izanen baita igande arratsaldean bostak eterdietan, Lagalde Ojategarai Lafitte Dukazu, elgarrekin abiatu lehiaketa, elgarren kontra bukatuko dute Lafitte eta Ojategaraik, finala ordenetan, tanto batez kanporatu zituzten Ziarusta eta Ugarte, ondotik pare irabazdunak, desegin zituzten antolatzaileek, pilotari trebeagoekin uztartzeko finala.

0: Erdienkarietarat, Bixente Lafit.
1: Bai, handuzun bezala, lehen partida gogorra izan da. Janderekin irabazi dugu berrogeita hogeita emerezi Zka guzta ugartelen aurka, ordan erritmo ona izan da. Nire ustez partida honi kure erritmoa, erritmoaren zel garantzitsua izan da, eta gero, bai, nukazurekin erresagoz irabazi arru batean erdi finala, berrogeita berrogei emerezi. Ongi pasu momentuko, ongi pasatu, bi partidak irabaziz, bak erraten alda ongi pasatu dela, ez da garaia ongi hasten da orten, hirugarren finala. Ia da txapelketakoa galdu dugula Nikola Dufourekin, baina gero Antionekin garazin irabaziz. Non espero, igandean, Lukasurekin irabaziko dugula berriz finala.
0: Peio Lagaldek, azken superprestiz lehiaketa irabazi ondotik, arazoak baizik ez zituen ukan 2026 urte astapen gogorra pairatzeko. Final erdietan, berrogoi eta ogoita masei irabazi zuen orrate garairekin, Gurrutxaga eta Gixaduten parean. Peio Lagalde.
2: Partida zaila izan da, bo, nire aldetik, ez dut aspalditik enuela sobera jokatu eskuko minarekin, eta erritmo eskasa dutala, partida luzea eta gogorra izan da, berat espero dut partida horrek onera eramanen ninuera, eta bai, partian zehar hobeki eta hobeki, eta bon, bukaeran rangotinko egon gira bi pareak, benen azkenean gure alde erori da txapa, eta arras kontent beste partida bat igandean, eta ala, nahizen tokian behar dut orain partida jokatu, partidak eta partidak jokatu berriz erritmoa eta maila atxemaiteko zen, eta bon, badakit eta argi duten nire burua badutala oino lan hainitz berriz nire mailera etortzeko.
0: Finala erran bezala igandean bostak eterdietan Lagalde Orrate Garai Lafite Dukazu aintzin partida lauak eterdietatik goiti. Eskuskan, baina plazara tateratu zamaturretan lehen mailako Ipareskolerriko txapelketako final sortzirenak Ostiralean Donamartirin zazpiontan Irisarriko Etxeberz Arbeletxe Amikuzeko Ager Amule, ondotik Senpereko Azkona Jauregi, Airetikeko Iribarren Jauregi berri. Larun batean Azparneko Zelai Kartierrean, Lauontan Mauleko Berrogain Etxart Sarasola Senpereko Giltzu Eiande Jauregi eta Airetikeko Olagara Ilarramendi Itxasuko Formo Agerre. Larun batean Ortzeizen 6 orenetan, denek bateko Arrizmendi Lafit noizbaiteko Urruti Garai Etxebarne, eta ondotik Goizeko Izarrako Iribarren Etxegoin noizbaiteko Durruti Maitia. Igandian aiexan 4 orenetan, Baigorriko Aristoi Elgar Amikuzeko Mendiburu Kazenab, eta ondotik Urruñarrakeko Larzabal Zigarroa noizbaiteko Intxauspe Dualde. Eta berezkoetara titzuliz, Iruñeko Mendiurri Trinketian partida bat izanen da Arratsaldeuntan 6 orenetan, De La Fuente Murillo Larretxea Unai Etxeberri eta partida nagusia Espinal Sánchez Mariluz Dukazu. Errugbian gizonetan top 14 txapelketako azken eguna izanen da larun batean 9 hontan Baiona Perpina Batiste Suzenua Vironeko jokolaria behartua da bere jokolari bilbidea gelditzerat burumuineko komozioen gatik 32 urtetan bakarrik. Horrez gain, ameka jokolarik Baiona utziko dutela jakinen da biharratxean ofizialki top 14 txapelketako azken egunetik landa, hauek dira Manes Arizeta Eskualuna, Maseno, Germain, Hodge, Anun, Anskob, Mun, Kote, Diudicevi, Lomitze eta Landorino, Rei eta Barberena trebetzaileak ere Avironeko taldea utziko dute. Federal B mailan finala sortzirenetako itzuliko partida izanen da, igandean, Castillon Azparne, joanekoa etxen irabazirik, aukera desberdinak dituzte aintzina segitzeko sedez azpandarek, berriz irabaziz final laurenetara txailkatuko dira, eta federal baterat iganen, galtzeko derritxoa dute, baina lautantoz gehienik, bestenaz kanpo gelituko da Azparne, eta federal bian segituko dute perdeak elduden denboraldian. Regional iruko final laurdenetan hariko da Sara igandean hiru hontan Pomarez Amuren kontra. Futbolean itzordu hartu munduko kopa elduden orzegunetik goiti, ekainaren amekan beraz abiatuko da Estatu Batuetan, Kanada eta Mexikon finala ustailaren 19 New Yorken. Lasterketak aipatzeko, txokoritzailean 48 orenak izanen dira, 7. edizioa larumat eta igandeuntan. Eta Dona Paleun Urban Trail ikastola kantolaturik, 10 kilometro banaka igandean eta 5 kilometro binaka. Eta Drop Zone Girls nesken orientazio lasterketa ere izanen da igandean. Itxasairia gozatuz bukatuko dugu, arraunean Euskadiko Traineru Txapelketa jokatuko da igandean Gipuzkoako Getarian, ameka horrenetan Beteranoak, eguarditan Mutilak, lehen txandan Zierbena, Santurtzi, Getaria eta Ondarribia, bigarrenean Bermeo, Isuntza, Orio eta Donostiaga, eta ondotik neskak lehiatuko dira, lehen txandan Ondarroa, Isuntza, Tolosaldea eta Ondarribia, eta bigarrenean Kaiku, Deusto, Arraun Lagunak eta San Juan, Eskualtelebistak ere zuzenean emanen ditu. Eta Igerikarekin Donibane Luitzuneko harta katxitur izanen da igandean, harta badiaren itzulia da hau, goizeko 9 herritatik goiti.

0: Jon Maiak aurrera altxasu kantua emaiten zaukula, eta bakizia zer egiten dugu, agendari so geldituko gira azken minutu hauetan. Eta aste buru untan ere badira gauzak egiteko, Lehenik horretarazi nahi nuke joanen astean izan ginuela gira komunitatearen zozketa. Eta Iban Iturbidek eskaini surf eskolako saio bat, Iban Etxezarretak dura irabazi, horretarazten dauzuet. Horretarazten dauzut Iban. Gero badira beste sari batzu ere berreskuratzeko, Pantxikalarre Lekube Elez Garaik irabazi zuten errigolako saski bat, eta Azparneko Lurra Bio dendak eskaini zuen 60 euroko erosgaia Naia Imazek, eta ero izan zen Noemi Hierabidek ere irabazi errigola saski bat, eta Ederzeko Makiaja sari bat ere Maiana Egik duen Pospolin apaindegian irabazi zuen Marion Agiarek, eta Errigola beste saski bat Blander Tenderok. Hala, hori guziak erranik, ondoko zozketa izanen dugu orai ekainaren 26an. Eta gaur izanen dela kabalkada gazte angeluko lehratokian, hau angeluko izenak dion bezala, gaztek eman kabalkada handiek bezala egin nahi zuten hauek ere. Angeluko lehratokian, beharrik ondan dutela Pantxika, horretarazteko horrena seietan dela. Afitxan ez da markatua, hemen begipean dutan afitxan azteko. Zine konzertu bat izanen dela, hau bai, Biltxokon Baionan arratxontan, sortziontan, presio librean da, iraupena 45 minutu, Le Maître Fou Jean Rouchena, ekostelalko duzu eta berdenboran Albak bioko du musika. Iztuitzeko merkatua dela ere, irugarren urtemuga ospatuko dute seiontaigoitea Arberoako etxe, koizle eta artisau merkatua da hau. Eta seietaik sortzietara, tostirale guziz bezala iztuitze artetxean, musika eta pintxo, Basko Foriz Band txaranga ere hori zanen da. Donimale loitzunen, bihar eta etzi, udaberria dantzan, begiraleak dantza taldeak antolaturik izanen dira, eskolerretik din dozuen gunetako dantza taldeak, usut provintzia guziak ordezkatuak izanen direla, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Baxena, Baxena barri ez dut ikusten, Siberoatik bai, Nafarroatik bai. Bihar, Azkainen, Soko Onak bere besta eginen du, amargarren urte mugadu, ostatuak zikirua izanen da, 80 eurotan, erreserbak egin behar dira, inen da zeit, deitu txarangak alaituko du hau. Atxaleko seiontaigoiti kikien ze redkiketz, fusible sortziontan nasker amaretan, eta Tarzan Labanan gau erditaigoiti, Soko Onan Azkainen. Zirko festivala ere izanen dela, eta hau oreka kanturaturik Baionan, bada iniz gauza, Baionako Roland Barthes gune hortan, plaza hortan, iniz kolektibo ikustelalko dituzue zirkoaren inguruan. Eta ekainaren seian ere bihar, errobi ikastoraren besta handia, 50 urte, zintzurbustitze Baskari Ibagabigak alaiturik, puntukakotx zazpiontan, Digibull hori izanen da, nahasketen egiteko. Digibull gurekin izanen duguna ere, gauntan bederatziota egoiti, ostiralero bezala, zaharrak berri, haintzin izanen duzu, bertsularitza saioa ekin ezapiainekin, eta itzur eta jorra ere, zazpiontaigoiti Antion Kastore horekin laborantzaren inguruko saioa. Kantaldi bat Azparnen izanen dela gaur, kantu polifonikoak eundu kolektiboak antolaturik. Gabeko 8 orenetan izanen da hau. Eta nik hortan utziko zaituztet, pasadenek ostirale albezen goxua, asteburua ere goxua izan da.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian Alabedi irratiko Suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokitarri eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri gure irratzaiora. Gaurko saioan Erik eta Odei izango gara esatariak. Brei erregidore, Lier Mai teknikaria izango da eta Samara musikak teknikaria. Orain, Naia eta Aurretori dira sarotzeko hitz bati buruz hitz egitera. Hasi.
1: Eta zarautzen nola esaten da?
2: Kaixo, arratsaldeon entzule lagunok.
3: Hemen gara astero bezala zarautz eta inguruan erabiltzen diren hitzei buruz hitz egitera.
2: Eta gaurkoan zein hitz dugu, Naia?
3: Begira, gaurkoak beldurarekin du zerikusi aur.
2: Eta zein da baitza?
3: Kaka eginda egon, eta adibide bat jarriko dizuegu. Ilundu eta elurra hasi zuenean kaka eginda egon ituen batzuk.
2: Eta ba, aurreko astean mendira joan nintzenean galduta egon nintzen tarte bat. Eta horixe esango nuke, kaka eginda egon nintzela bidea aurkitu nuen arte.
3: Eta zuek entzuleok, erabiltzen alduzue adierazpen hau?
2: Oso beldurtuta zaudetenean esan dezakezue, kaka eginda zaudetela.
3: Bueno, eta besterik gabe agurtzen gara datorren astera arte. Ondo izan eta aio baio pelaio.
4: Orain atxartxekoen grabaketa bat bidali digute. Zer ote da, kanta bat, asmakizun bat, ea zer sorpresa ematen diguten.

0: nossa comunidade.
1: Zeposa ematen diguten bi horri hauek beti ez da. Eskerik asko guztiagatik, horrengor arte. Horrein gure txikitako oroitzapenak ekartzen digun kanta bat jarriko dugu. Ea zuen gustokoa den.

0: Bigarren mailakoan txanda iritsi da, eta gaur Iraia eta Luka etorri dira. Zarauzko kontuekin, aurra Iraia eta Luka!
1: Kaixo, zer modu zaudete oroki eta oso aste ederra pasatu zenuten, baina beroa pasatu genuen aurrekoa.
2: Azken asteburuan eskolako festak izan zen, ondo pasa zenuten, dantzaldi, DJ-a, zosketak, eskulanak, baskaria, txatxipiruli egon zen.
1: Oso ondo pasatu genuen, bai, baina orain proiektuari buruz hitz egin behar dugu. Zarautzeko pitxikeriak ikasten ari gara.
2: Bazenekien Zarauzko hondartza Euskadiko luzena dela, 2 kilometro luze da. Horretaz, aparte herriko eskultura ere aztertzen ari gara.
1: Udaberrian sortzen Zarauzko dama, Lizardiri omenaldia, Carlos Arguiñano. Bai, baina eskultura, asko dago. Eta zuei zer eskultura gustatzen zaizue gehien?
2: Eta eskulana bezala toldoak egiten ari gara. Laster toldoak jarriko dituzte hondartzan, baina gureak ez txikiegiak dira. Zuek ba al daukazue toldo bat?
1: Aste honetan
2: aste
1: asko aste honetan nahiko agur benur eta jan jogur.
3: Eskerrik asko Iraia eta Luka. Oso berezia iruditu zaiguk kontatu diguzuena. Orain dab-dab kanta martxesua jarriko dugu, ezta? Bale, igo honu benaz, lier.

0: Kanta guentzun da gero, segurazki aukorapioak entzuteko gogo izango duzue. Eta horretako etorri dira hirugarren mailako Jerai eta Aizea. Azteko prest? Trantxiki trakatxak, tristen eta trini trakatxak, traka-traka dabiltza tunel lestuan barrena, eta traka-traka dabiltzenean tristen eta trini trakatxak elkarrekin talka egiteko zorian egoten dira beti.
1: Zagar gorri goxuan, gorka eta garezi zagar gorria guztokoak, zagar ondo zaharrean zintzilik daude aizeak moizen dituenean, eta zagar ondo zaharra gora... Gorka eta garazi zagar gorriei begira zagar gorri goxoak oso gehiago ematen ditu egunero egunero.
0: Txori txiki txintxirriak, txema txomin txaro eta txaro txintxirriak, zuaitz altuaren adar hartu artean txio eta txio dabiltzea goizero, eta txio dabiltzanean txema txomin ezak txaro ezin dira isilik egon aguzkiatera arte.
1: Pako, pila eta pero pakete zalekin pospozik dago, pakete pila handi bat prestatzen posta bulegoan eta pakete pila prestatzen ari denean, Pako, pila eta perurekin naztu egiten da paperurekin eta zintekin behin eta berriz.
0: Katuko eskor kutxunak karmelekikako eskorra, katilu txiki koloretsuarekin jolasten du sukaldeko zerduan, eta katilu txiki koloretsuarekin jolasean karmelekikako eskorrak atramilatu egiten da buelta eta buelta.
1: Mikel Marmutak Maialen eta Mikel Marmelada zalekin mendiko magalean marmarka dabil marmelada goxoaren bila, baina marmarka dabilela Mikel Marmotak ez du sekula marmelada ontzirik aurkitzen.
2: Asmatu alduzue esaten? Ni trebatu egin naiz, berriro saiatu beharko nuke.

0: Zinemazaleen txanda iritsi da, eta laugarren mailako emaketa, Sara, duela gutxi ikusi duten pelikula bati buruz hitz egiten digute. Hasi nahi duzuenean.
1: Kaixentzuleo, gal pelikula baten gomendioarekin gatoz, Jare Buz zuzendariaren Zootropolis izena duen pelikula aukeratu dugu. Pelikula asko gustatu zaigulako aukeratu dugu. Oso polita, barregarria eta interesgarria delako. Pelikulako zati batzuk oso barregarriak iruditu zaizkigulako ere aukeratu dugu.
2: Ezagutzen alduzute Zootropolis pelikula? Emak esan duen bezala, Jare Bruce da zuzendaria. Bere inguruan esan, 1974ko ekainaren 12an jaio zela, Estatu Batuetan. Gaur egun 51 urte ditu, gidoilaria eta zuzendaria da. Tarteka ekoizle lanak egiten ditu. Jare Brucek umeen marrazki bizidunetako pelikulak egiten ditu. 2022an Oscar saria irabazi zuen Encanto. Animazio pelikulagatik, Ema, kontatuko aldugu Zootropolisen zer gertatzen den?
1: Bai, noski, pelikula honetan protagonistak untxi bat eta seria dira. Eta bia polizi lanetan ibiltzen dira, animalien munduan gertatzen da flin hau. Egun batean, polizia kaso zei bat argitzeko eskatu zien, animali batzuen desagerpena, untxi eta seria polizi lanetan hasi ziren. Azen aztea, herrian kasgora utzi zuten, orduan beraien agusia zutan jarri zen. Bi protagonistak oso tristen geratu ziren, eta bat batean untxiak idea bat izan zuen. Beste kasu bat konpontzea, baina ez ekiten egunkariaren kasua hain zaila zela. Ahalzuten esforzuarekin saiatu ziren misterioa argitzen. Beste batera joan ziren, bertan egunkaria preziatu bat zegoen, han suge urtin bat zegoen, baina hiriartan ez zeuden sugeri. Sugeak egunkaria lapurtzen zegoela ematen zuen. Untxiak eta seriak leiotik behira alde egin zuten, eta sugea desagertu egin zen. Ahal lortuko aldute kasua argitzea eta sugea aurkitzea?
2: Ze pelikula misterio txupolita eta divertigarria ez da? Beraz, badakizute. Zootropolis izenburua duen pelikula ikustera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu. Familian eta lagunekin ikusteko aproposa da. Animatu ikustera!
3: Agur!
4: Ba, eskerrik asko, larun baterako pelikula daukat. Orain jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu, eta zuek ere gustoko duzuen.

0: Mara eta Joane, bosgarren mailakoak dira, eta efemerideen bat prestatu dute, hasi nahi duzuenean.
1: Arratsalde hon entzuleok, gu Joane eta Malen gara, eta egun honetako gertakari bat kontatuko dizuegu.
2: 1913ko ekainaren lauean, Emily Davison, sufragista hiltzen Inglaterran, zaldi lasterketan erregaren zaldiak harrapatu ostean.
1: Baina Joane, zer zen bera?
2: Emily Davison emakume ekintzaile sufragista zen, hau da, emakumeen boto eskubidearen alde borrokatzen zuen. Izan ere, garai hartan emakumeek ez zuten bozkatzeko eskubiderik.
1: Hala da, sufragistek bazekiten egun hartan emakumeen aldarrikapenak oihartzun zabala izango zuela. Eta horregatik, sufragisten taldeak erabaki zuen erregaren zaldiak parte hartzen zuen zaldikarrera hartara joatea.
2: Baina zergatik gertatu zen hori?
1: Emakume osartonek, hau da, Emily Davisonek, boto eskubidearen alde bere bizitza arriskoan jarri zuen, baina nola?
2: Karrera ikustera joan ziren, eta erregaren zaldia, bera zegoen lehokoaren paretik pasatzean, Emily Davison zaldia zegoen karriera atera eta hil egin zen. Tristea ez da?
1: Bai, Joane, tristea da pertsona hau izana, baina pentsatu behar dugu sufragistek egindako lanakatik, eta lortutako eskubidengatik gaur egun emakumeok boto eskubida dugula.
2: Bueno, hau izan da gaurko efemerida, espero dugu gustatu izana. Hurrengo arte.
1: Agur!
3: Eskerrik asko Malen eta Joane gertakari hau kontatzagatik. Oso interesgarria iruditu zaigu. Izan zirelako gara eta garelako izango dira.

0: Ai, ai, ai, Samara. Beti Doraemonekin buruan, eh?
1: Mara eta berriro Doraemon kanta entzungo dugu. Mara eta bete mentxe daude gurekin. Andar eta Paulus garren bailan daude. Eta albiste baten berre emango daude. Entzun adi.
2: Kaixo, esan duten moduan gu bete eta Mara gara. Eta gaur Zumaiko surfari buruz hitz egingo dizuegu.
3: Marak esan duen bezala Zumaian ikaianaren amaieratik ilaila hasiera arte aurre eta guztiei zuzendatutako surfe ikastaroak eskainiko dituzte Zumaiako Ziste elkarteak.
2: Horrekin lotuta, Ziste elkarteak urtero antolatzen duen surf festan aurrei eta gaztei zuzendutako ikastaroak eskaini zituzten. 2024an lehenengo aldiz. Eta bet, zeinek lagundu die jarduera urre egiten?
3: Zuk ez dakizu?
2: Ez.
3: Ba, CaixaBank fundazioak Zumaiko udala eta Ziztek lagundutako lankideatzari esker ikastaro horiek uda osora zabaltzera lortu da bi urte hauetan. Baina oraindik ez dut ulertu zergatik egin duten guzti hau. Azkenean beraiek esforzo handiagoa egin behar dute.
2: Ba, bet, dirua lortzeko, gaur egun dirua bakarrik interesatzen zaie.
3: Baina egongo da beste arrazoi bat, ezta?
2: Ah, bai, gogoratzen naiz. Ez zaie dirua bakarrik interesatzen. Ume guztiek itsasoaz gozatzeko aukera. Emateko helburua eta bai interesatzen zaie. Ere bai.
3: Bueno, ba, izena eman nahi bai duzue, villaferrer@gmail.com elbidera idatzi beharko duzu, eta 50 euroko kuota ordaindu.
2: Nik segure aski izena emango dut, eta zuk bet?
3: Nik?
2: Bai, zu?
3: Nik ez, nina nahiago dut saskibaloia, baina ezagutzen dut neska bat gustatuko zitzaioena izena ematea.
2: Zein?
3: Gure gelako dunari.
2: Ah, egia da, ba, berari galdetuko diot.
3: Bueno, jarraitu beharra badugu.
2: Bai, arrazoia duzu.
3: Nahi aldu zu ordutegiak jakin?
2: Bai, noski.
3: Bi ordutegi daude. Lehenengoa, 4:00-5:00 izango da eta bigarrena 7:00-9:00.
2: Eta nire aita etorri daiteke?
3: Bai, noski, printzipioz ikastaroak 4 eta 18 urteetatik aurrera dira, baina adibidez nagusia den norbaitek parte hartu nahi badu joan daiteke.
2: Eta albistean esaten zuen ustailaren 18an surf festa inklusiboa egingo zutela.
3: Azkenik esan nahi dugu informazio guzti hau guka.eusetik atera dugula.
0: Agur! Eskerrik asko Mara eta Bet. Albiste zoragarri hau kontatzeagatik. Ni behintzat esnekien horren berri, eta zu?
4: Banik baneken
5: zerbait, baina eskertzen da.
0: Gaur ere eskerak eman nahi dizkiogu Arraio Irratiari, beraien laguntza ezinbestekoa da baita saio hau egiteko. Beraz, eskerrik asko Arraio Irratia.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.

0: Bueno, kaixo.
1: Bueltan gea. A ber, zer gaude, bakarrik kuartuan, o...
0: Kaixo.
1: Zenekin gaude.
2: Kaixo.
1: Hombre. Kaixo, kaixo. Bueno, zen gaude hemen?
0: Zen etorek zaizkio gaurkoan.
2: Jaione.
1: Vale, bat jaione.
0: Ta?
1: Iru dazka, iru invitatu dazka.
3: Ane?
1: Ane?
0: Ane?
1: Eta, neska guapa horrek nola izen dago? Nola izen dago flekillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
3: Maialen, edo?
2: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politua deka. Horretziko deu, no?
0: Claro.
2: Maialen zerbait esateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin dugu luakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe.
0: Bai, a ver, explikatzeko, nondik zatozte?
2: Eibartik.
0: Vale. Eta entzun da kasu lehenu irratzaioa?
2: Ez.
0: Karo, karo, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola jungoan, zizea.
1: Guemen nahi gaitzeiten, osa, leheno, zehose hartzen eginan bezera, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konbertsa gugo deu, no?
2: Bai.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Bueno, ba.
0: Bai, txekinakin aztegea.

0: Vale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zaizue kanta.
1: Amar bat, ez?
0: Como hey, coach, a ver zezateu gure David Isbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen duen.
2: Eta ni. Eta ni.
3: Vamos, Victoria, Victoria.
0: Vale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
2: Bai.
0: Vale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozu pizkat zure buruz. Nundik zato zen, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia, nahezuna?
2: A mi me encanta todo.
0: Todo.
1: Todo.
0: Me encanta todo.
4: Ella se apunta todo.
3: Osa, todo esatezun ian, tipo, zure egun batian esnatzea, eta esatezu, ba, dezkat, kristongo guak hauiteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzena ez, eta esatezu, ba, kristongo guak dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
3: Bueno, baxoaz grabatzea etortzeko esan behar nun, baina bueno, ere bai. Baina bueno, bai, ere bai. Zemea. Bueno, orduan zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Bai, egitea pode ser, Maialen.
4: Hori egunen egiteu.
2: Bai, beti, hori beti.
0: Beti?
3: Pintxo potia egual zuek.
2: Ez.
3: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
2: Bueno, yo... El fisofose hago los viernes.
0: Ah, viernes.
1: Los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eibar rendía los viernes.
2: No, no.
4: Ella hace los viernes.
1: Ella.
2: Lo que hoy... Hay fisión cuatro, pero no hago los jueves.
3: O sea, os tira letan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak de jarren, berdia. Porque hongoa gaur, eta billarre hongoa, ambientia, no?
0: Claro.
3: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Eta zein da zuen taberna favoritua, pintxo pote iteko?
2: Feiz, para mi... Kultu o Muregu?
1: Kultu edo Muregu.
0: Vale, es que guk eibar...
3: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, jaione?
2: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
2: Nerea?
0: Bai, bai, pintxo pote bat iteko.
2: Kurtu.
3: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzen zaizu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakoa naiz, orduan nik azkena taberna zaizu.
3: Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
3: Bai, bai.
2: Azkena ni ere.
1: Gozatzeko pintxo poterako danerako.
3: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
4: Maialen ez del centro.
3: Ez kosmopolita.
2: Baina, batuta.
1: Batuta.
3: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
2: Zin, zemajo en alaxe.
0: Vale.
2: Zero.
3: Eskolan.
2: Bai.
3: Eta zeitezu eskolan.
2: Zero pongo... mesas.
3: Aha.
4: Jangela.
3: Osa, jangelan itezu lana.
2: Bai.
3: Maia jartzen da hola.
2: Bai.
0: Eta zer moduz?
2: Genial.
0: Genial.
3: Genial. Ostra, nigo horretzen ez, gurekin itezulan lanak maia jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi ematezien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güe, osea, zuri lasai uste izue.
2: Pero también, la ayuda a los niños, para comer.
4: Behin laguna dia.
3: Berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero ustez batzutan, etortzei hain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateriak elatik, eta jombartu jatea, te imaginau, etzai hori lagustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
2: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
3: Osa, suertia de kasu hor dun.
4: O jangela hona daka.
3: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik jatzean, ez da, janaria hona.
4: Bai, hori da.
2: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale. O sea, ez de zua inbeste iten umiei servizia janaria.
4: Platera vale, jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
3: Eta gero lehortu.
2: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale. Zaintza, vale. Zaintza.
4: Gane hori tope guaia, porque hori da jolastu.
0: Bueno, badaka berezia.
3: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean egote zian haure, uff. Bai.
0: Eta, Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina amendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenun lan berdinean egon edo aldatu?
2: Ez.
0: Igualian.
2: Bai.
0: Que bien.
3: Ba, hori ez seinale ona da.
0: Bai.
2: Izaben, para ir a trabajar, muy super contenta y voy a trabajar a tope.
3: Bai, estoy oso señor
4: Leona. Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
3: Bai, bai, aplauso. Aplauso. De mayor quiero ser como Mayalen.
4: Dire bai.
0: Dire.
3: Bai, bai, bai.
0: Vale, bueno, ta bain jaione, galdetzei jo, jutega igual.
3: Bai, eta gero danan arteko jobia konpartitzen bai. Danan artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana, kuentanos.
2: Bani nago ahi barren, almeia eskola batean.
3: Eta hor zeitezu?
2: Bani agoten ahi atezaintzan eta bulegoan.
4: Ah, que bien.
3: O sea, atezaintzan.
2: Bai.
4: Papeleo.
2: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
3: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
2: Bai.
4: Hombre, sargentita.
3: Bai, bai, bai.
2: Eta beti konzentrauta.
1: Kotilleo bai, dana, que jakingo dozu, ze?
2: Ze?
1: Sarrera konbetiak izi kotilleo dana.
2: Ah. Es.
1: Seguro?
2: Seguro.
4: Ah.
1: Vale,
0: bai, sin más, arazo bat.
3: Bai, arazo teknikoak.
0: Tekniko.
3: Zain.
0: Bai, zure ratxeko. Sí. Bueno, da igual. Vale.
3: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, nola esan dezu?
2: Atezaina atezaina eta idazkaria.
1: Ixa izan amar urte, ez?
0: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
2: Ez, nina birri, nita da baten sortzi urte.
1: Sortzi
2: urte. Ostras. Eta egin idaten kontratua, fijoa.
3: Ole, hori beste aplauso.
0: Hombre.
3: Bai, bai.
0: Eta zein izango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
2: Ba, alde honena beti bezala egoten naiz.
0: Vale, bai, holo, estabilidade hori dakasun,
2: bai.
0: Bai. Vale,
2: eta,
0: importante.
2: Eta txarrena daukat zigorra ipin inetera lania.
1: Zigorra?
4: Zeba? Zein bazu?
2: Zein, ardu nuen atizaintzako garroian dirua.
3: Oh. Baina, za, nahi gabe hartu zen un dirua, edo...
2: Nahita.
3: Nahita, baina
4: zer... Zer nahi zer honor gain du.
2: Nekan intentzioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, bale.
3: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta initzen un.
2: Bai.
0: Baina hain arrepentiu itezea.
2: Bai.
3: Bueno, baina hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroria zen izan dan.
2: Bai.
1: Nik hori hasi da dia da, zetarako zan dirua.
4: Ja,
1: edo
4: zin ba,
1: zan como una travesura.
2: Ez. Ni hartu nuen hori, gero, hor, nien lantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
0: Ah. Osa, zenbat
3: diruzia.
1: Osa, que oso gutxi,
0: edo? Eta, zenbat euro.
2: Ez daki zenbat baina asko dira.
0: Asko?
3: Haino, txutxeriak erosteko asko zen un behar, jaione.
2: Ja.
3: Bueno, gaskintzen un, bat izan gaskintzen ula.
2: Bai.
3: Ta jazta, guen zigorra bete, ta jazta.
0: Me imagino, eun euro baino gehiago zian?
2: Ez daki.
0: La, ez daki.
1: Ez zian izango.
3: Ez no, jaion, eh?
0: A ber, danak inditugu trastadak. Zolo que gero, barkamena eskatzeo.
2: Eta azkenian, eman nidatera bigarren aukera.
0: Ah, bale.
4: Hombre, gana fija zehala.
2: Eta horren guan egiten badut, botako nidatera lania.
0: Bale, orduan bueno, bakigu, ez deun inbert.
3: Oida, ez da errepikatuko.
0: Bueno, vale.
3: Ondo da, hombre, bai. Gauzak eskitia, geho jakiteko, bai. Bueno, ba, zigorak ere eskitzei gala, bueno, ikasteko pixkan. No?
2: Bai.
0: Eta bueno. Anezu, zure txanda.
3: Zukin izla apurtu zu.
1: Apurtu. Ez, bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
3: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Minde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali duten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Horako trampita txikiak.
3: Ai, nik... Osa, nik lapurtzen un adrenalin negatik, osa, nik lo admito.
1: Claro.
3: Baina txikitan nila...
0: Bai, no, gero gomino lapota itzesen nintu.
3: Ah, ez gero jarri.
0: Baina,
3: guain zarra itzesea la... Nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza sontorrekin,
1: bueno,
3: no?
1: Bueno,
4: bueno. Buah, nehi arrapa usien...
3: Bueno, izin dengo
4: gara, bai, bai. Eunda pikuko kompra bat lapurtzen Mexikon.
3: Wow.
4: Bai, baina barka guintien.
3: Noan, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltzea zu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
3: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak iteitut la, jendeakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. Taleragian, zaila dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin oin, porque hori behar latzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta hon ja, pues, gauzula beha igual posizionatzen beste arlo baten, ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanian, pues, hori behar pixkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez be, ekintzaietza sozialian proiektuak bideratzen.
3: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu eskazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
3: Oida, oida, porque
0: gure entzuriak... Gero eskala ama borrama.
3: Oida, baino, prinsipioz daude bi proiektu.
1: Hori da.
3: Dala, bax.
1: Bai, batera aske, oida, markuan.
3: Batera aske.
1: Bai, bax bezala zizana, eta oida. Mujeres dela luna.
3: Oida, batera askekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
2: Bai.
1: Haue gainera, azieratik. Maialen eta jaione dia...
3: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
0: Hori da, gu baino lehenagotik daude hauek.
1: Eta taldekide guztia, baino leheno.
0: Hori da.
3: Hori da. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguri ondo, patxo bat, ondo izu aitetut ema dau. Eta bere amak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esaten zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala eguneroko tasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian be, pues, bertan dauden handere nioa dake kriston lan karga, eta erresa da, pues, eguneroko tasun horretan, pues, itea beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hamen ez, maialenekin egon da nahuz, ingelan, bera kontatu aldau pixkat, segitzen dute. Orduan gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormena lantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola ziginan laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia horretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
3: Eta pixkada historia, horrela da nik bukauken nula hor, gero Martina da maik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Pixkat,
3: el origen jakiteko.
0: Osa, baiz dihoa, bos bat urte.
1: Bimia eta emeretzian, azirinean laborazatia.
3: Covida baino lehen, no?
1: Baina gisa, 2021 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, Covid eta gara azirinean. Topeo hartzen eta gue bai bat, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
2: Y también, decimos, Jaione yo, con Anne, alastur.
1: Claro, eta gara gau lasturkoa.
3: Aurreago itzengo de bori, baina bai, hori komentatzekoa da.
0: Da, zuen...
3: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no pizkat, no?
0: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019, bai, eske justo bi proiektuak batera asizian. Eta alde horretatik bai, asieran zan, como, vale, bai, Irene laguntza dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, ze, basan, Irenen ideia, hori be. Eta, bueno, gero, pues, beste gauza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geuderako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
3: Zaire zuen pixkat biaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehi hau bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak baseken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori, espazioak antolatzea eta igual beste, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai hemengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Osea, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, hori sortu dugu ez voluntariotza. Osea, eskenean jendiak ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko, eta gure intentzioa da jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzia. Zedan ingo dutena.
3: Guai da.
0: Zein esango zenun dala, alde zaiena, horako proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia.
0: Lanetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua be bai, ez? Jendiari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez? Osa, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbehar iten dan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea agian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, ez da, inerreza.
3: Dai, azkenean zaila da kompromisoa lortzea. Jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, o sea, berde su jendia de 100% dijo a Onea, con todas las de perderre, bai. Bai. Ta jende asko ezin dula hori permiti, ure bai.
0: Bai.
3: Orduan komplikatua da hori.
1: Total.
3: Baina bueno, pizkanaka pizkanaka ere.
1: Claro, hoin ja, pues pasado ya 6 urte beste gora baten gauz taldeak claro. Gauzatuta dauz eta hain ba dakau beste privilegio bat, ese estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate bizirik ja urte asko eta hor konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
4: Guan dela gutxi deustoko neska batu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo en universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziran iten genuen, ba, diruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzea universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, hon ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundia guadaka. Orduan, bueno, ba, hor bebai ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bebai marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Au, limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, ze behar da dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
3: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
0: Bai.
3: Nola zautu zinaten? Base gatik zautu zinaten, edo aparte ja zautze zinaten?
2: Aparte.
3: Aparte.
2: Aparte.
1: Bai, aparte.
4: Errian.
2: No? Bai, errian.
3: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
2: A be, lehenengo gauza.
3: Bai.
2: Ea gau behar dut, esan dakoa, ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktuan erekin.
1: Karo.
2: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero nekin zabate ibarren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta ni jaion ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
2: bai.
1: Gabonetako beti ibarren itxen danera kustaldian, bai, ni gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Ordan esan eban, joe, ze ondo toriko basan jaione, eta ikin nintzen berakin harremanetan, eta zantzatzen, bai. Deuna.
2: Bai. Eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
1: Claro,
2: eta
1: horretik. Horretik proiektu gehiago
2: bai.
1: Inditxugu.
4: Joder, oza, ya konfiantza, oza, konexio hori zuen artean, eta hori zenuen
3: aspalditik.
2: Bai.
1: Hori izan zen 2019, justo.
3: Ostras.
1: Guatemalara jun aurretik. Bai. Oza, nik diru horrekin jun nintzen Guatemalara.
3: Ostras.
2: Bai.
1: Terrible.
3: Bueno, eta maia lenekin.
1: Ezagutzen gara.
2: Bai.
1: Ikurun igual. Ez?
3: Hori ze urte da.
2: Bai.
1: Ba, igual... Ze, maialenek zei urte do zazpi. Tani sorti, oza, más o menos.
2: Sí.
1: Ze, maialenen nahi nagusian erekin.
3: Zapaburua, kordon.
0: Ah, vale.
1: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
3: Oh, ez dut batzen.
4: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinean protagonista patioetan?
3: Galde buite zuenetan.
4: Bueno, ez dakit, igual...
3: Izarra badarako, beha, ozea... Eitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, no estik ezagutzen zarete.
2: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina no estik.
2: Eraki no estik.
1: Beti danik.
2: Ez.
3: Taina pizkat lagunik onena gozela zate, no?
2: Ez.
3: Ez.
2: Bakar lagunak.
3: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arrebak.
2: Ez, lagunak bakarri.
3: Lagunak bakarri?
4: Si, tope aizpan erlazioak azue.
3: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
2: Ja, baina lagunak gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz, admitiduko.
2: Ez,

0: Kaixo, berriro, bueltan gea. Bale, oaingo atalian, nola, ongean hitz egiten desperfumatuta hortaz, gehiago profundizauko dugu. Orduan, explikau, zer da desperfumatu? Ba, nondik, noiz azizan, zer dan, zertan aizate?
1: Ba, desperfumatu izan zan, azin ginean, lehenengo etorizitan bi monitoriak.
0: Vale.
1: Eta eta eta eta auto

0: Bueno, eta iritsi gea gaurko azkena, bueno, azken bigarren atalea, bale? Eta izangoa joku bat. Orduan, gu jarriko ditugu egoera ezberdinak eta daude hiru pertsona mota bezala. Ta zuek, zue hiruren artean aukera berko zue zein dan zein.
1: Vale.
0: Vale, imaginau, lehenengoa, ulertuko zue esatean. Lehenengoa
1: bueno,
0: goera
1: da. Bueno, eskan gu prejuzioak ah, inabe jolastu deu.
0: Hori da. Eta
1: guk lehenotik pentsau deu zein izango zan zein.
0: Hori da.
1: Eta hor dun da, aberraz matze deu no ez.
0: Hori da. Hor dun, imaginau, tortilla patata bat inberde zue. Iruren artian.
2: Vale.
0: Vale? Ta dao, lehenengo pertsona mota, dana zukaldo gauzuna. Bigarrena da, receta ulertuko zuen, besti esplikatuko zion, eta zuzendu ingo zuen, baina zukaldo gabe. Eta hiru da, jan bakarrik ingo zuena. Zein da zein?
1: Bas, maialen badak izan da.
0: Maialen, zuzeintzea.
1: Ja, nik uste hau gaskin deula, bola, ja. Nik uste oain aldauko nun erantzuna,
0: Nik uste oain aldauko nun, egia.
1: Dai, aldatze deo.
3: Zepa, mien! La tercera.
0: Obvio.
1: Sasuk la tercera. Vale. Sasuk ingo zen un jan bakarrik.
0: Bai.
4: Vale. Eta bietako beste biak, nian nahi izan biak tranquilamente, baina jaionekin kompetitu behar badet, ez? Jaione izango da instrukzioak irakurtzen dut.
1: Bai, guk hori jarri.
0: Bai.
4: Eta nire no. Zepaldatzen.
2: Hombre.
1: Jaione, te gusta dirigir.
3: Ez.
1: Porque se te da bien,
4: Maia
1: se te da bien.
4: Ez. Jaioneke numero seria, lehengua edo bigarrena.
0: Zukaldatu edo agindu.
3: Nerea da lehengua.
1: Vale, vale.
4: Bueno.
1: Ba, bere agintiakin esango dugu behar lehengua dala, vale?
4: Hori da.
0: Vale, ordun. Bigarrena. Bidai bat organizatzeko garaian.
1: Hiru opzio. Lehengua. Ba, abioiak, autobusak, tipo hori dana organizatzeuna da, dana reservatzeuna. Vale? Bigarren pertsona izango zen, ja, destinuan zaudetela, ba, Google Maps hartzegula, da, guazen area, guazen beste aldea, tal, bale? Ta hirugarren pertsona da, kriston motxioiakin juteana, ezer organizau gabe, baina kriston oporra botatzeitu nahi, con la motxilita ben grande, con el bikini, con las gafitas, con todo ya puesto.
4: ¿Qué decís?
3: Pues mira, para mí,
4: ya sabéis los tres, a ver.
1: A ver, bota.
3: La tercera.
1: Me encanta, me has
2: venido a la carrera. Tú la más huevona en todo, Mayalen, o sea...
4: Ba, ni beba izango nintzen irugarrena, fiskal. Antolo gabe zer, edo taldeantzako dan antolau, porque karen, depende zein...
1: Guk jarri deu, azkenengoa Mayalen.
4: Bai, azmatin dute.
1: Eta, zu abioia da autobusak reservatzeuna.
4: Ez que, taldeak berba dau bai, baina nire estilua da, motxila bat hartu eta simplanea. Eta
1: jazta, no?
4: Eta jaione?
1: Jaione sin duda, tipo, restaurante bat dago hemen, guazen...
3: Ez.
4: Zuse magarrena.
3: Nire da lehenengoa eta bigarrena.
1: Ah, bueno,
4: bai, zu antolatzaie.
3: Bai,
0: bale. Ondo. Bale, irugarrena. Irugarren egoera zumba klase bat. Ordu. Zein izango zen irakaslia? Zein klasea apuntau baino ez dana jun? Eto... Lehenengo filan dana ematen da ona con el outfit bien currao.
4: Buf, hau bastante argi
1: daka. Entonces, apunta dana benestan.
3: Feria, para mi. Ea, para mi.
1: Con el outfit.
0: Hori jarri deu.
1: Dana, con el outfit.
3: Feria, para mi, para hacer les... Y yo quiero...
1: Lehenengo filan.
3: Bai.
1: Asmau indeu, asmau indeu.
0: La jaione zu, obviamente.
1: Irakaslea.
3: Eni, la lengua, auketuko dut.
4: Hemen, por lo menos, estamos de acuerdo.
1: Bai.
2: Ni, baxen, juten garen ian zumba itxera, jaione mikita, ella coge el esto eta, kita, ya voy yo.
1: Ella es la experta. Vale, urrengua, ondartzan. Vale, Claro, lehenengoa da. Eguzki hartzen oso konzentratua da un pertsona, lehenuo UV ikusteula, a ver cuánto le va a dar bronceadoriakin, etxetik tal. Bigarrengoa da, tipo, oso aktiba, denboazuan, uretan da hola, o palakin jolasten, o kontxak hartzen, o sea, no para.
0: Kainera bera bat ateatzeula da arrantzatzen azte.
1: Oida, no para. Ta irugarrena da, RR eta bukatzeula, baina, bueno, esa persona solo ha venido por el helado, polo o hamburguesa de la noche.
4: Lo tenemos a ver, claro, ¿no?
0: A ver, ¿sein izangoa?
5: Y yo toco... quedado.
0: Vale, lo tienes claro. Vale, a ver.
5: La tercera.
4: Eta jaione? Denez han dau jaione?
0: Baina lehen, honena zea, osea...
4: Denez han dau jaione, salautzera baldin badatoz?
5: Sí, bai. Pero para mi es la tercera, porque me gusta comer la hamburguesa y comer...
1: El helado.
5: El helado.
4: Y yo claro. ¿Quién soy? ¿Y yo quién soy? Edo jaione ezein da.
1: O sea, o ondartzan otan atoaian botata eguzki hartzen, o... O... Uretan denotea una paletan jolazten.
5: Pues para mi, Jaione toma el sol y ande a jugar
1: a las palas.
4: Y yo juego a lo que sea.
0: ¿Eta Jaione? ¿Su Jaione?
3: Jaco da Lelena.
0: Su Lelengua.
1: Baema, ba, Olaia, 100% asmaudeu.
4: Ole,
1: os hemos calado.
4: Baina uretan, balima os palak pala, kontxak hartzen, ba, irakurtzen, o sea, me da tipo pa todo. Izozkia jaten, be.
3: Da izozkia jaten, ya bai.
0: Baina, behin... zure orduak pasata gero, bronzeandote, no?
3: Bai.
0: Ya te pega.
4: Es que berak esan dauz, arautzera baldin badator, ez doi a la playa, la.
1: O sea, no la es
4: da como oso simplea que vengas a zarautz a la playa, que ya viene a hacer muchas cosas a zarautz.
1: Baina, se arautzen zeitezu, o sea, su etortzanean zarautzea zeitezu, sin da zure plana.
5: Ni zen da zuera, nahi juten, ni juten nahi zumoia da.
2: Bomba!
4: Horrega itxik.
1: Hori zuk ezin dezu podcast ontan esan.
2: Sí, claro.
4: Baina, maiaren ekon bidatu dio beretxera.
5: Bai, egia da, niri maianen entrena gombidatu dit joteko zarautzera atibulua pasatzea edo zubia.
4: Ikera vale, por grabar.
6: Ya verás, como lo pasas.
4: Ya ezin esan ezin.
2: Bueno, os tira la ratzaldian badakizu ez erakazuen, ez da?
6: Bas zarautz.
1: Bas. Bas gara.
4: Maianen etorri izan da.
5: Gauza bat.
4: Esan.
5: Esan duera auka, eni almoa daukara joteko zarautzeko basa jura probatzera.
4: Ah, bale.
2: Hori.
0: Qué buena.
1: Nere ustez bastante pieza clave izango zinaten basarautzen, eh.
2: Bai.
1: Berduen mugimendua. Bai, Oscar Espre.
2: Feminismo pizka bat.
1: Bai. Bai, totalmente.
0: Vale, venga, azkenengo bilak. Imagina un futbol campeonato baten hartze zuela parte como equipo. Vale. Le lengua portera. Sin más, nahi du laon en el ambiente, baño, sin más. Futbolian asko parte hartu gabe. Bi, delantera pichichi. Iru, banquillo central, hori bai berriro, con el equipaje ondo currauta, eta atope animatzen ekipo hai.
1: Ola, que va por... A ver, Maialen, a ver se san santzean. Maialen, lo tienes claro?
5: Sí.
0: A ver, Jaione, venga, oi manas izu.
1: Cueda.
5: Eta irugarrena.
0: Su irugarrena.
5: Bai, animatzen eta dena.
1: Ada, nik uste nun Jaione izango zinala más delantera pichichi egia.
5: Ez.
1: Bueno, es, de hecho es ganekan hori jarrita, eh?
6: Oriane.
2: Bai.
1: De hecho, hori ganekan jarrita.
4: Ni delantera pichichi. Eta hogeita lau ordu basen demostrau dut.
5: Eta delantera pichichi dara bigarrena hori da ane.
4: Eta portera maiaren.
0: Baina maiaren.
2: Baina esan hori ban portera Jaione. Eta Maialen banquillo, eh.
0: Gukor, ah, es
5: Gukor. Es.
1: Claro, es que ni creo usted no origen de Kalajarrita baño, es de Kaujarrita, hola.
6: Maialen,
4: ¿tú qué opinas? Susan
5: Sara. Pues para mí...
1: ¿Banquillo o portera elige? Chus.
5: Yo voy a pedir como Jaione.
4: En
5: la tercera.
1: Vale, ya está, pues empate, pues está. Empate
6: teórico. No, porque es una de portera.
2: Es.
1: Vale, la voy a ensarte gamas en y... cosas... Bueno, es Ana Maialen.
5: Jaionio, la tercera,
1: bai.
5: Pero para mí,
1: bai.
5: De pichichi,
1: pichichi.
5: Para mí, es ane.
1: Ah, bai,
4: bai. Lo contamos
5: a dos. Es que nik ezagutzen dit aneri eta agia da, eta bera basaioetan beti egoten da, beti bezera.
1: Claro. Bai,
0: a tope. Beti actitude handiak.
1: Oida, beti a tope.
5: Bai, beti a tope, egoten da, eta ere konzentrauta.
1: Pichichi.
0: Importantia da, eh?
5: Pichichi totala.
4: Total. Qué piropos.
1: Vale. Azkenengoa zentratzea más en la vida académica, ¿vale? Imaginau, bueno, académica o lan vale. Lan munduan. Talde lan batiteko daude hiru perfil, ¿vale? Lehenengo perfila da aurkezpena, imaginau tesola talde lan bat, hori presentagun berdala. Aurkezpenian protagonismoan zentratzeana tipo que solo habla él, baino lanean zero indula, zero patatero. Dices, qué perra, ¿no? Bigarrena, da, lana ITU, baina nola fallo ortografiko asko dezkan, pues bueno, pues, pobrecita, ¿no?
0: Asko saiatza, baina,
1: Bai, no le sale del todo bien. Ta hirugarrena da, a la sombra, ez du eserriten, baina bintzat fallo ortografikoak zuzen duiteitu, eta aurkezpenian zeo se aportatzeu.
0: Bai. Zaila da, eh? Hau zaila
1: bai,
0: da.
1: Bai, hau komplikabona da, horregatik utzi dugu askena.
3: Ni daukat, klaro, tan etxako da hilogarrena.
1: Zulugarrena.
0: A la sombra gauzak zuzentzen.
1: A la sombra, oja, jo, no, a la sombra gutxi, igual, no?
3: Bai.
4: A la sombra. Igual lan bate.
1: Ya, no se sabe, no se sabe.
3: Lan bate igual bai, depende.
0: Vale, depende.
4: Claro, baina debide saioak prestatzen genitu nian.
3: Ella bai.
4: Zinean nahiko líder, eh? Zaten bere libretakin, pillo bat dinamika
3: punta uta. Líder, líder ez.
2: Hombre.
4: Líder ez, baina dinamizatzaile bezala.
3: Bai.
4: Eta zetozen, ideia guztiak landuta.
3: Bai.
2: Jaionek, o sea, etorri zan, desperformatu hasi geinenian pentsatzen, etorri zan, word batekin amar horrikua, de teatro nora bera ikusten zuen metodologia ninguruan, eta
4: ese,
2: etorri zan, eta toma.
4: Naiz, baina, es que tengo una competencia aquí que me
2: de hecho,
4: potente.
2: De hecho.
4: Que me eclipsa.
1: De hecho, bai, saca
4: contenido.
0: Tiene prueba. Zumai alen, zein izango zen on bitartian, zu irutati.
1: Zu zeintzea, aurkezpena, la que da la talla, atzetik ite una lana, o el que arregla el trabajo.
5: A mi tamen, como jaione, la tercera.
2: Se da o jaione?
5: Hori da, ni...
1: Ostras, ekarri CD bat gure oyente, gure bi oyente antza.
2: Teatro San Andrés, Navidad 2007.
1: Ostras. CD bat, o sea, muy vintage.
5: Ba, hori zan, nire iban zian, txikitan, ateagoa nintzenean, egin nuen antzerkia, fin de kurtsoan, eta hor, egin genuen, ba, aita eta gurasoen aurrean.
4: Ah,
6: o sea,
2: denbora guztian dau, ekartzen berak edaben gauzak, ba, gehitzeko ideiak, orduan zara,
5: bai.
2: Bastante...
5: Bai.
2: Esta?
5: Bai.
4: Eta ze pertsona izinan?
5: Itxaron. Ez egin gogoratzen.
4: Ah, bale. Ikusi beharko, du.
5: Bai. Eta ere bai, eman nuen Oskarreri laguntaldeko antzerkiak eta egin genuen laguntaldean. Eta da beste
1: vale.
5: Beste talde bat.
1: Bueno, hor du nola gatza, no? Bueno, nahiko borobia gauza egu, no?
0: Bai, gaur.
1: Desente asmaudeu, tal... Bueno, check out, no?
0: Bai, check out.
6: No.

0: Bueno, fallo teknikoak. Aiginan komentatzen bota bergenun galdera pizkapa itxateko, baino sorpresa ez de kasua denbora.
1: Orduan, bai, igual pizkat bueltat eman bertzea galdera ere, bai, hola, sopetón, nik adibidez ez dakit zer antzen.
0: Bai,
1: igual... Osa, munduan, igual, zoze gaizki ikusita da ona, edo badakizuena gaizki da ona, baina igual, zuei ez dizu, zuek ez diozuna inbeste importantzi mate.
0: Osa, hau da, totalmente kancelablia, eta, osa, guri, guk esate deula, nahi zer afektatzeit, obviamente, jendia afektatzeio, baina guk esate deula, nahi, sinceramente, pertsonalki, ez dit afektatzen.
1: Claro, es que vaya
0: bai,
2: bai, da como el peor, o sea, el mejor del peor, ¿no?
0: Bai.
2: Nik esangoet, o sea, hau elkarrizketa batetik atarata, adibidez orain, estatu batuak Europak behar dute migrazioa izatea como bide riru ekonomia mantentzeko. Ze claro, gabizitzen como lanik okerrenak lagatzen, ba, etorri berri dian jendiari, bai. Edo, bueno, gaina dau kriston negozioa jende hori heltzeko. Orduan aurrekoan esaten zuten jota zeingut estatu batuak, o sea, Trumpek frontera izten badu. Ta da como, o sea, el menor de los problemas, ¿eh? O sea, a nivel internacional da como, da osen
0: bota altzen
2: horiekin hori
0: erantzuneko nena, desde luego, ¿eh? Bota altzen un erantzuneko nena.
2: Edo ez da, kitu esatu dutenean, gizonak ez da kate emozioak elkarbanatzeko espazio bat, ez como...
0: Txupala!
2: De todos los problemas, o sea, ez da, kit, hay otros muchos de los que se puede hablar.
0: Total.
2: Geixaue...
0: Nik beste bat esanguet, itzo dokarrik esanguet, ez ez esplikauko okupaz.
3: Iba a decir lo mismo.
0: O sea, ez ez esplikauko.
2: Ya. Sue, esango zenuten. Horan, una noticia que esté pasando y que digas, me la pela.
0: Plan, bado de gauzo, kerro. Tipo, a ver, pizkat egunerokotasunea aterrizauta, porque claro. Igual hola pizkat handia gatzea de...
4: Bani dauka de gauzak obeteko gauzak.
0: A ver, esan.
4: Baina ezin dut, baina ezin dut atera.
3: Claro.
0: Vale, bardun.
4: Odi da, dazua.
0: Arazotan sartuko alimazia eta subota. O bai.
2: Zerbait esan aquí, andozu,
4: ez? Ez aki, eta zabez.
2: Zuk esan, bestela maztuko dugu.
4: Hori da. Ez que niretzako zeia da. Ez atia, gauzak.
0: Bueno, nahi batzu bota da, ez batzu nahi, ez batzak komo bat sentitzen ez bota, osea...
4: Bale, baina bakarri privatuan ahan dut atera.
2: Bale.
0: Bale.
4: Bi pertsetakin dagoela emin.
2: Vale.
1: Bueno, ba, nik uste...
2: Es que,
1: bueno,
2: jaren edo misteriosa.
1: Bai. Ba, nik uste ya nahiko, no, Garkos? Ose...
2: Maialen, zerbait esan behar dezu?
1: No.
2: Ah, vale. Pues ya está.
1: Bueno, pues...
0: Gero kontako eguzu, jaion, igual, obeto.
1: Da,
4: igual, ni kofiatzen dut aneretaz eta okarrenetaz, ere, ze biok...
0: Eta maialen, igual.
4: Itxoin. Eta beraiekin, ba, beraiekin egoten naiz, anerekin egoten naiz, Ibarko pasaioetan dinamizatzen, eta Ibarko tardean Oskarrekin dinamizatzen. Orduan bi eta bi oienak, ardu ditzen privatuan.
0: Vale.
4: Eta kofiatzen dut, bizitatzen dut, eragin gaitik.
0: Vale.
1: Vale, orduan, ja irratxeakin bukatzeko, badao norbait nahi osuen esan agur bat.
0: Oida, un saludo final bat, tipo amai, aita,
4: lagunai. Ibai, izaben, para, fino, bat, que no voy a elgoi bat.
0: Vale.
4: Pero estoy con Oscar.
0: Bai.
4: Pero claro, para mí, que le conozco bien, que además le conoce a mi hermano, que Oscar, que no le conoce, pero para mí le conoce es Ane.
2: Claro, habrá que saludar a Iker, ¿ves?
0: Hola, bueno, va, Iker. Vale, y te deu saludo Nora. Conjunto a Iker tan moste deu ya.
2: Vai, eta Sorionak, Josu famoso.
0: Oida, vale.
3: Josu.
0: Vale, lehenengo Sorionak.
1: Vale, Sorionak Oskarre bai, no?
0: Sorionak Oskarre bai.
4: Oskarre bihar da.
0: Oida.
1: Eta Sorionak...
2: Eta zauzko batxera guztio dibe.
0: Oida, danai saludo bat, Sorionak. Sorionak Oskar.
2: Eta podcastak posita indezu.
0: Sorionak Josu. ¿Es?
5: Bai, eta eskerrik asko Iker.
0: Hoi da, eta eskerrik asko Iker.
4: Eta ni agurtu behar dut Ion Zozaiari, zeraitik ipi egunetan, egunetan berekin dinamizatzen, Eibarren, eta asko fartan botatzen dudala, ogoa daukat ikusteko berari, espero dut erkartzea.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Barruan daudenak inoiz, ez aldira aterako. Ies eginda daudenak, nahi ditugu etzerako. Esandakoak esanda, ez da geratuko txarto, sufritu dugunak.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh, oh.

Jaiko bedi, non da demokrazia? Egunak pasa, egunak joan, zer dio telebista? Entzun, ikusi eta esan, zertarako herriaren itxa?

bizitza. Horrela da, horrela da, zure bizitza. Bizitza. Horrela da, horrela da, zure bizitza. Bizitza.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri.
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi kene behitu zezautu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Iaiz. Horrago, Kevin. Izpilu aurrean bizkat. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela. Uarteaiz, kalderaren puntu. Uarteaiz, kalderaren puntu. Kamioia edo novela. Novela edo kamioia. Izpilu aurrean bizkat. Horrago, Kevin. Iaiz.

Iaiz? Horrago, Kevin. Ispilu aurrean bizkan. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela. Uarte haiz, galderaren puntu. Uarte haiz, galderaren puntu. Kamioia edo novela. Novela edo kamioia. Ispilu aurrean bizkan. Horrago, Kevin. Iaiz. Novela edo kamioia. Kamioia edo novela.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebrabidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebrabida gurutzatzen laguntzeko prest. Eta horretarako nola ez gurean dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Hor bai, barkatu bai, atxaldean.
0: Arratxaldean, zer moduz?
1: Untxa. Ez dut oraindik berreskuratu zakit automatismoa, bakizu, mikroak piztu, itzali, ondoko astean agian lortuko dut bai. Untxa.
0: Bai, egia da, nik pasaditu dela hiru aste inor gehiago aurkeztu gabe, nire kabuz, ba, arratxaldean, eta guzti hori esaten, eta zuzenean, asten eta gaur pentsatu egin behar izan dut, Malen, gogoratu, sonobusa konektatu behar duzula, ez dakitzer, bakitzer, baina hementxe gaude.
1: Bai, hortxe. Eta ostira lontan ere, baitugu, aipamen frango ere.
0: Bai, asko ditugu, beraz, emango diogu, egoneko menua, ez da?
1: Bai, gozen.
0: Ba, asteko eta behin, Idoia Torrealdai izango dugu, ez da? Torre Garai.
1: Bai, Torre Garai, hori da. Bai, eskailera pekoa, bakarrizketa saioa emaiten ari baitira Mirari Martiarena bikotearekin, elkarrekin ari baitira azken zortzi, behatzi urte hauetan. Laugarren bakarrizketa dute, elkarrekin emaiten dutena, eta ba, onduko aste azkenean, bai honan adibidez izango dira, eta horretarako Idoia arekin aipatu nahi izan dugu Arno onari deitzen zaion eskailera peko hori aipatzeko, piskat gordetzen diren gauza onak, baina txarrak ere bentsatzen dut umorez lantzea gustatzen zaie biei, eta bagaldeginen dugu piskat nondik noradoan ikusgarri do bakarrizketa berri hori.
0: Osongi, ba horren ostean kirolari tartea irekiko diego, eta Paola eta Aritz izango ditugu gaurkoan, ezta?
1: Bai, eta mendira joango gira, Himalaia aldera ere, Everest mendiaren aipatzera, Everest, eta hor, ba zenbaki batzu atera baitituzte asteuntan, eta marka edo errekorrak atera baitituzte berriz, 1000 alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena da, eta beste erroko gainitz ere badira mendioren inguruan, baina ondorioak aipatu behar dira ere, gain populakuntza mendi hortan eta ingurukoetan, kutsadura eta beste, eta kirolaren ikuspegitik ere pixka bat aipatuko dugu, baina urrunago ere joan ez.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu, eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste ona izango dugu, aste honetan izan dugun moduan, Ego Ibelategi, nahi zirratiko lankidea etorriko zaigu, beraz, ea ostiral honetan ze albiste on dakarren. Horri segika gaur 8ren txanda izango dugu agerkarien tartean, Amagoia Mujika etorriko zaigu, beraz, ea zer kontatzen digun. Horrez gain, Iraiaren tartea ere izango dugu. Iraiaren tartea azkenaldian inbaditzen ari dira, ba, Iraia azkain, ba, azken momentuko gonbidatuak batzen zaizkigulako gure tertulietara, gaurkoan Jon Garate naiz irratiko lankidea, kirol saietako lankidea izango dugu gurean, ez bereziki kirolen inguruan hitz egiteko, baina luz eta zabal solastuko gara, ba, gure buruaren inguruan, ea galdetzen diogun gure buruari ongi dagoen, horrelako kontuez arituko gara. Horrez gain, denbora baldin badaukagu, kultur sarearen boletina ere izango dugu, bestela lasai astelenean entzungo dugulako, eta ba, saioari amaiera emateko edo agendaren errepasoa egingo dugu. Osteraletan normalean agenda asko betetzen zaigu, beraz gaurkoan antzerkia eta bertsolaritza bakarrik aipatuko ditugu, ze kontzertuak begiratzen hasi naiz, eta ez ziren amaitzen. Orduan, ba, erabaki dut gaurkoan
1: bukatzen.
0: Horiek, hori da. Hori da. Ba, guzti hauek entzuteko saioarekin hasi beharko dugu, ezta?
1: Bai, gozen.
0: Eta gaurkoan, ekainaren 5 dugun honetan, zer dugunak kontatzeko, Arantxa?
1: Azteko Euskal Herrian geldituko gira, eta aztuain aspaldi gertatutako zerbait aipatzeko, ertzaintzak Inasi Zeberio etakidea hil zuen Gernikan, eskuburdinak bizkarrean jarrita zituela, hogeita lau bala zulo zituen bere gorpuak. 1988ko ekainaren bostean izan zen, ertzaintzak Inasi Zeberio lizartzara hil zuen Gernikan tirokatuta, etaren Bizkaia komandoaren aurkako operazio batean, etxe bizitza bat asaltoz hartu zuen poliziak, bertan Zeberio tirokatu zuten. Juan Maria Tutxa sailburuak erran zuen Zeberio zilegizko defentsan tirokatu zutela agenteak, baina ondotik frogatu zuten Zeberiok esku burdinak zituela bizkarrean jarrita, eta hogeita lau bala zulo gorpuan. Patxi Marquez eta Iñaki Bilbao eta kideak atxilotu zituzten, bigarren hau zaurituta, leiotik salto egin ondotik. Biharamunean manifestazioak egin ziren, hainbat egitan eta istiluak eta txiloketak ere izan ziren. Euskal Herritik ateratzeko gertakari eta irudia ere utzi zuena, pertsona bat tankeen konboi aintzinean jarri zen Beijingen, hori Txinan, duela hogeita hamazazpi urte izan zen, eta irudi famatua beraz utzi zuen ekintzak, bezperan armadak bortizki ustu zuen Tiananmen plaza, etzen komunismoaren aurkako protesta bat, baizik eta ustelkeria, inflazioa eta hainbat gehiegikeriaren aurka mobilizatuta ziren ikasleak hilabete lehenagotik, gose greban ari ziren ikasleak plazan bertan, eta hildako eta zauritu asko eragin zituen armadak. Tankea pertsonaren ondutik pasatzen saiatu zen, bideoan agertzen den bezala, baina erosketako poltsak esku banatan etengabe beren bidean jarri zen eta konboia gelditu arte. Tankearen gainera igo zen eta soldaduei zerbait ejan eta joan zen. Hori, duela hogeita hamazazpi urte eta Euskal Herrira itzultzeko berriz, duela berrogeita hamaika urte Gabriela Aresti hil zen, euskarazko poesia eta gai sozialak lotu zituen idazlea aintzindaria, berrogeita bat urterekin hil zen, hirurogeiko hamarkadatik aintzina euskal poeta garrantzitsuenetakoa izan zen bera, intelektual publiko gisa eragin handia ere izan zuen, besteak beste euskara batua bultzatu zuen, Gibeleko eritasun baten ondorioz zendu zen Gabriela Aresti. Eta ba, Mexikora goaz, azken pertsona oroituz gaurko efemeridean, duela eunta berrogeita zortzi urte Pancho Villa sortu baitzen Mexikoko iraultzako buruzagietako bat, laborantzaren erreformaren beharraz jabetuta lur jabe handien lurak laborarien artean banatzeko lan egin zuen berak, baita oinarrizko elikagaien prezioak jaitsi ere berak gobernatu zuen lurraldean, segada batean hil zuten Pancho Villa beraz bere aurkariek, eta ba hori, kantutxo bat bururatzeko gaur, Baztango Mexiko txok kantatzen duen Pancho Villaren omenezko bertsio honekin.

0: Eskailerapekoa aipatuko dugu edo digute hobeki erran Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenak hor Luna Negran Baionan aurkeztuko baitute bakarrizketa berri-berria laugarrena elkarrekin sortzen dutena bietariko bat Idoia Torregarai gurekin dugu egunon.
1: Egunon.
0: Zortzi urte elkarrekin ez, ala da?
1: Bai, eta 9. eragoaz, beraz. Bai. Bidea, bueno, urteak metatu ditugu, baina onena da oraindikan gehiago egiteko ere gogoa badaukagula. Eta hori oso seinale ona da, zeren oso ongi pasatzen dugu.
0: Hori da, egan nahi du elkarren artekoa ongi doala. Errandudan bezala, laugarren bai bakarrizketa duzu elkarrekin egiten duzuena. Astapenak nola edo nundik etorri ziren bien artekoa nola hasi zen?
1: Beno, Mirari eta biok 20 urte baino gehiago ezagutzen dugula elkar. Bera nire bekaduna izan zen UEU-ko prensa bulegoan edo holako eta ordundik bera oso gaztea zen, 17-18 urte zituen eta elkarrekin lanean hasi ginenean, konturatu ginen, biok badakizu, pertsona batzurekin segituan bat egiten duzula edo oso elkar oso ongi erortzen zaret dela, eta konturatu ginen biok ere umorerako joera oso handia genukala eta gainera berdintxua, ez dakit behar bada biok ere baserritarra garelako ere, badaukagula pixka bat historia hori ere amankomunean, eta ordun hasi zen dagoeneko adiskidetasun bat, ez da, lanetik abiatuta, baino gero urteak pasatziren eta elkarrekin jarraitzen genuen lagunak izaten eta baino gero eta bion bizitzak ere bultzatu gintuen edo guk ere eragin genuen umore joatea, ez da, hasi ginen bakoitza kolaborazioak egiten irratietan eta aldako eta besteko, eta bero orduan irratien lan egiten zuen, Oiartzun irratien egiten zuen lan, eta ni elkarrizketatu ninduen Amapola Morea izeneko saioan, eta galdera aurreko elkarrizketatuak galdera bat botatzen zion urrengoari eta horrela esan zidan, ezta? Zer geratzen zaizu egiteko? Hori duela 10 urte. Eta nik esan nuen, Mirarirekin monologoak egitea. eta horrela sortu zen. Hasiera horiek horrela izan ziren.
0: Eta hola pausoa eman behar izan zenuten, ez?
1: Hori da, bai. Batzutan, ozen esan behar dira gauzak eta metxak eta horrela, martxan jarri eta egi bilakatzeko.
0: Bai. Lau bakarrizketa desberdin, baina ala ere berbidetik abian ziztela errango zenuke, umorea biztanda oinarri, baina ezakit, egunerokoak azala araztea, zerbaitzuk ere bai. Gauza batzuk kritikatzea, eta, ez?
1: Bai, hori, argi genuen, nahi genuela umorea egin eta ongi pasa, hori da lehenengo helburua, sormenari baita ere bideak ematea, eta, baina argi genuen ere, umorea egiteko ere nahi genuela pixka bat, zerbait eragiteko izatea, hori nahi genuen, Ez du esan nahi beti hori lortzeragoa zenik, baina bagenuen kontzientzia hori. Eta kasu honetan, bi emakume garenez, pentsatu genuen baita ere, gure egunerokotasuna kontatzen astea, pixka bat ezkutuan geratzen zelako, orain dela 10 urte oraindikan gehiago, edo, eta pentsatu genuen, gure bizitza egunerokotasun hori, gertatzen zaiguna joaten garenean ginekologora, edo joaten garenean gertatzen zaiguna hilekoa daukagunean, edo horrelakoak ikusten genuen oraindikan umoretik beharroa da euskeraz ez zegoela, eta hori nahi genuen pixka bat asaldatu, aztoratu jendea, eta pixkat erdigunean jarri. Eta pixkanaka, lau ikuskizun hauetan ere, gure bizitzako gai hoietan jarri dugu, erreparatu dugu, eta oraingoan ere, eskailerapekoan ere, horrela jarraitzen dugu. Ezta, azken finean da gure bizitza kontatzea, zer mugakin ere topatzen garen, ze miseriak gertatzen zaizkigun baita ere, eta horiek oltzara ekarri eta batez ere partekatzea jendearekin.
0: Umorea egitea ez da inerretxa ere, hola lagunen artean bada zerbait, baina gero bakarrizketan jartzea ere, nola ikusten duzu zuen ibilbidean hori, zuen umorea agian irakorri dut ere gune batean ala jarri zinutela, Arnoa bezala ontzen da, batzutan txartzen da ere anoa, ala ere
1: bai, ospindu ere egin daiteke,
0: ospintzen alda, zuena zer, findu dela errango zenuk edo?
1: Nik usten dut, jarri dugu eskailerapekoa izenburua ere horri erreferentzia egiten diogulako. Esan nahi dut, garai batean eskailerapekoa gure inguruan behintzat esaten zitzaion ardo onari, eta ardo hori egoten zen gordeta. Askotan eskailerapekoan, ez da? Orduan gaur egun bai, eskatzen da kriantza eta horrelakoak, eta ez da, pixka bat. Baina garai batean zegoen, egun edo urteko ardua, eta gero ardo ona, eta hori eskailera pekeban gordetzen zena. Orduan, jokoa egin genuen, ba, guk ere, ba, metatu dugula baita ere, esperientzia bat, ez da, ba, 8, 9 urtetakoa, eta horrek ere ematen dizula, ontze bat, ez da, bizka bat, eta batez ere, eskailera peko horretan askotan gordetzen direla ezkutuko gauzak, eta gure indikan ari garela ezkutuko gauza txiki handi hoiek plazaratzen. Horregatik dator izenburua. Eta zuk esan duzunaren arabera, umore egitea zaila da, nik esango nuke, konparazioz, negar egitea eginaraztea baino zailagoa dela, barre eginaraztea. Zergatik an, erreferentzia edo konpartetzen ditugun balioekin lotzen delako biak, ezta? Eta adibidez negarra, guztio partekatzen dugu eriotz baten aurrean tristura hori edo gaitz baten aurrean horrelakoak nahiko unibertsalak dira. Baina umorea kulturala da. Umorea konpartitu egiten da. Zuk esan bestela, gauza bada lagun artean eukiko dituzue barre ginerazten dizkizuten hainbat gauza, baina bakarrikan kuadrilla horretan funtzionatzen dutenak zuei gertatu zaizkizuelako. Gure kasuan egiten duguna da, erreferentzia hartzen dugu euskara eta euskaldunon bizitza hori. Ezta? Eta erreferentzia kultural horiek hartzen ditugu, hain zuzen ere, bestela oso konkretuak balin badira erreferentzia horiek batzuri konkretu horiek grazia egingo dietelako, baino gainontzeko guztiei ez. Eta guk beti begira daukagu Euskal Herri osoan.
0: Bai.
1: Eta orduan funtzionatu behar du berdin iparraldean, zeintuteran, Nafarroan bada, edo punta guztietan. Ez da? Orduan gu horretan saiatzen gara baita ere begia eta jartzen.
0: Hori ere bada, errango nukela ere zaitasumat gehiago, Euskal Herrian umorea egin nahi duen arentzat, erreferentzia kulturalak ala ere ez baitugu ukatzen aldez berdinak ditugula, bidasoaren bi aldetan, eta hori zuek bizi izan duzue, pixka denetan ibili zaizte, desberdintasunak zenitu dituzue, nola bizitzen zuen hori?
1: Bueno, bizi dugu naturaltasunez. Hau da, gure egitekoa da, joaten garen toki horretako hartzaileek dena ulertzea, ez da? Eta beraien parametroetan hitz egitea baita ere. Orduan, esan bezala, beti ere jartzen dugu, burua jartzen dugunean, eta hau, iparraldera joaten garenean, edo tureterara joaten garenean, grazia egiteko moduan dago, orduan beti gaude horri begira. Orduan, zorionez bai mirarik eta bai nik gure lanen arabera, lanengatik eta gure izarengatik eta harreman asko daukagu ipar Euskal Herriarekin. Ez nahiko genuken guztia, baina badauzkago hainbeste harreman, kultur erreferentzia, eta horrek noski laguntzen digu baita ere, Ipar Euskal Herrian ere normaltasunez aritzeko, ez da? Bada, guretzat zailtasuna ez da, guretzat da gure egin beharra profesional bezala.
0: Eta tiro batzu emateko parada da, ez? Bestalde, referentziak aparte, baina gogoan dut zuen bakarrizketa bat ikusi nuena, ezakit diago zoin zen, baina txirrindulariak adibidez pixka bat bildu zuten, egun hortan, ezakit, hortarako ere erabiltzen duzuen zuen momentu txori.
1: Bai. Kaso horretan ere, bai. Oraingoan ere, beti ere, bueno, nik usten dut batzuk badira kritika zorrotzagoak edo horrelakoak, guk egiten dugu batzuetan zirtoak botatzen ditugu. Nik esango nuke gehiago horretan ibiltzen garela, baina bai, oraingo honetan ere, badaude, noski.
0: Ados, bo, denentzat.
1: Bai, zeren, pixka bat, umoreak ere izan behar du, bai, partekatzeko eta ongi pasatzeko, baina pentsatzen dugu umoreak ere badukala dimensio bat, pixka bat zirikatzeko eta aztoratzeko, eta bueno, ba, zesango dizuet, bai, bertsolariek egiten duten bezala, edo pastoraletan, edo momentu batzuetan, edo horrelakoetan ere egiten diren bezala, ez da, orduan, guk ere, umoreak ere badauka, hori erabili berda erremita bezala.
0: Da zuri ze gustatzen zaizu justuki eszena gaineko harreman hortan, zure testua mirarirekin, elkarrekin, botatzen duzuelarik, eta publikoaren hartu eman momentu hori, batzutan zaila izan daiteke ere, behar bada, ba, irria espero zenuen momentu hortan ez baita, eta nola bizitzen duzu esenaren momentu hori edo?
1: Holtzaren onena eta zuzenekoaren onena da hain zuzen ere hartu eman hori, ez da? Eta batez ere jendea ikusten duzunean barrez dagoela, gozatzen ari dela, ez da? Hori da, holtzan gaudenak horregatik gaude, ez da? Ba, publikoaren berotasun hori edo erantzun on hori jasotzen dugunean ematen digulako, egalak ematen dizkigulako. Sentitzen zara munduko zoriontsuena ari zarelako jendea ongi pasarazten, zu ere ongi pasatzen ari zara, eta hori da momenturik onena. Gure kasuan, Mirari eta biok egoten gara holtzan hasieratik, hau da, duela 9 urte ere erabaki hori hartu genuen, ba, hain zuzen ere zuk esan bezala batzuetan momentuak ere ez direlako errazak, eta hor eutxi egin behar diozu testuari, eta aurrera joan behar duzu behar bada aurrean publikoa serioago dagoen momentu batean, orduan gu elkarrekin ba, indarre ematen gara, pentsatzen dugu baita ere guk elkarrekin baita ere indarrak metatu egiten ditugula, biderkatu egiten ditugula, eta hori ere oso garrantzitsua da, ezta? Eta momentu zailagoak direnean edo publiko hotzagoa denean, ba horreta hori jasotzeko eta horri aurre egiteko ere preste egon behar duzu. Osea, horretarako ere eta horrek ematen dizu baita ere horri aurre egiteko erremintak ere dira, ba dagoeneko ba 9 urte ba holtzaren gainean egoteak. Horrek ere ematen dizu. Ezta? Ba bukatu egin behar dut, saiatuko naiz beste zerbait edo behar bada bide hau ezaie gustatu eta behar bada hau esaten bali badet gehiago gustatuko zaie, momentuan ere erabaki batzuk hartu behar dituzu. Ba publiko horri aliketa bueno, gozamen gehien eskaintzeko.
0: Bai, eta bi izateak ere hor laguntzan dira.
1: Babesa da. Babesa da, eta guk beti esaten dugu, ezta? Eta okerrez banago Virginia Imaz bera klauna da, eta honi buruz, eta holtza, eta umorea, eta emakumea holtzaren gainean egoteak di buruz hausnarketa asko egin du, ezta? Eta bi emakumeak holtzara igotzean, oraindik gain eta, nore esango nire, kritika zorrotzagoa jasotzen ditugu, ezta? Beraz, bada alegin bat baita ere hor holtzaren gainean agertze azkenean gure gorpuztasunetik ere egiten dugu, gurea bakarrikan da bertsolariek bezala, ezta? Gorputza eta hitza jartzen dituzu hortxe, ez dago beste ezer, eta badakigu emakumeentzako normalean kritikak zorrotzagoak direla, eta umoregile esparruan baita ere, gizon batek izan ere, ba, egiten duen umorea unibersala delako, edo horrela hartzen delako, aldiz emakumeok egiten dugun umorea, badirudi beti etiketa daukala emakumeentzat umorea denik, ez da? Eta guk hori horren kontra ere hautsi nahi dugu, ez da? Zergaitik ezin dute gizonak etorri, bi emakume umoregile ikustera, ez da? Ba, oraindik an, uneko 80-a ba, emakumea hurbiltzen da, eta gu oso pozi gaude, hori ere, bai, esan beharra da.
0: Gan behar dugu ala ere, bakarrizketa berria aurkezten duzuela, jantzi berriekin, hori ere garrantzitsua da, iduriz?
1: Bai, guretzat oso garrantzitsua da, lau ikuskizun hauetan, erabaki bat hartu genuen, eta izan zen, beti beltzez joatea jantzita eta txaketa edo jaka izatea desberdina. Eta horrela kentzen genuen gainetik ere leno esan duen gauza bat, eta da estres estetikoa.
0: Bai.
1: Emakumeok ere epaitua garelako gure arropagatik, gure gorputzagatik eta guztia. Orduan erabaki genuen hori alde batera guztia. Beti berdin jantziko ginela eta horretaz behintzat estres hori behintzat alde batera joateko. Oraingoan eskailerapekoa eta ardoaz mintzatu naizenez, ba ardo beltzaren koloreko jakak ditugu.
0: Hortxe beraz, eskailerapekoa bakarrizketa eta jastatzeko ardua bezala gogoa balin baduzue heldu den aste azkenean Baionako Luna Negran duzue parada, 8 herritan hariko zaizte bertan, urririk da gainera, izena intzinetik emanez, beraz hor duzue parada eta ondoko aste eta hilabete etan agian, beste nunbait ere agertuko zaizte. Idoia Torregarai, mil esker eta ongi pasa izan untxa.
1: Mil esker zuei.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu kirol tertuliaren txanda. Izango nuke abestia nahiko ongi datorrela gaiarekin, ezta?
1: Bai, bai, agian, bai, mendia aipatuko baituko eta ez edo zoin, mendia eme handi batekin ere erraiten algin nuke Everest, Everest mendia aipatuko baitugu atxalde duntan Aritz Santa Maria Naiz irratitik eta Paula Oskoz Santxeta irratitik, hor ditugu urtarako atxalde hon?
2: Arratxalde hon, bai.
3: Arratxalde hon.
1: Bo, ongi ziste.
3: Bai, zuek ere?
1: Bai, bai, bai, Aritz?
2: Bai, noski, noski, azte burarekin iristeko gogoarekin, baina ondo, ondo.
1: Hori da, iritzen zait ostiralero jendeak hori egiten dula, eh? Galdera egiten du bolarik. Bara zerbait hor, azte buruarekin.
2: Bo... Eskatzeko alitzateke norbaitek hori esaten ez da du, eh?
1: Bai, bai, bai, bai. Baina, bai, kezkagarria da, ere? Zergatik segitzen dugu lan egiten beti hola egon behar hori modu ostiraletan. Bo hori, beste tertulia bat entzat, sartuko dugu.
2: Horren gora parantxa, bai.
1: Bo, orduan, jabezala zenbaki batzu ikusi ditut aste duntan, olako marka batzu, rekorrak atera dituzte, Everest mendi horren inguruan. Mila alpinista izan dira, mila inguru, ez dituzte zenbaki zehatzak oraindik, baina mila alpinista izan dira udaberrian Everesten gailurrera heldu direnak, inoiz lortutako marka gorena eta beste rekor batzu ere atera dituzue. Orduan, biztanda ez da edonorrentza olako mendi bat igaitean, naiz eta justuki gaur egun diru hainitz dutenek ere egiten dutela, bon, entrenamendu gutirekin ere, zuek nola ikusten duzu Everest inguruan den zaletasun hori, moda hori, erakartzen zaituzten desafio mota izan daiteke, Aritz zurekin hasteko berdin.
2: Bueno, niretzat aipatu duzu negoera lotxagarria da, noski, bueno, horratzean badago etekin ekonomiko bat, eta natura edo beresteko gailurra bada ez babesteren alde egin dute batzuek etekin ekonomiko hori izateko. Neri pertsonalki galdetzen badiazu, Arantxa, ez nau desafio horrek ere erakartzen, izan ere aski dute hori Iparla edo Larraune mendiak igotzearekin, beraz horrekin aski, baina esan bezala lotxagarria iruditu edo iruditzen zaite bizi ari den egoera, zuk aipatu zu mila alpinista izan direla udaberrian, nik pixkate azkar batean begiratu dut oraintxe bertan interneten, eta Nafarroan daude bi herri, mila biztarirekin, pentsa, demagun Arakileko, Guarte Arakileko edo Aioko biztalde bizilagun guztiak Everestre igotzen dutela udaberrian zehar, hor badago etekin ekonomiko argi bat, beraz, aipatu bezala deitoragarria bai.
1: Munduko gailur gorenera igotzeko gogoa ulertzen duzu, Paola?
3: Ulertu, bueno, ulertzen alda, ez? Azkenean horrelako, bueno, hori lortzen duenak edo badu, ez? Anekdota, ba, beresi bat, seguraski munduaren gehiengoak ez duela izanen, ez? Kontatzeko, eta, bueno, ulertu egiten da, ez? Erronka hori egin naia, edo, bueno, baino zena ulertzen da hori masifikatzea, ez? Eta ikusi dugu bertze arloetan hori gertatzen dela, lehen gurtean ustut, hemen zebrabidean aipatzen genuela, eta azken aldian ere nik nire lagunen artean edo aipatu dut Zegama Aizkorri zela eta, bueno, bazkenean hor ere geroz eta jende gehiago hurbiltzen da, geroz eta jende gehiago parte hartu nahi du, egia da muga bat dagoela hor parte hartzaileen artean, ez? Baina, bueno, horrek ere badu pixka bat zerikusia, eh? Noski Everestena, ba, uste dut, edo ikusten dut bertze eskala batean dagoela, baina, bueno, ba, pixka bat erronka horiek egin nahia hor egotearen nahia, ez? Bertze horrelako makrokontzertutan eta gertatzen ari zaigu, ez? Gauza bera hor egon nahi dugula eta deneratara ailegatu nahi dugu eta dena egin nahi dugu, ez? Eta hau Everestea igotzearen erronka, bueno, orain dela ez urte honitz batzuentzat erreserbatua zegoen, bueno, gauza aitz berezia zen, ez? Eta orain badirudi, ba, hori ere masifikatzen ari dela. Eta horrek badu arrazoi bat gibeletik dela, bueno, ba, segurtasun kontuak eta obekiago egiten direla, edo, bueno, segurtasun neurri handiagoak hartzen direla, hori egiteko edo neurri horiek hartzeko ere teknologia gero eta gehiago dagoelako, baina horrek ez du erran nahi, ez, edo zeinek egin dezakela, edo hau, edo zeinentzat zabaldu daitekeela, ez? Eta horra dos nago aritzek erraten zuenarekin, azkenean, hau, jende artera edo zein mendizale, noski, edo zeinek ezin du hau egin, ez? Hori ere errepikatu nahi dut, eta argi utzi nahi dut, hau ezin du edo zeinek egin, baina batzutan badugu irudipen hori, geroz eta jende gehiago joaten bada, horrek erra nahi du, ba, agian edo zeinek nozbait ere lortzen alduen zerbait dela, ez? Eta, bueno, ba, noski ez dela hola, baino bai asmo ekonomiko garbiak daudela horren gibelean, ez? Eta, bira, adibide bezala, hasi naiz, nahi nuen topatu gaur goizean, pixkat gai honen inguruan eta solasteko edo gehiago jakiteko informazio gehiago edukitzeko, zakit, ba, nahi nuen aurkitu ea artikuluaren bat zegoen, honen inguruan edo, eta Googleen jarri dut segidan Everestera espedizioak, eta lehendabiziko erranen dut, bost sarrerak, gutienez lehendabiziko bost sarrerak ziren bidai antolatuak, Everestera joateko bidai antolatuak. Horrekin batera, ba, Everesta igotzeko horrelako, bueno, txangoak, ez, kakotxen artean, txango baino gehiago uste badirela, ez, baino bai, ba, Everestera espedizioak egiteko horrelako bidai antolatuak. Eta lehendabiziko, bai, bost sarrera gutienez, horren inguruan ziren. Gero, ba, informazio pixka bat Wikipediakoa eta ondotik bertze pare bat sarrera ere gauza berarekin. Orduan, imaginatu zenbat jendek bilatuko duen hori, hori ez segidan agertzeko horrelako iragarkiak ez segidan agertzeko. Eta baineri ere lotxagarre eruitzen zaiz zenbaki horiek aditzea, ez? Azkenean hor ikusten da jendeari naturak ba gutxi inporta diola, ez? Eta agian ba geroz eta gehiago inporta zaigula bakoitzaren bueno, berekoitasun hori edo, ba, pixka bat hor egon nahi dugula, dena egin nahi dugula, eta seguraski ez, argazki horiek nahi ditugula, Everestera joan garela bertzei erakusteko ere, ez? Naiz eta, agian, ezen gurea, eta ez da ezer gertatzen, ez? Mm-hmm. Ni ere, ariz bezala konformatzen naiz, hemen inguruko mendiekin, nahikoa dugu horrekin momentuz.
2: Eta, galdera, Paula, kasualitatez ez zinen sartuko sarrera horietako batean jakiteko zenbate balio duen horrelako bidai batek?
1: Iba naiz, bai, igratu.
2: Ah, bai,
3: bai, da, bai, nik ere baditut gainera hemen irekiak ditut,
1: bai.
3: Eta, bueno, 1,450 euroren bueltan dago, egazkina kontuan hartu gabe. Hori izan entzen, imaginatzen dut, ba, espedizioa bera, gida batzuekin, eta lo egiteko lekuarekin, eta baino egazkina aparte doa. Eta, bueno, ba, horren bueltan daude, bada baten bat, ola, 1,175, baino hori na, manaslura da, eta, bueno, horrelako, bai, 1,500-2,000 euro inguru dira.
1: Nik bitxi da 65,000 bat aurkitu dut, ezakita.
2: Bai, akaso igoko zaituzte helikopteroan edo, ez dakit.
1: Bai, lehen nik ere hori zuen, begiratu zuk jaiten zinuena Paula eta bilaketa egin dut, eta lehen atera zaidana hori Expeditions Unlimited deitutako webgunean, eta lehena da ba hori, hartzen bazenu bidaia antolatu bat bezala, egunka emana da,
3: bai.
1: Nundik nora eta zer igoko duzun eta nun jango duzun, eta zenbat igoko duzun egunero, eta prezioa, beraz 65,000 bai, pertsonaka, egazkinak kontuan hartu gabe, hor dezakit gauza initz izan behar dira pixka denetarik joan behar da.
3: Eta bira, hemen ere orain aritzerran duzula helikopteroarena, ba, badago, hemen aurkitu dut justu orain horrelako txango bat helikopteroan Everestera joateko, pentsatzen dut ba, puntu zehatz batera edo joanen dela, eta gosaria eta Everesteko paisaiak edo ikusteko txangoa da. Eta 1,225 euro da hori.
1: Bo, interesgarria, baitugu elementu batzu, jakiteko orain ezakit, ondoko oporretan arat joan nahi badugu. Ala ere, bon, irudiak uzten ditu, justuki gain populakuntza horrek, Everest inguruan den gain populakuntza horrek, erramezala, inoiz baino alpinista gehiago igudira aurten, munduko mendi gorenera, 1,000 baino gehiago, 2019an izan zen azken marka gorena, 800 1977, beraz, emendatzea aski azkarra dela dirudi, irudiak ikusterakoan ere, pentsatzen dutzuek ere ikusitu zula irudi horiek, lehor agertzen direla, arriskuarekin, eta logika bila, ez? Izaiten algira, zertan ari diren hor mendi horren gain hortana. Zer diozue, Paula edo Aritz?
3: Bai, ikusi ditut argazkiak eta gero oialetxeak ere ez, kanpamento basetan edo horrelako, bueno, geldialdietan eta egiten duten geldialdi horietan, ba, oialetxeak jarri eta horrelo egiten dutela eta zenbat oialetxe ikusten diren ondotik zukarran duzuna ez, jende lerroak, Everest gora, bueno, ba, horrere, beti erraten dugun moduan, ez? Azkenean, eta lehenago ere aipatu dut, ez? Everestera igotzea ez da denentzat eskuragarri dagoen zerbait, ez? Eta orain arte horrela zen, orain badirudi, ba, bueno, ba, geroz eta gehiago direla segurtasun neurriak ere, eta badirudi horrekin, ba, seguruago dago gaudela, eta mendizalea izan ta ere, baino agean ez alpinista, ez? Eta horrelako jendea animatzen dela, baino, pentsatu gabe, ze arrisku mota hartzen ari diren. Eta gainera, geroz eta jende gehiago egoteak hor, ba, bueno, ez soilik jende kopuruagatik, baizik eta, bueno, ba, azkenean mendiari ere eragiten diozun kalteagatik ere, ez? Eta segurtasun neurri batzuk hartu behar dira, altuera jakin batzuetan, berestek duen altuera horretan ere, ba, horma dago, horman ibiltzea ere arriskutsua da, kontuan hartu behar da, geroz eta jende gehiago zanpatzen baldin badu hori, geroz eta arriskutsuagoa dela ere ez, horrelako ezagira balantxa bat, edo bueno, bertan gelditzea, orduan, bueno, ba, neri bereziki deigarri egiten zait, argazki horiek ikustea, inbertze jende ikustea ez, Everest gora egiten, eta beldurra ere sartzen zait, ez? Osea, iruditzen zait, ez dakitela edo iruditzen zait jendeak ez duela hain garbi edo ez duela ikusten, ez, hartzen duen arrisku hori, ba benetan arrisku oso handia dela. Orduan, ez dakit iruditzen zait pixkat inkonsienteki egiten dutela hori edo bueno, lehen aipatu dudan bezala, ez? Hor egon zarela kontatzeko nahi hori duguna, ez? Agian hori izan daiteke, baino noski ba ez dakit balantzan ere ez dute gehiegi jarri iruditzen zait ba hartzen duten arriskua, ez? Eta bueno, bai deigarria egiten zait batez ere. Hainbertze pertsona joatea, hain denbora gutxian gainera zanpatzen mendi hori, ze udaberrian badira aste batzuk soilik bueno, ba klima aldetik eta baldintza egokiak ematen direnak Everest igotzeko, aste gutxi batzuk dire urtean, eta bueno, ba mendia azkenean mendian eragina dute pertsona horiek guztiek, ez? Eta bueno, bai deigarria egiten zait hori guztia kontuan ez izatea, baina noski, ba hori da. Azkenean kontu ekonomikoak daudenean gibelean, ba horreri etzaio, ez? Gehiegi erreparatzen eta bueno, ba bai, aritzek ere errandu hasieran, ez? Pixkat lotxagarria da, bai. Mm-hmm.
1: Bai, berreun, bai. Errazu.
2: Ez, besterik aipatzearen bandatorre Paulak esan duenarekin, tamalgarriak, bildurgarriak dira irudi horiek, arriskutsuak ere, nik ezakite zer dagoen pertsona horien buruan horrelako arriskuak hartzeko, eta azpimarratu nahi nuen Paulak esan dakoa, izan ere, hainbeste jendetza igotzen denez, jada egunero bada, zabortegi bat ere bilakatu da Everesteko laugarren kanpalekua. Aipatuko dugu, laugarren kanpaleku hori 7906 metrotara dagoela, beraz, oso zaila dela, gizakiok uzten dugun zaborra biltzea, eta azkenean mendira joaten garen honen lehen legea edo lehen araua da, ba, natura errespetatzea, eta argi dago, hainbesteko jende trafikoarekin, hainbesteko jende pilaketarekin, hori ez dela betetzen, zera noski, ba, aldaketa klimatikoaren arrazoietako

0: bola bat, baino egia da, ba, gorpuak adibidez nik ikusi dut pixkat interneten arakatuz, ikusi dute National Geographic-eko webgunean badago erreportai bat, argazki erreportai bat, non agertzen dira, bueno, beresten hildiren zenbait alpinisten gorpuak, eta beldurgarria da nola beste alpinistak, turistak direnak pasatzen dira haien ondotik inolako erreparorik gabe, gorpua hor abandonaturik dagoen bitartean. Zuk ez esan bezala, Arantxa, kutsaduraz gaineren non gelditzen da gure arteko errespetu hori eta mendiarekiko errespetu hori ere. Ez dakiten ikuste, gai honek hausnartzeko aukera asko dituela, ertz asko eta arpin asko, baino tekin ekonomikoa dagoen horretan, ba, nik uste aurrera egingo duela, gehiago masifikatuko duela, eta ezakiten epareko gobernuak nolabaiteko araurik edo legerik ezarriko duen, baino bestela, ba, gureak egin du kasunetan ere.
1: Uste dut, justuki berriki kakak aipatu ditut, baina lege bat atera dela edo dula zomait urte orain behartuak direla jaustea horiek, baina hortaz ez nahi sigurzuk zer diozu beraz, Paola, kutsadura eta azkenean gizakiek uzten duten, mendian uzten dituzten gauza hoietaz edo?
2: Bai, ba, hori da, nik ere ez dut horrela, ez, zer gertatuko den jakiterik edo, baino bai egia da, ba, aurre ikusten dela, ez, hola jarraituz gero, eta geroz eta jende gehiago joan ez gero, ba, azkenean mendiak ere pairatuko duela, ez, guzti hori, eta aipatu dugu, ba, bueno, kontrolatzen alda neurri batean, edo neurri batzuk jartzen aldira, eta bakoitzak bere zaborra bildu eta bueltan ekarri, eta bino, badira, da gauza batzuk kontrolat ezinak direnak, ez, eta aipatu duzu baita ere, bueno, bazkenean, altuera hoietan ere nekea ez da berdina, pisua ere ez da berdina, eta, bueno, azkenean horrelakoetan ere, bueno, gauzak bazter batean gelditzen dira, ba, pixkat zure gorputza dintzeko nolabait, eta gailur hori ere bertzen modu batean egiteko, edo harinago egiteko, ez? Gero bueltan hori biltzen aldela edo, ba, bai, berez ez, hemendik ikusitan ere etxeko sofatik, ba, garbi ikusten da hori egin beharko litzatekeela eta hori erresa dela egitea ere. Gero, benetan, espedizio batean eta nola egiten den, nik ere ez dakit edo ez dut ez, horrela, bueno, bai, erantzunik, ez? Baino, bueno, bai ikusten dut, ba, mendi bat dela, naturale dela, eta bertzelekuetan bezala, ba, Everesten ere hori zaindu behar dela, eta geroz eta gehiago ikusita, jende geroz eta gehiago doala, ara, ez? Eta horrek, ba, nahi gabean, ba, ekartzen du gauza bera, ba, zabor gehiago sortzea, mendia gehiago zapaltzea, mendia gehiago ondatzea, eta momenturen batean, berrandu den bezala, mendiak momenturen batean pairatuko du eta hori dena azaleratuko du, ez? Eta momenturen batean, ba, gero pena hartuko dugu, agian urteren batean edo ezingo denean espediziorik egin, edo espedizioak murrizten direnean, edo horrelako neurriak hartzen direnean, ba, jendea kexatuko da, edo jendea ez etorriko da erran, ez, ba, joe, neurriak eta beti zer gauzak horiek errespetatzen, edo bete behar izan da, edo ez? Eta orduan ez kexatuko gara, baino noski, ba hor ez dakit abisurik baden, baino bederen ez, poliki horrelako gauzak ikusten ari gara, eta alenago errandu da bezala, ez soliki berestera, ez, adibidez, Zegama izkorri etortzen zait burura, ez, orain dela gutxi izan dela, baino hor, zenbait jende ikusi dugu, eta nik lagunen artean ere baitut nahiko laguna urten, Zegama izkorri ikustera joan direnak, eta beraiek ere aipatzen zuten, zenolako jende lerroak, aizkorrira igotzeko, zenbait jende noski eguraldi txarra egintzun aurreko egunetan, loiez betea zegoen bidea, nola jendeak ohiturarik gabe aizkorri egotzen duen loi artean eta erortzen den eta trabatzen duen, ez, jende lerro hori eta trabatzen duen atzetik heldu den jendea eta, bueno, jendeak isaka erranez hori, ez, noski jendeak ez du ohiturarik mendira joateko eta urtean behin Zegama aizkorri ikustera joaten da eta bertze mendizaleak trabatzen ditu. Bai, ba, arrazoi dute, baino, ba, agian hausnartu behar dugu zer ari garen denak masan aizkorrira joaten, ez, eta eta modu horretan dagoeneko loitua dagoen, ez? Eremu bat gehiago, geroz eta gehiago ondatzen, ez? Bueno, ezakit, horrela

0: Ako ez, hausnarketak dira, eta noski kasu honetan Everesten, ba, geroz eta gehiago, momenturen batean, ez, ba, balantxaran bat egotean, edo bertzerik gabe, ez, mendia izorratzean, eta jada ezin dugunean, ez, pausu bakar bat eman ere mendian, ba, orduan txasiko gara pentsatzen honetan, baino, dagoeneko, ba, beti gertatzen egon bezala, ez, berandu izanen da.
1: Hori da, bai, ongi laburbildu duzu, Paola, fenomenoak ere ekartzen duten alde hori, ba, zegama izkurrirekin adibidez, adibide ona da. Eta lehen ere, ba, arriskoa, ze, Everesterat igotzearen arrisku hortaz, ez direnez ohartzen ere baina, ba horre zenbaki batzu baitituzte, aurten bost mendizale hildirela Everest igotzerakoan, urte batzutan gehiago izan dira, erraiten da, ez, 8000-tik gora heriotzaren gunean sartzen zarela, beraz mendizaleak hoiek kontziente dira, nire ustez hortaz, eta behar ba hori dute ere bilatzen, ez, hor barne desafioa, kiroletik bilatzen balin badugu, gor putza ahal bezain urrunera era maitearena eta hori gainditzearena ere hor izan behar da gibelean, ez? Eriotzari aurre egitea, ezakit zer diozuen aritze?
2: Bueno, niretzat arrisku gehiagi da hori naiz ara joateko, eta intzuzen ere Paola hitz egiten ari zen bitartean, ikusi berri dut 2025-eko irailetik ona, bada Himalaiako urrutiko 97 tontorri mendiko turismoa diversifikatzeko eta beresten gaineko presioa gero eta handiagoa arintzeko asmoz, bada Nepaleko gobernuak doako sarbidea eman duela, hain zuzen ere beste piko horietara ba, igotzeko. Nik uste, hau izan daitekela aukeretako bat, gainera, iraia, 2025-eko irailetik gaur daino, Everestera igotzeko hautagaiek, 7000 metrotik gorako mendiak oratu beharko dute, beraz, nik uste horrela murriztuko dela, ezakite gaur egun nola dagoen egoera, baino horrelako purua murrizteko aukera dago, beraz, nik uste berri albiste baikorra dela Nepaleko gobernuak hartu duena, baino nik uste zuka aipatu bezala, gehiegizko arriskua dela, nik arrisku hori ez dute inola ere hartuko, badakidalako fisikoki ez nagoela prest, prestatuson handia eskatzen duelako horrelako kirol erronka bate egiteak, beraz, ezakit, niri zalantza asko sortzen dizkit horrelako erronkek, beraz, ezakit, zarantza asko egitut bai.
1: Zer diozu, Paola, eriotzari aurre egitea, hori da, behar bada, bilatzen dutela, Everest igotzen duten alpinistek,
0: Bai, neri zeidan, tortzen zait, orain dela pare bat urtean txeta irratian egin genuen elkarrizketa bat, Mantxale menditaldeko kide bat elkarrizketatu genuen, berako mendieguna zela eta merako mendieguna izuzen ere eskualdeko bortzirietako hiru mendizalei omenez sortu zen jardunaldi bat da, urtero antolatzen dena, aurten 19. aldiz egin dute, eta hori da ez, ba, orain dela 21 urte espedizio batean, talion eskalatzen ari zirela, hil ziren Luis Mari Pikabea, Xabier Saralegi eta Xabier Zubieta, hiruak beratarrak eta lesakarrak ziren, ez? Eta galdera honekin etorri zait burura, Bainaki Pikabeak, horietako baten anaiak, aipatzen zuen, ba nola beraiek, edo berak sentitzen zuen, bere anaiak eta lagunek, ez, beldurra galdua ziotela, eriotzari beraiek, bazekiten, ba horrelako espedizioak egitarakoan, edo talion eskalatzerakoan, edo Pirineotara joan da, ba horrelakoetan bazekiten, bagian, egonentzela egunen bat, ez zirela bueltatuko eta bertan geldituko zirela, baino horregatik ez zuten, hainbertzen maite zuten kirolori uzten alde batera, ez? Eta justu beraiek hil, baino astebete lehenago, beraien bertze lagun bat, bertze lesakar bat hil zen mendian ere, eta beraiek joan ziren bera erreskatatzera, ez? Eta hor denek izan zuten pixka bat sensazioa, ba urrengoak agian gu gara, eta horrela xe izan zen, ez? Urrengoak beraiek izan ziren. Eta bai, nik badut oroitzapen elkarrizketa hori aditzerakoan, Iñaki Pikabeak erraten zuela. Bera urte, lehendabiziko urteetan hil eta gero, ez? aserrea zuela, ez? Eta pixkat asertu zela beraiekin pentsatuz, bueno, berekoiak izanak zirela, eta bazekitela arrisku hori zegoela, eta bazekitela nozbaitere agian hiltzeko arriskua zutela mendian, eta horregatik ez zuten hori utzi, ez? Baina aldi berean, jaurteak pasatuta, berak erraten zuten, baina azkenean beraiek hori bilatzen zuten, beraiek bazekiten, ez, hori gertatzen altzela, eta pixkat ez zuten bilatzen, ez, inolaz ere, eta segurtasun neurri guztiak hartuak zituzten egun horretan ere, ez, baina, bueno, ba, mendizale adituenari ere hori gertatzen altzaio. Eta hori agerian utzi zuten, eta berak ere orain, ja 20 urte pasatuta, ez, berak erraten du. Bueno, baina azkenean beraiek nahi zutena egiten, bueno, hil ziren, ez, azkenean, bai, ba, mendia ezin zuten utzi, beraientzat mendia bizia zen, ez? Eta hori utzita, ja hiltzea izanen litzateke beraientzat, ez? Orduan, bueno, ba, berte filosofia bat dute, nere ustez, eta hori da, bai, beldurra galtzen diote eriotzari, edo eriotza, ba, berte modua batean ikusten dute, ez? Ba, errandudan bezala, agian mendia uztea edo horrelako espedizioak ez egitea da beraientzat, ja eriotza, ez? Orduan, bueno, bai, ba, erran bezala, ez, argi utzi behar dugu edo zeinentzat ez direla espedizio hauek, prestakuntza handia behar dutela, edo zeinek noski Everestera joateak, baino Pirineotara joateak ere, bueno, ba, bere prestakuntza behar du eta ezin du inorrek egin, orduan, konsiente izan behar gara hortaz, eta hortaz aparte edo horren gainean, ba, mendizale espertuek ere, jakin behar dugu, bazkenean, beraiek ere konsciente direla, ba hori gerta daitekeela, eriotza ere hurbildutela eta horrekin jostetan ibiltzen direla, baino agian, bai, bagian hori da bilatzen dutena, ez eriotza noski, baino bueno, ba hori jakinda ere hori nahiago dutela, ez? Bai. Orduan, bueno, ba ez dakit, bai.
1: Eta bai, eta
0: Zaila da ulertzea bai, ian,
1: Batzuek diote dena den mendiak duela erabakitzen, eta hori, eta Everest aipatzerakoan ere serpak aipatzen algin dituen biztadena, bertako langileak gabe ere, ba, Europatik heldu direnak, adiez, ez bai litaizke igotzen alko. Hortan utziko dugu gaurko Everesta minututxo bat baituko ala ere asteburuko itzorduak aipatzeko aritz, zer duzu gogoan astebururako?
2: Bai, azkar batean, mendia izan dugula izpide, zegama izkorriko bada masifikazioa kritikatu dugula, bihar egonen nahi zeirati oianan, iratiko treia egiten, beraz, zenbait mendiko horrekalari elkartuko gara bertan, baino, bueno, erronka bada, baino batez ere aixiaz gozatzeko, beraz hori proposamena.
1: Ados, zomat kilometro?
2: Hogeita mar kilometro.
1: Ados, ez da desafio tipia, berez. Eta zuk zer duzu asteburuan, Paula?
0: Bai, ba, hemen Irunen txirrendularitza proba bat, hain zuzen ere afizionatu mailako Done Pedro Sari nagusia, hunda bortzgarren edizioa da, beraz, bueno, ba, urte luzez egindako proba da, dagoeneko izen bat duena, eta beti San Pedro eta San Martzial besten barrenean kokatzen da, eta urten, ba, erran bezala, igande honetan, ekainaren 7an jokatuko da, Irunen hasi Irunen bukatuko da, Nafarrotik ere, eginen ditu kilometro andana, eta goizeko 9ak eta 4ordenean hasiko da. Beraz, bueno, ba, txirrendularitzara afizionatuek ere hori ikusteko aukera izanen dute.
1: Bikain, ba, Paula Osko, Zaritz Santa Maria. Mire esker gurekin egonek izanuntza?
2: Bai, azte buruan.
0: Berdin, eskerrik asko. Aio. Aio.
1: Eta horrekin bostetara altzen gira, berriak segidan, Charlotte Etxiberrirekin Euskal Irratietan.
3: Atxaldeon, guzier laborantzari buruzko urgentziazko legea bozkatu zuten asamblada nazionalean aste artean. Laborarian azken mobilizazioa erantzuteko legea aurkeztu zuen gobernuak, eskuin muturak aldi bozkatu zuen, baina ezkerrak aldiz kontra. Hainbat pundu ditu legeak, 8aren kontrako tiroak erresten ditu, ur erreserbandiak erreskiago eraikitzen ahalko dira, edota azkuntzako bastimenduen eraikuntzarako eta handitzerako desmarsak errestuak izanen dira. Laborarien handitzerako hilabete sariaren hobetzeko laborarien eta industriaren arteko negoziaketetan gutienezko presioak plantan ezari nahi ditu legeak. Jakin behar da sindikatuek testua kritikatzen dutela, elebek salatzen du lehentasuna emaiten dakola agroindustriari eta FDSoak ez dela aski fite eta urrun joaiten. Alokairuen mugatzeko entxegoaren epia urbiltzen da. Iñaki Etxaniz eta Anaiz Lemer diputatuek zuten entxego hori proposatu alokairuen igotzari buru egiteko. Irurogeita amak egitan plantan da neuge hori eta Etxanizen arabera baikoja izan da alokairuen goratzea mugatu baitu.
4: L'encadrement des loyers n'a pas forcé la baisse des loyers, mais a limité la hausse et a limité les excès sur ces pratiques-là, qu'il y a des ajustements à avoir.
5: Alokairien mugatziak ez du alokairien heina aparazi, benagoatziak baztertu. Hobetziak berdia bai, bena sortzi egun eta 1000 euroen artian suhurtze bat izan da alokairien dako. Ez du denzik ikusteko ikalojamentu eskentzen apaltziaikin. Apaltze hoi da krizien ondo joa, berritze ezina, jesaiten heinen goatzia lauan hoi krizien ondo joa. Hoai herriek die delibatu behar, nahi dien esplantatu ala ez. Alokairu hemen dio, kalkula eta kontrola hobetu behar dia segur, eta herriak utzi behar zai esartzeko, edo elkitzeko ahala behar gana behar.
4: On améliore le dispositif, et surtout, on permet à toutes les communes de le mettre en place quand elles veulent ou d'en sortir quand elles veulent. Et donc ce texte, il a été voté largement à l'Assemblée, je l'ai dit.
3: Orain Frantziako senatora ekarri beharko da lege proposamena. Atzo lote garronen bordere Tolosa akize abiadura handiko trenbide edo AHT proiektuaren aurka egiteko elkartu dira hainbat autetxi. Okzitania eta Akitania berriko 85 autetxik izenpetutako petizioa aurkeztu dute. Bertan zen Peio Dufo diputatua ere salatu dute proiektuak lurraldeetan eragin handia izanen duela eta Frantziako gobernuak atzera ezintzat joduen proiektuari aurre egiteko asmoa berretxe dute. Kostaleko uretan gozatzea bai baina ez nola nahi, berote handiak hortxe ditugu, uda fite urbiltzen zauko eta itotze kasuak jadanik agertzen dira. Bere ondartzetarat urbilduko diren bainatzailen segurtasunaren behmatzeko itotzearen prebentziorako egunak antolatzen ditu Hendaiako Herriko Etxeak. Gazte eta zaharreko itura honen eta salbatzen dituzten gestuen ikasteko astea plantan ezagir dute beraz ekainaren 8tik 13ra. Bat elden astean, Hendaiako igirirekoetan animazioak, atelierak eta erakusketak proposatuko dituzte, itzordu nagusia ibioko itzartxaldekoa izan eda, zorzi urtez goitikoer idekitako ahatsaldea. Atxalde, haste buru ontan eginen da bioteja 2006 fikoban bizimodu jasangarri eta osasungarriaren aldeko erreferentziazko azoka ekologikoa bilakatu da. Hogeita irugarren edizio ontan eunta hogei enpresa erakusle eta berroita amak jarduera baino gehiago bilduko dira elikadura ekologikoa ongizatea eta kontsumo arduratsua ardatz hartuta. Aurten antolaketa berezi bat egindute konfigurazio aldetik baina batez ere gehiago esperimentatu. Nahi izan dute, azokan irugune tematiko nagusi egonen dira, amaluga osasun integrari eta ongizateari eskainia, sukaldean gastronomia ekologikoaren eta tokiko produktuen erakustaldiekin eta eskuz faktoria tailer praktiko eta parte hartzaileekin publiko guziari zuzendua handa. Urririk eta anartean gaurko itzordu batzuk kulturaren aldetik Maspaloma, Saito Jarregi eta Jose Mari Goenagaren filmatu Napoleko Saint Louis zine gelan sortie terdietan zartzaroa identitatea askatasun pertsonala eta adineko homosexualitatea handitu jorratzen filmak eskaraz izanen da Francesco azpitituluekin Jose Mari Goenaga filmegila lekuan berean izanen da trokatzeko eta pilotaren aldetik berezkoak Iruñeko mendilorri trinketan atxal Luntako seiontan, De La Fuente eta Murio Lajetxa eta Unai Etxibiren aurka eta Espinal eta Sanchez, Mariruz eta Dukazuren aurka.
6: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalijatiak.eus webgunean. Euskalijatiak.eus Euskalijatiak.eus Euskalijatien webgunean.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea, eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi, esan behar, ostirala.
0: Hori da, ostirala.
1: Bai. Tira, gaur baita festa kontuak tartean aipatuko ditugu, baina ez da oinarria. Gaur kirol kontuekin ator eta bereziki euskaltzaletasunarekin. Datorren larun batean bazoazte Iruñera.
0: Bai.
1: Zu Garantxa?
2: Ez.
1: Bueno, jakizu horrendik ere gara izaudela joateko, eta ez bazoaz ere aurretik ere baduzula, bueno, euskaltzaren martxarekin bat egiteko beste modu bat edo gazte martxas ari naiz, entzun duzu gazte martxa egingo dutela baita ere, ez da?
0: Bai.
1: Bueno, gazte ez dakitenentzako, esango diegu entzulei, gazte euskaltzale hor sareak eta euskalgintzaren kontseiluak, ba, ekimen ugari antolatu dituztela, datorren asteko itzordu handi horri begira, besteak beste, Urepeletik Iruñera hiru eguneko gazte martxa izango da. Gertu daudela dirudi, ez dauden gertu, eta kontuan hartu tartean Pirinioak ere zeharkatu beharko dituztela. Gazte euskaltzaleok bidea urratu izango du lelo, gazte euskal Euskaltzaleen sareak antolatutako gazte martxak, eta konpromisoa indartzea eta euskararen alde bideak hartzea izango du helburu. Ongi iruditzen bazaizue, ba hiru egunen ibilbidea errepasatuko ditugu, eta hemen datoz festa kontuak. Ez ditut nik aukeratu, beraiek aukeratu dituzte. Badakizu nola esaten den hori, nola zan, festa bai,
2: eta...
1: Bai, kasu honetan esango dugu borroka bai, ibili bai, eta parranda ongi bukatzeko eguna ere bai. Edozein kasutan, goizetikan hasita. Datorren ostegunean, ekainak 11:00 erdietan abiatuko dira Urepeletik, eta handik Orregara joango dira leku historiko horretan geldialdia egiteko. Lehen etapa Auritzen bukatuko da, mural margoketa bat egingo dute, eta afari musikatua izango dute baita ere herriko gazten eskutin. Nik jakin badakit Auritzen gaztek ere, bueno, badakitela ongi pasatzen. Ostiralean, goizeko 11:30 abiatuko dira, baten batek pentsatuko du, akaso pixkat berandu dela.
0: Bueno, ez da hain berandu.
1: Hain berandu ez da, baina lo egiteko ere tarte ematen du Auritzekoak luze jotzen baldin badu. Gainera, patxada zartzere komeni, eta ekain betean, beste gauza bat ez baina argia, sobera daukagu. Bigarren eta horretan, Lintzoainen bazkaldu eta herri kirolen ostean, Larrasoñanara ailegatuko dira, Bidena Bar taldearen kontzertuaz gozatuko dute bertan, eta festa gehiago, Esteribarko gazte asanbladak afari goxoa eskiniko die, martxarekin antza denez, eta eguna bukatzeko, ezakitzeatik ez duten alderantziz egiten, ze eguna bukatzeko Ipar Euskal Herriko gazteak euskalgintzan mai inguruaz gozatzeko aukera izango da, oso interesgarria dirudi, baina nik alderantziz egingo nuke, badakizue, ba, afaldu, segituan mai ingurua, eta gero ja, ba, etorri behar dena. Eta larun batera goaz, goizeko 10:00 abiatuko dira egun horretan, dagoeneko, ba, nolabait kaina sartu beharko diotez, ez da komeni luzatzea. Arratsaldeko ordu batak terrietarako Iruñean egon behar dute, Carmen Kalean, Bazkalondotik, txaranga baten laguntzaz, ba, euskaltzaleon martxoko zutabeetara batuko dira. Eta ongi duditzen bazitzen mendiko aurrera, ba, emango ditugu pare batako baitere datorren larun batera begira.
0: Oso ongi.
1: Ekainaren 13:00 bertan euskalgintzaren kontseiluak, ba, esandakoa egun osoko egitaraua antolatu duelako, goizeko 11:00 aurrera aurren txokoa izango da Santana plazan, Porrotx eta Zapotxin paiazuak ikusiko ditugu bertan, eta baita Dindaiakale jolasak, hori eguerdiko 12:00 arte, eta eguerditik aurrera kantu jira Alde Zarrean, eta hau niretzako berezik interesgarria da, bermut pintxada laban. Ez dakit zer den bermut pintxada bat, baina bertan egon nahi.
0: Baina gustatu zaizu, ez?
1: Bai, bertan, nik bermut musikatuak bai, oiek bai, baina pintxadarekin ez. Alere, kontu zibili arratsaleko 5:00 bitarte, orduan helduko delako eguneko momenturik garrantzitsuena. Euskaltzaleon martxaren 3 zutabeak, ba, abiatuko dira, 3 puntutan banatuta egongo dira. Dagoeneko Alde Zaharrean daudenak Runako parkean bilduko dira, autoz datozenak Antoniuti parkean, eta azkenik autobus antolatuetan heltzen direnak Askatasun enparantzan izango dute itzordua. Datorren astelenean iragarriko dira 3 kolektibo, eta 3 hauek izango dute pregoia eta txupinazo bana botatzeko ardura. Horiekin batera abiatuko dira zutabeak, eta guztiek bat egingo dute Gazteluko plazan entzuleok. Ekitaldi nagusian, ba, dagoeneko hartu gara, ez? Festa giroa egongo dela, baina ezaztu 3 aldarrikapen nagusiren inguruan mugituko dela egun handi hau. euskararentzako ofizialtasun oso aldarrikatzea euskal herri osoan, jauzia ematea hizkuntza politiketan beharrezkoa delako eta oro har euskaltzaletasunaren aldeko babesa agertzea horren alde, ba lan isile egiten duten gizabanako eragile eta erakunde guztiei. Jakizue baita ere eta amaitzen dute, baina 25 autobusetik gora antolatu dituztela jada zenbait herri eta eskoletatik, hiriei begira Bilbo eta Donostetik ere, ziur asko oraindik, ba busan dan antolatu beharko dira baita ere, jakizue pizkundea.eusgunean baduzuela autobusen inguruko informazioa eta zuen autobusa antolatzeko aukera ere.
0: Ze informazio osatua.
1: Bai, esan dut gaur ostiara goazen gauzak ongi egitera.
0: Osongi, astea ongi bukatzeko, ezta?
1: Bai, seguro, arantxak ezin badu joan, ba, ikiko du, beste arduraren bat oso garrantzitsua, baina beste gauza kontatuta seguro gogoak sartu izio dara.
2: Egia da, gogoak pizten duela, dena xehetasun guziekin, eta emaiten du ala ere kriston antolaketa badela hor, eta segur ere giroa izango dela, ez da, bermutagatik bakarrik, baina...
1: Bermut pintxada laban, hori kerketa soziologiko egin bardut nik.
0: Norbaitek egoito pato nahi baldin badu Iruñean urrengo larun batean, badaki nora joan, bermut pintxadara, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan.
1: Gauza bakar bat esatea.
0: Bota.
1: Arritzen nau bermut pintxada, ena barritzen enbeste non egiten den, zelabakoek beti alako kontu interesgarrak egiten dituzte. Hau ebaiak itera martxeta festa ongi ustatzen, behar bezala.
0: Oso ongi, ba, mi eskerri goi gaurkoan gurean izateagatik eta urrengo bat arte, ezta?
1: Aste buruan.
0: Aio, aste buruan.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta agerkarien tartearekin batera gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Amagoia Mujika arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, zuek ere, bai, ondo.
0: Astea ongi.
1: Astea bai, ondo joan da. Espero bezala junda guztia, gaur 8 rotatibara junda arazori gabe. Eta, bueno, bai,
0: bikain.
1: Aste honetako ere egin dugu.
0: Osongi, ba, aste honetakoaren berri emateko eskatuko dizut orduan, zer ekarri duzu gaurkoan?
1: Ba, gaurkoan ekarri dut proiektu oso eder bat, ez? Mm-hmm. Bizi ditugun garai, ez dakit nola esan, zaratatxu eta ilun hauetan, ba, poza ematen du tarteka olako harribitxiak topatzea. Mm-hmm. Urduñako Ametsgoien proiektuari buruz reportaje bat egin du Nerea Goti lankideak, eta Ametsgoien proiektua da, ba, proiektu solidario bat, komunitatean, preparatu dute edo sortu dute babesleku edo aterpe bat aurrekin kalegoeran dauden emakumeentzako. Eta oso berezia da proiektu honen hasiera, ze Josu Beaskoetxea eta Aitor Arbaiza, bi pertsona, bi herritar xume edo voluntario, beraien kezka personal batetik sortzen da proiektura. Beraiek oso kezkatuta zeuden, ba, kale egoeran dauden amekin, ez? Aurrak izan eta etxerik gabe eta aterperik gabe geratzen diren amekin. Egoera horrek, min personal handia egiten zien, eta orduan erabaki zuten horren aurrean zerbait egin behar zutela. Mm-hmm. Eta orduan Urduñako parte zarrean, Ametsgoien izeneko etxea topatu zuten, bueno, izena orain jarri diote beraiek, baina etxe ederra handi bat, pare bat mendeko etxe, egur zaharreko espazio zabalak ditun etxe bat topatu zuten, salgai, eta erabaki zuten etxe hori erostea. Mm? Erostea, ba, inguruko lagun eta familiari dirua eskatuz, zor batean sartuz, zor pertsonal batean sartuz, hor espazio komunitario bat sortzeko.
0: Etxa
1: handia da, hiru solairu edo ditu, logel asko ditu, eta orduan ikuste zuten, ba, hor sortu zitekeela zerbait, ba, kale egoeran dauden ama hoiek, ba, aterpe bat izan zezaten momentu jakin batean, ez? Mm-hmm. Orduan, behar solidario batetik sortzen den proiektua da. Eta polita da, ze bi pertsonak hasi zutena, gaur egun ia 500 pertsonek osatzen duten sare bat da. Beraiek WhatsApp talde bat sortu dute azkenengo hilabetetan, asteburuetan auzolanean etxe hori konpontzeko, mm-hmm, eta prestatzeko, eta WhatsApp talde hortan 450 pertsona daude, bai, eta asteburuero 30-40 pertsona voluntario gerturatzen dira etxe hortara, ba, egin behar dana egitera, ba, mm-hmm, garbitu, margotu, konpondu beharrezkoa dan guztia. Mm-hmm. Eta orduan denen artean lortu dutena da Ametsgoien proiektua dala aterpe bat ama eta umeentzat, mm-hmm, bere burua momentu batean kalegorrian ikusi dezaketenentzat, eta bueno, beraiek esate dutena da pertsona zaurgarri batek momentu baten arrazoi desberdinak dira da medio etxea galdu eta bere burua kalean ikusten duenean, ba, horrek asko okertu dezakela bere egoera, bai momentuan eta bai aurrera begira. Mm-hmm. Hortik ateratzea oso zaila dela. Orduan Urduñako Ametsgoienek nahi du egoera hoien babesleku izan, eta bueno, konpontzen dan bitartean eskaini toki bat. Eta, mm-hmm, bueno, argazki mordo bat daude reportajean, etxea oso ederra da eta oso txukun eta oso goxo jarri dute. Pentsatzekoa da egoera hortan dagoen jendearentzat, ba, izugarri lagungarria izan behar duela, ez? Herritik sortu den proiektu batean, mm-hmm, magal hori topatzea. Eta oso historia polita da, ze horre voluntario sare hortan ere adin oso desberdinetako jendea elkartu da, elkar ezagutzen zuten asko Urduñakoak eta ingurukoak, erabaki dutenak, ba, ordu batzuk ematea horre lanean, mm-hmm, proiektu ederra aurrera ateratzeko. Urduñako udaletxearekin eta erakunde desberdinetako gizarte zerbitzuekin harremanetan daude, nolabait eskaintzeko, bueno, baliabide hau, erakunde hoien esku, baina gero garbi daukate ere, erakundeetatik kanpo gelditzen den jendearen zat ere, aterpe izan nahi dula amets goienek. Eta, ba, iruditu zait, mirestekoa eta txalotzekoa ez, bi herritarren kezka batetik, kezka personal batetik horrelako proiektu komunitario ederra sortzeko gaitasuna izatea.
0: Bai, egia da, oso polita dela. Urduñan esan duzu dela?
1: Bai, Urduñan dago, eta, bueno, eraikinak oso itxura ona dauka, baina batez ere ikusten da mimo hondiz eta prestatu dutela. Eta, ba hori ez, elkarri bizkarra ematea moda bihurtzen ari den gizarte honetan, ba, olako jarduerak ikustea, ba benetan txalotzekoa iruditzen zait, eta txalotzekoa iruditzen zait, ba, egin duten lana.
0: Esango nuke honez gain beste gai interesgarri bat ere ekarri duzula, ezta?
1: Bai, gure friki gaiak edo oso gai txikien oso zaleak gea, sinisten degulako txikitik egiten dala handia eta bai, kanpezuko azken koilaragilearekin batu da Josu Ozaita, gure antropologoa. Eta ekarri digu Vicente Sáenz de Vicuña Gaunaren historia edo. Eta izugarri polita da, kontatzen du kanpezu izan dala koilaragileen herria, mende askotan, esaten dunez lehendabiziko koilaragileak kobazuloetan aritzen ziren, pentsa. Eta gero herrian tradizio handia izan duen ofizioa izan da, eta izan da urte askotan gaina motor ekonomiko importantea herritarrentzat, ez? Koilaragile tailer asko omen zeuden herrian, eta egiten zituzten, ba hori, batez ere, Vicentek egiten ditu sukaldeko tresneria oso bereziak egurrez, tratamendu betiko tratamenduarekin eta pieza zoragarriak eta ba bere garaje trastelekuan aritzen da txirri berak esaten duen bezala kontua da ja urte batzuk baditula eta ez dakigu izangote dun erreleborik. Ordun Josu Ozaitak esan du azken aurreko koilaragilea dala esperantza horrekin azkena ez dadila izan. Baina kaso izan daiteke azkena. Da, ordun pena handiz biziko degun galera izango da, baina oso polita da berak nola kontatzen duen bere ofizioaren nondik norakoa. Eta zer nolako piezak egiten ditun, hor inguruan bada arrea jatetxe oso famatua, edortaren adana, eta adibidez arrea jatetxeko pieza guztiak berak egiten ditu eskuz, bere tailer txiki hortan. Ordun, norbait konturatzen ari da zer nolako altxorra dan, ez, koilaragile bat izatea, ba hori, modu artisauan, eta kasi neurrira egingo izkizuna pieza horiek, baina, iruditu zait polita dela, hau lehenengo lerrora ekartzea, ba, igual norbait animatuko dalako, eta ez dalako azkena izango.
0: Ba, oso gai interesgarriak, bai bata zein bestea, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Amagoia gurean izateagatik, eta urrengo bat arte.
1: Mila esker zuei.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ostirala den honetan, iritsi zaigu, guri asko gustatzen zaigun tarte bat, noizean behin gonbidaturen bat edo bestere izaten dugu tarte honetan, eta gaurkoan egun horietako bat da. Ze tartez ariko ote gara, ba, Iraiaren tarteaz ari gara, arratsaldeon, Iraia?
2: Arratsaldeon, baina uste dut izen aldatzen hasi bartzaiola, ez? Iraia eta kolaboratzaileak edo...
1: Hori da.
2: Iraia eta naiz irratia.
1: Adibidez? Zergatik esaten dugu hori gaur.
2: Hemen daukagulako Jon Garate, kaixo. Enuki pentsatuko inoiz hau esango nukeni, Jon Garate gure tertulia batean.
3: Zergatik ez?
2: Ba, normalean
3: tertulia. Kirola zaratago badago mundua,
2: ez? Baina normalean gure tertulietan ez duzu parte hartzen.
3: Ba, baina gaur, no? Luzatu egin zaitu ostirala pixka bat eta mentxe.
1: Claro. Ez dakien arentzat Jon Garate kirolak egiten ditu naiz irratean, ze klaro gure entzule.
3: Kirola ez ditzegin, kirola egin hemen dikampo egiten dugu.
1: Hori da.
3: Bueno, hemen ere bai, hemen ere zertxo baita egiten dugu, kirol pixka bat.
2: Urrengo ostiralean kasu.
1: Hori da, hori da, hori da. Bueno, ba, gaurkoan Iraiak ez digu oraindik esan, zein den gaurko gaia esan digun bakarra da, Garateri gustatuko zaiola.
3: Beldurra maten dit horrek.
2: Ke ba?
3: Beldurra ez.
2: Nirekin beldurra ez dut behar. Ez, eman dizueten topikoa da, pixkat, jendearekin harremantzeko daukagun modua.
1: Ados?
2: Irakurri dudalako lehen ikerketa bat eta esan dut. Hau erraza da, nik Garate zuretzako galdera.
3: Ja, zuzenean.
2: Larera sartzen zarenean, zer galdetzen dizu beti lehenengo?
3: Zer moduz?
2: Horretara
3: nipan. Egunon, zer moduz?
2: Hori da. Baina beti galdetzen dizu, zer moduz zaude, zer moduz aste burua. Ta Garate dago, aurrekoan esan zidan, berriz berdina galdetu ardea zu, bai. Astelenero galdetzen diot zer moduz asteburua. Ta sartzen den guztietan galdetzen diot zer moduz dagoen, ta bete egiten diot hausnartzea. Ta nijo horretara. Ikusi dudalako ikerketa bat, ari garrera galtzen, benetan, jendeari galdetzea zer moduz, edo benetan, geroz eta gutxiago preokupatzen garela jendea zer moduz dagoen, eta gehiago gu nola gauden, inporta gabe bestean nola dagoen. Arrapatzen da.
3: Bai, pixkate, zeratu zaizu, pixkate...
2: Bai, pixkate labirinta. Eski ez da erreixa, esplikatzea. Hora, gaurko gaia.
3: Vale.
1: Ados,
2: zer irutzen?
1: Osoni, nahi.
2: Ah, bale.
3: Hori egia da.
2: Bai.
3: Horra, sare sozialekin eta teknologiarekin guztiz aurrez aurreko harreman hori galtzen ari gara. Baina gero ere egia da, ba, pixka bat erreparoa ematen diola jendeari, ez? Gaizki dagoenean, norbait gaizki dagoenean.
2: Hori entzutea.
3: Ba, beste pertsonari esatea gaizki dagoela. Normalean, beti esaten da, naiz eta gaizki egon edo guntxar bat izan, beti esaten da, zer modu zaude da? Ba, ondo.
1: Hementxe.
3: Inoiz ez dut esango gaizki zaudenik, ez pasau de oso gaizki.
2: Ja, hori ere egia da. Baina, bai uste dut askotan gertatzen dela eta gaur egun gizartean geroz eta gehiago, niri galdetzen badidazu zer modu zaude eta nik esaten badizut gaizki, zuk ezakizula nola reakzionatu.
3: Ez delako askotan ez dut gaizki hitz hori. Bai.
1: Egia da niri norbaitek esaten baldin badit, galdetuta, kaixo zer moduz, zen normalean, ja oiko zerbait da, automatizatua dugun zerbait, kaixo zer moduz, edo dena delakoa, norbaitek erantzuten baldin badizu, oikoa ez den zerbait, hau da, geizki dagoela, edo ezagitzen, nik egia hor blokeo bat izango nukela.
2: Bai.
3: Kontua da, zer moduz ez dugu hartzen galdera literal bezala.
1: Hori da.
3: Zer moduz da, agurraren parte.
1: Hori da, errespetu
3: hori da. Da, ondo.
2: Bai, automatizatua.
3: Agurtzeko kasu bat.
2: Ba, ni normalean begaldetzen dut,
3: benetan. Berriz ere, galdetzen modu duzu. Ondo, dena ondo dijo, hor ja, ez, egiten diozu pixkat pentsaraztea.
2: Bai, egia da gero bestearen gain dagoela egia esateala ez.
3: Hombre, bai, ezin duzu behartu inor, egia esatea.
2: Bueno! Egia, nik, eta entzuleak hau ezakite, klaro ez dutelako gurekin lan egiten.
1: Claro.
2: Baina, ni naiz, uste dut redakzioan, galdera gehien egiten dituen pertsona. Baten bizitzataz.
1: Bai.
2: Esango nuke. Piskat.
3: Aburuari beltak eman ere, bai.
2: Bai.
3: Seguraski.
2: Baina, gustatzen zait pila bat, hausnartzea, ta jendeari egitea, hausnartzea, txarra izan gabe. Gero, klaro, txarra bali ma da, ba, hori ja igual ez ere kulpa ere, no?
3: Bueno, txarra zausnatu behar da baita,
2: eh? Bai. Esan nahi dut, askotan, eta justo, gaur, zuetortzea da, perfecto, ze, uste dut, esango nuke galdera gehienak zure egiten izkizu
3: bai, dala. Bai, zerratik izango te da, erantzuten dizu dalako.
2: Claro, hori da gauza.
3: Nire gustatzen zait.
2: Beti aurrekoan Aritz Santa Maria lankidea izan genuen, eta hori esan genion, berak ez du erantzuten. Ni saiatzen naiz.
1: Ez du ezer erantzuten.
2: Galderak egiten, baina ez du erantzuten.
3: Baina gaur egungo gizartea...
2: Eta gazteria.
3: Gaur egungo gizartea, gazteria, beti, bueno, erakutsi gaituzte, edo ez dakit, no, erakutsi gaituzten, edo zer pasaden, baina beti saiatzen gara, saiesten, txarra den guztia saiesten, gaizki balima gaude, saiatu ez pentsatzen horretan, pixkate, baztertzen nolabait ere, horri aurre egin aurretik, ez? Aurre egiteak nolabait ere beldurra ematen digu, edo ez dakit. Eta beti ere, jendearen aurrean onartzea gaizki gaudela, jendeak pentsatzen du pixka bat, maten dio sentsazio bat, ezin duzula bestearen aurrean erakutsi zu gaizki zaudela, edo...
2: Bai, zaurgarritasun hori izkutatzen dugu, baina egia da, eta hau, nik eroz eta galdera gehiago egiten ditut, orain gainera esena izkuaderian, nire kuadriako daude, esango dut, kokotera nio, beti, igual, esertzen gara kafe hartzea, eta galdera bat, esaten dut ez iraia mesez jazta.
1: Baina, nik... Izena.
2: Bai, izango da, ez dakit. Baina egia da, eta etxean eta ere hasi naiz galdera pila bat egiten, eta amak beti esaten dit, pila bat pozten dela nik galderak egitea, ze txikitan iguala nintzen, txikitan nintzela, lehen justu, izketan egon gara, orain selektibitatea egin berri dute, ikasleek, eta nik lehen esan dut ni memoria oso txarreko pertsona naiz, pila bat koste izan zait beti ikastea, baina beti izan dut jakin mina denari buruz. Egia da, ikasten hasi nintzenean, serio, ba, DBH, batxilergoan eta bar, galdu nuen jakin minori, kostatzen zitzaidalako doblea edo triplea gauzak ulertzea. Orduan hasi nintzen, pasota guara ez, baina behar bat ez zitzaidan hainbeste axola, gehiago kostatzen zitzaidalako gauzak ulertzea. Eta terapian hasi nintzenean, esango nuke, hasi nintzela berriro, jakin minori eta emozioak ulertu nahi hori, eta jendearen hausnarketak ulertu nahi, empatia garatu nuen, irakurri ditut liburu pila bat ere horri buruz. Mena nina izor, bota.
1: Bota.
3: Nik uste ezkuntza ereduak ere asko duela egiteko.
1: Bai.
3: Azkenean, txikitan, ni erosien nintzen, txikitan guztiok, eske normala da, naturalki bai. Kuriosoa gara. Demora guztian aitari amari galdetzen, hau zer da, hau hori zer egiten du, nola gertatzen da, eta unibertsua ez egize, eta nondik etorri gara, eta ez da egizer. Baina, behartzen zaituzten momentuan, gauza jakin batzuk ikastera, akaso zuretzako denak interesgarriak ez direnak. Ja hasten zara, ba horixe, behartzen zaituzten guztiak,
2: bai, alde batean.
3: Beti irakurtzearekin berdina pasatzen da, nitxikitan irakurtzen noen gauero. Hasi zirenean ikastolatik liburua bidaltzen irakurtzeko, akaso nire interesa pizten ez dutenak,
2: zero.
3: Nazkartu nion, eta irakurtzea zutzi nuen.
2: Ja, bai.
1: Eta gaur egun berrartu duzu?
3: Ez dut berrartu, gaur irakurtzen dut beste modu batera, irakurtzen dut lanean, irakurtzen dut
2: kasuak, albisteak,
3: baina liburuak ez. Eta pena ematen dit. Ze ja kostatzen zait pila bat irakurtzen hastea orain, adin honekin, orain dikaztean ez.
2: Baina adin honekin. Zure,
3: Bai, baina ja, oitu naiz
2: bizitza,
3: azkar batera, gaur egungo gizarteak pixka toksina hori sartu dugu, ez, dena bai. Azkar dena, eta irakurtzen egotea ordu bat, iruditzen zait, demora galera bat, ikaragarria.
2: Baina, gainera zure kasuan esango nuke, nire ez pertsonala sai bat naiz. Orduan, eserita egota ez daita inbeste kostatzen. Baina, zu oso urduria zara.
3: Bueno.
2: Ta, nik ez dizut imaginatzen egia esan ordu bete liburu bat dibegira.
3: Lasaia naiz, Bueno, esaten didate lasaia naizela, gero gira da, aktiboa naizela. Aktiboa bai. Xerita...
1: Ez dakit nola uztartu bi bai, gauzaileke aktiboa eta lasaia.
3: Urduri ez naiz, esan egin, lasai gauza pasatzen direnean eta gauz tragikoak eta normalen naturaltasun lehen bai nintzen oso urduria. Baina asko ikasi dut, zartakoen bitartez, eta gaur egun jendeak esan ditu nahiko lasaia, nahizela gauzak ez, jendeak ez du eulertzen nola hartzen dituan.
2: Kampotik lasaia dirudizu, nik uste dut barrutiko oso urduria, ez dut esan nahi urduria, zoazela euneko eunda hogeian.
3: Aktiboa.
2: Bai,
3: aktiboa,
1: mugitua.
2: Hori da, mugitua.
3: Mugitua.
2: Bai, euri bat pasatzean konzentrazioa
3: gutzen. Horretxe bertan egiten bai dazu diagnostiko bat.
2: Horregatik.
3: Kehatxea izango nuke, uneko unean.
2: Bai, horregatik izan dut.
3: Baina izango nuke nik eta gaur egungo gizartearen uneko handi batek.
2: Baina, nik hori oso segudu daukat ez ez.
3: Ez, eh?
2: Ez.
3: Nik bai.
1: Nik zalantzak ditut.
2: Zu bai.
3: Zu bai. Normala, normala. Mugikorrarekin daudea mai urteko umeak, amar urteko umeak. Zaude mugikorrarekin eta saltzen zaizu hemen anuntzio bat, ezakizer, pum, dauzkazu den baguzin...
2: Input gehiagin.
3: Input gehiagin, dauzkazu.
2: Deire, nuen inoiz horrela pentsatu, egia da.
3: Karo, baiet.
2: Izan daiteke hori. Gero ez dut hau magehiago gizatea horregatik.
3: Noski, ez?
1: Bai, bueno, ez dakit, basa, zin ikuste badaude lehen ikerketak horri oinarria ematen diotenak.
3: Ez gara gai kontzentratu da goteko bost minutu jarraian ere, ia? Ez gaur egon. Zinezkoa da. Horregatik ostantzen zaitu, adibidez irakurtzea gaur egun, nik ezin dut. Gaina askotan pasatzen zait, azten ez irakurtzen.
2: Ta zure intereseko zerbait irakurrita ere, ez?
3: Bai, bali bada kirol kronikaren bat edo zerbait horrela, bai. Baina liburua den momentuan, naizetan ere gustokoa izan.
2: Papera aurrean jartzen dizutenean.
3: Askotan konturatzen naiz, igual horri oso irakurri dut.
1: Eta ez dakizu zer irakurri duzun. Eta
3: ez dakizu irakurri duzun.
1: Guztiz identifikatua senditzen ez horrekin.
3: Eta hori zaitzen batien, baina, ba, deskonexio. Ba,
2: ez atentzio falta.
3: Bai, sekurako atentzio falta.
1: Bai, baina, zuk uste duzu irakurtzen ari zarela.
3: Irakurri irakurtzen dut. Baina, bai, baina irakurtzen ari naizen bitarte horretan ariko naiz pentsatzen bai. Igual, bakero zegi zer egin behar dut, zegi zer pasa zait, eta...
2: Galdera bat, irakurtzen duzuenean berdin geratzen zaizu informazioa altuan irakurri edo barrutik irakurri?
1: Nik altuan irakurri dezaket eta ez enteratu zer vale. Irakurri dudan.
2: Nik altuan irakurtzen badut ez dakit inoiz zertaz ari naizen.
1: Nik batzuetan bai.
3: Nik ez dut konprobatu aspaldian.
2: Bai.
1: Ba, altuan irakurtzen duzu.
3: Irratian bai badakizera.
1: Hala, nik badakizu baina zuk idatzi duzulako.
3: Claro.
2: Baina hala ere, ni gai naiz albistegi oso bat egiteko, ordu erdiko, ordu betekoa.
1: Eta ez jakin zer irakurri duzun.
2: Bai. Baina gero, geratzen manaiz, irakurtzen zer esan dudan orduan bai. Baina ira, altuan nik irratian daukat sekulako gaitasuna irakurri eta ez jakin zer esaten ari naizen. Hau behar bada gaizki dago esatea.
3: Bai.
1: Agen ez da osariko nena.
2: Ez, baina, nik esan, adibidez, hasi ginenean aurreko urtean gogoratzen naiz, sartu nintzenean, justo zen, ari ginen egunero maten, albiste pila bat, Gaza, Israel, Trumpen inguruan, eta gainera ziren albiste oso bortitzak zenbat ume hiltzen ziren, eta nik uste dut hortik ere horrelako gozetatik ikasi dudala irakurri, eta saiatu ez empatizatzen, zenpatizatzen azte banaiz,
1: baina ez duzu empatizatu beharrikan jakiteko zerari zaren esaten.
2: Ja, ni irakurtzen ari bat naiz. Hil dela sei urteko aur bat, bere izena dena ez dakiz zer, bere familiari gertatu zaiola ez dakiz zer, nien aiz gai albistori jarraitzeko.
1: Hombre, normalean izanak ez dira esaten.
2: Bai, bai, bai. Gaza eta Israeleko albistetan izena bizenak esan ditugu, familia izenak esan ditugu. Bai, bai, bai.
3: Ez dakit nik aktualitate politikoa bai. Egia esan, ez dut askorik jarra izan.
2: Gai horretan, gerra horretan, eukitu albiste asko izena bizenekin, atzo hilbazinen laume, emango ditugu laume hoien izena bizenak, adina, non hil diren, nola dituzten, bai, askotan egin duguta. Garatzen duzu azkenean, gogoratzen naiz behin, gainera gordeta daukat albiste hori, zera albiste bat zen zerrenda bat, ume pila batekin, beraien datuak ezaugarriak, txan, markatu baina nik hau ezin dut irakurri. Tarduan, nik uste dut horrelak, adiez guk albiste egiten lan eginda, garatzen duzula, beste zentzu bat edo, irakurtzen ari zaren hori, ba, importa, bai, baina... ez dakit, pixkat garrantziak entzen. Eta irakurtzen makarrik.
3: Bueno. Habe, gaur egun, eske gaur egun, notizia, oza, notiziak albisteak ikusten ditugunean, azkenean,
2: bai.
3: Albisteen euneko handi bat, sekulako kauz, bortitza dira, sekulako ba, masakreak, gerrak, ez dakit zer,
2: bai,
3: eta
2: nola
3: egunero ikusten ditugun, eta gure egunerokotasunaren parte diren, ez digute harritzen, ez digute zer harritzen. Pertsona bat joan dela matxete batekin kaletik 10 pertsona dituela, niri ez nau impactatzen.
1: Osea,
3: gero azten zara egitan pentsatzen, esan zen, ei, bala, ostra.
2: Bai.
3: Baina, zuten duzu hori, eta esan duzu, ba, beste bat gehiago.
2: Bai, bai,
3: bai. Bat gehiago.
1: Bai, bai, pentsatzen jartzen zaren esaten zu, wow, baina titularra irakurtzen duzunean, beste bat gehiago bezala da.
3: Eta atxean bali mazode telebista piztuta albistean zuten, berrogeita 10 pertsona hili duzte, ez da gize, eta... Ia. Ondoko ari, ia.
2: Ez, bai, okerna dira.
1: Bai.
3: Bizi gara show bat enbarruan, bezala.
2: Bai. Telebista...
3: Telebista bat enbarruan. La kaza tonta, horregi diote, ez? Kaxa, tuntun kaxa.
1: Orain eta kaxa bat.
3: Ez orain ja, pixka plano hau eta moderno hau.
2: Laukizutzenak.
3: Bai.
2: Beti, gai ez joaten gara.
1: Bai.
2: Ez ez ergertzen. Azuzait ze ikerketa irakurri dudan, honi buruz hitz egiteko. Ah, bai, esaten zuen, jendearekin harremantzen garenean oso garrantzitsua dela, eta hau da nik, bueno, nik eta uste esango nuke gizartenen euneko 80-ak 1989ak gorrotu duena dela zerbait kontat behin kostatzen bazaigu admititzea gaizki gaudela, gainera esan kontatu zergatik eta parekoak esaten baizu niri ere berdina gertatu zitzaidan edo boa niri gertatu zitzaidan ez dakit zer. Zer?
1: Hor daude bi kontu desberdin.
2: Vale.
1: Batzu hor nire ustez, dago jende mota bat da ez dakit bestearen balio gabetzeko
2: bai.
1: Esaten duena, ba nirea okerragoa zen edo nik hori ere biztitu dut edo zure eztea inbesterako, hori da alde batetik eta beste aldetik dago beste jende mota bat, nik hau asko egiten dut eta gero konturatzen naiz eta esaten dut, bale, bagian enuen egin behar. Baina besteari erakusteko ulertzen duzula zer gertatzen zaion, edo esateko begira niri ere gertatu zait, baina ez da hainbeste zurea mierda bada. Da, gehiago zuk jakiteko, baietz esaten dizudanean ulertzen dudalako da honengatik. Ordan, nik hori asko egiten dut, ba norbaitek kontatzen baldin badit, joantzela hondartzara eta aurkitu zuela ez dakit zer, ba niri lehenengo gauza bururatuko zaidana izango da, bua, ba niri ere gertatu zitzaidan ez dakit ze. Eta hori nik asko egiten dut eta, claro, hor jende batek pentsa dezake dela, ba bestearen abalio gabetzen ari naizelako edo, ba bueno, empatia hori erakusteko. Ez dakit ze iritzi duzuen horren inguruan.
3: Hori asko da gertatzen da, baina ez, bueno, kontu tristekin, baina kontu bestelako kontuekin ere, bai umore kontuekin edo anekdota kontatzera gorduan, akaso etortzen zaizu zure lagun bat bere intentzio guztiekin pozpozik sekulako anekdota kontatzera eta kontatzen dizu momentuan gogoratzen zara zuri gertatzen zaizu beste batekin eta beraren anekdotari putokasorik egin gabe,
2: ja,
3: eta niri pasa izan eta berak akaso nahi du izekin bere horretaz, ez? Nik uste hemen erreakzioan bate baino gehiok egiten duela, ez?
2: Iruzitu egingo kezin. Bai, ulertzen dut, eta egia da, nik uste dut denok egiten dugula nahi gabe ere. Baina uste dut oso garrantzitsua dela jakitea noiz eman adibideak eta noiz ez.
1: Bai.
2: Hala, zurekin, pertsona batek zurekin hitz egiten duen guztian adibideak ematen badizkiozu, nazkatu egingo da. Zerazkenean... Ez gainera, ez zait iruditzen adibide asko jartzen dizkidazu nik niri. Zorutzen dut, entzuten badakizula, eta hor jende gutxi dago. Baina, egia da, azkenean zuk pertsona batekin hitz egiten baduzu, zure gauza kontatzen badizkiozu, eta pertsona horrek egiten duena da, kontatzen diozun guztitan, adibide bat jarri, azkenean askotan, zuk esaten duzula, Jon, zuk nahi duzu entzuna izan. Orduan, beste pertsonak adibidea jartzen badizkizu etzara entzuna izaten ari. Eta ez ikerketanek esaten zuen, naiz eta zuk zerbait kontatu nahi beste pertsonari, garantzitsua dela galdera irekiak planteatzea. Direla, nik egiten ditzarak.
3: Alaxe da.
2: Bai, galderak, ba, kontatzen bai azu gaizki nago, eta zergatik zaude gaizki, baina zergatik sentitzen zarela. Baina horri, honekin zer esan nahi dazu edo,
3: bai, pixka bat, bere arazo hori, bueno, kazetari lana, ez?
2: Hori da, bai.
3: Aztertzea edo ikertu nahi izatea zer gertatzen zaion.
2: Hori da, eta nire ustez batzuetan empatia gehiago erakusten duztu ulertze saiatzen nahi horretan, zure adibide bat jartzean baino.
3: Karo, bai, ala da. Osa da, bueno, denoi ateratzen zaigula, ba hori, pixka bat, nire esan nuke gehienetan, beste pertsona, minduta dagoen pertsona, lasaitze aldera egiten dugula.
1: Bai, hori da.
3: Lasai, niri ere pasazait,
2: bai.
3: Baina gira da, bueno, ba, akaso egokiagoa direla momentu horretan, ez, ba, galdera hori planteatzea, ez, gaizki zaude eta zergatik, eta ze pasazizu. Igual zuri pasazizu berdine, baina ez aipatu ere. Ez? Aletu jozu, berari zer gertatzen zaion, bera nola sentitzen den, nola nahi duen laguntzea.
1: Horre, gira da, pertsonak eta pertsonak gaudela, eta niri, Iraiak horrelako galderak egingo balizkit, agobeatuko nintzateke.
2: Bai.
3: Hori da beste gauza bat, sanduana, ez gaude dituta...
2: Ja, zuetzara agobeatzen asko, Noiz bai behar bada...
3: Depende ze gai den. Karo, oso gai pertsona bat
1: bada... Karo, baiaren arabera.
2: Bai.
3: Ez gauza bada gero ere, nor galdezen dizun. Hori da beste gauza bat. Karo, zuk kuarrian... Amar pertsonako kuarria bali mazarete, ez duzu harreman beraukiko batakin edo bestearekin.
2: Claro.
3: Batzuk lagun mina dituzu, txiki-txikitzatik ezagutzen dituzunak, beste batzuk beranduxiago, ez duzuen harreman estu haiekin. Etortzen mazaizu, hain justu, hain lagun mina ez den pertsona bat galdetzera zer gertatzen zaizun, eta gauza oso pertsona bat bali mada, igual ez zaude ez da eroso ere, berari kontatzea.
1: Hor segura eski izango dituzu, bueno, ongi.
3: Seguramente. Mm. Bueno, ongi,
2: bai, edo ez dut horretaz hitz egin nahi, edo.
3: Edo esango idioz igual etzaudera oso ongi, baina ez duzu... Ez duzu gehiago...
1: Ez duzu sakonduko.
3: Ez duzu sakondu nahi. Mm. Azkenean, ez, ulertzen duzulako pertsona hori ere ez dela egokia, berari kontatzeko hori.
1: Nei. Hor, egia da, nik galdera asko bai egiten ditut, gustatzen zaidalako galdetzea jendeari, baina hori, iraiak bota dituen galderak, zergatik zaude horrela, uf, ez dakit, gaizki claro, baldin manago ez dakit zergatik nagoan, gaizki, eta agian ez dut.
2: Baina, ni normalen saiatzen naiz, balin badakit norbait gaizki dagoela, eta ez balin badakit zergatik dagoen gaizki, beti dakizu zergatik zaudun gaizki, eta oza, behar badetzala, etze,

0: Aimean,
1: hori ez dugu esan.
2: Beti gaude gaizki,
0: Bai, beti dago.
2: Ez dala gauza negatibo bat. Dut,
0: baina gaizki egotetik ikasten dugu.
2: Gaizki egotea dago ikusita...
0: Gaizki.
2: Gaizki. Bai, basikamente gaizki. Gaizki gaude, xa, nire ustez, ba, gaizki egotea... Da zoriontasuna da tristura bezala. Xa, pertsona hau da, ba, zoriontsu. Pertsona hau da zoriontsu, gezurra. Egun batean izan zaitezke zoriontsu, hortik ordu erdira egon zaitezke triste, hortik ordu erdira aserre zaude, zoriontasuna dago... Minutu batean, segundu batzuetan, ordu betean, egun baten barruan, euskazu, zoriontasun momentuak, tristura momentuak, aserren momentuak, amorru momentuak, pertsona bat ez da zoriontsua, eta pertsona bat ez da triste bizi, egoitala bordu.
1: Ez
2: baldin dira, kasu salbospen batzu,
1: depresioa ez baldin mauka.
2: Hori da, ba, gaitza dauzkatenak, horrelakoak, edo arazo erozo larri dauzkatenak, baina normalean, gauza katxarrak pasatzea, zen hitzaizki pasatzen egunero, gauza txarrak.
0: Arra galitzatik ez, bazaizu ezer txarra pasatzen egin. Eske,
2: oza da, bautzen zarela, ja, boita mar urte ni, ez izan bat urte zoazten, ba, bizitzan egunak, askotan arazoak ere errepikatu egiten dira, ja, ez da, ba, dira bizitzaren parte.
0: Bai, hori da. Eta nik, hor, esan duzuna, egun batean, zenbat emozio sentitzen ditugun, niri behin nire psikologak jarrizian ariketa bat zela, hartu aste bat, imaginatu, eta egunero jarri momentuan ze emozio sentitzen ari zaren, bost emozio nagusitatik. Ta, ez da normala, egun batean zehar...
1: Eta gogoratu zeinen hori egitea.
0: Bai, nik horrelako emozien kontuak, hausnartze kontuak oso serio hartzen ditut.
1: Bai, baina nire
0: asko gustatzen
1: dut. Aztuko litzaidake.
0: Bueno, ez...
1: De repente, egunaren bukara iritsita...
0: Bueno, baina egunaren bukaeran ere egin dezakezu, gutxi gora bera sentitu duzun gauzak, egun baten bukaeran ezin zaizu aztu goizean zer sentitu duzun. Berra da momentu batean aserretu zarela ez dakizaren gatik, baina gutxi gora bera motzeko gogoratzen dituzu.
2: Bueno, ez dakit. Egunaren bukaeran egiten baduzu...
0: Claro, zaitu barra ez ez.
2: Xa, momentuan jarri barra.
0: Bai.
2: Eske momentuan egitearena, irutzen pixat, izala pixat behartzen zure burua ere, atentzioa jartzera nola nago, zakizera.
0: Baina eske garrantzitsua da, zure gorputzen zutea eta zure burua entzutea nola zauden.
2: Eske zure naturalagoa iruditzen zait, eguna fluitu, eta gero eguna amaieran jarri pentsatzen akaso nola sentitu zaren. Gero hor dago arazoa, egoratzen lago horatzen.
0: Claro.
2: Eske momentu hori mazaude, nola nago, eske
0: baina ez da, ez duzu, Jesus, ez dakit.
2: Ai, orain tristenago, venga, tristenago.
0: Bai, baina esan egin dut, terapia joan zareten uitzait.
1: Ez bai.
0: Nabaritzen da. Horrelako gozak, esan egin dut, klar, segun terapeuta, segun, baina, eta segun zuren nola zaren, baina niretzako oso ohikoa da pentsatzea, pentsatzen jartzea noiz benka nola nagoen, ez dakit, ni bai jartzen ez pentsatzen, nola zaude orain? Goizean esnatu banaiz gaizki, orain pentsatzea, hobetu da, zer hobetu da, zer gatik hobetu da, zer egin duzu hobetzeko.
1: Uf.
2: Ni bai zu noiz pasatzen zizaren hori, kalamu erretzen nuen, ean? Egia da,
0: zer esan egin dut horrekin.
2: Egia da, asko zere refleksiboagoa, eta horrelako gauzak...
0: Enuen hau espero.
2: Horrelako gauzak asko pentsatzen dituen, eta momentu batean...
0: Ta ondo dugu gaizki egiten zizun horrek.
2: Claro, konturatzen zara, horrelako momentuak beharrezkoak direla, baina batzutan engaizki pasatzen duzu, konturatzen zara lako zenbat kaka daukagun gure bizitzan, bat ez duzula nahi errepikatu, baina oso beharrezkoa dira momentu horiek. Gero azkenean, orain gaur egun nia didez, pasan duguna, ez oso aktiboa naiz, mugitua naiz, panpan, ez dut ia demorarik hartzen ere gauz horietako pentsatzeko, ez? Nire bizitza nola dago, nola duden ere ingurukoak...
0: Baina aldu horrek... Hori zer da, zuri horrela ateratzen zaizulako, edo iesik zoazelako gertatzen zaizun hori ez pentsatzeko?
2: Biak, esango nuke.
0: Hori
2: alde batetik mugitua naiz, txikitatik, bai. Asko gustatzen zait denbora guztian gauzak egitea, baina beste aldetik ere argi daukat, gaizki sentitzen naizenean, baina ez bakarrik psikologikoki, esan edut, resaka bat balima daukat ere, esan nire lehenengo autua da,
0: zerbait egin.
2: Kirola
1: egin,
2: jolastu, zerbait distraitzeko. Eta ez dakiguna da, kaka horretan egoten.
0: Claro.
1: Baina hori aspertzea eta... bezala ez dakigu aspertzen.
2: Hori da, ez dakigu aspertzen, nik ez dakit aspertzen. Hori da ez dakigu da.
1: Nik ez.
2: Gaizki egitea, baina okerrago. Ezin dut aspertu. Ezin dut. Osa, konturatu naiz, ezin dut duela, baina...
1: Nik ez.
2: Afaltzen edo bazkaltzen, ezin dut egon, ba, mugikorren zerbait ikusi gabe edo... Osa, behar ditu, estimuloa behar ditu.

0: Dopamina,
1: berdu. Oso bai. Grabea hori, ez?
2: Gero lo egiten du, ondo lo egiten duzu?
1: Batzuetan bai, beste batzuetan, ez. Mugik horri gabe, loi asko zobetu egingo nukela. Ez daukat inongo zalantzarik.
2: Ez, esaten dut energia asko gastatzen duzulako egunean zehar. Orduan ez dakit horrek egiten duzun horregatik.
1: Ba, kirola detik eta, bai, asko zobe. Baina gero gira da, inbeste horru sartzen ditut pantailarekin ere.
2: Hori, bai.
1: Ez dira labate ondo egiten.
2: Bai, eta lana pantailen aurrean egiten dugu, orduan ez du laguntzen.
0: Niri asko kostatzen zaio hartzea. Aste naiz, bueno,
2: jaten ere berandu bukatzen duzu.
0: Baina berdin du. Bueno, egia da ni aktibatzen naizela gauetan.
2: Pegatzen dizu ez dakiz zergatik. Baina nik adibidez, pantailetako, bai, pantailetako lana amabiterrietan bukatuta, gero deskonexioa handia daukat gauer arte. Zuk amaitzen baduzu lana, zazpiterrik zortzietan, eta horreatzen bazala, amaika amabietan ez dira ordu asko.
0: Nahi, egia da.
1: Baina laneko pantaila ordu baino gehiago esan nuke,
0: mugikorra.
1: Mugikorra esan edut. Zuk lan aldenako amaitzen baduzu, arratsaldean igual denbora libre gehiago duzu, Instagramen egoteko, edo mugikorrarekin egoteko. Berandu bukatzen baduzu, etxera zoaz, eta claro, eguneratu egin behar zara.
2: Bai.
1: Mugikorra behiatu inbarruzu, bai ala bai, ohera joan aurretik. Orduan zaude, Instagrama begiratzen, WhatsAppak erantzuten, albisten ere matirak horri, Twitteren sartu.
2: Bai,
1: eta azkenean, ohera joaterako, da, pantailan egontzara lanean, etxean egontzara pantailan, eta ohera zoaz. Eta kaso, bauzu aukera igual, bueno, ohera joango naiz hamarretan, eta ja, izan dut denbora gauzak errepasatzeko, ba, zortzitan utziko dut mugikorra aparte.
2: Hore da, bai.
1: Baina.
2: Bueno, bai, orduan, arratsaldetako turnoak endo egin barreira.
0: Zebrabidea seietan amaitzen da, así que, bueno, ja, seiak gerturatzen ari dira.
2: Bai. Ba, hemendik aurrera pantailak itzali, mobila utzi.
0: Hori da.
2: Hausnartu, entzun zure gorputza, zure burua, galderak egin zure burari. Ez duz egingo, baina, bueno, saiatu behar naiz.
0: Eta... Bai, gure entzuleren batek agian kasu egingo izo.
2: Ba, espero dut baiotz. Horreko onura asko ekartzen ditu.
1: Onura asko bai, baina gero... Ez du, bueno. Kaso askorik egiten, eh? Moldatzen gara gure burbuian sartzen gara.
0: Hori da.
2: Bai.
0: Hori da. Ba, hemen txotziko dugu gaurkoan, mi esker, bikote, gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte.
1: Usando.
2: Agur.
1: Aio.
3: Gurutzatu gurekin Zebrabidea.

0: Eta gaurkoan ere heldu gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik, ba, jendearen errepasoa egitea tokatzen zaigu, ezta?
1: Bai, hori da, eta egan bezala dena ezin baitugu aipatu, antzerkia eta bertsoa dugu aipatuko gaur, eta ba, lehen itzorduarekin hasteko, Zaldibian duzu itzordua garbitzailearen antzerkiarekin hori, antzerkia eta bertsoa gainera uztartzen dituen ikusgarria da, urrentzako, Maria Iestaran Iparragirre, Iker Ormazabal eta Markel Oiartzabal antxarena, Zaldibiako plazan duzu itzordua laster site ditan.
0: Horrez gain, atzo ere aipatu genuen eta asteburu osoan zehar izango duzu area antzerkia, Iso konpainiaren eskutik, Bilboko pabilioi seien izango da hau, eta zazpiterdietan izango duzu.
1: Getxon aldiz, Euforia antzerkia emango du Zielo Raso konpainiak, hori musike barin, arratseko zortzitan.
0: Jonander Urrestiren eskutik, Zumarragako Zelai Arizti aretoan, Kolapsoa antzerkia izango duzu ez, zortziak eta laurdenetan.
1: Ea, beste antzerki bat hau Bilbon, House of Gestures izena duena, Tilda Swintonen performantza izango da, obekieran, Guggenheim Museoan izango da hori, gaur behatziak laurden gutitan.
0: Oiartzungo Madalen Soro pilotalekuko karpan, Bilurrenea Gazte Elkarteak antolatuta, Mirari Martiarenaren bakarrizketa izango duzue, hau, 9:30.
1: Eta bertsoarekin segitzeko orain bertso saio bat itxasondon, honintzen baita Aitor Etxebarria Zarraga, Salvat Ilarregi eta Sarai Robles sariko dira frontoian, itxasondoko frontoian 6:00.
0: Eta beste bertso saio bat, Andoaingo Ontza Elkartean, bertso afaria izango da, 8:30 hasita, eta oraingoan beste Ilarregi darra, Joanes Ilarregi eta Aitor Mendiluze arituko dira bertxotan. Eta hau esan da, ba, saioari amaiera eman beharko dio, gozta?
1: Hori da, eta asteburuari begira, jarriko gira, beraz, ainitzak itxoiten duten bezala, eta astelena berriz, zurekin, zebrabidean.
0: Hori da, hori da. Bitartean asteburu ona izan, eta zuretzat aste arte, eta bai. Niretzat, ba, astelena arte.
1: Asteburu nola ere, izan ontsa.
0: Aio.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Argiaren podcasta. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak elbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker.
2: Erditzea ez da enbesterako, eh?
1: Beranduegi. Oñatiko batzokiko taloak gustoko ditugu.
3: Zer ditzia? Laranja bat? Bizatetan?
2: Ez... Ja, zigara? Ai, ez que demurazko mendik pasagabe.
3: Ez da izarra, ongi etorre.
4: Ostia.
2: Ja.
5: Zer gertatu zaizu?
2: Ez que nien betze... erditzea, esango beharko zan, partir, ez?
4: Bikoiztu.
2: Bikoiztu, ja.
5: Parir.
2: Bikoiztea, ja.
3: Baina hori gertatzen da, ez?
2: Ja, igual, bikoiztea hobeto dago, esan da, ez? Da, batetik bi irtetzea, ez batetik bi erdi.
5: Bueno, erditu. Erditik moztu, esala, ez? Erdibitu. Erdia bitan... Ja.
2: Ja, bikoiztu. Bikoiztea, bai, bai, bai.
5: Bizkia katatzen direnean, bai. Erdibikiztu, bai, baina...
2: Erdibikiztu.
5: Erdibikiztu. Erdibikiztan...
4: Osa, erditu, eta ez da inbestez, fiskoki...
2: Ez que ni erdilo egon nintzen.
4: Drogatu intzintuzten.
5: Erdilotu.
2: Bai.
4: Eta esnatzeako umea hortxe.
2: Ba, iso, bai, eh.
5: Txe, sartu, egin zizuten zezen egin bezala?
2: Epidurala.
5: Hori ba.
2: Bai, bai.
5: Dizkarrezu dut ez zazt.
2: Bai, hori da. Eta ja neguen hain kantzauta lo hartu nebela. Horda, lo hartu neben da, etorri zeten...
5: Hori, posible da.
2: Justo, nik erditzen erdia, baino gehiago lotan pasa nuen.
5: Baina.
2: Bai, bai, bai.
5: Eh?
2: Etortzen zen matrona, eite zidan taktua, o, benek usteko...
5: Takto handiz.
2: Takto, bai, ez dakitze nuen igartzen. Orduan, esnatzen nintzen, desatzen zidan, dilata hau dozu, eh? Bueno, mendik bi horretara torreko nahi, zabertzela di joan, lo hartzen eben berriro. Ah, da,
5: aurre prozesua, zari zara.
2: Ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
5: Baina, ostia, baina zezenen espata bizkar ez dut izartzi zuten, por cierto.
2: A ber, ez du gure txuleria sustatuko, ara?
3: Bai, bastante sustatu zenuen, esan zenuen igual ilingo zinela, eh?
2: Kontu zuen.
5: Hori ere, hemen komentatu dugu. Baina, esan nahi dute, ni horrekin bai geretu nintzela.
2: Zerrekin?
5: Jiringan luzera.
2: Ah, baina hori komentau genuen hemen?
5: Bestakit, baina nik ikusi nunean esan non bu. Ni gati balitzik izateria desagertuko zen momentu enten.
2: Ah, zuk ikusi zenuen zure...
5: Claro,
2: zure
5: beste
2: bai,
5: harin nola momentu baten.
2: Kau, ezken nik ez nuen ikusi...
4: Zure aurrean intzioten?
5: Nik ikusi nun, ez dakit gero... Hombre, gero nik ez nuela ikusi nola egiten zuten pintxo moruna, hori seguro. Ni hor... Horez.
3: Beste arrisku hauen bestela ez dago? Igual Mariotxo bat ora?
5: Mariotxo ez, baina ez da oso... Kriston... Katxarroa.
3: Eta sartu.
5: Sartun.
2: Mira da plastikoa, eh?
5: Eh?
2: Plastikoa.
5: What?
2: Bai, oza, plastikozko tubito bada.
5: Plastikozko tubitua?
4: Ostia, baina...
5: Ez da,
2: bai, bai, efer lehenengo horratza, gero horratzetik sartu dute...
5: Ah, bueno.
2: Zuk ikusi zenuen metro erdiko luzera zeukan tubo hori izan, plastikozkoa, segurazki.
5: Bueno,
4: baina oso bat dizu esartuko.
2: Tubitua, igual bai, eh?
4: Horrentzen jan tubitua.
2: Hau da pirula lagartzeko.
5: Gero hortik ematezute droga.
2: Hortik hori da.
5: Da bidea.
2: Hori.
5: Baina, claro, bidea atxeteko zuloen behar da, zinaten behar da hori.
2: Atxeteri buruz izketak etorri gara gaurrera bai.
4: Bai, bueno, gaur asko gauzasko agutzik ere.
5: Hori motela godoa zure ordunaldi baino,
2: Ja. Ez que atxetea berez oksimoron bada. Abiadura azka handiko trena.
5: Ba?
2: Ez, bauri gualdarako historia osoko obra motelena eta izena dauka atxetea.
5: Baina, gure alde hori, ez?
2: Hori.
5: Edo agiata sufrimendu aluzateko.
4: Hori,
5: ez? Ez, ez daiteke.
2: Ai, bueno, zuek ondo.
4: jardunaldi erdituta, bueno, guk ez. Ez duta, baina, baina bai oso ongizar. Faltan sumatzen zintugun, hemen zaude, beraz totozik.
2: Nahi nizu behi ere bai.
4: Entzute, entzun dituzu? Saioak?
2: Ez.
5: Zule piña.
2: Ja. Jo, ez dut denburarik euki. Ja. Baina argiako arpidetza igo dute.
5: Zule, igo,
4: eh? Dirua.
2: Ez que hasi nahiz etxera, etxera ekartzen didate orain. Bai.
4: Bai, globo, hor jute zaizu zuzenean.
2: Bai, bai, bai.
5: Ondo, ondo. Ama izan eta argian ditu.
2: Hori, hori.
5: Bueno, baina, a ver, eh?
2: A ver, bai, bai.
5: Gugu ginen hor...
2: Gordurin nago. Ekse kontako, pixkat prozesua?
4: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
5: bai, bai, bai, bai, nire aztuta dakar.
4: Prozesua, baina ja, behin.
2: Ja,
4: ez. Ja, bestotan eukita.
5: Ez, ez, ez, aurre, aurre.
4: Edo jarraitzen duen, ekepidurala, nosuntro.
5: Bai, bai, bai, nire hori guztetzen zait. Odola eta...
3: Asi gati gazi?
5: Oiuak eta...
3: Zela sortu zen, pertsona, hortik gazi igual, o ez?
2: Ja, igual hortik ez. A ver...
5: Zezan manuan?
3: Ze fazetan zuzin, momentu hortan. Fase genesikua, fase guarrua...
2: Fase genesikua.
3: Fase genesikua.
2: Fase genesikua, hau da, ba, nik ba nekixen gutxi gara augura datzen ari nintzela.
3: Ah, vale.
2: Nekixen, eta... Ba, bikotia izan utzak, bueno, aztontan egunero enbiar dugu.
3: Ah, vale.
2: Bermatzeko...
5: Joder, momentu hori, ostia, kao,
3: eta baita bermatu, eh?
2: Eta bai, bai, bai, sortiak egon, da lehenengoan... Ba, jazta, urdun.
3: Joder.
2: Gero behatzi jadete pasau zian, eta, ba, atxalde batian, nuna, ja, pixkate, arraro xamar sentitzen nintzen.
5: Ja, esaten da, ba, eh?
3: Eta atzekin zuzatik.
2: Eta poltsa apurtu zan.
3: Hori zer da, a ber, nahi hori askontan entzun dut, baina zer gertatzen da hor, zuk zela esperi, zer bizioz hori?
2: Ba, urtetze zala likidua.
3: Likidua?
2: Ankartetik.
5: Txekitan ez nuen egiten hori balkoitik globa bota, urez beteta. Ba, gutxe bera era hori.
2: Bai, ez etxian, etxian. Etxian, baina justo etxia iritsi berri. Bai.
3: Eta usaina bako?
2: Ez dakit, ze sorpresa izan zen, ura likidua amniotikoa zegoela zikina. Ordua larritu nintzen eta joan ginean ospitalera.
5: Korrikan?
2: Bai. AHTA baino azkarrago.
5: Baina.
2: Ez da lasaia, baina.
5: Bai. Bai.
3: Zatik zikina, norbait behan gorozkiak bota berako barura? O?
2: Bai, izan leike, bai.
3: Ah, eta norbait izan bestia, ez?
2: Bai.
3: Zue bikotia ez bestia.
2: Bai. Bestia, bai.
5: Bizkarroia.
2: Bizkarroia hori da, bai.
5: Ja.
2: Orduan, aman etxetik pasa, ospitaleko poltsa hartu.
5: Beste poltsa, gero bat galdu zenuen.
2: Eta ospitalera, fu.
3: Zuretzako leku erosoa, suponillo, zezu erizain azinen.
4: Arrasatea, nua.
2: Arrasatea, bai, bai, arrasatea. Erosua zer?
3: Erizain azinen, eta orduan ez da ezaguna, ez?
5: Claro. Claro, orduan zer legaldera, edo galdetu diogu jiringa batez. Claro, bera zantzen zitun da dana, normal. Esango zun, ba, betikoa, ez? Nutzortiko...
2: Ne batzutan nobeto da, oza, batzuk ez jakitia, eh?
5: Bai?
2: Zegit.
5: Zega?
2: Gauza asko ikusi ditu dalako gaizki egiten ospitalean.
5: Ah, ja, ja.
2: Ez da egiten. Ondo ere, bai, noski.
3: Baina gauza zikinak, ez?
4: Zaintzari gau kion ez daula.
2: Ba, igual denbora falta, pertsonal gutxi...
5: Baina hori urku joan arazoa da, ez?
2: Ja, igual bai.
5: Bueno, barkatu. Inorke horretzen ez dan beste hori.
2: Eta hori iritsi ospitalera, eta ja, lasaitu nintzen, ze monitoriak jarri zizkiaten ikusteko bizirik, oza, ondo zegoen nela, eta ondo zegoen umia, eta, ze, kago, nola urak edo likido amniotikoa zikina zegoen, gara, nemoan pizkat preocupota, ia, mutikoa edo umia gaizki eguen edo ez.
3: Ja.
5: Ze, kago, zuhazten ekin, hankatartean zezorkan?
2: Zer, ah, ja hori, bai, bai, bai. Es que beti izate duze, nahi duzu jakin, nahi duzu jakin, bueno, bai, agresor nah, ikusten duzu nahi,
5: eta puntan gazta,
2: hori, bai. Eta, en plan, komenta iso, bai, bai, bai, mutikoa, gainera, ondo, ondo, ondo, eta ne, baro, gara.
4: Ondo ze, potolontxio zetorrelako edo ondo mutikoa izatea.
2: O sea, ondo ikusten zala, mutikoa zala.
5: Ondo ikusten zala, mutikoa zala.
2: Ba, mutikoa ez.
5: Ja.
2: Zer, arra, eske...
3: Hipotetiko ki mutikoa.
2: Igual hau enuke esan beharko, eh? Ez? Dere umearen intimidadeak.
3: Ah, ja, ostra, ja, publiko egin zabitz, ez? Ja, ja. genitalak.
4: Instan eta hola jarri dazu bere fotoik.
2: Bueno, berdin dau. Gure entzulegoak ez daki zein dan, zein nahi zen. Eta dire,
3: zer
2: humea ere.
3: Ostia, ez daki la.
2: Baixa.
3: Joder, egiso ya.
2: Baixa.
4: Hombre, ahi bazilago, ma bazilago ingo dute bain. Horrezko lan daula.
2: Baixa.
5: No, zure ema grande ikua da.
4: Ja, eta mutikoa, zea, mutilla, mutilla. Buah.
5: Horrezko.
4: Buah, las liau.
2: Ai.
5: Zure ema grande ikua da, baina mutilla zara, chaval.
3: Se urten da ziz o...
2: Ez da kitz.
3: Ez da kitzu.
5: Ari da osnartzen.
2: Bai.
5: Ari da irakurtzen nola da. Gure austriarako laguna gomendatu dizkigunak.
3: Bai, Brigitte Basaio eta...
5: Hori, gauero, gauero, eh?
4: Ja, libururik edo, irakurri dazu.
2: Ez.
4: Gaiari buruz, ez?
2: A neuk, ez asko.
4: Hombre,
2: berak, ez? Ez, ez,
3: ez. Osa, informo barik, ez? Benga aurrea. Amatasuna informo barik.
2: Bai, informala.
3: Amatasun ez intelektuala, ez?
4: Horra aldatu dira gaiak, ez?
2: Beste gai batzutan asko informo honez, eh?
3: Hombre, a ver, filosofia karriere eta oso.
2: Violentzia obstetrikoa eta, osa, gineko obstetrikoa.
3: Bai, eta, zer pasean da hor?
2: Bueno, movidak dauz, bai, bai.
3: Bai.
2: Movida errealak.
3: Eta zu jasen duzu?
2: Bueno.
3: Ah, oso bai orduan.
2: Ja, aher, ez kontagot, pixkat. Ez kagu, aspert, aher, ez du nahi jende aspertzia, eh?
5: Ez.
2: Ez.
3: Bale, ez da guna, aspertzia ez da guna gura, ez entzun.
2: Bueno, orduan, azkar kontagot. Orduan.
5: Zatika, mitikoa.
2: Total, baina, urak zikinak zeuden, hospitalean zan zidaten umea ondo dago, baina nola urak zikinak, urak, lekido minutikoa zikinak zegoen, gehatu bizara hospitalean, eta erditzea eragin behar dugu. Osa, induzi du behar dugu.
3: Bai, bai.
5: Droga
3: behartua.
2: Bai, droga guapua.
5: Ta lotzen zaituzte hor ardiak baserrian nola, edo aztoa baserrian nola.
4: Eskultura, bai, zera.
5: Ez, tripa makina bati.
2: Eskultura lotzen dira batzutan, bai, zesarea batzutan.
5: Zer horrekin flipatu nun. Bluetoothen garaian nola den posible egotean makina bati lotuta tripan. Ja. Tik. Zera, lako soka bat, hemen jartzen zuten, beren tapadak eta entzuteko, eta lotuta dago makina batea. Orduan, zu jomar duzun, makina baten...
4: Albora.
5: Albora, eta kristau mina dakasunez, ero kontrastio gesta etorten denean, posizintu zuzera egin, osea, osea, lotuta, inoiz ez hobeto esan da.
2: Ba, suert sortia eduki nuen...
5: Zurea Bluetooth?
2: Bai, nerea zen Bluetooth, bai. Arrasateko hospitalean bakarrik Bluetooth bidezko monitore bakarrak daude. Orduan, inor emakumerik etzegoen paritorioan momentu hortan, bakarra nintzen, operaz, niri egokitu zizkidaten...
4: Osea,
2: Bluetooth bidezko monitoriak. Claro. Baina, kau, beste bat balego nire aurretik, baina ni lotuta ongo nintzatek.
5: Hori seguro, kau, gu donosti tokatu zitzegoen, zuena izan gara ulmak oparituta,
2: Fagor etxetresnak.
5: Fagor etxetresnak.
4: Zuten alako lasterketak eusa solidarioa lortzeko makina.
2: Ja, hori. Este de marato ya es.
5: Ya baskide da, es. Esa no baskide, un dragón.
2: Seini.
5: Es verdad. Es diario facho cuad juten día.
4: Certa.
5: Gelas, gelas. Ese que tiene marumo bat. Juten de lan.
4: Osa, jaiotzetan eta iete iotzetan.
3: Zer, arpide unitiko?
5: Eskintzeko, zea, ez da. Eskelak? Ez eskelaren kontrakoa, esan da, ero.
2: Jaiotzeko?
5: Bai, bai, bai, bai.
4: Bia, bueno, eskelak ere, hor.
5: Eskela, noski.
2: Bueno, eta koltsoiak ere, bai.
5: Baina, kar, eskelak ez daz eskintzen.
4: Koltsoiak saltza jutun da tipo bat, ospitala.
2: Joe!
3: Baina, aldiero dazkokua?
4: Zizte esatea.
2: Joe, koltsoiak beti danik.
5: Koltsoiak geletan?
2: Hau, beretan ez nebili inventatzen. Koltsoiak saldu dira hospitaletan, ba, nera ama doa lanian, Zumarrak hospitalean 35 urte zedola, doa, ba, 35 urte minimo, bai.
5: Eta tipo, edo tipa sartzen da hor hospitalean, eta gelas gela juten da, reflex...
4: Hai!
2: Gelas gela, langile izaltzen die.
5: Ha, langile.
2: Langile, bai, beretan,
3: Baina etxerako?
2: Bai, bai, bai, etxerako.
5: Eta ze behar berezia da, kezute hospitalean egiten duzuenok.
2: Ezakit.
5: Eskura zaude dela, horren bueltan.
2: Bai. Baina...
4: Osea, ez zu moherrak hospitalean dago, zure ama hori nik enekin, igual hartatuko nindun.
2: Aba, igual bai.
4: Ha? Galetuko zu.
2: Oso bajada, la morena.
4: Zizioetan...
5: Total, Bluetooth ez entzuten ziren taupadak, biziriz egon.
2: Bai.
5: Ateatzeko goz.
2: Hori, oxitozina artifiziala jarri zidaten.
5: Ba,
2: arintzeko, bai. Eta funtzionatu zuen, nik ustez besteak beste ja nire gorputzaia martxan zegoelako. Osea, erditzea abiatuta zegoen. Orduan hauza zen, punts bat bezala, mega, azkarrago. Eta ondo funtzionatu zuen, mea, kriston minekin hasi nintzen, zaten dute induzidu ezkeo, ozitozina artifizialarekin, min gehiago ematen duela.
3: Habe?
2: Bai, bueno, ez dakit.
5: Ni... Ah, bai, esate dute, bai.
3: Deskribatu mina, oza, dik, mina, errexea esatea, kriston mina, oin neri emun dimensiñoa mina, no, ez ez.
2: Ez dakit. Ez que ezin da esplikau oso ondo.
3: Ba, esplikau oso gaizki bestela.
2: Bo, ba, mina asko.
3: Asko?
5: Nun.
3: Zenbat?
2: Asko.
3: Baina, igual nik zure, ez dakit, bate batekin buruan jotza bezala.
2: Ez que ez da min...
4: Ez da min iguala.
2: Ja, ez ez. Ez que ez da min zorrotza.
4: Ez bizi izan dut, ez que binda.
5: Bai, ez da.
3: Zu bizi izan dut zela?
5: Bueno, empatías.
4: Empatías harina ez.
3: Ah, bueno, lo le. Hostia. Vale, zer, ez da zorrotza?
2: Ez da zorrotza, ez da min, ez da gizela esan, agudoa moen da, min bat, hola, aplastatzen hariko balitz norbait.
5: Ja.
2: Zure sabela edo lago... Ez da ez dakit, jo que se.
5: Ja, ja, ja.
2: Baina, bueno, mina asko, eta zantzian enfermerak, matronak, emaginak, komenizara pixka gehiago txutia pidurala jarri jartzeko, bezala erditzea taskatzeko arriskuak zeudela. Orduan, baina, pixka ditxoiteko, bentsat iru zentimetro dilatatu arte, eta... Ba, gonitzen hola bi iru ordu, eta ez nuen gehiago aguantatzen, bakarri zentimetro bategaz neuen dilatauta, baina ja, epidurala eskatu nuen. Eta epidurala...
4: Zuk eskatu behar dezu, eta zuk eskatzen zunean jartzeizu, eh?
2: Bai.
5: Zaten, esaten duzu, ja. Piskat, tipo... Gehiago eman al nuen.
2: Ez, ez, ez, ez. Enik argi neukan, erditzea baldin basan induzidua, oza, eragindakoa, bai, ez, venga,
5: eman, tope.
2: Bai, eman, eman.
5: Gero esaldi zuten baten gira, zu droga autoadministratzeko...
4: Bai, zea.
5: Zea,
2: bai,
5: ez?
2: Bai,
5: bai.
2: Bomba bat. Bomba bat.
5: Esko, pa, pa, pa, pa, pa. Toma, bai, bai.
3: Eta, erabili zuen.
2: Bai, hartu gehiago dala psikologikoa,
5: Ja, ja, ja. Sí, claro.
2: Dio, pa, pa, pa, pa. Telebista komando abriz bezala, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eta ya, ya.
5: Bio jokotan.
2: Eta ya... Ez zidan, oso ondurik egiten. Eta orduan, ja, neguen hain minduta eta nekatuta lo hartu nuela epidurala efektua egiten hasi zanean. Dura, lo hartu nuen, eta uf, etxura desastrosoa zan, ze bakarrik, zentimetro batea zenguen dilatauta, lehenengo aldia eman nintzen, izan behar nintzen, no seke, eta zan zidan, zidan epidurala jartzen badugu, ikusiko dugu, baina... Txura eskasa dauka honek.
4: Hori... Eskasa ze, hola esan, hola esan, hola esan,
5: beste eskuntza bat.
2: Beste eskuntza bat. Eta, bueno, igual, daulik lo ingot. Eta
5: torri zen... Gehiago aztertu beharko du egoera eta alako zer, ez?
4: Eta zu gure esan arren, esan zen duen berdin dit, lo hartuko,
2: Ni, bueno, venga, ya, mina... Hone mina kentzen badit, gero gerokoak. Ose, gero, toinke mina kentzea eta gero gerokoak.
5: Onda, onda.
2: Elo hartu nuen, torri zen bihor dutara, takto bat egin zidan, takto vaginal bat, oza, ikusteko zenbat dilatauta neuen, zenbateko.
5: Eta hit, satarra,
2: Ja, takto ya, vaginal. Ya.
5: Takto, vaginal gabere.
4: Ja. Imaginatzen zuen mediku...
2: Lezartzen dizula ia esku osoa.
5: Ja, ba, bueno, eskuntza aldetik gaien beste erabatera.
2: Ja, eukitze zela zaten da euskeraz. Igual da.
5: Ja.
2: Amonarrizek guiko du hitz bat.
5: Seguro. Berari egin diotelako. Urmenetak.
2: Maiak edukiko du. Igual videobook bat egin. Ez roma. Eta...
5: Ze maia, horrein ondo zehaztu barra,
4: Hostia, baietz. Bueno, ze maia... Izena abizen eta beste...
5: Dena, dena.
4: Dena, dena.
5: Claro, claro.
2: The real one.
5: The real one, the real one. No, no the...
4: the other.
5: The other one.
2: Ai, bueno, laburtuz, ahi eskazko luzatzen ari naiz. Etorri zanean hendik bi ordutara taktu egitera, bere arridurarako, ja beste bi sentimetro gehiago zen moden dilatuta. Ez, ez, iru.
3: Eta zu lotan?
2: Amar dilatatu.
3: Eta zu lotan?
2: Bai, bueno, ez eratu ninduen pixkat, blan eiza, rehau ingo dizut, lasai. Eta zazia, iru sentimetro, ondo, martxan dihua dana. Berriro lartu neben, handik bi ordutara berriro. Bo sentimetro, ondo. Eta horrela gero jazazpi, gero behatzi amar. Eta ja, etorri zan goizeko turnoko beste bat, oso jatorra ere bai, magina, auxiliarrarekin. Eta zazia, venga, bultza egitera.
5: Hore zinean logeratu.
2: Ta ni justo, ni esnatu berri. Ja? Ta, jazta. Pultza egitera.
4: Osea, goizeko goizean.
2: Bai, goizeko amarrak eta erdi. Asi nintzen pultza egiten.
5: Eskola joateko bezala, ez?
2: Kapitalismoa, tupe. Osea, ja, gor...
5: Artu pun, eraman, eta bale.
2: Tostarrika batzuk.
4: Tostarrika batzuk, emaz izkizu.
5: Bai,
3: Umiari, ja, da. Neskuik.
5: Umean, zai. Atea bizan pronto tostarrika batzuk. Jakin desala, zer den kapitalismak.
2: Bai, hola, amarretan bultza egiten hasi, eta amarrak eta erdia kanpoan.
6: Jude.
2: Bai, ondo. Ondo.
5: Eta normala ez dela inbesteako. Zizitzen entratu.
2: Hau da, irakurketa feminista batetik... Osa, ondo edo gaizki, hori zer da?
6: Zer?
4: Zer esan edo,
2: irakurreta
4: feminista asko bat sufritu inbar da.
2: Ez, baina...
3: Ah, konstientzian aldeko zehuzera.
5: Ah, bueno, ja.
2: Ja, bai.
5: Vale. Konstientzian aldetik.
3: Ez, baina su feminista inkonstienteza, eta ez da.
2: Se ba.
3: Ez zinilako konstiente, egon lotan egon zinilako. Baina feminista za, pakarri inkonstientea.
2: Ez, bueno, bestiatzuk lokartuago goten dira.
3: Ah, vale, orduan bestiatzuk ondion be, feminista inkonstienteagoak.
2: Baina ez nahita, claro, o sea, igual cesárea urgente bat, eta anestesia generala jartzen diete, eta lo, hori bai dara lolo.
3: Ya,
2: yeah. Lol. Hori bai dago gorra, igual. Ez.
5: Ya, bai.
2: Zez natze zera eta nundago umea.
5: Ah, bai, matriuska bat egin ostean, zen zure gorputzari.
2: Bai. Eta hori...
5: Claro, orduan ez da enbesteako. Ezan berzen nion. Egingo dugu berriro, hain oberatuako zaiteta, ez?
2: Arren esperientzia hori izan da, eh? Ez da enbesterako izan, eta bueno, pixkate, beldurrak entzea...
5: Gurentzuleriari.
2: Bai, gurentzuleriari, bai.
5: Borroka demografikora animatzen duzu jendea.
2: Abun hori ez dakit.
3: Ah.
5: Osa, jende gehiago behar dugu.
2: Nik hori ez dakit, eh?
3: Ah, hori, igual ez.
2: Ez dakit.
3: Azuko gukio sumia, baina igual bestatu
4: goleo eta... Onto baino ez hain beste.
2: Ja. O bentsat bi ekarri. Zola mantendu ingo dugu.
5: Zer.
2: Bistan lengoa, o sea, ez da gehiago era joango, ez?
5: Bataz beste gotik gora dago bi, eh?
3: Bai.
5: Hemen, ez da komeni. Munduaren parte hontan.
2: Ja.
5: Bat koma,
4: bikote batean bi.
2: Hori da.
4: Bi juten jan egunean beste bi ongo.
2: Hori da, bai.
3: Ah, eta euren artean gero hori incesto da, eh? Ez incesto ez, nola beste?
2: Ez bezan edo, que mundu ontako pertsona orok ekartzen baditu beste batekin bi, oza, mantendu egingo dala biztanleria munduko.
5: Ah.
3: Bai, baina pertsona...
2: Baina gora zara
3: joan. Baina pertsona orok...
5: Fijo?
3: Ezin du ekarri.
2: Ja, horren gutxitzen joango zan.
3: Ja, gutxitzen joango zan, bez, bai.
2: Ja.
5: Claro.
3: Ordan berez bi baino gehiago eki bidea.
2: Bai.
3: Mantentzeko.
2: Ai, taula. Ordan jiji jojo, dena oso polit, txatxi guatxi. Eta gero torri ziren arazoak.
3: Ah, bale.
2: Ya está, ya
5: te vas a hacer copo, piscat.
3: Vale, ser su no bicho aquí ya arazoak, ¿es?
2: Porque
3: me atrevo un show. Ya, ¿es?
2: Es.
5: Ah. Hoy también sin bardeo. Hau es mecánico, hau recusita. Ya, ya.
4: Sin de parranda bat bota.
5: Ya gobiatuta nago, sin ganatu da nintzen padeleako. Ah, vale.
3: Gaina, movi vikenda, sati movi vikenda inbeste. Se bota ten, se bota, sí, sí. Eta ze arazo?
2: Ba, osasun arazo txiki bat izan zuen mutikuak, umeak.
5: Ai, ai, ai.
2: Umeak, hori mutikuak endo, se.
3: Ya, es que alda esan, ¿eh?
2: Si hipotético que será que hago nengoela, ¿eh?
3: Es un hipotético que esa tenemos.
2: Bueno, o sea, umeak zituen arazo txiki, bueno, osasun arazo txiki bat zuen, esain txikia, baina esain handia ere. Traslado a Gonzan.
3: Ah, bai.
2: Perdón, Juan Gainen Txagorritxura ambulantzia batean.
3: Baizea.
2: Bai.
4: Ambulantzien gainera.
5: Horria piztuta eta zarata eta hola.
3: Eh?
2: Umea Juan Zan... Hori... Bai? Konta unizun?
3: Bai, baina astu
2: uniz. Igual enzu konta
3: u. Igual ez.
2: Ba, umea... Ilkutsa transparente batean dezela.
5: Baizea. Oso ondo. Oso bolita. Irudikatzen dugu, eh?
3: Eta kontakto maternal azalan hori?
2: Hori egin genuen, paritorioan bi orduz, baina hori paritoriotik... Osea, jaio, a ber, hori da. Lehenengo, konzeptzioa, gero behatzila bete,
3: vale.
2: Jaio da, bi ordu paritorioan,
3: bai.
2: Baina paritoriotik irten eta ambulatzia batean joan ginean Txagorritxura.
3: Ah, bai. Eta hori separatu, ja lehenengo trauma hundia, ja hortxe.
2: Bueno, trauma baino, osea, nienengoen pixka de subidon, ze, bai. Plan, guau, ja... Bukatu da eta dana txatxi guatxi. Baina...
5: Baina nes?
2: Aizkak izan benoen. Osa, negoen oso ondo, baina ez da erreala. Negoen de subidon... bai, oso ondo irten zala kontrekomillas dana. Ahí está aquí.
5: Bai.
2: Ez dizela esan. O sea, ningún de subidón ikusi gabe gero torreko zela hostia.
3: Hostia.
5: Nik uste alako gauza bat potorrotik ate ostean subidoia izateko eskubide osoa hola.
2: Bai. Gai atera zen, hola, techotik paritorioan daude gortina batzuk txintxiliz. Et horri obatuta indarra egiteko. Ba, eske gauza detaia asko dira, bueno, igual.
4: Bueno, horri txura bila daude, baina umea ambulantzen, tazu.
2: Eta ni bere ondoan eserita. Eta, klaro, ba, ni ondiok mitiko zela dau, bata zuri honekin ez dara oso dignoa. Du izten aso duina atzekaldea daukasulako zabali.
3: Ba, gotzu horrekin anegotaren bat beste Ego Amerikan bai.
2: Ah, bai, eta...
5: Egun entzule bia badaki.
2: Orduan, nire Luka txagorretxura bidean zan. Ez dakit, oin dutxin nongo ganez, ez dakit. Bueno, ez total, bata horietako bat atzetik zabali.
3: Bai.
2: Ospitaliko kulero hauek zuek jakingo duzu egual. Habla zare bat, bezala, zare bat.
5: Zopolitak, bai?
2: Bai, eta estilo, bueno, estilo pañal bat. Mura, ze odola botatzen ari nintzen. Bueno, Luka hori zen. Txagorritxura iritsi, umea neonatologia eraman zuten.
3: Hostia.
2: Bo, ni bere atzetik,
3: Neonatologia?
2: Eta esan ziaten, ah, zuere basatoz?
5: Zuere.
2: Bai. Ez digute esan, sentozenik ez dizugu ingresoa egin.
5: Amaz?
2: Neri, bai, neri buruz. Eta ni, ah? Bueno, total, bai. Egon behar izan nintzen, esia derrudaz batean, sai, hola, bi orduz edo...
5: Rumea hortiz egona.
2: Bai, eta bueno, esia derrudaz ega bidean, oinez, purdi biztan, eodola botatzen, hola,
5: bai, bai, bai, mitiko, bai. Nori zai hortatu. Bai.
2: Alako pena ematen nuen uste dut, ni eposin nigoen, Baina, klaro, zetan zua, berre, ez da oso... Zan oso duina jo.
4: Hori ezen duen hartzen indakkeia, nire uste entriko bezala, ez da sartzen
2: zerbait. Nik uste dut sartzen dut, baina... Itxura ez pena ematen nuen, ze txagorritxuko enfermera random batek, etzen anire enfermera, etzen anire diseina. Ikusi zituen ere piurak eta etorri zen hola bata batekin bezala. Ai, espera, que te pongo esto por detrás. Bai. Txun, jarriko dizuta batzetik, guzti zei zula dana, ez dakik zer, hola, piskat dena. Bueno,
5: bata bikoitzi da bat egin dizizu.
2: Bai.
3: Zure duintasuna zaintzera, ez?
2: Bai. Bueno, umea ondo zegoen, ingresatuta, eta orduan ja horraz izan nire gainbehera, piskat.
5: Ah, hori jabetu zinean.
3: Bajoia.
2: Horko horrela zizien nire gainbera ze planteatu zidaten urrengo egunetarako planteatu zidaten egitaragua zan
3: egitaragua teuen
5: ume topagunearen lehen eguna zan
2: claro, umea gehatu zan neonatologian, ingresatuta
3: eta
2: ni maternidadean ama amen en la maternidad beste planta batean
5: amategin.
2: Bai, amategi batean, beste planta batean ingresatuta. Leku batetik bestera, ez dakit. Nik tardatzen nuen, 10 minutu baino, ez dola. Metro batzuk, erditu berri, bai, biltzeko kosta eta hola, ez gara indik. Bueno, orduan, plan gintza zan, joan behar nintzela, umearen gana, iru orduro, hogeita lau orduz, osea, iru orduro. Goseko zazpirak, amarrak, ordu batak laura zazpirak, amarrak, ordu batak laura zazpirak, hola, etengabe. Titia ematera.
5: Eta martxa.
2: Silla batean, edo butaka batean, eserita, ez ditu berri. Titia ematera joan, titia ema, baina, ezi umea beraiek, moan ez dakiz zer, toma bakoitza, ordu eta piku minimo.
5: Joder, orduan, angerau.
2: Orduan, klaro, itzultzen nintzen erako nire logelara.
4: Berreste guelta.
5: Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip
2: edo jateko pixkat, edo dutxatzeko, edo etzanda egoteko sikera, eh? Osa, eta ordua lehenengo eguna, ba, hori, ba, subidon, posi, no seke, ya jaio da, denok, entre comillas, kako txartean ondo gaude. Ez da, ba, ondo, ez, venga, ritmo gogorra, baina ondo nago. Venga, ondo nago, bigarren egunen ja, ja, horrela, baita lago orduz. Eta, honi gehituz, ordu tapiko goten nintzen dire logelan, eta ordu tapiko horretan umean egarrez azten bazan, etortzen zen, erizein ban nire gana, esatera, umean egarrez dago, esan digute, joan egin behar duzula. Eta ni, Ah, bueno, va, venga, vuelta.
5: Se moderna.
2: Ya. Bueno, venga,
5: guasien vuelta. Itxarango du beste 10 minutos, ¿eh? Sara Duarte.
2: Bai, eta ahora, bueno, garatzen obviamente en el bicotea joate san, edo la baina, ni betza tiro orduro joaren biarrentzen, bai ala bai. Es que joder, detalle asko. Ella bigarren egunetik aurrera erritmoa hasi nintzen ez aguantatzen, o sea, ya
4: asarritxo.
2: Bai, asarratzen.
5: Ya les apuntatu nahi zen un ya, hasta hospitaletik, ¿es?
3: Y eu quise un gogoa organiko agotateko, umia.
2: Es, baina gole, erizenen bat, bai.
3: Ah, bai?
2: Bai.
5: Por cierto, organikoa, eten bat. Eta placenta nola ditzen zaila euskeraz?
2: Ekin hasten da.
5: Hartu zenuten?
3: Ah, bai.
5: Ekin hasten da, bai. Hartu zenuten?
3: Ekinoa.
4: Hori zu kontau da okazo, jendeak hartzezula.
5: Bai. Bueno, batzu jan ditut, baina...
4: Hostia puta.
5: Tortilla.
2: Aixela da, koizena.
5: Ja.
2: Ai.
4: Gero dituko
2: da. Ojo, igual dao.
3: Bai, ekina, holako zehose.
2: Dauka liburu bat honek, Agirrek. Agirrek, ai, zela dao.
4: Josean,
2: jo, que mal. Zela eski.
5: Josean, gero da.
2: Bueno, gero etorriko zego, gero.
5: Bueno, aleia, opaitu zenion, behituko ibikotegi dari.
2: Placenta ez hospitalean gatu zan, baina matronak emaginak egin zigun azalpen bat, eman zigun, azalpen bat begira. Hau egon da horrela, haune balio duenetarako, no seke.
4: Bai, bai,
2: nahi duzu, nahi duzu kitu, ez dakizer, bai, eta, bai, bai, bai.
5: Tabernan zadien bitartean, nola jarriko zenuen.
2: Bai, eta hola pixutxua eta oso guapua, bai.
5: Vale, vale, barkatu, hori zen inciso bat.
2: Ez zela dako izena, Imar?
3: Karena.
2: Karena.
5: Hostia.
2: Bai, ekin bamaitu egite esan.
5: Bai, bai, bai.
2: Karena.
4: Karena nahi duzen.
2: Katixa Agirrez. Ai, nastu nahiz. Bai, ez,
4: bate bate liburu bat edo disko bat edo zauka izen horretako
5: da. Itz polita da.
4: Bai.
5: Taktua baino beha bada.
2: Ja. Ai, zela da, hau idatzi zuena, bueno, gero, Imarrek, Kevinek biratuko du. Orduan, hasi nintzen, erritmoa ezaguantatzen, hasi puztu, hankak pusten hasi zitzaizkidan, eta nuelako deskantzatzen. Osea, nintzen egoten bi ordu ere zetzen da. Osea, ez ja zikira lo, ez zetzen da ere ez. Hasi nintzen tentxo altuarekin, eta horrela. Eta todo esto, ba, komentario eskazak, hau bai eskaza,
4: akauko zen nuen
2: neonatologiako, bai, neonatologiako batzuen komentarioak, plan, ja, bazoa zala, bai, zo, gale, segon hor dut apiku gumearekin, da, ja, bazoaz?
4: En plan, amatxarra zea.
2: Zakit, supongo, zakit, eta gero, igual, zu egon etzaren bitartartean, negarrez egon da, eta besotan eduki behar izan dugu, dani, zure lana da, ez da?
5: Laguntzeko,
2: zure lana da. Ba, gauza asko gaizki, zerbitzu horretan.
5: Baina lortu zenuten nire segite handik.
2: Bai, eta espero baino lehenago. Bai, bai.
5: Baina... Eta itzuli ez, garrantzitsuna.
2: Zer?
5: Itzuli ez.
2: Eta itzuli ez,
5: claro.
2: Ez que horko beste batzun panorama euskoz gordinagoa esan. Igual, hilabete batzuk egon behar dira bertan, behar dute.
4: Ai, hostia.
2: Igual joan gero itzultzeko.
5: Bai.
2: Baina, ostras, da fuertia, ez? Osa, horra, zerbitzu hortara, iritsiko dira egunero erditu berri dauden amak. Eta ez egotea binkulo hori errespetatzen duten, ez da egit, hobe bat jarri, ez? Umearen ondoan edo.
4: Ez da pasa. Koltxol saltzaia zahun.
5: Alegia, ez dela inzaia. Kontu, ez, alboan egotea.
2: Bai, hoe bat jarri.
5: El quintezkela horta.
2: Bai, ez da git. Ez que edo, klaro, beste batzuk, umetxo batzuk oso txungo daude. Eta igual, alik eta denbora gutxi egoteko jendea. Naga, klaro, gero ikusten duzu, derrepente sartzen dala hogei ikasleko talde bat, ez? Kaletik, bueno, o sea, ezin da sartu nire ama edo aita, baina de repente...
4: O sea, medikuntza ikasten nahi...
2: Bai, edo hori zaintza, edo... Bueno, ez dakit. Bai, batez ere komentario aldetik oso eskazak, bai. Bai, bai, bai, bai niri zuzendutakoak, bai niri bikotek ideari, eta horrela, bai.
5: Oie, apuntatu behar dira.
2: Apuntatu behar dira, batez ere gero, kexoa jarri behar badut, apuntatu behar dira. Eta, bai, bai, estilo... Bai, hasi nintzenean, gaizki sentitzen, hasi nuenean gehiago, basikamente. Esaten nien, ba, bueno, gabuntan, toma honetara enezetorriko, eman zuek biberoia, zuen lana, da? Hori ez nuen esaten, baina, bueno, eman zuek biberoia, Eta gero urrengora etorriko da nire bikotea biberoi da matera, eta, oza, hau da, ni datozen sei ordutan enez etorriko.
5: Aita, eta... entenditzen alde.
2: Bai, eta, eta komentarioak zilo, ah, orduan horro porrak, gabien, tani...
6: bai, jo.
2: Tani horro, joder, tu, zazen porrak, tio, si eso descansa, berditxun ebenetik. Eta irugarren eguna.
4: Bueno, igual indezakeu deialdi bat entzulei zeintzuk izan dian mediku erizainek egin dizketen komentariola...
5: Onenak,
4: onenak edo...
5: Topamar.
4: Topamar.
2: Topamar, uff, osak idetza nahi, ai, ai.
5: Ja, privatuan asko sobeto, hori privatuan ez da gertatzen.
2: Berdin, berdin.
5: Jartzei zute helikotero bat, etxetik area...
3: Ba, igual esaten zute, zu bai feminista, zu. Ez, hori komentari privatuan, eh? Ja. Gertzen ez.
5: Hori da.
2: Zenik entzun dutena privatuan ere eskaxe. Ah. Bai, bai, bai, bai. Daukate aitaren dako, edo bikotearen dako, edo sofa bat, edo oe bat, edo...
4: Nahonik privatuan? Bai, bai. Arrasaten eukiko zuten?
2: Ez, ez, ez.
4: Nola ez ez?
5: Ose, mitiko...
4: sofa, sofa udin... Dela larogei garren amarkadako sofa udin... Hori,
5: hori.
4: Ia, ia, nisartzen nintzen duzen, hori.
2: Bueno, butaka bat.
5: Bai, butaka, butaka
4: bai, usatzen da butako itako bat.
5: Tortura potru.
4: Bai.
2: Arrasaten butaka batzuk daude. Sofa, eske ka hor ere zoriaren gauza dago. Tokatzen bazaizu logela individual bat. Hor uste dut sofa bat badagoela. Tokatzen bazaizu elkarbanatzeko bat, ba daude bi butaka bastante eskaxak.
5: Bai, oie, gizu.
2: Bai, zoriak papel handia.
5: Ulma, a ver, eh? Yeah. Bluetooth gutxiago eta eta zera, onki gehiago
2: horrela, agarrezte egitxeko unta hula bitxikeria da bezala.
4: Bueno, parkean eta hula zen buzu, haindik ez aibili, baina bide gorrin eta galituko zintu eta hula zesote, oinatik ze, oinatik intze bombazoa izan da
2: zer nire hor duna dia? Ah, ez dakit, ez, o bai, ez da, bai igual
3: igual bai, eh?
2: Igual bai,
4: bai, bai, bai. Gazte mugimenduan eta hula
3: bai. Rumoria, eus, horri bikoiztu inzarela eta beste eta gutzoko bat.
2: Ja.
3: Hoi komenta hoien dakalen.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Da, Espainia, bueno, ez naiz garrantzitsua.
4: Sentitzen. Batzokira jute jarraitzezu.
2: Ai, batzokian nik ikusi nuen mai honetan eserita dagoen baten bat.
4: Horra hau txibartzen dut poltsa.
2: Batzokian.
4: Bai.
2: Bai. Ea, bi parentesi, etxo, eta ja ikuduko naiz. Bitxikeria bezala, umearen bila joan ginen egunean, oza, ja, eta ozken egin emazidaten alta, behari baino lehena, gorduan nire oinatira torren nintzen, umean utzita. Goiz horretan oinatitik korrika pasasan, ingen nuen korrika, eta ero joan ginen umearen bila ja etxera ekartzeko asmoz.
4: Txagorritxura.
2: Bai.
3: Bai, xa.
2: Bai.
5: Korrika da guzti, eh?
2: Bai. Ostra. Oza, korrika, korrika, eh?
5: Zu bai euskaldun.
2: Ja, bera, oso polita. Dios.
5: Urrengo amak izo, urrengo korrika, jungo zela umeat, trofeo bat bezala.
4: Lehenengo zo ez aurkian, eta gero ja trofeo bat bezala.
5: Bara, bai, bai. Estriminen egurteko.
2: Bai, eta, bueno, pasako diot testigo Aimarri, Kevini...
3: Ahora se sabe eso, ¿no? ¿Contos?
2: Taco Geltzale ninguruko parentesia irekitzeko.
3: Bai, es atzo jan nituen talko... Talko... Geltzaleak...
5: Talko hautsak.
3: Ne protonoiarekin.
5: Hostia. Zaiari, zara, bide honetik eramaten.
3: Bai, es que hazi da berandu gentzuten eta...
4: Nor eraman zuen nor.
5: Hazi da berandu
3: gentzuten. Nor berandu gentzuten hazi da, entzun zuen hau, kao inda, de repente, nola, Izar. Izar bihurtu da behan idoloa, eta esan zian, Juan Bergara batzokira dortako, oza, jetzare, Izarrek eskatzen duena, ni mona Izarrek eskatzen duena, hori gomine.
5: Eta kizu esan monstruo sortzen aiz, ez?
3: Bai, bai, bai, kristo monstruo, eta ara fan behar izan nintzen, ba, venga, ba, legoazen batzokira. Tan takoak ez... Tako dia? Bai, takoak.
4: Eta zeitzen daukat, eh? Tako.
5: Geltzaleak.
3: Tako geltzaleak. Hemen, berandu diko hasieran, talo esaten da usteot.
5: Talo geltzale.
3: Baina talo esaten da usteot hau horrek. Baina ez berez tako da. Ez hori.
5: Vale, vale, vale. Jode. Eta... Claro, gero humea eran behar atxea. Eta egiten du lo, kaka eta jan. Lo eta kaka bakarrik ditu. Baina jan, zuke man behar dizu jaten.
2: Ja.
5: Eta hor dator, lehen da eziko erabaki feminista, lehen horta ziteiten gara.
2: Bai.
5: Edo lehen da eziko epaiketarako autua, ezta?
2: Ja, es dago.
5: No la bizi duzu, no la bizi du belorrek.
2: A ver. Ari gara bi mixtoan, o sea, biberoia eta titia bixak.
5: Dieselta elektrikoa.
4: Ah, hori
2: hibridoa bai, bai.
5: Hibridoa.
4: Hibridoa.
5: Se moderna se aste.
2: Bai,
4: ez jo.
2: Bai, bai, ja ospitalean hasi zen pizkat biberoiakin eta hola. Taina nire titia ezan nahikoa edo bea nekatu itxezan titia hartzen ze arnaz hartzeko zeltasuna zeukan. Eta orduan, ja titi pixka eta ero biberoia. Ola seginan, ritmo hortan. Eta etxera etxule ginen nian esan ziguten, bueno, orain da momentua, ez, usteko biberoia alde batera eta azteko titiakin esklusiboki.
5: Ah, sustatuta, eh? Hori nork?
2: Bai, bueno...
5: Inguruak?
2: Ez, sanitarioak.
3: Ah, bai, zuk remi hori ondo ezagutzen duz dorren zinen fidatu zenuen. Ez.
2: Eta esan genion, ez. Plana da, mixtoarekin jarraitzia, tola ba, nik pixkat bedeskantza biten dut, eta...
4: Eta bizi,
2: eta, bai, hola. Eta ondo moldatu gara, bestela hemen ez nintzen egongo, hain ingo ez atuzte.
3: Ah, bale, orduan biberoi ezker zaude hemen.
2: Bai.
3: Berandu egi, biberoi esker aurrera.
2: Bai.
5: No, eski hori da, berandu egi segurazki teorikoki titiaren alde hongo da. Baina praktikan asko sobeto atorki du biberoia. Eta duan, karo. Zeiten du, ez da bida horta.
2: Ez que maginak ere esan zigun, Joe, formula hauts pote bat egiteko, 4,000 litro ur gastatzen dira. Hori izan zion.
4: Hemen artifiziala zantze baino...
2: Hori, eta eburura dorzitza edan, barkatu ya, chat GPT-en bi orduz egotiak, asko zurbeixo gazteik
4: endau. Ez esan zizun, hauts pote batek?
2: Erditze aurreko klaseetan, esan zigun, umearen zako onena, naturalena, osasuntxuena eta bar, dela titia ematea bakarra.
4: Bai, baina gero, baina ezeko paraketa indezu, hautsarekin, hautsataura...
2: Eta esan zigun, eta ekologikoagoa ere bada, zergatik, ze hauts pote bat egiteko...
4: Pote bat, 500 gramo do diala.
2: Bai, 4,000 litro ur gastatzen dira.
5: Hori da txikitan esaten zigutenen bezala, kanpaia joz gero, pajan bat, itxu garatuko zinela, ez? Ematen du egile berdinen, esan dira.
2: Ja, ja.
5: Baina, bueno, a ver.
2: Zugin nahi dozuna, baina jakin.
5: Baina jakin.
2: Pote bakoitzeko, urkulu doala pixkat berago. Ordoan,
4: Teoria punta imaiti,
2: bueno. Urkulu urtegia.
5: Bai. Bestela denok, osea, sintetiko analde.
2: Bai, orduan, hori egin nahi dozuna, baina jakin, ba.
3: Ja, baina zuk adibidez, zuk esposu ekologikoan jaten, gero esne hori ez da ekologikoa. Eta zuk egiten bozu esnean hautza, mudu ekologikoan, agrotoksiko gabe, igual, biberoia eta ekologikoa goda.
2: Bai. Hame, hau ekologikoak ez da duzu uste, ez?
3: Ez.
2: Ez.
3: Imagina, bertako hautza, ekologikoa, garaikoa, eta integrala. Eta zu, enkambio, tako jeltzalea jaten, dela bastante gauza grasinto mierda bat.
5: Habe,
3: eta gero horrekin...
5: Bi itzen esan aian, ez? Tako eta jeltzalea.
3: Bai, hori an.
2: Titixa beti zango, ekologikoa, ez duzu ezer... gaztau bihar hori itxeko. Osa, berez sortzen dugu emakumio.
3: Hombre, janin biuzu?
2: Jan, baina normal. Pizka gehiago, baina...
3: Baina, segun ze jate duzu?
5: Hortik eta horrek da.
3: Jan, tako jatzalea, eta gero, horko esnia.
2: Ja.
3: Ean esne hori, emun. Umiai. Gero zela urtengo da umia.
2: Ez que hori da timo bat, nik erakien ezin genuen la alkoholik eran.
3: Ez?
2: Ez.
3: Ja, betu ba, hori adibidez, eta gero eragina boka.
2: Ja.
5: Aurretik, bitartean, alandoren. Adizara.
2: Titia materakoan, ezin dala alkoholik eran.
5: Titia man bitartean.
3: Konzepzioan bai, ez? Konzepzioan momentuan bai.
2: Hori bere da pixka teoria eta ero praktika bezalde batetik, ez?
5: Claro, sortu aurretik.
4: Zigorin eko zenuke. Gero ja.
2: Ja.
5: Bueno, eta erre,
2: Ja.
5: Ia da, bitu, ni hori lehen komentatu dugu. Mundo horretan, hobeto, ez epaitu ezer, porque ez dakizu gero, zera baki hartuko duzun, porque oso momentu intensoa dira. Baina nik unartzen dut, ordunak ikusitu zuen erretzen.
4: Osa, itortu barretzu ze itxura txarra ematen duela.
5: Ez, itxura txarra ez, baitu gabe, baina arreta...
4: Atentzio gaitzen du.
5: Claro, ya, bueno, gara gune erretzea kasi-kasi, ya, arreta etxego, baina non, baina, claro, ya. Eta teatzen zeizu horren...
4: Ja, hori.
5: Baina, bueno, di, ze... Osa okera, ba, ke.
3: Joder, gero jatea atako jeltzale jatea hola sin mas.
5: Ume gehienak, ze egoeratan, sortu diren momentuan, zer hartuta, jakingo abenu, ba...
2: Ja,
3: bai, bai. Vale, eta orduan ze estrategia dakotzu alkolarekiko mendik aurrera?
2: Ez, igual noixia min zurituan bat erortzen da.
3: Bai,
2: edo bi.
3: Igual kainatxo bai, bai. Kainatxo bat igual, ez? Bat, igual.
2: Ja, igual bat.
3: Pintxo pote baten.
2: Igual bat.
5: Gaina, oinatien orain zuen berreuna gozotako jaiak bat dozen ez jarraian, ez?
3: Bai, jasi dira.
5: Gazin duzu. Eran barko zu.
2: Ez que noa urte bat izerrenan gabe, xa.
3: Ja, oin da momentuan, ikuste dut, oin da momentuan.
2: Ja, ba.
5: Gero kostatzen da berri da martxa artea, hasi behar da purka-purka hor entrenatzen.
2: Euske, titixa bakarrik ematea gogorra da, Osa, ni hori bibero, baina, eske, zuak esperientzia dako zuela pizkatu hortan.
5: Bai, bai, jo.
4: Bai, ni esperientzatik, bai, pizkatu
2: gogorra.
5: Nik ematen nio.
4: Alkoholikean, ez den.
5: Nik ematen nio titia baina zuen, nahi. Nik ematen nio titia baina zuen, nahi. Osti, erea.
3: Ez dago zu titi oso erakargarri gau alumnu bat entzat.
5: Ez zilea, getoli. Ez baina, bai, lotura hori oso polita eta bere alde honak izango ditu, baina eutxe bat zari horri,
3: Bale, eta orduan zio gertatzen da hemen, ardatz honetan feminismoarekin, gurutzen da nian hau.
5: Claro.
2: Ja, nik uste dala egin aldozuna azteko, eta gero amaitzeko egin nahi dozuna. Edo alrebez, egin nahi dozuna eta aldozuna, bisa batera.
3: Ja.
2: Ez? Bai. Gure generazioa biberoiekin bakarrik ez izan nik uste. Ogo asko, gutako asko. Eta ondo gauz. Aber, egisa da...
3: Ondo? Ondo gauzela?
2: Ja, igual ez, baina egisa da... Jo, ondo dauela hori... Batitisa... Enbateko dakun gaitasuna gora ipatzia, onurak eta bar, baina... aldi berian, igual sistema ez dator guztiz bat. Hori, oza, estilo neonatologiako zerbitzua?
5: Ne.
2: Bale, esaten ari zara eman behar diodala titia etengabe, baina...

0: Ez da, azte bete, ez ja, da, bi, ez da, ia bete, ez da, urte bete, ja. Bueno, hori nahi duna, nahi eran, ez, baina...
1: Bai, inkluso zure seksualitateak indako esun harremana...
0: Ah, oh, bueno...
2: Bai, ta...
1: Ta emakumeak, beraien gorputza, beraien seksualitatea, gizarte honetan, oza... Ez que hori guztia ez badago ondo lan duta, eta ongi, hori dan ez badago ongi, oinarrian, gero, ez que...
2: Bai, bueno, zu bagotzu beste esne bota batzuk zure hor? Enola, etxean, ni faren, bizte itxafan entzenean, neskuik emunostasun esniakin.
1: Mm. Bai, egia, xa. Ume batekin nahikoa ez, eta...
0: Eta, men.
2: Eta Kevin.
0: Claro. Zeka, kontu batu gabe, menari gara, Kevinen gan begira guztia jartzen. Osea, presio sozial bat egiten ere gaita eskio mutiari.
2: Zatik?
0: Claro, men zaude, aitatxo da matxo negatu, bueno, negatu bak ez. Ingatuta.
2: Bai, lehen erdi-terri gine, baina hoin minoria gana izan.
0: Baina, hoin zin behar duzu.
2: Ni ja, ni guztot ja planteo bizatela, ne, protonobi.
0: Gainera, bere protonobi hau entzuten hasi da.
2: Bai. Bueno, ba... Bueno, izena ezin dut ezan, baina... Bueno, protonobi xa... Elkiku gumea. Meses. Igual iru, vale?
1: Mira,
2: ni esarketan abil, osea, aliketa eskarren. Ze, esan?
1: Nire ustez, zu erreproduzitzea guai.
2: Ondo, ez?
3: Mese,
2: ondo
3: ikusten. Mese, garria.
2: Ondo. Bai, ez da komeni populuzea asko ikotzea, baina ni, bai.
0: Bai, eskal herria, nik uste. Bai. Egoela politiko enten, behar duela biztigarria, aztingarri bat.
3: Lider berri bat.
0: Lider berri, bazpare. Bai, bai. Ikusten da espala honeko mutia dela, eta horretik ateako gala.
2: Beste galdia be espala honekoa, ne protonoixia. Bastante espala honekoa. Bai, kombinazio genetiko interesantia.
0: O sea, che chiqui bat, atea diteke hor? Che chiqui bat. Che chiqui.
2: Este que che, of.
0: Oh, chalan, o chalan cho.
2: Ori beto, ori beto.
0: Vale, bueno. Pues hoy se sana izarren, izarba punto cero, amatxo munduan.
1: Bai.
0: Ya honen luzerako doa, así que...
2: Es que erik asko zurez bizipena kontekin.
0: Claro, azken zailuan egon ginen polimaitasun hori buruzketan, eta ahora mismo monogamiaren ondorioz. Ondorio bat.
2: Bai.
1: Ja, bai.
0: Ba, claro. Olako gara, eta...
1: Ya.
0: Se hola da.
1: Ya soy cuando se modo eso, dice que te jugaste eso en monogamia.
2: Ni día en bastante en Yoberba.
0: Claro,
2: o sea,
0: bueno, su sabe. Claro, idea, ¿sabe?
2: Claro. Mañana este que sube se suen.
0: Esto.
2: Cuando.
3: Ori pasada las tenitzen gendun, ¿ez?
2: Me bates benigos.
0: Claro, azpeitiko buelta, eta...
2: Claro.
0: Claro. Rollo lan, eta...
3: Ah, bai, ostra.
2: Bai.
3: Bidali, gu, beste aportazion bat ez du bidali?
2: Dorleta da, bello, dorleta da...
3: Beste izen bat, edo beste referentzia biografiko bat ez du bidali?
2: Bai, Alexander Kolontai.
3: Hori astontan izan da.
2: Bai, Alexander Kolontai erreferentzia gisa.
1: Ez...
2: Dorleta da eskuin muturra bezala. Ez dago hemen barruan, baina gure agenda baldintzatu egiten du. Kanpotik.
0: Ja, urrunetik, eh?
2: Oso urrunetik.
0: Bai.
2: Baina da gai gure agenda baldintzatzeko.
3: Eta zergatik proposatu dugu zen hori, izar?
1: Alexandra Kolontai. Hori, bere buruz itzen genuen behin. Aspaldi. Geuzenian, ondio kakain zonan. Horre, Alexandra Kolontai... Uste dut zala, ez? Sozialista, marxista.
0: Hori da, Lenin.
1: Eta feminista.
0: Leninen txurria ez da?
1: Ez.
0: Eta kolos... Nada?
2: Kolontai?
0: Ez, Leninen...
2: Ah, Kruskaia.
0: Kruskaia, ez, claro.
2: Kruskaia, bai, Kruskaian begi saltoia, bai.
0: Bai.
1: Kolontai izan zena Lenini, haizu, emakumeak badituzte... Osa, emakumeak ari da pairatzen gure sistema honetan gorriak eta arazo espezifiko hainbat. Eta zerbait egin beharra dago eta lehen nire, hori emakumeen kontuak eta bai, ez...
0: Hola, esan zion, eh?
1: Bai, hori emakumeen kontu horreik, eskatu neska, guazen...
0: Tarrikoa.
1: Irautza, horrein irautza egin behar dugu, irautza handia, bai.
2: Hombre, altzuen esan, gorriak, bai, gorriak, adosna gorrekin.
1: Hauzi alde batera emakumeen kontu horiek eta gero ja...

0: zentratu deno hiera egiten digun.
1: Kolonta izan zen lehenengo emakumea historian parlamentu baten parte izan zena, irautza egon zenean, uste beha lehenengo izan zela.
0: Rusia
1: bai, eta bolchevikia izan, esango neukenik, bai. Eta honek asko idatzen hori, emakumea eta maitasuna eta...
2: Hortaz telegramean ari ginenean, gero behitu nun Leninen kruzkai hau.
1: Bai.
2: Eta aparte hori, ba, hobeto lagun bezala gaztetan behintzat, ez? Begirada hori, begirada bolchevike basekan, wow. Ostia, baina gero, egon zen Lenin zaintzen, a tope, eta gero pizkat, bueno, stalinista ez, baina, bueno, ez duena hoa asko ireki, eta gainera, balore, abortua, feminismorekin lotutako zatzuk ere meh.
1: Bai. Ja.
3: Leninek ez zuen kromoa aldatu.
2: Ah, bueno, hori aparte.
3: Hori aparte.
2: Claro. Leninek ere
1: se Leninen lio iguza itz berrien.
3: Bai.
1: Aldatu ez zuen egin, baina jolastu beste kromo batekin ugara.
2: Nah, bueno, hori, claro. Joder.
1: Hori hitz egiten da trioa. Kurskaia, Inés Armand eta Lenin.
2: Hori, Inés Armand.
1: Hori. Inés Armand. Inés Armandekin zerbait izan zuen, ez da, Lenin berako, ja, bikote beza, ez da, trioa zen, ozen Lenin bi bandatan jolazten. Hori, no, seguro.
2: Ez que jende hori, claro, egunero bilera pillo bat.
1: Joder.
2: Claro, ditu Trotsky, ez? Zerbait. Da Mexiko daño, Frida Kahlo, gero Pioleta.
1: Frida Carlos, berarekin bizi izan zen, o...
2: Esto se va, eh?
1: Bai, ez?
2: No se va, eh?
1: Ya, es que Frida Carlos de comunista zen, ez?
2: Pizka, bai.
1: Bai, bai.
2: Joder. Bueno, pues ya mandiugo ikut politikoa,
1: señoría. Señoría.
2: Porque bain arte zan dugun guztia, hori, bizipen normala dira, ez dira politikoa.
0: Hain makumen kontua.
2: Claro, claro, claro, claro.
1: Baina, lasai, sozialismo etortzen danean, egozaki dutza hobetunga.
3: Bueno, a ver.
1: Zer?
3: Bastante gaizki dauela, eh? Osaki datza.
1: Baina, horzen danean, sozialismoa ia, eh?
3: Bueno, kusiko...
1: Boskatu EHKS.
3: Ja.
2: EHKS. Ah, bale, bai. Orkestu behar dira.
3: Ah, bai?
0: Zaitz esaten.
2: Ez? Ez. Aurrena orkestu behar dira.
3: Ah.
0: Ez da, una afirmazio bazala.
2: Ez, bueno, bai. Baina, bai. Hori edo, ez dela, zuaiz gurrutxaga.
0: Hostia. Egon eiz ikusten tartetxo, eh?
2: Ez da? Zabal gurrutxaga?
1: Ez da gizein den.
3: Bai, orkestlea?
2: Bai, programa berria daka. Herri txiki, fasismo handi.
3: Ah, ze ba?
2: Onda kuartu milenion, bere liburu azaltzen.
1: Ah, zuez gurrutxaga bak izin.
2: Hori.
1: Ah, bai, zen liburu.
2: Bueno, bera gauzak, oso. Baina, eski pasasun futbol ezetean, presioa,
0: eta guztia. Txetatea,
1: eta zekizea. Eta kuartu milenio ze enkaje dauka gaur.
2: Pues dago SS-ak.
0: Dago militar bat.
2: Gero dago... Auschwitz eta zea?
0: Eta astral urtarrak, lotzeitu beste tipa bat.
1: Dean, biografian, osea, gurutzatzen diga gauza horrik, ez?
2: Abascalen muserako kuadrilla, eta gero kuarto milenio. Eta, bueno, pues, eixo. Gizon arteango, pues, gauza kontatzen, no?
0: Eman dio, liburuak.
2: Joder, eman diola.
0: Zaten dugu John Maia abuelo eta abuela eta hostiak, baina nek ere eman dio,
2: Ja, ja. John Mayeren abuelo eta abuela hori ere kontzertu gisa da nada,
3: John Mayeren abuelo eta abuela eta hostiak
2: hori gukatea behar dugu. Bueno, hostiak agen ja, ez? Ose?
3: Ez?
0: Ze karriazu, ze esku horri da hori.
1: Apunte bat, Karena zu lehen nahi zenuen esan liburu bat, ten titulu ere badela Alain Agirrena.
3: Hori, Alain Agirre, bai.
1: Bai, zeinaren bigarren abizena Garmendia den, por cierto.
0: Zer da, poesia liburu, ez.
2: Karena ere batena.
0: Oso piztinazo.
1: Oia.
3: Karena, ez utxan.
1: Bai, hogeta batean argiteatutakoa.
2: Ez polita da, bebe. Bueno.
3: Ja.
2: Zer fini?
3: Aspaldian aipatu duzu epikuro?
1: Ez.
2: Ez ugabez.
1: Ez que ez dago zentzuit.
2: Bueno, aipatu agian bai, eh?
0: Igual aipatu dugu,
1: eh? Ez, kinge gara.
0: Oso ezagunek ez, haite, pikura, ozak eta
3: ikutu dugu. Reala. Edoi etxarteri ezagunagoa, egon.
1: Bai.
2: Gero,
1: filikoa da, filia duka. Baina, kinge gara aurrekoan. Kinge gara, zer, deako zuzateko, kinge gara inguruen?
3: Ez dakit.
1: Ez tekitzu?
3: Ez, hau romantiko bazan,
1: Ez que gugoztuko bezar esateko behin.
3: Holanda ez tristoi bat. Ez igual ez.
2: Bangal etorri zaizu burura, esan bai ez.
3: Bai, igual.
1: Ez zu filosofo batza ba?
3: Bai. Ai, ba, hola zen.
2: No zen do. Pues agur esateko, erabiliko dugu Viagra Boys. Friskate, gaiarekin lotuta.
4: Animal txatzeko.

Iraultza batek hizkuntza berri bat asmatu behar du mundu berri bat kontatzeko. Kuban, iraultzaren garaipenak zentzu berriak sortu zituen, izendatu beharreko gertakizunak, asmoak eta bizipenak. Eta hori kontatzeko modu bat topatu zuten zineman, analfabetoek ere ulertzen zuten hizkuntza horretan, irudietan, ahotsetan, ekintzetan. Hala sortu zuten Enziklopedia Popular izeneko proiektua, forma, errealitate eta hizkuntza berri horiek erregistratzeko eta ezagutarazteko asmoz. Eta bide batez, munduaren esanahi berriak, zinemaren esanahi berri bihurtu zituzten. Ongi etorri, Zuboa Zinema podcastera. Eta eskerrik asko ezer baino lehen Basilikako lagunei. Podcast honek Jose Antonio Sistiagaren Ere Erera Baleibu Itzik Zuboa Aruaren titulu asmatuari zor dio bere izena. Film iraultzaile bati nahi bada, nahiz eta hark esanahi berriak sortzea baino gehiago bilatzen zuen esanahitik ihes egitea, materiaren dinamika formalei begiratzea, kolorea, denbora bihurtzea. Baina bi asmo iraultzaile horien arteko leku hau, Enziklopedia Popularen sintoniak eta Sistiagaren filmaren izenak bat egin dezaketen eremu nazi hau, leku eroso xamarra da podcast hau abian jartzeko, hain zuzen lotura batzuk berriz pentsatzera eraman gaitzakelako. Azkenean, jardunak izango du, zeri buruzkoa den zehazki zinema podcast delako hau. Zer kabitzen den zinema horretan eta zer garatzen den kanpoan. Hala ere, Nicole Brennerekin akordatu naiz, berak kritikari, programatzaile eta historialari gisa ariketa bat egin duelako maisuki, azken urtetan, zinemaren historia idazteko eta berriazteko. Ez kapitalaren historia, ez nazioen historia, baizik eta abanguardiarena, hitz bakarrean esateko. Elkarrekin pentsatu ditu, abanguardia politikoa eta abanguardia estetikoa, eta defendatu du, iraultzailea ez dela iraultza hitz egiten duena, baizik eta munduan zerbait iraultzen duena. Hortaz, munduaren mugimendu poetiko eta politiko hien bila abiatuko gara, eta bidean, batek daki, abanguardiaren atik zinemaren zetarainoko entziklopedia bat osatzen ariko gara, akaso pixkanaka, nazian eta ustekabean. Ze azken finean, helburua beti da, zinemari buruz hitz egiteko modua saiatzea. Beti sortu berria eta iragankorra izango den hiztegi bat zirriborratzea, inoizko pelikulez gaur zerbait esan alizateko. Aurrera jarraitu horretik, ohar tekniko bat egin nahi dut. Podcast honen asmoa film batzuei buruz hitz egitea da, bai, baina film batzuk zirkulazioan jartzea ere bai. Oraingoz, film bat izango da saio bakoitzaren abia puntua, eta film hori ikusteko moduan egongo da interneten. Esku-eskura ez dauden filmak izango dira, normalean Euskal Herriko aretoetan erakutsi gabeak, plataformetan ere ez daudenak, eta gainera labur xamarrak. Ja podcast bat editean entzulei haien denbora eskatzen balin badiezu, gainera pelikula luze bat ikus dezazuen proposatzeak, ba lotsa pixka bat ere ematen dit. Beraz, filmak ikusgai egongo dira Jellyfin zerbitzariaren bidez. Eta bi modu daude horra sartzeko. Bata Jellyfin aplikazioa deskargatzea, telebistan, ordenagailuan, tabletean eta aplikazio horretan saioa hastea. Eta beste modua da interneteko nabigatzaile batean helbide honetan sartzea. ikusi.zubua.eus. Hor ere saioa hasi eta kitxo. Erabiltzailea Zubua da eta pasahitza Basilika dena txikiz. Eta aplikazioa erabilizkero, erabiltzailea eta pasahitza eskatu horretik, eskatuko dizue zerbitzaria zein den idazteko. Eta da ikusi.zubua.eus. Kontu hauek, Jellyfini eta sarbide datuei eta buruzkoak, ez ditut idatziz jarriko saioaren deskripzioan, ez du alako nahi horri buruzko ezer jakin dezaten robotek, poliziek eta beste espezie inbaditzaile batzuek. Beraz, izan da gelditu da, hala ere, zalantzarik edo problemarik izan ezkero, abisatu lasai. Zerbitzari horren barruan ikusgai egongo dira pelikula guztiak, saio bakoitzeko bat, hori asmoa, saioa publikatu bezperatik, sare sozialetan, saioaren berri ematen dugun momentutik. Eta dagoeneko, hortxe dago lehenengo pelikula, sarrera bukatu orduko komentatuko duguna, Sara Gomezen Mi Aporte. Beraz, nahi izan ezkero, gelditu saioa eta segi pelikula ikustera, eta bestela, ba, hasi egingo gara izketan, benetan importa duten gauzei buruz.

0: Mila bederatzireun eta berrogeita meretzi garren urtean, iraultzaren garaipenak ekarritako gobernuak instituzio kultural berria sortu zituen Kuban. Iraultzaileak gobernuaren jabe egin eta hiru hilabetera hain zuzen ere, martxan zegoen IKAIK, Kubako Arte eta Industria Zinematografikoko Institutua. Irlako zinemagintzaren eragile nagusia. Hasierako urte haietan, Alfredo Guevara zinemagileak idatu zuen. IKAIK gauza asko izan zen garai hartan. Izan zen eskola bat, zinemagile gazteentzat, ekoiztetxe bat, Kubako zein atzerriko zinemagileentzat, kanal bat, gobernu iraultzailearen ekintzen berri emateko, kultur politiken bihotza izan zen zinemari zegokionez, eta gaur egun ere Kubako zinemaren instituzio handietakoa da, San Antonio de los Baños-eko zinema eskolarekin batera, naiz eta eskola geroagokoa den, 80ko hamarkadan sortua. IKAIK-en barruan hasierako urtetan zinemagile hasiberriek ofizioa ikasteko bi bide zituzten. Bata zen Noticiero IKAIK Latinoamericano, Santiago Álvarezek zuzendutako albistegia, segurazki lehen urte horietako zinemagilerik importantena izango da Álvarez, gauza izan zelako, bueno, eskasiatik forma berri bat sortzeko, ez, hizkuntza berri bat. Zinema urgente bat egiteko, kolaxaren, muntaketaren eta apropiazio tekniken bidez. Eta zinemagile hasi berrientzako beste bidea zen Enziklopedia Popular. Huraxe izan zen Sara Gomezen eskola. Sara Gomez 1971an hasi zen IKAIK-en lanean, 18 urte zituela. Segurazki, erdiko klaseko bere familia urbano eta beltzaren tradizioari jarraitu izan balio, maistra izango zen edo musikaria, baina iraultza urteetako giroaren eraginez, nahiago izan zuen beste zeregin batzuetan jardun. Kazetari aritu zen, Meila aldizkarian, Gazte Komunisten aldizkarian, eta Etnologia eta Folklore Institutuan matrikulatu zen, eta kultura popularari, erlijioari, eta gizartean baztertutako taldei buruzko ikasketak egin zituen. Uste dut horrek baduela loturarik Gomezen lanean antzematen den sentsibilitate edo kontzientzia berezi batekin. Eta modu harrigarrian uztartzen du kontzientzia hori zinema dekolonialaren hizkuntzarekin, nolabait esateko hirugarren zinema deitu izan zaion horrekin. Zinema imperialista instituzionalizatua bezain beste arbuiatzen zuena zinema autoral independente ustekoaren erreformismoa. Kamera armatzat zeukan hirugarren zinemaren kultura hori egituratzen ari zen une berean, Gomezek uko egin zion horri nolabait kamera arma gisa erabiltzari. Susan Lor ikertzaileak esaten du, bere zineman kamera gehiago dela afektuzko ispilu bat. Enziklopedia Popularren barruan, Gomezek lau lan labur egin zituen. Emakume batek IKAIK-en egindako lehenengoak. Enziklopedia Popular proiektu ambiziotsua zen. 78 kapitulu egin zituzten, 1971 eta 1973 artean, alfabetatze kanpainak bultzatuta asmo pedagogikoarekin, eta esan bezala zinemagile gaztentzako abia puntua zen. Bazegoen olako ibilbide bat, hasieran albiste edo reportaje laburroiek egiten zituzten, gero dokumentalak eta azkenean fikziozko film luzeak, horrela zeon antolatuta. Gomez gainera zuzendari laguntzaile lan egin zuen, garai hartan besteak beste Tomas Gutierrez Alearekin, urte batzu geroago, La muerte de un burócrata eta Memorias del subdesarrollo, pelikula gogoangarriak egingo zituen zuzendariarekin. Iraultzak liluratutako beste europarrasko bezala, Iban de la Nuezek fantasia gorria deitu izan dion horren atzetik edo, Añez Barda Kubara joan zen, 60ko hamarkadan, Salud Lekuben filma egitera, berez ezin da esan filmatzera joan zenik, ze Irlan ateratako 1500 argazki muntatuta osatu baitzuen pelikula, 63an. Eta bisitartan, IKAIK-ek Sara Gomez aukeratu zuen Bardaren zuzendari laguntzailea izateko. Ordurako bazuelako esperientzia eta gainera frantses ezekielako. Hain justu, filmaren azken eszenan, uniformez jantzita ageri da Gomez lankide batekin txatxatxa dantzatzen.
1: Quant à cette jeune personne, Sarita Gomez, qui réalise des films didactiques, elle va danser pour nous, en compagnie d'autres techniciens cinéastes et d'une actrice, le cha-cha-cha final.

Mila bederatzireun eta hirurogeiko hamarkadan, Sara Gomezek dokumental zoragarria zuzendu zituen. Hiria Santiago, Santiago hiriaren erretratu bat, herentzia koloniala oso agerian jartzen duena, Guanabakoa, kronika de mi familia, lan autobiografikoa, bere familia kokatzen duena, batez ere, belztasuna nabarmenduta, I tenemos sabor, Kubako musika trenden jatorria eta dantzarako musiken formak erakusten dituen dokumental bat, eta trilogia bat interes handikoa Isla de Pinos uarteari buruz, gaur egun Isla de la Juventud izena duen tokiari buruz. En la otra isla, una isla para Miguel eta Isla del Tesoro. Irla bat zen, Irlaren barruan nola baita esateko. Habanatik 140 kilometrora. Beste Irla horretan zeudenak ziren, ba, besteak. Proiektu iraultzailetik kanpo geratu ziren pertsona batzuk, berrezi egin behar zirenak. Asko gazteak, beltzak, pobreak. Gomezek hiru film hoietan batez ere pertsonak aurkezten ditu. Identitate konplejoa duten pertsonak. Ez da bestetasunaren erregistro edo representazio hutsu bat, baizik eta esan daiteke Che Guevarak aldarrikatzen zuen gizon berria zalantzan jartzeko modu bat dela. Guevarak urte gutxi lehenago adierazi zuen komunismoa eraikitzeko gizon berria eraiki beharra zegoela. Sujetu iraultzailea produzitu behar zela. Gomez berez gehiago fijatzen da gizabanakoen berezitasun sozial, moral, kultural, psikologikoetan, baina haiek epaitu gabe. Zinemagileak bat egiten du prozesu iraultzailearekin, baina ulertzen du uarte horretan bizi diren gazteek, berrezten ari diren gazte horiek, ezin dutela besterik gabe beren iragana eta izaera atzean utzi eta akatsi gabeko iraultzaile bilakatu, testu inguru soziala, familiarra eta bar ez direlako egon batetik bestera desagertuko. Horregatik, bere begirada kritikoa oso berezia da, eta niretzat ematen dio beste zera bat berreraikitzen nazional osoari. Gizon berriaren kontzeptu horretan, non daude gazte horiek, bereziki beltzak eta emakumeak, nola parte hartu dezakete identitate berri honren eraikuntzan. Parte hartuko ote duten ere, zalantzan jartzeko modukoa, film horietan, testigantzaren presentzia agertzen da indar betean eta beste irudi batzu proposatzen ditu herrialdearen garapenaz pentsatzeko. Tartean beste film labur interesgarri batzuk ere egin zituen Gomezek, baina ez luzatzeko merezi du esatea 1974an egin zuela bere pelikula luze bakarra, fikziozkoa gainera, de cierta manera. Gainera zoritxarrez filma bukatu baino lehen hiltzen, asmak jota, asma atake larri baten ondorioz, oso gazterik, 31 urterekin, eta bere lagun eta lankidek muntatu zuten filma, esaten dute, Gomezek ondo finkatuta utzi zuela muntatzeko editura osoa, eta askotan, Tomas Gutierrez Alea eta Julio García Espinosa zinemagile ezagunei aitortzen zaie filma bukatu izanaren meritua, baina Iban Arotxa muntatzaileak eta Luis García argazki zuzendariak baieztatu izan dute biek bakarrik bukatu zutela pelikula. Filma kontatzen du, emakume zuri baten historioa irakaslea da eta Habanako inguru marginal batera doa lanera, auzo eraiki berri batera, eta besteak beste gizonezko mestizo obrero batekin daukan harremanaren bidez eta fikzioa eta dokumentalan astuta, inguru horretako klase diferentziak, arraza diferentziak, diferentzia kulturalak irudikatzen dira historioan. Indar handiko retratu sozial bada, asambleetako irudiak ikusgarria dira, baina hori horrela batez ere egiteko dagoena seinalatzen duelako. Iraultzaren barruan egiteko dauden iraultzak. Eta errebizio hori egiten duelako aparatu zinematografikoa bera errebizatuz. Gomezek aurreko lanak ez bezala 16 milimetrotan filmatu zuen pelikula hori, gero 35-tera handitu zuten negatiboa. Arintasun ikusgarri batekin filmatu zuen erritmo bizi, irudia eta soinua, elkarri lotuta eta elkarrekin erresistentzian bezala eraikiz, eta iraultzaren austurak zinemaren austura bihurtu zituen. De cierta manera da, benetako pelikula importante bat. Eta Sara Gomezen filmik ezagunena, zalantzari gabe. Urrutira joan gabe, Donostiako zinemaldian proiektatu zuten, 1977an. Baina hura egin baino lehenago, beste film labur batzuk ere zuzendu zituen, besteak beste Poder Lokal, Poder Popular, eta Sobre Horas Extras y Trabajo Voluntario, denera, 12 urtean 20 pelikula egin zituen. Eta tartean, 1972an, Mi Aporte.

0: Zergatik mi aporte? Ba, iruditzen zait Sara Gomezen pelikularik onentzakoa dela. Seguraski komplejoenetakoa delako bere egituran eta oso modu garbian biltzen duelako zinemaren egitekoari edo gutxienez egiteko posible bati buruzko ideia bat. Ez du galtzen bere aurreko lan batzuek duten ironia hori, baina aurrez aurre begiratzen die Kubako prozesu iraultzailearen gabeziei, batez ere genero rolen bilakaeran zentratuta. Egoera problematizatzen du, gai horiei heltzen die, esperientzia zehatzen bitartez, ez hainbeste esplikazio total bat emateko, baizik eta debatean parte hartzeko. Gomezen lana proiektu iraultzailearen barruan txertatzen da handik hitz egiten du, eta handik seinalatzen ditu proiektu horren gabeziak, proiektu horren beraren parte diren, baina nolabait bazterrean dauden subjektuen bidez, batez ere emakumeak eta beltzak. Filmaren zati bakoitza bestearen ondoan jartzean, agerian geratzen da zinema eztabaidan esku hartzeko tresna bat dela. Debatea zabaltzeko, lekuz aldatzeko bere itxura aldatzen duen film bat. Ahots berriak inkorporatzen dituna beti, ez zerrigor diskurso bati jarraitzeko, baizik eta batzuetan kontrako esateko beste ikuspuntu bat gaineratzeko bide berriak zabaltzeko. Pentsatzeko, eztabaidatzeko eta esku hartzeko zinema bat da. Pelikula enkargu bat izan zen, Federación de Mujeres Cubanas, Kubako Emakumeen Federazioarena. Federazioa iraultzaren garaipenaren ondoren sortu zuten, 1960an, Irlako emakumeen askapenaren aldeko mugimendua bateratzeko. Eta rol importantea izan du, eta gaur egun ere martxan dago, emakumeak prozesu iraultzailean inkorporatzen, bai lan munduan, bai hizkuntzan, bai politikan, iraultzaren genero politiken ordezkaria da nolabait esateko. Bilma Espín izan zen federazioaren liderra, 2007an hil zen arte, eta urte gutxian izugarri hasi zen federazioa. 1961an 17.000 kide zituen, eta 1975an 2.000.000. Hau da, 15 urtetik gorako emakume kubatarren hiru laurdenak baino gehiago. Horregatik hasten da pelikula federazioaren ereserkiarekin. Las mujeres cubanas, adelante, adelante. Pelikulak hiru zati ditu, bakoitza 11 minutukoa, lehenengo fabrika bateko langilei buruzko erreportaje bat, material askorekin osatua, eta gero bi solasaldi. Baina hasi hasten da Che Guevararen esaldi batekin, esaten duena proletalgoak ez duela sexurik, gizon emakume langilek helburu komun bat dutela, eta bar. Pelikulak laster kuestionatuko duen baieztapen bat. Kredituak oso ederra dira, iragarki taula batean jarritako kartelak, egia esan, gogora etorri zaizkit baita ere Gomezen Irea Santiago pelikulako hasierako kredituak, zoragarriak, kalean pintatutakoak. Baina taula horretako kartelek emakumeari dei egiten diote industrian parte hartzeko, federatzeko, eta eslogan bat ere ageri da hor, combatiente por los 10 millones. 1960-ko azukre kanabera usta historikoari erreferentzia egiten dion mezu bat. Gobernuak 10 milioi tona azukre ekoizteko helburua jarri zuen, eta nahiz eta ez zuten lortu, inoizko uztarik handiena jaso zuten urte hartan. Eta uste dut mi aporte horrela ere irakur daitekeela. Herrialdearen lan kanpaina handi horri, emakumeak modu masiboan lan munduan sartzeko proiektu horri, egindako ekarpen kritiko gisa. Horregatik hasten da filma azukre lantegi batean, Camilo Cienfuegos lantegian, Santa Cruz del Norte nabanatik 50 kilometrora. Hasieran telebistako aurkezle batek, Consuelo Vidalek, Kubako telebistako Detrás de la Fachada saioaren aurkezleak, egoera perfektu bat aurkezten du barre konplizen artean. Emakume langile kontatzen diote nola dabiltzan fabrikako lanean, garai batean gizonek bakarrik egiten zituzten lan horietan, eta nola ez daukaten problemarik ez gizonezko lankidekin, ez beren senarrekin. Zenai da langileak kontatzen duen bezala, la telebistako tono harin horretan.
1: ¿Cuántos hijos tú tienes, Zenaida?
2: Dos hijos, ¿grandes ya o pequeños?
1: Uno, el mayor tiene 10 años y el otro tiene 6 años.
2: ¿Y tú cómo resuelves el problema de los muchachos, el marido y todas esas cosas para poderte incorporar al
1: bueno,
2: trabajo?
1: Es porque él se va a las 6 de la mañana y yo me voy a las 3. Entonces, el hijo mayor mío que tiene 10 años me calienta la leche del marido que tiene 6. Entonces se van para la escuela y ahí almuerzan y eso.
2: ¿No has tenido nunca problema con tu esposo?
1: No.
2: ¿Por el hecho de tú incorporarte al
1: no,
2: trabajo?
1: No.
2: Te ayuda.
1: Sí. Y cuando yo la hago, él me hace la comida.
2: ¿Entiende? No me digas.
0: Ofeko ahotsak ere kontakizun hori indartzen du. Emakume kubatarrari hitz egiten dio, errepikatzen dio, emakumea iraultzaren langilea dela, gobernuaren albistegi baten tonu positiboan, baina giro horrekin kontrastean, Gomezek bi gizon filmatzen ditu berekin hizketan, fabrikan bertan, pelikulan hitz egiten duten gizon bakarrak, eta esaten diote ez daudela ados berak egindako esketxarekin. Horrazten daia pelikula bere ardatzaren inguruan bueltaka. Esaten diote dena ez dela perfektua, problema daudela, problema handiak, eta emakumeen absentismoa dela problema nagusia. Lan egiteari uzten diotela, etxea zaindu behar duten edo aurdun dauden aitzakian, eta paternalismoaren gatik gizonek egiten dituztela azkenean haien lanak. Dokumentalak fabrikatik kanpo jarretzen du ondoren, badoa Gomez lanera ez doazen emakume horien etxeetara, federazioko ordezkariekin batera, ikusteko ze arazo dituzten eta zein izan daiteken konponbidea lanera joan daitezen. Alde batetik, filmatzen du funtzionario bat, erdiko klaseko emakume zuri bat, emakume langile beltz bati galdezka ega zergatik ez doan lanera. Emakume horrek erantzuten dio ezin duela, seme alaben eskola urrunegi dagoela, ezin dituela haiek eskolara eraman eta lanera joan, saiatu dela eskola zaldatzen, baina ez diotela kasurik egiten. Federazioak eskaintzen dion soluzioak, hau da, langile bat hartzeak, ez du konbentzitzen, berak seguru egon nahi duelako seme alabak eskolara doa zela. Eta, hala, minutu gutxitan, Gomezek klitxe bikoitz bat apurtzen du. Emakume afrokubatarrek iraultzarekin bat egiten dute, proiektu horren kidetza dituzte beren buruak, iraultzan parte hartu nahi dute, eta alik eta ondoen ezin nahi dituzte beren seme alabak. Beste emakume beltz batek garbi esaten du hau kamerari begira.
3: Bueno, mi problema es el siguiente. Yo estoy sola en mi casa, hago todos los quehaceres en mi casa, reconociendo la necesidad que tiene la revolución de trabajo y de todos los compañeros ayudar a la revolución. Soy federada y quisiera ayudar a la revolución. Cuando creen las condiciones necesarias, pues yo iré a trabajar.
0: Bi emakume horiek esaten dute etxeko buruak direla, bakarri daudela, bikotekiderik ez dutela seme alabak zaintzeko. Baina biek garbi dakite nola ezi behar dituzten eta norekin. Gomezek erakusten du zein diren emakume afrokubatar langile klasekoen beharrak, iraultzak ase ez dituenak. Emakume horiek badakite zer den iraultza, ezagutzen dituzte iraultzaren mugak, garbitze egiten diote federazioaren ordezkariei eta kamerari. Eta horren guztiaren ondoren, beste elkarrizketa labur bat ere badago, emakume zuri baten eta Gomezen artekoa, erremate graziosoa daukana.
4: Susana, ¿tú tienes novio?
3: No.
4: ¿Y tú te has pensado en la posibilidad de, en caso de un matrimonio y que el posible marido no quisiera que tú siguieras en este trabajo que te entusiasma tanto?
3: Bueno, figúrate, es una cosa un poco delicada, ¿no? En todo caso, que ese novio quisiera casarse y me exigiera abandonar el trabajo, había que pensarlo un poco. Y también había que, vaya, de una forma o de otra, darle la vuelta para que, a ver si le permite, en sí, a uno seguir trabajando.
4: Y en caso de que se ponga...
3: Bueno, figúrate, no me quedaría más remedio que dejarlo.
4: ¿Qué cosa? ¿El novio?
3: No, mira, es mi trabajo.
0: Lehenengo zati horrek, argi xamar uzten du, emakumeek lantegietan parte hartzearen kontua, ez dela kontakizun ofizialek diotena bezain erraza, eta problema ez dela preseski kontzientziazio falta. Umen zaintza, etxeko egoera, senarraren, espektatibak, iraultzak ez du jakin, horre guztiari behar bezala erantzuten. Hori dena testigantzen bidez, adierazten du zinemagileak, aurpegiak dira planoetako protagonistak. Emakume bakoitzaren bizipenei, beren tokia eman nahiko balio bezala. Emakumeak banaka ageri dira, gizonak binaka, horrek esaten du zerbait bakoitzaren posizioaz. Filmaren bigarren parteak, emakume batzuen arteko solasaldi bat erakusten du, hasieran ematen du hiru direla, baina gero Sara Gomezek berak ere parte hartzen du, ekarpen oso onak egiten gainera. Emakume berria hitz egiten dute, berriro Che Guevararen Oihartzunetara bueltatuta, eta eztabaidatzen dute ea ze baldintzatan dauden emakumeak garapen sozial iraultzailean. Haietako batek, Mirta Valladares diseinatzaileak, kezka adierazten du gatazka bat duelako. Esfera publikoan parte hartu nahi duelako, lan ibilbide bat egin, baina familia bat eraiki ere bai, eta kritikatzen du gizonen konpromiso falta, eta ondorioz emakumeen lan jardun bikoitza. Lucia Corona ikertzaileak berriz ez daukalako konfliktorik, berak amatasun hori uko indiolako, etxeko emakume rolari uko indio, aldaketa sozial sakon baten zain egon gabe. Eta hirugarren emakumearen ikuspuntua, Gladys Egues kazetariarena, soziologikoagoa da nola baitere nabarmentzen duelako, heziketaren eta familiaren rola hori guztia aldatzeko. Eta emakumea harrapatuta dagoela hor, lan egin behar duela egoera aldatzeko, baina nolabait gizartean aktiboki parte hartzen duenean, askotan beste emakume bat geratzen dela bere tokian aurrak zaintzen eta. Debate bizia da eta Sara Gomezen hitzek indar berezia hartzen dute, zeberak ez dauka kontzesiorik egiteko gogorik.
5: Fíjate, Lucía, yo creo que independientemente de que Mirta tiene razón eso, de que hay que lograr una ayuda del compañero y todo eso, hay una cosa que es lo que yo te quiero insistir. Uno no puede estar haciendo concesiones de ningún tipo ni estar diciendo que yo voy a cambiar una frustración por otra. Yo creo que en definitiva, si se ha hecho una revolución es para lograr que el hombre se realice en todas sus dimensiones, tanto en la social como en la biológica. Y eso nos hace que nosotros tengamos una actitud muy fuerte, muy militante, muy decidida a la hora de enfrentarnos ante los problemas, sean dificultades de tipo domésticas o personales, no sé. Si tú te sientes limitada porque no hay un desarrollo en la conciencia masculina para realizarte en los dos sentidos, pues yo creo que lo que hay es que violentar esa conciencia, agredirlo de alguna manera y hay medios, hay armas, y yo por lo menos renuncio a declararme impotente.
0: Estaba irte en bide garbirik, baina diagnostikoa arantzatsua da. Emakumeak lan mundura sartu dira, baina etxetan matxismoa erreproduzitzen da, eta gizon berriaren zatere emakumea menpekoa da. Hala ere, esango nuke, orain arte filmean agertu diren emakume guztiek, bat egiten dutela, iraultzak armak eman dizkiela egoerari aurre egiteko, baina ez dela nahikoa. Eta bereizketa interesgarri bat ere, azaleratzen da, elkarrizketan, koronaren hitzetan, jarrerarik erradikalena daukan emakumearen hitzetan, eta klase diferentzia. Filmaren gakoetako bada, eta aurrera goitzen godu gehiago horri buruz. Izan ere, ikusten ari ginen solasaldia, film bat zen bere horretan, ikaikeko areto batean proiektatua, tabako fabrika bateko amaos bat langilaren zat. Haiek dira hirugarren zatiko protagonistak. Segurazki pelikulako momenturik ikusgarrienak sortzen dituztenak, hasik egoteko modutik hasita. Aurreko solasaldian, erdiko klaseko lau emakume gazte modernok txandak aitze egite zuten, giro lasaian, eta zinema aretoan dauden emakumeak txarragoa dira, deneti dago, zuriak, beltzak, mestizoak, oso espresiboak dira denak, batek hitz egiten duenean askotan besteren bat ere animatzen da komentarioren bat egitera, volumena ozendu egiten da, beste kode batzuk dituzte, parre egiten dute, marmarka hitz egiten diote elkarri, arrausi egiten dute, eta bereziki txundigarriak iruditzen zaizkit, aurreneko hilaran etxerita duen bi emakumea. Kamerak eskuin aldera begiratzen duenean, hilea atzean, koleta batean lotuta daukan emakumea, hizketan ari denean, amatasunari uko egitea erabaki duen beste emakume gaztea kritikatzen, haiek hartzen dute planoaren erdia ia, azpikaldea. Biak bera begira daude, serio, batak betaurreko iluna ditu, besteak labelarretako handi batzu, zintzilika, ez dute hitz egiten, baina haien presentziak, haien begiradak, haien isiltasunak, eta beste emakume askorenak, ze gehienek ez dute hitz egiten, edo ez montatu dituzten debate zatietan behintzat, ba, haien jarrerak oraindik eta gehiago zabaltzen du elkarrizketa, oraindik eta galdera gehiago ekartzen ditu, eta oraindik eta gehiago matizatzen du erretratua. Hemen emakumeak taldean daude eta halaxe filmatzen dituzte plano guztietan. Batek hitz egin da ere, asko ageri dira plano bakoitzean. Aurreko zatietan ez bezala, planoa ez du hartzen emakume bakoitzaren gorputzak, baizik eta emakume langileen gorputz sozialak. Hitza hartzen duten emakume horiek ere ez daude denak ados. Batez ere, ez daude ados aurreko solasaldian entzundako gauza batzuekin. Haiek lan egiten dute etxean, lan egiten dute fabrikan, seme alabak dituzte, eta karga horrek guztiak ez die eragozten zoriontsu eta eskerroneko agertzea. Horrek irakusten du hain justu, klasea faktore determinantea dela emakumeen perspektibez eta espektatibez aritzean. Hala ere, debatearen azken zatia, gizonarengan zentratzen dute, gizon berri usteko horrengan, ezkerraldean dagoen emakume flekilo duna da, horretan ere elokuentena, esaten du gizonak ez du kumplitzen bere bete beharra. Pelikula osoan, sexu disidentziari buruz, ez dago itzerdirik ere. Gomezek berak agurtzen du filma, ofeko hotz batean, emakume horiei guztiei eskerrak ematen dizkie, tabako fabrikako langileak zigarroak egiten ikusten ditugun bitartean. Saihestezina da, orduan ere, zigarroan pentsatzea Kubako elementu emblematiko gisa. Iraultzaren ospakizun maskulinoaren atzean dagoen eskulan horren gorpuzte bat ikusten ariko bagina bezala. Azken finean filma hitza da, emakumeen hitza. Hitz kontraesangorrak, naiz eta dialektika horrek ez duen ez are bat afamatzen bestearen kaltetan. Klase eta raza desberdintasunak nabarmentzen ditu, baina ez hainbeste konparatzeko langileak eta intelektualak aurrez aurre ipintzeko baizik eta elkarrezketaren mugak zabaltzeko. Hitza hartzeko, posizio hartzeko, gai sozial batean esku hartzeko modu bada pelikula. Eta lehen sama dugu Sara Gomezen zinema afektuzko ispilua dela, uste dut film honetan ere garbi dagoela afektua dela esperantzari bide ematen diona, elkarrezketarako espazio bati eusten diona.
6: También hacerle crear una conciencia al hombre. Porque no solamente en la casa la mujer se puede mover, porque en la casa si tú vas a la cocina yo voy también, si tú vas al baño yo voy también, bueno, pues ese baño, esa cocina, lo mismo lo pones yo, lo puedes limpiar tú. Si todos traficamos por aquí, bueno, pues yo puedo dar una barriguita por aquí, tú puedes dar otra barriguita por aquí. No hay ningún problema. No van a decir no, porque el hombre no lo hace, el hombre lo hace. Si los animales son animales, se educan. Como al hombre no se va a pasar un terrazo, que es un terrazo no.
7: Bueno, yo pienso que cuando yo esté lavando, él está atendiendo las cazuelas, está atendiendo la cocina, y si yo estoy planchando, él me hace el almuerzo, y si yo estoy limpiando, que le haga la comida.
6: Y así se acaba de decir la leyenda que había antiguamente, de que no, la mujer debe hacerlo todo en la casa. No, la mujer no hace nada.
8: Sí, pero es que ellos comprendan. Que no hacía falta que la mujer trabajara.
6: Sí, para que ellos comprendan de que la mujer hace lo mismo fuera que la gente que la trabajara. Y entonces la mujer era la esclava. No, y te la tenían trabajando, venían para la casa, seguían trabajando, y ellos se paraban en una cantina a beber, y si no se iban a jugar, y si no se iban a conversar, les vienen por aquí.
0: Garai hartako elementu interesgarri bat dira manifestuak. Manifestuak diskursoa produzitzeko forma gisa. Adibidez, ezaguna da Julio García Espinosa kubatarraren por un cine imperfecto, cinema imperfecto baten alde. Lehenengoz, 1969an publikatua. Izenagatik, eta testuaren hasieran esaten duelako, orduko zinema perfektua teknikoki eta artistikoki biribila den hori ia beti zinema erreakzionarioa dela, ematen du imperfekzio teknikoaren aldarrikapen badela, 60ko urtetako beste testu batzuen antzera. Hor badaude hirugarren zinemaren bueltan, Glau Errotxaren gozaren estetika, Fernando Birri, Nelson Pereira dos Santos, antzerako kontuak izan zituzten, prekarietate materialaren potentzia kreatiboa nabarmentzen zuten, zinema eskura dauden baliabide horiekin egitea, Hollywooden diktadura estetikotik aparte, baina bakoitza bere berezitasunarekin, ea noizbait horietakoren batean sakontzeko aukera daukagun, inkluso horre guztiak gogora ekartzen du Ito Steierlek aro digitalera ekarritako irudi pobrearen defentsa, baina hori da imperfekzioaren alderik agerikoena. García Espinosak batez ere, lanaren banaketarekin buskatu nahi du. Utopia hori markatzen du zeru mugan. Gizakia librea denean, artea instrumentalizaziotik libratuko da, eta ez da bereizketarik egongo egilearen eta ikuslearen artean. Hala, artea ez da izango esfera autonomo bat, baizik eta bizitzan integratutako jarduera desinteresatu bat. Karl Marxen hitzak ekartzen ditu horretarako. Etorkizunean ez da egongo pintorerik, baizik eta beste gauza batzuen artean pintura praktikatzen duten pertsonak. Zinema imperfektua hortaz, askapen hori iritsi arteko transizio egoera litzateke García Espinosarentzat. Zinema imperfektua izango da, interesatua izan behar duen artean. Hau da, errealitatea transformatzeko konpromisoa hartu behar duen artean. Proposamen hori dena, Kuban, 60ko hamarkadan izandako eztabaida batzuen barruan gertatzen da, esan dezagun, intelektual liberalen eta sektore marxista gogorren artean, hori dena kakotxartean, azkenean Fidel Castro politika kultural garbi batekin definitu zuen kontu hori, iraultzaren barruan dena iraultzaren kontra ezerrez, eta hortik ere ulertu behar da García Espinosaren testuak daukan zera antiintelektual hori. Garai hartako debate kulturaletan Kuban antiintelektualismo eta obrerismo hori presente zegoen eta horrekin bat egiten du. García Espinosak arte desinteresatu ideal horri buruz hizketan defendatzen du artea ez dela zentzu hertsian esan da lan bat eta artista dela segurazki intelektualen artean intelektualetik gutxien duena. Galdetzen du testuan. Zergatik sentitzen du artistak bere burua justifikatu beharra, langile gisa, intelektual gisa, profesional gisa, gizon disiplinatu eta antolatu gisa, beste edozein lan produktiboren parean. Zergatik du bere jardunaren garrantzia hipertrofiatzeko behar hori. Zergatik sentitzen du alako beharra adierazpen transzendentalak egiteko, bera balitz bezala gizartearen eta gizakiaren benetako interpretea. Ondorengo urtetan idatzitako testu batzuetan, García Espinosak matizatu egin zuen pixka bat bere utopia, eta defendatu zuen batez ere, ez hainbesteko indarrarekin igual klase artistikoaren disoluzio hori, baizik eta arte popular bat. Eta hori izan zen azken finean, bere zinemagile jarduna, zinema popular baten bilaketa. Orain dela hilabete batzuk, Josu Martinezek editatu eta Pamielak publikatu zuen Joseba Sarrion Handiak 60ko hamarkadan idatzitako zinema kritiken eta komentarien bilduma bat, eta liburu horrek badakartestu bat 69koa, beraz Sarrion Handiak 21 urterekin idatzia, Zeruko Argian ateratakoa, García Espinosaren manifestu horri buruz. Iraultzaren kultura arloko frakasoa komentatzen du testuaren zati handi batean. Esaten du, Kubako zinemagintza iraultzaileak kontribuzio eskergak egin dizkio borroka antiimperialistari eta sozialistari komunikabide eta ikasbide bezala. Baina heldu da maila batera, non ez duen aurrera biderik, triunfalismo iraultzaile faltsu batetatik eta tankera aspergarri eta fosilizatuetatik irten ezinik. Ematen du Sarrion Handiari, Kubako garai hartako zinemagintza baino gehiago interesatu zitzaiola, García Espinosaren testua bera. Eta gainera nabari da, bere hitzetan interes bat, García Espinosaren proposamena, zinema alabeharrez pobre, hitzez hitz, esan da, guztietara zabaltzeko. Akaso, garai hartako euskal zinemaren balizko garapenerako bide bat iradokiz. Baina digresionen ondoren, bultatu baitezen, pixkatean mi aportera, ze iruditzen zait, film gutxik bezain ondo jasotzen duela, García Espinosaren ideia hori pelikula bukatzen denean eta hitza ikusle dutenean. Hasieran, langileek telebistako aurkezlearen bitartekaritza deformante horren bidez hitz egiten dute. Gero, intelektuala datoz, egoeraren analisi bat egitera. Eta azkenean ikusleak, langileak, mikrofonori gabe, bitartekariri gabe, pelikulari hitz egiten diote. Eta haien hitzek ematen diote zentzua pelikulari. Gainera, imperfekzio teknikoa hitz egin dugunez, badagortzera paradogiko bat, Latinoamerikako autore hori guztiek, imperfekzio teknikoa aldarrikatzen zutenak, formak zorroztu nahi zituztenak, zinema egiten zuten diktaduretan, klandestinitatean, altzen bezala, askotan 16 milimetroko kamera harinekin. Eta bestalde, garai hartan azaleratzen den dokumental berriak, baita ere soinu sinkronizatu duen 16 milimetroko kamerekin, estetika iraultzaile bat bilatzen du metropoliko herrialdetan, zinema zuzena, zinema berite, baina ez Kuban produkzioa ikaik lotuta dagoelako, eta ikaik 35 milimetro lotuta dagoelako. Formatu profesionala, kalitatezkoa, edozein zinematan proiektatzeko erosoa, baina astunagoa. Eta horregatik gaur egun zinema politikoaren genealogia bat egiten hasizkero, bueno, ezoikoa da Kubako kasuari. Momentuarekin bat ez datorren zerbait. Naiz eta, esan beharra dagoen, Sara Gomezek ni aporten, batez ere hasierako zatian, fabrikan eta langileen etxeetara doanean eta lortzen duela dinamismo bat, plano luzen bidez, mugimenduaren bidez, naiz eta 35 milimetrotan filmatu. Esaten genuen, ikuslena dela pelikulan azken hitza, eta interesgarria izango litzateke jakitea ze pentsatu zuten garai hartan ni aporte ikusi zuten langilek, baina kontua pelikula zentsuratu egin zutela, federazioak, FMC-ek eta Bilma Espinek berak pelikula ikusitakoan kontrairaultzailetzat jo zuten Gomez, aurrera bide iraultzailearen aurkako irudi bat sortu zuela leporatu zioten, eta ikaikek urtetan gordeta izan zuen filma. Sara Gomez hori gertatu izan zitzaion, egia esan. Ez beti hain gordin, mi aporten erabat moztu zutelako kontrairaultzailetzat,

lana dezente zabaldu dela esango nuke. Askotan, Sara Gomezenarekin batera, adibidez duela urte pare bat, Donostiako zinemaldian Kubako film zar berrituen ziklo bat egin zuten, eta hor, bien pelikula bat baino gehiago zegoen. Interesgarria da gainera, pelikula horien berritutako kopien arteko aldea. Guillén Landrianenak nolabait esan da, guztiz berritu dituzte, irudia garbi-garbia da, orban gabea, ikusgarria. Eta Gomezen filmek berriz, ageriago dituzte orbanak, hau da, urtetan, artxiboetan, aztuta, abandonatuta, ezetasunak jota egon diren pelikulak berritzean, erabaki dute, orban horiek ere filmaren historiaren parte direla. Esaten dutela zerbait filmez. Eta, bueno, ez da baia interesgarri bada gor. Metodologikoa, politikoa, filmen zar berritzeari buruz. Sara Gomezen film gehienak Kanadako Queen's Universityn berri dituzte, Vulnerable Media Labek egindu ikaikekin elkarlanean, eta de cierta manera Berlinen berritu zuten Arsenalen. Horrekin lotuta, adierazgarria da, nik ikusgai jarri dudan kopia horretan, topatu dudan kopia honenean, ingelesezko azpidatziak irudiari itxatxita daudela, kentzeko aukerari gabe. Bueno, Kubako pelikula iraultzaile bati ingelesezko azpidatziak ezin kentzeak, uste dut, esaten duela zerbait film hauen zirkulazio berantiarraren logika neokolonialez ere. Egia esan, Kuban bertan ere kostatu da Sara Gomezi kasu pixka bat egitea. Ez zioten omenaldi ofizialik egin urte askoan, turri batzuen arabera, 1989-tik 2021 pelikulak berrituta aurkeztu zituzten arte. Donostiako zinemaldian bakarrik ez, iaz Bartzelonan, La Virreinan, irudiaren zentroan, erakusketa bat antolatu zuten Sara Gomezi buruz, hain justu, mi aporte izenekoa. Enuen ikusi erakusketa, baina YouTube-en bisita gidatu moduko badago, Valentin Roma komisarioak egindakoa, eta hor ikusten da, etzela bakarrik Gomezi buruzko erakusketa bat, baizik eta azken finean Kubako dokumental gintzari buruzko begira zabal bat, kasi. Testu ingurua asko azpimarratzen zuelako, kartelen bidez, dokumentuen bidez, ordan hor nonbait kokatzen zuten Sara Gomezen obra, berekide ofizialistek eta kritikoek inguratuta, baina erakusketa ikusi gabe kosta egiten da imaginatzea bere filmek zeleku hartu zuten. Saio honen erreferentzietan utziko dut La Virreinako erakusketaren liburuzka, eta nik dakidala Sara Gomez liburuz publikatu den libururik osoena ere bai, Susan Lorek eta Maria Caridad Kumanak editatutako The Cinema of Sara Gomez, Reframing Revolution, 2021-ekoa. Liburu horri zor dizkiot saio honetan azaldutako hainbat ideia egia esan. Momentu honetan Kubari begiratzean, urte haietara bueltatzean, ez daukat fantasia iraultzaile bat proiektatzeko asmorik. Uste dut, zinema gura zinema garaikidea dela, zinemaren formei eta irudiaren funtzio publikoari buruz pentsatzea zer egin garaikidea den neurri berean. Zaila da, niretzat behintzat herrialdea hitz egitea, eta momentu honetan akaso oraindik eta zailagoa, estatuatuetako delirio imperialak gerra hotzaren eskemak indar berritu dituen honetan, blokeoarekin eta abar, orkateatuta daude oraindik, Berlingo harresia eraitsi eta 30 piko urtera, oraintxe den aldatu eta oraintxe ez da ezer aldatu, ematen du, etorkizun oparo baterako sortutako emakume berriak, gizon berriak, beti ereko presente batean daudela hor. Harrapatuta, beraz, ea bengoz, herrialdea askatzen den bire morrontza guztietatik. Eta besterik ez, espero dut gustura hartuko zen dutela lehenengo saio hau, eta batez ere Sara Gomezen mi aporte. Eskerrik asko entzuteagatik, eta hurren arte, aio.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Sunset to Excel, selamat tinggal.

arriskutsuna, logika edo bezain zuntxigarrian murgildu gaituena. Metatu, nola dirua ala jabetzak albait gehien, hartu eta irentxi zure mozkinaren zatia. Ez izan ergela, denek egiten dute eta metatu, metatu, jendarte garaikidean. Eskasia baino larriagoa da soberakina, zaborrak jango gaitu eta ez dut produktiboa izan.

zaborrak jango gaitu eta ez dut produktiboa izan nahi. Metatu zertarako baina biziki utxa biziz. Ez dut giza kapitala bihurtu nahi. Etxe huts ia erorian bizi naiz. Utxa biziz biziki. Ez dut giza kapitala bihurtu nahi. Etxe huts ilurren zena espazio bizia bilakatu da. Ene etxea da

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak.
0: Gaueko 10 dira eta Zarauzko irrati librean zaude, Arraio irratian.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

gezurren otza entzun dezaket. Argira azaleratuz, nire eskuak zuloan senti ditzaket. Ega gezurra eutziz, zure burua eutziz, zure gezurra eutziz, zure gezurra eutziz.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

want you to rock me, baby.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh.

Ez aidan sorion txuak alzareten mugaz beste aldeko biztanleak. Kauzitzen alduzue maitasunik,

aiene. Zuen erresumako lurraldeen artean baldago Greenland edota Groenlandia deitutako parajerik. Ospelak aldira hango aranak.

zaiene. Ala esan zaidan, aize boladetan datzala, txorien ala beharra. Badidea, portua sekularkitzen ez duten untxiak itxasoan.

Asko aldira, asko alzarete mugaz beste aldeko erresuma hartan. Egunero kaletik ikusten dudan jende hau, ambizia da.

i ajme. Ne te bada neko doca, ne bi, sinoj, najedim.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuña inberdeula.
1: Ta guengoan bai, gaina berrikuntzak ingato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

kalabazina xerrafin. Placer honi ezingo dio zue gimuzin. Jargazta, ta ez izan xurra. Hau baita zibilizazioaren gailurra. Baratxuri, tabasko, tabasko.

0: pasa picantea.
1: Zori, txam.
2: Ona, eh?
3: Boi, ona. Picaña.
0: Erra, tío.
4: Arraio irratia, Zarauzko irrati libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.